0: ظلم و ستم و نهامت بسری تهوای گل کرد و ملت این کردان اینان با مسلمان و مسیحی و ازدی و شیعی و سنی و ترکمان و کرد و آشوری و عرب و با همی آین و مذهب و صابی او مندائی و با همی آلی و همی بیگمان دیدهین روح و ریشالین بابگال که نویجی کرد نهیلانت هبونی دو همی جورین نمان و بن برکرنی دجی کردان انجام دان بیردانگو هزرت همیان پرنش سربورو سرهاتین راستاقی نوشتی رو که نبچاوین خو ملت کرد دیتین و میدیا جیهانی جی والاتین زلهز جی همی دیمنین انفالو آواربونو جینو سایدا دجی کردان دیتینه لی پردین رشتاری کفتنه برچاوین وانا این خودان راگهاندن آزادو گوهنوان کربونو داکو گوهلوان دنگو باسان نبن دور کردان هر وسط جاوینوان گوره بونداگوان بویران نبینن چون کش بر بر جواندین خوین تایبت اترسیان و دستینوان اپ فالنجی گرن القلم دا دا چل سر دیروک و نهامتین کردان ننویسنو هر وسط بینوان اتساقتو به سترکی بون داگو نچن جهن بویراو راپورت و خبرال دور کردان بلاوه بگن و درز بگن اریکا داد پروری جهانی درو که او سیندا میدیا کارو روزنامه‌وانان خاری گپ رازگویی و امانت کار میدیای او را گهندن بکن افهمی بویرو ظلم و دردسری و نخوشی دجمنان بسر ملت کرد اینان هر ایک دزگاه وکی بیتوی نبلاف کرن و هر باس نکرن انفالو چکی کیمیایی و خردل و دیسان بومب ناپالمو انقودی دجی کردان کارینانو چه دزگاین را گهندنه نبالاف کرن بشوه که زور گیمو نشهجی گوهدارین قدر گران بووی خلکی مکسک هیجا میوان کریه گل پیش جاوینوی بابو سی براینوی البرچاوان دجمنان برینو بن آخ گرینه
1: کمنام بوم

0: الشانه زي بي غندي دو كو اسخالتي وي غندي ما غندي زي شي كو بجي شورا شو الوني يا غنون جي بي بار نا بو غندك بو همي غوا قربانيا دو غندك بو يا خول اخو ولات اخو كيري خدان وجا چ پیش مرگ بيت او چ برگرين جي هبو قوات قواتك اتگوتي برگري مري
1: برگري
0: مري برگري مري جي بو او وی وقتی وقتی پیشمرگی سالت هشته و هشته پینجه و هشته و ششته و هشته امزور کرا با این دو بین پیشمرگی هات یا جامعه نه این خوشترین مزگینی با ما وقتی ام چون ما پیشمرگی دید با ما گل خوش با نه این حتی هنگی نه مقتاری ام برگیری میل یا مسئول برگیری یا پیشمرگی توزید کرد ام چون بعد اینان یعنی چه تشتی هنده خوش نبو که تو پیش برگه ببینی و بینی و بینی مالا خوب یعنی مجه بو مجه فخر و شانازی بو

به گاویجی ادبیجم ابتنی پیشمرگه نبون پیشمرگه هر کوی شورش کری او دیکا ساعت سی شوه راد بو خزمت داوی پیشمرگه هید کر ادبیجم پیشمرگه هر سروی وقتی او با بوان او با پیر بو اوی چوب گاید خو یام دارد خو جد کر و فلاحت کر و نان دا پیشمرگی چان تاوی دارد گرد گوتی کر من تو هر شورشی بکن و خارنو و خارناتا اش مالا من شورش اوه یعنی نکو بس پیشمرگی هبتنی چکو پیشمرگی خدا نی خود چان تاقو افرو که ایل ناف دوست یو صبح ایل منطقه ری کنو ایل بروار یو به شورش اوه او دایی که ساعت سی شوه راد بو خزمت داوی پیشمرگی هید کر آه شورش شورش ویجم چجارا حقیوان دایی کاش بینه که اینم حقیوان باباش بینه

0: گلک جارا بیرامت هات پشمرگت هات از زوی و پشت هنگی حکمت هاتن او گونت سره کو بند کرن زانی با چونه چش مال او کبرا راز گد اینا مطارا با مرنه جاره که دیگه آمان صحبت هد کرد با ما صحبت کرد گوتی دو جاره که منظما مؤمن طاهر زیو مروی که معروف او نایف او هاتن گوتی جاب هات گوتی که انه دی زادی وقت شفان بد بلا زادی مشه بد دی پیش مرگه هد باب من برپازی بو دیگه آمان به صحبت هد کرد گوتی بابا واسا دو واسا چه بو گوتی مخبری ها تک کرن به حسان زانی که انه پیشمرگه ده تا فلان عردی چکو حشار پیشمرگی دیار بان واسا وقت شفان تید و باب منو بینید پس به خدا نه اگر اک جرا دیکن به صحبت کرد بری چند جف صحبتت کرد گوتی وقت نوبادار هات کرد هوا رو گازی گوتی پس یه به خدا نه ام همه نه دیاره وقتی گازید کنه باب من جابه لید داد گوندیا راست اکبرت راست قنطاقه کتفه اینگی ال دو دادانت باب من داد دو دادانت باب بشکینن که چه؟ که انه هو زانی دی پیشمرگه تد ناف دا و زادی بو پیشمرگه هد یعنی ها شورش ها حسا بو شورش ها گلک هاش کنیم و باب من گرن اینا مطارا بامرنه و تعذیب دن و قطن و فرد کنه اینا سرسین که
1: سالت چندی بو؟
0: اول سالت هشتی ها دا بو برا اول سالت هشته یاده با یعنی آزار و نخوشید سالت هشته یا و پیشمرگه گلانه زحمت هر آزار و نخوش وان مالا پتر را بریش پیشمرگه
1: سلام بله. بگمان اوه بجن تمام کرین شورش بونه و خزمت جلاسی جف خزمت ها نکری خزمت هاوی پیشمرگه ها نکری تو به تبحث مال کرو تبحث دای کدمه کرو
0: بله.
1: حتی دی ماهی جاره اف دوش دای بوی هفته و ششه
0: بله. بس
1: چه جاره چه جیل بیراته یه؟
0: تو های چه جیل بیرامن؟ یعنی بری انفاله بیرامت هیت ام طلبه بون مدرسه ام چونه مدرسه طلبه صفا ایکی و دویه ام چونه وری ورا
1: بامر نه؟
0: زیوی
1: آن زیوی پوک زیوی تا خونه
0: هبه؟ مدرسه ها بور سری جای گونده ما یه ما بینا سه جا دا افقامت جا و افقامت تنیا بز درگر چیده و مدرسه ها سر چای بو گلک جارا ام یه چونه مدرسه ام طلبه صفا ایکی و دویه توپت هافت اینا گوندی توپل گوندی دایم معلم و طلبه و فراج و امیت رفیق قلب اینا هاتین چون اش کفتا و یعنی من اوره تو بیش به سبب از طابع دولت که ما کو دولت آتا توپات تاور کرد کو توی بخین توپات چکو بو چی او قدر ها مکردانه همی گوا ام کرد قوم که مظلومین او ظالمیت بند مشنه همی گوا ما دست براینی
1: بله.
0: بخرا که دلیش کنی و قدر آمد چرا کس دسته براینیم یعنی افه من حسا دیتی نه جاره کشی ده جارا توپت هاتین گله جارا ماتی طارا هاتی رمیل گندی کری افر سالت هشته ها واسا چید بیتا کد بیشن جی بردام حتی انفال هشته و هشته دی بیشن
1: انفال دل اگر ما بحث بکی دل کیوه بول کیوه
0: انفال هشته و هشته الگندی بوم الزوی بوم وی وقتی پیشمرگ را خورید گنده ما بوم چکو گنده ما نزیک ترین گوند بو با مطارا با مرنه
1: اره
0: پیشمرگل دف ما بو واسا چه بو گوتی انهو تقدم دهید تقدم گلک جارات هاتن تاتن که انهو وان گوندا بسوشن پیشمرگیه و برگلیمه و حولاتی چه جارا رک نده نوان چتا و نوی حکمتی که داخلی وان گوندا بن برهوانید کرد بفرق و جدایی یعنی ما فکر می‌کنیم که فلان کسی پیشمرگه، فلان کس نه پیشمرگه، بلعکس. اب خود بیان کسی نفت شورش همی پیشمرگه.
1: همی پیشمرگه. همی پیشمرگه. هریک پشوازه.
0: هریک پشوازه.
1: خدمت آکری.
0: همی هریک چو خدمت آکری.
1: بله.
0: واسه چه بو گویی بخوده اوه انفاله و انفال و قوای چه بو نفرواریا. واسه چه بو ما قسطا انداف بازو بیلیزان آکر قاصد هاتن گو بخوده رکاتا گرتن ام زفرین هاتن در گلیه تاین ما بینا اره زیو زیوه ما خلوان گلیه وشارد ما بخده قنبلت افت اویدی نواویل پشتا ورمیل دان متینی دان دنگه توپ و طیارا و سارو خواهت هاون و توپا تهوین و نعنی واسا چه با که قوات اکود بیشن تقدم کروانو چتا واسا چه بو گنده مجی جی وکی همی گنده کردستانه جی به بار نبو ور اکود بیشن ور کتن گرتن وقتی هم گرتین و هم ایناین گنده که
1: چند بون بیراته یه؟
0: بله 44 نفر گنده ما گرتن
1: 44 سلام مرم
0: 44 نفر گنده ما آدنا گرتن 8 مولا سلام اینا سی برای سلامی باب سلامی مام سلامی دو پس مام سلامی خالص سلامی
1: شوان 44 کسا
0: شوان 44 هشت مالا منه

0: وی وقتی جی وی وقتی وقتیم گرتن جی از دبوت آبیم وقتی ام گرتن و ام اینان سه کلین سایت عسکری دا و سه قافلت عسکری دا نرگل ما و هنده کسو کار ما عربی زانی
1: افت چه میجوی تو بیراتانی
0: ها؟ هشته و هشته
1: روز و هیو بیراتانی
0: ها؟ هشته و
1: هشته
0: هیو هشت بو بیست و هشته بو بیست و هشته امید گرتین تقریبا دوری ساعت دهه بو دهه بو دهو نیوی
1: دهه سپیده؟
0: دهه سپیده بو دهو نیوی
1: بله
0: امید گرتین و سی قافلت از کدی داین الگرما و امر آمری جی هر کسی که خوبا ویجید چکو کسو کاری من دکه عربی زانی که بیتا کشتن هکه امری وی ده روش بید ده آن ده سال بید بچیک بیتی آن پیلمی هر کسی که خوشتاری با بیتا خواره امرو بیتا رمی کنی بیتا کشتن که کجی خلاص نبید اما ساید اینا این امیت اینا بردیواری اینش که بردیواری اینش که بردیواری امیت خر کرین و هنده پس چارش کسو کارید ما بابا برا و گندید ما گرتین همه هلویری دست قطان آوان کرد معنی مازانی خلاص ماستی دیما کشتنه

0: اف دولته به بیت سرما بخوابنه و قدره ما کردونه
1: بله این چوا
0: وقتی هم داخل ویری بوین گلک جارو از برا خدمه گلک جارو وقتی خزالک به دست حالات بید او گرگو هفتیار او خطاوه نهری قماخو راه که کشید پیش جاوید ما بابید ما او برایت ما او گندید ما از سارا داینا نخاره او پیوه چون اصال ایدتون او در سوکتون که ناستایوان او دیفخورت خشاندن ما دی چیشید آزار و نخوشید قلعان نظار که در حقیقت داری قلعان نظار که دیمن و آزارت قلعان نظار که بساعته که یا بنیم ساعته یک ظلام کرد ندید افه هلاس ملی میفرد

0: خود مجهول بوم بیساج خمانو کلانو دردان برینم آخ لویلو لویلو
1: تا یک زلامه کرد ندید کدرش تو مواد سری اوانه برا خدا که کی پیشمرگه و کی شوانه و کی هاولاتیه اوان وجه دویا اوان پس یرا جنسی ها کسی ند کرد و هم
2: بینانه چمی کرد بو؟
1: تنیا بس که کرد بو ویره جی خشکو برد مید مسیحی و ایزدی اما چیت اینا توری و جدا کرن او نهی رانال دف مجی او برن پانه روشا چیتو نیورو و ایوارا و دنیا تا یو قرین و ظلاما یو چیتا حرشه سلامش بنا پید کن حوال تاره تعذیبه تا یک پیره میره منه دیگو پولی ماه بی حمیب تانسی توانو چه حیلا بشتانده

0: بزوين هادن كاو كيفا برنامج مسيح
1: خدي زانت نفسي بو
0: حتى نو كان
1: زانت حتى نو كاجي او بتشكي وانا يك روجي مسيحي وازدي وحطو بينا ميرو بينا جوني صاد صالي او كسنا يلو همي برن بري ما برن كنا سوارت قفل دو وكيفت وكيف برا دو برن بش تنجي سوارت مازنين افت قالك جورا مرو بين تاف سوارت مازنين
0: شحوني مغلق سلام ابا هني بمرام هوتا كرم بون منقوتي مسيحي بينو ازدي بينو يونجي
1: اوان صاني شو قلت اوان قلت ام انه مسيحي وازدي اوان حسيب كنك وشوانا كوفونا خيوناتو كري اش عربونا
0: اش عربنو خيونات كري يوجي كبردو
1: خيوناتو كري قلت افا كردن بس اب خواه صانا بو وصانا بو
0: بله
1: اس بدي وقتا مجودة تهينا خوري ام چه برا خدايني خدايني درقه تفاكرين اوان زاوي اوان دنگو خينو بابو براو كسو كارد ميد ابتي ورافا خیلی شانکت ظلام
0: ها شکنجه دانه
1: شکنجه دانه یه تخشانده و جای پیویش کانده یه دسته ویش کانده یه سله ویش کانده ویگا ویجی مسیزده گره تین روش حالات قله او نویل بری بلوک ها کشتین اب داره تعذیبه
0: سیزده
1: گره مید هین ام خودانت خوب وان سیزده گرانین ام همی گاوا سردانه وان سیزده گرات کن تنیا هم کسو کار دفعه رو بعدین هم خودانت خوب هم سیزده کرانه ایش بیلی افغان دید که امیاله هاتی نه باراندن و هاتی نه کشتن و دی بیشین وکی کرمه وکی برجینی و وکی کیکا و وکی میرگتیه ایش بیلی وان گنده اولویری تاتی نه کشتن و رمی کرن آن افت که امیاله چون
0: اولویری گورد بهاد نه چه کرن لوان گنده بس وکو بادین همی افغانینده دست نشان
1: کرن هم خودانت خوب سیزده کرانه افت هاتی نه قل آنزار کرن
0: ایش چنده
1: تو نشی و رقمی بدهی. چکو تو دانی چکو آو رقم صد و هشت و دو هزار کسافه هاتی نوشتین.
0: اینی بگشتیه کردستان همیه.
1: کردستان همیه. چکو من نشین وگا و کلار و گرمیان و حلب چه بارزان اجدو که وکنی دوباره بعدینا. همه ام بیجین صد و هشت و دو هزار کس میاد چون. چکو وی اینگی دکتاتوری قفس دا احتراف صد هزار کربو صدامی. اب خو صد و هشت و دو هزار کس چون صدامی گویی من آگهی صد هزار هیا.
0: صد و هشت و دو هزار دی؟
1: اوی احترافون نکر بو
0: بو چی؟
1: گوتي کوانه او رقمه که ما زنه گوت اصی احترافی بسات هزارات کم بجاو کسی احترافی بسات هزارات کت صد صد اوی نه صد و هشت و دو هزار پتر جاعت ماری
0: بیگومان پتر
1: جاعت بیگومان بجاو اصا چهید بیت سپیده جی مجی در تخینه بجاو چه در تخینه دی کیوان دیکا کرد من سارا دا او دیکا سرد خل دیوارا دا اوش بلی پی آخ امید کنی حوار ام کنی سارا دا او راس
0: چه درون بیل بون؟ چه جور بون؟ بیرادنی نه؟
1: بیراما بون زیل بون
0: زیل اف
1: ایواید عسکری بون ام کلیه تواندا او راس برم عسکر سلامیه فا
0: سربازگاه سلامیه سربازگاه
1: سلامیه ام بری نویری گاندی نویری پشتی نیفرو بجا برا خده ام چایی وقتی گرتین دیگه که پایره کنانی دابیت عیال خوی خاری ندابیته مفراوین قلعه نخار مشیف جی نخار سپیده بیتی جی نیبروشی چند آدامه ایوارش نیکا اندازاده عسکری هات به جا وقتی القلعه همه قلعه همی پیک و وقتا مینو این قلعه هندک بری ملی بون قلعه خالی کر کت قلعه و نیلا واجبه که دیش نیکا ویده تشکینا ما اویده دیف مر راینه
0: چه داوه چه خارن داوه
1: وقتی هم برینم عسکری سلام یا ایواری هند سامونت عسکری داتن هکه تدید با طعام خوده
0: اول توی بد بو سربازات هست
1: اول بس بو سرباز آب کارتینان و هنده آفکه که بود گوته گوشت برغالی
0: بلغاری بله
1: گوشت دون آفکه دا بوم اوی خلکی من خواد نه علم تی بون همی بسی کچونه کتن دلیوان پی راد بو او چه نتو بمری او نتو بجی گلک دایی که مانا برسی او جی نخواد دانا عیاله خو بجا وقتی هم مینینه المعسکر سربازگاه سلامیه دنگی قیرین و ظلامات هاد
0: سربازگاه چه هایی مبشه این دک
1: گلک جارا تو بخدا وان قاعا افقا مشروعیت مریش کنه اوی چی کرین دو جنا تاد وکی وان و همیا سیمه کری و ام برین وقت برین اویری حیفا هشتا گرمه خلکی خلکی ما همی خلکی چایی بی فرق جده هایی نعنی خلکی دورا بهدین همه چکا خرک خلکی چایی و او جا و او آف ندید یا تدید باوی گرمه السر صبه بی پان بی نوین بی مبرده بی آواتازی پیفی آتان که و دو لیوید بچی که کل بون بچیک مرن یعنی کاری ساد بو یعنی کش ما نشد در عقل ورا یعنی تب رزالت کشن افا قدر آمه کرده مخابن
0: چه دیمنت گلک گلک یت که بیشنید دلعش بیراتن سربازگاه سلامیه
1: زانی چه دیمن؟ اوان سی چار رکا زاد با من اینا اوان گوتی
0: چه خوارن بو هایی؟
1: هر افزاد از کریم
0: هر وکی
1: یا هر بری
0: کلهان زاد که بود
1: اکو نه کلهان زاد که چه ندامن سربازگاه سلامی اف خوارن
0: یعنی اف ماوی دریش این ماوی نل زاد
1: بخوارن
0: با چه و
1: خودی پیش خودی و همش که مواسادید به جمع نزان ید بریمه ید بریمه جیگو مجی نخوارن نخوارن چکو ام بکش نی اینا بوین ام بمر نی اینا بوین ام اوی چونه سار بازگاه سلامیه این یه تیبون مجی نفسی مسیحی و ایزدیا
0: خوش سلام هین هم می برنه وری او خلکیر وری
1: بله قلع خالی کر طبقه سری همی عرض و عیال بو طبقه بلی همی بو ظلام بو و اوان وری جی کسی ند گره که پیش مرگه که پیش مرگه اینه اوان دانا او دیکا دیت او دیت او دیکی لیوه کار را کری نه این پیچ آوی برا خدامه واسا چی بو حکومت بیشید سربازگاه سلامیه سی چار رو رک بیوه چون گوتی دواتا گری دا و گوت دلیلی خیره گوتی والا دکتاتوری عفا کادای اوی عفوش کی گرد اویش عفه اشوی بچی که گرد اوید خودت بری وده اشوی پیلیش نا عمری سال ساله هنگه هندی هم چونه سربازگاه سلامیه ام همی بو برنه بر بوین مجی نفسی خشکو برد میت مسیحی و ایزدی بکن ما نفسی بابو برد ما بکن اینا اوی عفه ویلی شوان بچی که گرد نه گشتن که مجی بساخیب کند بان آخر را بجاب دی من هر من دید از وی گاوی جید بیجم الویلی دستی وان دی کاما چید کم دستی دی کت معسکر سلامیه هاتن گوتی ایدی ام بوا زادی چینا کن هیب خود هنه زادی دی چیکن ام دیل قا آگر یین دی جنکا ام جی گرین که بین زادی بچیکن بو مجی بو آجی اوان بو چوه گوت
0: اره
1: اوان ویا که نامیسا کرده کم نه ناف نامیسا کرده که بند معسکری و کل گلوان زادی چیکن که بی قیمتی نامیسا کرده بکن مخابن این آلویری دیکیت ما همی بونه ایک دنگ و ایک رنگ ایک هلویست
0: نه چند هنی وزانی بری هنگی وزانی آنجی
1: بله ما دید امیت ناف ایک دا ما از کل ناف مدا
0: اوا دیکا چه بریار دا
1: اوا دیکا چه بریار دا تو بخدا بریاری بی فرق کجا دایی اوا دیکا گوتی ظلامت ما چون سرمه بلنده بلا بچن ام گودن که کردید بیشین دیکن ما دان عمی ما بیشین برخی نیر بو کیره گو ظلامت ما چون سرمه پی بلنده بس بلا نامی سامنه چید گوتی ام نخوی ما افزادا نوید گوت نوید گوت اگوتی ام نامیسا خود تسلیم عربا ناکی مستحیل اگو نامیسا ما تسلیم عربا بید اوان ادیک اوان ادیک از ویگا ویچ گلک جراد بیشم مخابن حتا نو کشیش پرلمان تارید مل پرلمان ایراق نبوین ایک دنگ و ایک رنگ و ایک هلویس دی بلا و عراده ای که معت کرد سلامی ها بود همی بونه ایک دنگ و ایک رنگ و ایک بریار
0: چکر با مرم بوده چیش بیا خفتنی
1: چکر گوتی یک
0: جب اندامت پرلمانی ما چپکن برم بوده چیه
1: چپکن زانی چپکن وان جی آراده ای کن معسکر سلامی همید همی ببنه ایک دنگ ایک رنگ هلویستک هبید هلویستک هبید هلویست ملت اینی هبید هلویست آخو والات خو هبید وان جی آراوان دای که هبید که بروانیش ملت خو بکنه

0: كوينه وري برافون يشمع بكن نتشنا وري هذيك ببي تعاملي اكي بالعاملي ملاتي كنت خونا انت على عاملي
1: انت قال هندي جي تشنا وري بتر خدمته شهيد وان فول كيريو
0: شهيد وان فول كيريو اخ اخو ولاتي اخو علاي اخو بيروس اف ملاتي كبر اف ملاتي صالت نوتشني كنا اف صار صلاه امي قربانيه دين ملاتي كنت برونت كي دايكو ابو يا اي جيش تاع قناه
1: بشك
0: وين هر بربرك هر طرفك خينا جنجه كي كنت بدرشتي
1: والسلام هين شان ماي مان السربازغه
0: ام تقريبا
1: سلاميه
0: تشتك روج ما هنا تبدا
1: 22 شان روج
0: تاعنا 26 حط روج ام ماين مع السلاميه وقتها ماين الوري باركل بيشتو ما جنديكي تانكري اوف داستر كرج عليك بالحين ما بو ولا ما بو يقول دي جيزيبو اتصرف حقوق لنا كلا قدام هذا ما هو صعب تتيجيش دي انا واصل شي بو ولا قلتي حفلة كينو داول وزرنو قلتي خيرة قلتي والله سيد الرئيسي بو جهكي خوش كيري كو خدر ريت ورشكت ما تشديت بخراب ترشما ديت قلتي دي ودري خينش فريد ما كيف ابن قلت والله دي ابن بحركي
1: بحركي
0: اب خويا ما جيجني كان بس بحركي يا برنياصا هكا تجمعو كي بحركي يا خشكو برميت بارزانيا جيجني كان يا مايا بس تشا اما تقا بحركي يا قردا تشول او برحشتنا همي بحركي تتبع ناسين جيجني كان قردا تشول برحشت همي بحركي تل ناسين تشكو او جهاد يا خشكو برميت بارزانيا او بري بربونا بيني
1: بارزاني بربونا بيني
0: اب بحركي هكا ما جيجني كان
1: بله اول جدهيا اتناو برا سربازگاه سلامی رخه میسل بویا
0: بله
1: ادگل که الهان نظار که چه جدایی ها بود نا وکو جیان
0: وکو جیان که الهان نظار که قطان و لیدان و کشتن با پیش جاوید من
1: و سلامی
0: سلامی برس
1: یعنی
0: برسی هم کشتن خارن و بخارن نبا یعنی لویلی
1: یعنی قطان نبا سلامی
0: قطان
1: نظار که الهان نظار که
0: و آزار و نخوشیت برسیجی معسكر سلامی
1: این او خلکی سربازگی همی اینا نبحر که؟
0: همی اینا واسا چه با کما گوتی و سار اینا کستر اینا و قافله گریده و برا گوتی اپنا بحر که من نظانی بحر که کیره همی
1: کیوه اینا؟
0: ام نظانی نو اینا دیکا کره گیری و گوتی وزالامت ما و چلی کردن و مده چل مکن و ما هیش خینا کردا تیر نابن و مده چی نستر ما و ما بس نینا و امش خار نکرین و امش فخار نکرین و ما هیش ما تیر نابن اینا گوت دکتاتوری عفادای و لیبورینا و خلاص و دیوابین و دی ظلامت وجهی نویری همه دی چه نویری گوتشون که عیاله ویل ویری و ظلامت ویل ویری و خلاص و دی باشه ام اینا کرین سارد و قافل عسکری الگلما و طیار الگلما بون بر عصمانی و برا وقت ام داغل کلک و یاسین آقای ام درباسی دست بکا هبلیری بون خلک می هبلیری کردی درسوس هکم بحثی و نکنی ام گونه بارین خلک می هبلیری حب خدای سوران و گازی اکو دکر گوتی خلکی ما علی قومای ما بخاطر خودتونه والله هیل طرف لویت و سورا سارک نترکت و طرف لویت راست آندن و تدید با اش پسکیتی و شربتی و شیری و شنانی و همیت شد هاوی نتوارد مادا والمهاب و چه ما گلک جرا زگاوی هنده افریقیات بینم همه کیون لیغت بود هاو چه ما یواصا یعنی و چه بچه نما بولده ما خرکتو
1: برسادا
0: خرک برسادا بردینا همی تدیبان داشت ما ترسی هوا چه موالی ها بو وقتی همی جان برینش هبلیر درباز بو نو ما داغلی بحر که دی بجینه که اخو گیش نیکانه باور که هستری لفر آمنه بردن نافتی
1: لفر هاوینه
0: هاوینه اوی گرمه او قرابن نافتی لفر سارا اینه نخاره و اوان دایی که دفن که اخو بی ایالی ونا دیوار خودی نه خیفته نه آوایه نه آوانستری و
1: همه دشته
0: دشته و صحرای و پیش و پلخه و هره اولا همه همجی بسی گازید که نخوده و افجین که جه همه سری خوب دفنه خواب حیال خوب وندن و بسید که نگیری هنده خارن و تشت و شربت و پسکید خلکی می حوله ردامه برای ملال سن میبری گازی کرم ساعت 8 شبه و 9 شبه و 10 شبه گازی کرد. گوتی گلی برا ات تانا خلچی خوهرن او ملت ما لی قوام حکم تانه نچین میدین از تواراد همی دمرن چند خلچی هبلی ری قلپی انکاوا سایتر هبول انکاوا و برا رک ندایه بخدایش قوات آن در کد اینا تلفونا یش خون ماستر که گوتی هکه ام رک ندائینا خلچی هبلی ری دی بیتا مظاهره هولیر گوتی پاقی اینا گوتی رک بدنه والله و بالله مبان چا فادی پیکم تهات قازان آزادی آتی دا مشعلیل بپری وید چید کد او مدید او بجا تدید با اشنو اخارن و بخارن و نوین و بطنی و خیفت و همیتش با من خلچی هبلیر اینا بی برانبر بی برانبر اما این الویری و خیفت کتش ما بخوندت تشوار گرتن اول برگرمه هنده دیکه هنده دار که اینا دست گید بیره و هنده بطنی و چونیت بنوه و باید هیتا ماش دیخی تو ما این الویری و واسا چه با پشتی هنجی ریک دای خلچی مل دهو که هری که قصد آمرو بید خوک کرنو هات ند نف ندا و ده چین نه کابا کابرا کامام کا گندی کاملت کا قوم یعنی خوری سری با واسا چه با خلکی می حبل ده ریک دا تایبت پشتین گیا با صدام عفو دا اوی ظلامتوان ماینت جای را و چون و زفرین او هاتن بری هنگی وقتی اکتمر دیکا زیارت کلان دیکا زیارت کلان و ما به چی که عمری ما دازده سیزده سالی همچون من زیارت کلان و رفی اوی دی واسا چه با پشتین هنگی آقای گیشنیکان ها بود گوتی فاضل آقا وقتی بچیک مرن اوی گندی فرد کن گوتی هرن زیارت آب کنن اینا قزم و بیش دی کد ما اوش ماور گرتن اوان زیارت کنن پشتی هنگی او بو وقتی عفو دا دکتاتوری ظلامان ناف ما دا پشتی هنگی خلکی ما شنگا وقتی بوتای بد افن باینا بی ظلام خلکی ما منطقه زیارت دون واد کنن و جا اوان دی که چکر اف دی اف شفی دی بو او پروژه ظلام چون شوله بیستان و فلاحت و پالتی عالمت کرد حتی پایده که نانید اینو با عیاله خو هکم جاره که هم دلی دیکت خوب پیلین دی خود برال مبارینید چکو ما تیر هم بیسا با بیندید ما بس هم بیسا دایا دیدی واسا چه بو امره که بچی کاتی من انا چما مدرسه من مدرسه نخواند برکی من شولید گر یا مال اکوکی یا ما بابا که خودانشان سه برای ظلام بو ما مزنه ماله از چون بابا خو دست سبخا پیلا با که رو پشتینگی چون ما برپازه ای که هرکی هیفی 8 دینار دانه من گودم دی چه برکارا اوی هرکی گلک جراب شفی افرد کنم برپازه حتت پیده شتر سادا ال دور پازه زبری بس متکره گیریم یعنی اوه مدیتی بی بابی بی خدانی یعنی بس سلمه پی بلنده ام پیت سر بلنده
1: میگو من هین شنازی عملیت نه باستی جی ام
0: پیت سر بلنده و جا گلک دیکا من سلام هبو گلک دیکا او جی نبون خودی هاری کاروان دیکا بید گلک دیکا ما بس کچه هبو بس پاچه نعنی خودی تفاقق دابو خلکی بحر که همی ببو نخیش کو برا و دیکی تیکو دو
1: میگو من بیتن گلک آجین اف کچه تهر خزمت آوان دیکا دکن بیتن خدمت او کیم تنه بیت شکر او جوانی نه
0: فرم بله بله حقیقت راستانه نه نه پترجی که پترجی
1: راسته اگه سلام تا چه پیامه که تو وکو گن جاره گن جک آنجیل سنیلک توی جیدا و افرو که تا چه پیامه که بو نفشینی هیا بری ام بین تو ما بحث برنامه ما فیرنگی بکی جاره چه پیامه که دیگه هینی افان گن جو نفشینی افینو که گوه داریاتت کن افین اف نخوشی و در دستاری ندید این چد بیجی؟
0: والله دار و نخوشی وره ایک کمیو التب کت وره ایک در رمی کت وره ایک تپی التب بی باب من اما نه بس افا برهمی بیا افا من افا ست سالا افا ملت قربانی دید تا خواستش گنجات کن برا خولیب کن خودان افا ملت اگه گلک رزالت و آزار و نخوشی دیدین افا ملت وانه افا ملت پسانه اینات عجوده برا برا خدنه که چند مال ایماده بونه
1: آزادی هنی اف امناهی هنی و سبسانایی نهادی امره ما تا
0: امر هنی بگو یعنی افه ملت که قربانی زیم خو هر رو بگو این مالا که کدل درگی هم ده یان شهید یان پیکفتی یان دربدری یان هجاریات دیدی
1: راست ویم گاک سلام، برنامه ما برنامه کردواره بونه جاریم حس که این ویب سیرو دیمایش هر میوانه که خوب که این اف برنامه ویرنگی چند خزمت تا گه کرد کم دیت ناته؟
0: والله ام دست خوشی لبت کن والله او کسی بدرست های گوه خوب بده تا وی برنامه والله جه سر بلنده های سر می پوه بلنده هینه آزار و نخوشیت وی وقتیت این بیرامه جو امجید بو خلق خود بجین اوه برنامه که جه خدا نه و ام دست خوشی لوت کن و بردامه بدنه خلقه که های احتمال ده هیت قصد وقت و ده خلوان چی روک و آزارا مخابن خوزی بری 20 سالا اف برنامه مهبان گلک باب و گلک دای چون چاند که توان تجی و اف چاند که برنه بناخه ام دست خوشی لوت کن سلام با بلنده و ام ممنونی شوکو و امجیش هجبی برنامه دیدین
1: برام برای هینجی پروسیجی شانا زیاوی ملت نمن دیما هی راستیجی پسیارا و بابت ریخرا و هشت و هشت نگیر کنی بیجی کنی ریخرا و هشت و هشت چطشت ابو گوه داره که بیجی
0: والله ریخرا و هشت و هشت خزمت کاره خزمتت کرد

0: افدم و همیده متوت شاد و بختور بن گهدار تیجا و خوش دوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید انگل کیف خوشین جارک را دیهاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه ابجینانا کنترولی حواله هیجا ابراهیم حسن له سوشال سیاد دوگی روژیار امید دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوش دوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوگ رادیو سلاف لواجی بن شبه اجی باش بید ام گله کیف خوشین کو افشه وجی هاتی ندیوان هوا هیویوی چنده کو بشین افشه وجی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پیدی گهدارن وکی انزان گهدار برنامه روژن چارشنبی ابشف او که ابشفه ام بحث ادبیات کردید کن تای بعد بوی خلکه ده بحث رول نویسکارا کن و رول پرتوک کن پرتوک سروکاتیا دزو اینانا پیزانینانا ریکه که بو بلند کرنا آست کسایتیا مرووی هر ملت که پرتوخانه و پرتوک هبن او ملت هر یه ساخه و نامری بله برو واجیجی او ملت پرتوخانه و پرتوک نبوینه ملتت مری و شناف چوینه و دیروک آوانجی نیادیاره گاه دارن هجاب خوشتوی بووه خلکه ما نویسکارک میوان کریه ده بحث کاروی آنجی رولوی آنجی روکاوی جی کن یا بیاوه نویسینه دا میوانه مای جوازش میوانه چوی چون کوش بر چندین اگران چندین کارت دست جنابیوی دا او جی میوانه مای نویسکارو روشنماوانو راه نره گشه پیدانا مرووی و کارن رخراوی و سیاسی برایس عبدالعزیز محسن بارزانیه ابناوه خوب ناوه خیزانا برنامه ابناوه همی گهدارو بینرد مید خوشتوی ام بخیرد نکای گرم آرستهی ما مستای خوی خوشتوید کن خیر بی ما مستا عبدالعزیز محسن بارزان
1: ناوی خدای مزن دلوان دمیوه و گهدارت هوا بخیر و خوشی بید گله گله سپاس بو رادیو دهوک بو برنامه شبه سپاس بو برای مکاکه ابراهیمی هیویداری نم هر سک پیک و بشه این بر سوا بسیار تب دین و گهدار آجی راضی کن چکو اساس گهدارن
0: بله امی تاتی نویره دو خزمت را گهداری بکیم
1: اره والله امی خزمت آوه دا
0: راست ام گهدارت خوش آگه دار کن که ام دی درفت بود ترخان کن ما مستان

0: بشتی 25 سی خوله درباز مش برنامه دی درگه پیوندی و کینا
1: درسته
0: هر حواله کی ویل گلمه بشدار بیتو پسیاره کی ویل دور کاره نویسین و کی بجن کار ادبیات کردی یانجی مش ما مستای بکن او پسیار همی دینه بر سفداش لای میوانه می خوشتوی و اروسا بینرید می سوشال میدیه او نهو بینری آمد کن کومیتت خوب فرد کن بلا بچگی دست خوشی و گل و دل و بچگی تیم بن بلا پسیار بن دا پتر ام مفایی بخوش دیدنو بوچونو کومیتت ایگو دوار بگیدین هر دیسان هر حوالا که گلمه بجدا بی پریکا پیوندیه یا پریکا چند کومیتا ما صبای خلطه که بوانه یا
1: صبح؟
0: بله
1: نه شبه بروژه
0: شبه ما خلطه که بایی بایی چند بختی همی حوالا اسپی بید گلمه ایما موسا تو بخیر بید دوباره
1: گلک سپاس
0: قدا بحث جیانا نویسکارا بکیم جیانا نویسکارا یا چوا یا تای بد پارزگاه هم پارزگاه دو کم بحث بکیم
1: دوباره سپاس بود جناب هوا هم گلک جارا گلندک حوالا دانستان دنید کیم
0: بله
1: وقتی تو بیجی نویسکار یعنی هزرمند یعنی او مروف گلک هزر کرد و او مروف هزرمند و بیرمند و روشن فکر و خودان قلم و او قلمی که تد خزمتا خلکی دا
0: بله
1: وید جواک گشتی چاوکی باشتر برای خوب داده دست حالات باشتر سردر ید گل دا بکتن چونکو او زیاتر خلکی که دی که تخوینید او زیاتر خلکی که دی ترید بینید او زیاتر خلکی که دی ترید نویسید او زیاتر خلکی که دی ترید دارشتنا و رویدانات کرد و اگر توید گرد برای که چاره سریه بود بینید شما هنده اگر تو وکو جیان یعنی که گشتی هم توضیع دوله انا بکنید نویسکار و روشنبیر و روشن فکرال عام دنیای و عراق و کردستان و پارسگاه دو که تایبتی ناحیه هزری دا دیت نامن و که عبدالعزیز رنگ 20 سال بری خلکه که دیت ره بن ناحیه مادی دا 20 سال پشتی خلکه که دینه
0: یعنی همچه بشید نویسکار هجارترین تخاجه واکی
1: یعنی واقع سکه روشنبیره که مزن پارسگاه دو که خانیوی سکه روشنبیره که مزن پارسگاه دو که سیاراوی سکه روشنبیره که مزن پارسگاه دو که جیاناوی ها ساده
0: آلویر ما مستا یعنی حتی کنگی نویسکار ما و روشنبیر ما دید هجاری قرطال بید ما در هجار بید
1: باور بکه اوجی سر آسته شیاری ها جواکیت مینیتن نویسکار های جواکی هشیار دنیای اروپا و کنمونه ور بگرید گلک جارا پردوک کاوی، رومان کاوی، میلیونان دانه الیتاتین نویسین و یا بویا فلمکی سینمایی و مسترین خلات پوی فلمیاتین ور گرتن و فروتنا دانت پردوک کاوی رومان آوی دا یا بویا زنگینه که گلک مزن کمپانیت گلک مزنه تای وازن نویسین نه اینایه و پشتینگی خزمتا جواکی برنگه که مستر و برفرتر و باشتر یا کری بس جواکی مده وقتی خلک اوشار یا جواکی یا کم بید او تیگشنا جواکی بو روشنبیری و بو نویسکاری و بو پرتوکی و بو خاندنه ات آست پیدویدانه بید از بار کم ناحیه مادی دا ده 10 سال دیجه تا پاش
0: مخابن
1: اره بلا مخابن
0: زنگین نویسر و روشنبیرید من زنگین و اکو جواک خلق ریزی لید گرید خلق نویسکار و روشن بیری خود نیاسید یا نه ریز لید گرده یا نه
1: بار بکه از دهان نویسکارات نیاسم
0: مل
1: دهان پرتوکیت وان مال دستخط وان یه نویسیه به چنا بیتن چاب بکن وقتی چاب بکتن نه تفروتن وقتی نه تفروتن نه تخاندن وقتی نه تخاندن گلک شوانا مغزنا و کودی مروف خوینن مشکت خون
0: مخابن
1: مزار جرا مخابن
0: مخابن واقع
1: یعنی ممید ویره ویت راست رازگو بین گل گهدار خود گل بینر خود سوشال میدیای مخابن کو بیرنگی هنه هی من هندک نویسکار جیت هی پرتو کال دیف بیوستی و دا خازید خلکید نویسن پرتو کت وان تینه فروتن و او مصرفا شخصی او خرجاتت کسی اویل وی پرتو که هاتی نکرن جارا کدی که بو بری کاوی زفری تفه
0: جان ما مستد یعنی گله جارا رخ

0: ne bu çoğunu akıftan tene kirin. Bijin aste xandına partuka el devrama devra badinan el parizga duhu ki gelek la vastarış parizga havleri u Süleymani u van devre diyet Kurdistan'ı. U herçende ku nevisereme ihtimal salı دوسی پرتوکاجی چاپ که تو تخت دار بر دست خاندوانی اگر ام برآوردی که بکن اروپا و ولایت پیشکفتی احتمال هر چهار سالا جاره که نویسری وان پرتوکی که چاپ که تخت دست به خاندوانه وان خاندوانه هی ما خاندوانی نه اوه هو کار چه نبدید نا جنابت
1: جاره هشیاری ها جواکی گلکا گرنگه استقرار سیاسی مل. گلکا گرنگه استقرار جواکی و آبوری و امنی مل. گلکا گرنگه مخابنی شانس مام روشالات انا وراست و نفبرا هندك ولاتت كو افا سات سالة شرط دا و اگر و آسن سراد بن و خوين سراد بن و اگر و آسن تدا ولاتت اوروبي پشكفتي دي جيانوان يا مستقر ها اشوه جيانا مستقر چار سالة جاره كي پرتوكه كرانگه ده سالة جاره كيش پرتوكه كم نوزن بس نه سالة دي تره بر دوام پرتوکا و چاپا دوه یا سه یا هفته یا هشته یا نهه تیتا چاپ کرن و بر دوام خلق کری تو تیتا وگواستن بو زمان دیه دولت دروی دنیای دروی ولاتیوی یعنی هم بر دوام نشرت پرتوکا دی چکت اینن پرتوک بر دوام تیتا چاپ کرن و گورانکاری تیتا یک پاشی چیروکن پاشی وکولینن پاشی و دوماکی رومان درکتی کو جیلک گنجا و جیلک بری ینو که یاد است بکری وان یل دفر دیتر نوعیت و پرتوک برفرت رو مشتر بیتن به هنده همی تایبت مندی و سکتر دیت جیان پرتوک بینه نویسین و چاب کرن و خاندوان و جیزرت را و بکره و جیزرت را و باشتر تیتا بالا فکرن لی دفر با دینان هرچند گران کاریت تیه دیت دیت دا چید من جیان نما پیش مرگه که یا تیتا نویسین و بسا و پرتوک نایتا فروتن یا تیتا بالا فکرن پرتوکا درست او بیتا فروتن ایدی رومان چید بن یا تیتا فروتن اندک وکولین چید بن یا تیتا فروتن بس اندک پرتوکیت زانستی جی یت علمی جی یت اکادمی جی یتینا یت دیروکی جی یتینا چاب کرن کالتیت یلکیت باش تو چم چه پرتوک خانه ده دانه سرک همه هر او ده دانه نه نبوینه نه نبوینه هش نبوینه هفت دو سی اک دینات یا فروتن ایلا به هدیب دهی که دیتره الی دائم وقت مرور بیچشمین بیت راستی جی روشا پرتوکی لوازه روشا خاندنی لوازه روشا نویسینه یا باشه روشا چاپه یا باشه بس لو روشا خاندنی و نویسینه یا لوازه شبرنده هیویام اوه مادم روشا نویسینه یا باش بیت یا چاپه یا باش بیت هیویام اوه یا کرینه و فروتنه و خاندنی جی یا باش بیت دا اوم ربعی خو هر سر هر چار پیپ کار آستی
0: نه جان تا نف آخفتن تا خودا بحث رومانه و هلبسته جی کرد جانا بیتا هلبسته رومانه نویسید یا نه
1: من رومان نه نویسایا بس من کومکا وزیهن جیانه تای هندک سر قلم که دست نشان کری بو رومانه مل. بس ما بله ما هلبسته نویسین هرچند و دومایی که زیادتر از تشت دیکت نویسم
0: مل.
1: بس من هلبستا نویسی من چیروکا نویسی من کن چیروکا نویسی
0: دنگیتا یه خوشه با هلبستی
1: من پخشانا نویسی من اگه تا گود بود آمد گرخوی نبان مطان بود
0: تشبرده کنید پارچکا هلبستی دا گهداری دنگیتا جیب که این گهداری ما بینرید ما اما پارچکا کرتا کرتا دفته بید یا هلبستی
1: کردستان جینه کردستان وینه درکا چاوه استمکار ام آرینه و بارزانینه بو کردینیه فیداکار شین بووه و نی بووه جین و جیانا سربستی کردو و دروشمه در کفتن جبندستی این پارچه که کردا یعنی یا کردستانی یا نتوهی ایت اوینی جه البته وقتی ام جحیرشتا سروریت نسبی نبود ما بجید نویسان
0: بله الویره چند ها گرنگه هل بزوان ما جی وکی جانبیت اف پیوید کرد گوتین که ایشو آزارن گلی ملتی بنویسی تو و دیار بکت هل بزوان خود چند ها پیدگه که نویس نویس کار ما هل بزوان ما رومان نویسی ما که وان ایشو جانت ملتی دیار بکت
1: هر ایک نوعی که جانت گهیتن و رب العالمین جو سامروه خلقیت کری ایکی وای که من جیمن پنجی سالن
0: تمام درج میشم

0: ئەوەرەە سەحراەکی هاتی مەسەر دنیاش نەتیجێ کوردایەتی و کوردستانی بوونێدا ما ئەمە چوینە ئەوەرەی منادیتی پەنابەریە ئیرانی منادیتی ڕف منادیتی ترس منادیتی جینۆسایت منادیتی ئەنفالە منادیتی کیمیا منادیتی برس منادیتی ئیدی ژیانەکە توژی تراژیدیا و ئێش و ئازار بە هەندی بەشەکن هەستێت من هەزرا من ڕفتارا من دایم هەوڵ دەم جوانیا پەریەکێ جوانیا کچکێکی گەل جوانیا کوردستانی بەراوردکەم یان پێک وەگرێدەم یعنی کوردستان بەشەکەل هێزرا من ئەس نەشێمش کوردستانی دەرکەمش من هوزانەکە ئەڤینی نڤێسا بیت تەعبیرێ هەم لانێ سۆزداریەت یەتن هەم لانێ نەتەوەی و نیشتیمانیت یەتن من یا نیشتیمانی نڤێسا بیت تەعبیرێ لوا ئێش و ئازارێت من و گەلێ من و تە و گوهدارێ مە و یەدیت یەتن چونکو بڕاستیشی ئەسوو ساتێت گەهەم ئەگەر قەلەمێ من هێزرا من هەستێت من ڕەفتارا من دلێ من دەرونێ من ڕابردوێ من نوکێ من داهاتیە من خزمەتە نیشتیمانێ من نەکات ما بەینا دوو قەوسادا ناڤێ پیرۆزێ کوردستانێ نەکات ما بوو چیە چۆڕامان نینە ئەگە کوردستان هەبیت دێ ئەڤام هایی بوو مەمینیت ئەڤامەت ڤێت دەسمە ڤەهێت هەگەر وڵاتێ من نیشتیمانێ من کوردستانا من نەبیت ئەوە داهاتی ئەس خەونا پێڤەت بینم نابیتە ئەستراتیجەت و واقە ئەڤام هەیش دێش دەستدەم
1: صحت خوش وكي هفالك نوبي الحمد لله على كل حال البيج في نوفيا بيج راستي بار ميفان ما يجران يا ديارة بس در حق در كويت افان كار جنابتا انجام دو كيم همي زاني كو جنابتا گل كارت كت تو در حق در كويت وان كار هن يان كوميتا كوميتا الحمد لله على كل حال
0: من رزو صلافت بو هاي گل گل اكسپاس بو جنابي وانا جيان پلانا ئیدی دەمێت تو خوڕێک تێخی بەشێکی ژیانە من یە تایبەتە کاروبارێت سیاسی بە بەشێکی ژیانە من یە تایبەتە کاروبارێت جیواکی مەدەنی بە بەشێکی ژیانە من تایبەتە گەشەپێدانە مرۆڤی و سمینارە و دەوراتە بە و بەشێکی ژیانە من یە تایبەتە نەڤێسینێ و خواندنێ بە ئەس هەوڵ دەم نەمینمە باتاڵ ئەس هەوڵ دەم او گوه با طال از بخوینم بنویسم و ایکیش و گازنده منو خیزانا منو زارو کت منو مروف بری ام بین از تو آسانسور مسعد دا بوین دو نام دنگیت خوشکا من هاتن گوتی داده و گازندات کتن تب خود گوی خود دایی پراستی شی ایدی گازندال مند کن رنگ حضورا من یا کم بیتت نحیا جواکی دا و خیزانی دا و ایدیش بر و همی کارو برای بس از چوب کم یعنی دا خواستیت خلکی نه اگر حزامجی نبید دا خواستیت خلکی نه امشی باوری ها پنده های وقتی است مرم او از زانم رو وکی قلس نبم هیچ تشتا که فخونه هیلم خرب دم خلکی
1: جان
0: چونکو او کفنه از گل خوشید بم جامعه را که بخیرا خوی دانای جامعه یه مزگفته از او کفن تنه بچین همی او تشتا من خاندی من ور گرتی از دم خلکی که
1: دیتونی ما مستای تمن دریج بیشالله بسیار مزدور تین
0: بلا
1: و پارزینگی تجی تجی اوی که هم کرده وارید بجید
0: خدا جی خوش خوش کم
1: رونا کاروان ات بجید ما مستا عبدالعزیز محسن بارزانی چه جوره پرتوکات خینی تو او حش کی جوره پرتوکات کت
0: از برابطر پرتوکات گشتید خوینم بس و ده سال دومایی که از پرتوکت گشه پیدانا مروفی درستی بس واد خوینم و نوکه پروژه اکی گره که برفره اید دست من دا من واد دو سال چوی دا صد و هفده پرتوکت گشه پیدان هم ید پی دی اف هم ید سرکاغذی
1: ماشالله
0: من اید خاندی همی جیب ناو نیشان و برابطر ید امریکی ناو اوروپی ناو و ید ولات آسیاوی نا اوید هاتی نا بوی نا کردی چو بادینی چو سورانی با دینی و سورانی من هر دوک ایل که باشترن خواندن و نویسین و تگشتن و آخفتن آویجی نتیجه وی از پروژه هایی که نویسم یه پرتوکا هر بو تو بو گهدارا هنر سر کرده اتیه من خلاص کرده
1: پرتوکه؟
0: اویت من خلاص کرده دون که خرابوتا بیجم
1: چند پرتوکه؟
0: ده پرتوکه
1: ده پرتوکه؟
0: بله بله
1: دو ماهی پرتوکیش که؟
0: نو که ازت نویسم هنر لبورینه وجوده بوده خراب هنر سر کرده اتیه هنر سردرگه هنر گهدانه هنر بریاردانه، هنر باوری بخوبونه، هنر خوگونجاندنه، هنر رازی کرنه، هنر حوالینیه، هنر جدایی نفبرا نفشادا، هنر لبورینه. نوکه پرتوکا دهه تقريبا نسيك السيلة بارا من اتلي نفسي واسويجي خلاص كم دي هاول دين بلكي سبونسر كي تريكو برضه متاد ابو فايدا كاين هر ده ده برتوكو كاينت خدمتها جفاكي خداري ورسمك كي شوي سبو كاين كاينت خدمتها
1: ما جناب تبيت في سبونسريه
0: ما تشون ما ديان بابو هجما بلوزه تيشيرت بلوزه تشيلبر من ابراهيم هجما وجه فروت باش دي شباب جرين
1: تجري بحث هنرا كير تجري بحث بارتي كير لاين سياسي كير از بتما بسيار چونكو هين نويسكار روشنبير سترامبش هنرمات ملكي خلقينه دست پیکی ملکی خونه پاشی ملکی خلکینه چون کنی بو خلکی دمیستن الویری دید ناتک راسته او آزادی ها ترک کسیه بس یا گرنگه کو نویسکارک روشنبیرک هنرمندک هل بزوانک رومان نویسک پارتا که سیاسی وی گره دای بید
0: تو دانه پارتا سیاسی توشته که شخصی مرووی
1: ها دست پیکی بود
0: بله بله بله, بله بله دست پیکی مرووی ها یعنی از کادره که پارتی دیموکراتی کردستانم و از شانازی که گل که مزان پید کم و از نوکه یل سازی که میدیایی و پارتی دیمکراتی کردستان میوانم شانازی رابردو تاریخ ها اوی رادیویت که مسالا شولد وی رادیویت ها کرد بس از جواک مدنی جیب 20 سال شولت داد کم همی او علم و زانین و معرفا نویسینا پروپوزالا و راپورتا و گرنگیدان بخلکی همی بر همه جواک مدنی من بریت خزمتا پارتی دیمکراتی کردستان
1: شد بس آل ویره ما مستا عبدالعزیز الویره دم پارتی که سیاسی و گره دای بید نویسکار روشنبیر و هر کسی بید تو نو بینی سنوری برطنگ کرد یه نویسینه
0: خلاهی برو واجیوه هگر او مروف خوب خو قید و زنجیر کرد قفلا بیخت دستو پید خو قلم بخو مزجی خو او تشتکی دیت ریا پارتی هن خزمتا من یا کری هن آزادیا فضا آزادیا من یا برفره کری چکو بنمایت رواز بارزانی سر سه ستیون سرکیت آوا بوی
1: یک
0: خود نیاسی دو نشتیمان پروری سه مروف دوستی و پیک وژیان و هر سه بنمادا ورب هزارها سمینار و دورات و وارکشوپ و نویسین و هزربندیه تی استراتیجیت پارتی دیموکراتی کردستان پروگرام پارتی دا هندا برفره بو همی تخو چیدن جواکی اف آزادیا برفره بوم چه کری که اسم رو که هنر رخنا آوا کر مثلا من بری چند که پینجی در چون زانکو یادهو که وارکشو پای بو مای پین ساعتا بو انجام دا سر هنر رخنا آوا کر فکره اکانی بو من گوتی هنگنجن هنگی رخنید گرن از دهاتی بیش محوست رخنا گرتن ناخو بر دوام بن بله رخنا گرتن هنره و دو جوریت رخنه تای اگه تو هنره بیب کار بینی دی رخنا آوا کر که نه رخنا خراب کر بهوندی تو رخنه آوا کر بکی پارتی من گوته یا نشامه در زیادی نشامه بدم بابت اگر چاره سری اگر تا بس رخنه گور بابت تا اگر و چاره سری نگوتن یه مقابلش تناور گیرید پارتی همیت فیر کری فیری رخنه و رخنه لخو گیرت نبه من فی اوات ناف کن بوند دای خستید پارتی دا به من فضا اکا دیا آزادی دیل کم اکا گنجا شعر بکم رنگی که دی تری غصا نکر بید آن نزانی بید آن نویر بید آن هر سبب اکی بس دیت نامی گلا گلا آسایی ها تو کادر لعنه که سیاسی بی تو وقتت لعنه سیاسی بی پروگرام خو های برنامه خو های وکیوی دسپلین خو و رین مای تو جبه جکی وقت تو بیره در کتی ایدی دو چیت ناف مشتا محمد نیدا پیروه که دیه های دیه نال فضا آزادیه داده چیتا که دیه های من او رخنت است گیرم بار ناکم کس بگیری
1: جان
0: بس از زانم کنگی کیره گلکه چاوا بوچی رخنه بگیرم
1: جاره که رخنه تا هاتیه گرتن
0: بر دوام هر رخنه که من هاتیه گرتن او من زانی که رخنه یه
1: از دوام بیشم
0: او که من زانی رخنه یه من گره گره سپاس یاوا کری تایی بطی سوشال میدیا من نامه ایت بهنارتی من محاوله کری از پیواندی پیپ کم گره که حوال منت درست کری ات رکابه رخنه دا منه گوت اسم ممنونه ها من رخنه یا درست دا من مفاجه برگیر و از هست کم بردوام بن چکو جواک تاک خیزان جواک پر رخنه آوا کر پیش کوید و هر کسا که بخو رخنه گرتی منه گوت یا تفنگ داوات یا نشه من راستینن از دا بردوام بن
1: جان تا گوت یا گرینگ رخنه هبید چند گرینگ که نویسین جی بیت رخنه گرن و او رخنه سر اساسی هفالینی نبید چون گل جوره به جمع رخ نگیره که ادبینینه هکر مه بیجی تبل دستانه کیمن و او تبل دستاجی سر بنمای هفالینی هاتی نه آوا کرن
0: وی روژه سر هنر رخ نه آوا کر مامسای که زانکوی
1: بل
0: کومنت اک نویسی بو گوته مودل رخ نه آوا کر دنیای خره نمایه و او تشته تود بیجی یت ناف جهان و نوکه یا پیشکفتی دا حلیایی
1: بله
0: اما کومنت هایی بو مامسای زانکوی یا گلک حوالی منه و نوکه اگه گوی خوب دهتا من از زان بحثی کت کم و از چاوی ما چت کم مالاتا کیره؟
1: از جیران رادیو نیمه
0: ای چوک اویل بی وطر برگ اویل پیچه که مل بی وطر او جی مجی گوتی باشه تو سای که یوی بابتی هشته کومنت اتاتی برابطر دست خوشینه یا تبتنه اویدیه گوته مانه از هفت جابا من ده گوته از هفته شما نیاسم کینه
1: هفته ساده
0: شما از نیاسم کینه که کینه اوید کومنت نمیسی مجی گوته مجی از بیش ما تو کومنتاتا کومنتاتا نافوا هفته دست خوشی ها دا حلی های پشت اینکه پیواندید ما بیدا بدا چه واکی نو کم منو تا مرد که پیگ وکی رکنی پاش ما آخف
1: جان ما مستا کمی زوره تین پرانی آنجی که دست خوشی نو بخیره نتا که دیو دو که خوش بونجی رونا کاروان حوالک پیجوی نویه ما مستا بو خودان پرتو چه کر بید تا پرتو گی بو یکی چه کی دیودا خازیایی بید
0: نخیر
1: تا بیر حد نت خو کری نه پرتو
0: نخیر
1: اوا بسیاری ترونا
0: نه خیر نه من بیر هات نیت خونه کری نه پرتوک بس دائم من هول دایا از جواکی بخوینم کنه جواکی چد وید
1: اوا گرنگه
0: از وی پرتوک بنویس مثلا من پرتوک بنویس های سر ساخلتین ارکو ساخلتین کادر سرکفتی 400 صفات منید بنویس های منزانی کو پیوستیا کادر های
1: بل.
0: من پرتو کنه ویسای هنری گوتار بیجی همی خلک حس کرد بزانید باخفید من پرتو کنه ویسای سر خیانت و هفجینی بردام طلاق چید بیتل دادگه من پرتو کنه ویسای سر رجا زدبون و پلان استراتیجی پارزگاه دو که سال 48,000 مروف پیداد بن 8,000 مروف امر خودید کن او پیداد بن 51,000 مینه 49,000 نیرن برابطر 40,000 مروف سر معدلی زیدت بند پلان استراتیجی حکومت هر وکی خویه اما فشار سر ترافیک و جاده و مدرسه و مزگفته و خسته هم یا پیگوه چید بید اما پیوستیت اوی دیرم من پرتو که نویسی سر ریک سرکفتی نیف برای هفجین آدم من ویا بختوریت نیف برای هفجین آدم پیدا کم و 6 سالات کم پا داشول کرد او آفرتیت دست 12 رزگارت بوی ما دعما نفسی و اجتماعی با آنها پشکش کرد صدش و آفرت ها من دان مقابلت یل کرد سی چورو که توان وکو گل بجرک میکره پرتو که آفرت توان دا عجدا
1: مل
0: پینشن به حتا پینشن به دهو که 851 پرتو کاد نفروتن
1: ماشالله
0: 851 پرتو پشت اینگی پرلمان عراقی او پرتو کره عربی دکتر دیار طیبی محمد حلبوسی سروکی پرلمانی لوگوی پرلمانی
1: مل.
0: زمان عربی بلاف بو پشتینگی بو سورانی دکتر رواد سروکا پرلمانی لوگوی پرلمان کردستان سورانی بلاف بو پشتینگی سعید خودیدا بنگه هلالش کرا لاتینی لوگوی بنگه هلالش ازدیاب بلاف بو نوکه بادینی و سورانی و انگلیزی و لاتینی و عربیابی حاضره لوگوی سروکاتی هرمی پیوا نزیک ده
1: وکو
0: پاکی چک ده در کمی
1: ده
0: یعنی ای کشوا پرتوکایا از 23/2/2020 خدمت جناب سروک مسعود بارزانی دوم هنگی من 37 پرتو کبون ایک سکره همی پرتو که جناب بی او پرتو که آفره توانه دا اجدا دانب را خوبه امر کر از اوه پرتو که بری همیا خوینم ایک شما پرتو که گلک سرنش را کش یا تجیهش آمارا هرچی رو که واقعی چند مانشته تیدا که والکی هنریه تیدا و خاندنه که سایکولوژی ها بود که رنج برند هر کسی که بخوینید زیده زیده سرنش را کشه نوکه که چکا از دیل آلمان یاد کت آلمانی شیخ میرز و روسی یاد کت روسی یعنی یو پرتو گرک صدای که باشی های و ایکش پرتو کت من هزر و فلسفه را بازا بارزانید گوتنید بارزانی نمر دا 205 گوتنید جناب بارزانی نه 6 سال مکوم کرن من جرعت کر وكو عبد العزيز اس جوتنت جناب مال مصطفى شروفا بكم او برتوك باديني سوراني لاتيني تركي فارسي عربي انجليزي الماني فرنسي روسي ده زمانو زاروان ده زار برتوك باشترين برتوك خانل ولاتي تركيا الباجر اسطنبول ما تشوف كل باشترين كواليتي يعني برتوك يكو جرا جرا كسر شراكشا من قلت جناب بارزاني يعني ديكومنت كرن ده زمان وزارافا ونوكل بردست خاندوانا
1: صح هذا تخوش تجري بحث زمان هكذا طب كم زمان تنويسي؟
0: از بس كردي تنويسم باديني وجا جري كتذيب كتا سوراني از بيش
1: مبكي
0: اب خود كاني كتذيب كتا عربي كتذيب كتا هدي آن هنده جارا ضرورة مثلا اركو ساخلتت كادر سركفتي من برادر کی اسیرا خان سپاسی و خوشکامن اکرین سورانی کاک باب شیروی خلک روش آوه نویسکار که هجای کاک سیف الدین یکیری عربی و ما یکیری لاتینی کاک وانیسی یکیری لاتینی ارکو ساختت کادر سرکفتی بادینی سورانی لاتینی عربی نوکل برسنگی سید فاضل میرانی بسپاسی و یه پیشکی بود نویسید رنگ فتره که دیتر بکوید از خزمت کادر را
1: جان سرکفتی بیشالله ما مستا یعنی دی چه نویسر ما نویسکار ما روشن بیر ما وکی جناب تا و سای سرکفتی دی یه سرکفتی بی نویسکار سرکفتی یه زیرک کیه؟
0: فاضل عمره عارف حیتویه
1: اه اف نوید تا گوتیم چه سالو خل دفت؟
0: اه والای سالو خط جامعه را پرتو که گله گله باشد نویس های قادر قاچاغه یعنی ببورن همی حوالد منن دوست منن
1: سلاوت من بو همی
0: ها سلاوت من بو همی ها ایک ایک انا هم اندام تیکت یا نویس را ایل در و ایک نویس را هندک پرتو که تی جیان ناما هندک شهیدانت بر خدانه و یعنی هر چرو که کوانا یعنی از گلک نمونه توان دوره داد بجم قادرت که نگیری
1: بله
0: جشان از یکا گلک آمازنه میجوه که تجی سرفرازیه
1: بله
0: دیکومنت کرینه اگر سمین آوانه اینم بس خواستانه که اوکی دفمن فیلسوف مازنه کرده و فاضل عمری گلک کارتی که ناصر حضرو هست و رفتارت من هی از شان از یکا گلک آمازن پیو یتو اکی وید کم گلک نویس کارت جیده که نیومه پیدا بوی
1: بله
0: رومانت نویسن پرتو که دیشا پیدانت نویسن یعنی راستی جشان از یکا گله کامازن بلا دلی کسیش من نمینیتن همی جه رزنه چکو او کسی نویسکار بیت و خودان قلم بیت از حساب که گله کامازن بود که از چاوه که گله کامازن برای خود دمی رز گرتنه که گله کامازن آل دف من هی چکو حضر من ده بیر من ده حضر کت وی حضر اب نویسید اول دف خونه هیلیت یه قلسنه بیت وکو زکات ده تخلکی جوا که همیو پگوه
1: جان جانا ما مستم دچین نابره که ده هناسه که کشین ده آوه که وخوین و ده درگه هیت پیوینده جو هیلی نبکرین هر حوالا که ده گلمه بجدار بید ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه این شیم ریکافان هر دو هیلا الگلمه بجدار بند 0751-401-472 هیلا دیجی 0751-401-472

0: سیاسی برای عبدالعزیز محسن بارزانی نه ما مستقی جناب در فرده دم از پیوندی اگه بر بگیرم
1: فرمو
0: همچین آلای بر بگیرین زاخ آلای پیوندی ها کری آلا شف باش
2: جواب
0: باش گروه کشت موسای بارد چانی باشن گلک ساق بی سپاس
1: آلا من گلدنگینی
0: نه تا گلدنگینی نه
2: بل
1: ایلاوی هل گیرم
0: بل بل
2: الو
0: بل بل بردوان بل
2: بله
0: سید عبدالعزیز
1: نه والا
2: نه سیولوژیکل نه آن نه چند زمانا که هلبست اتفاقانتن چند زمانا
0: هلبسته
2: بله او شما چند دیگه در صافی که اوان هلبسته
0: هلبسته برای پرانی بحثی هلبسته که ما مستها
1: دبرو بودی نه همون گوته
0: تا بیارش حش خوشید

0: اسرارك كانوا عيدت كان ايه
1: بلا
0: مليانة.
1: وبلا بردون بتنزل هذا تدخو ودرس شيلك
0: كراسي بيتو بشي تجارك برتوكا ما مستر عبد العزيز محسن بارزاني خانديه ما تشي
1: لا
0: برتوكا
1: والله
0: تو برتوكا تخيني ولا
1: والله كيم
0: كيم
1: أعرف خبي
0: بوشي
1: إذا شو بمخطب خانة خلاص أكيد بس كيم أظن
0: تخطب خانة خلاص تاكيريا
1: أعرف خبي بس كيم أظن خلاص أظن ما تخينم
0: دي برتوكا بخينا
1: بس
0: برتوكا
1: خوشي
0: ده
1: الهوات كام
0: جالك
1: تخوش
0: صاحبي
1: فاكيا
0: جالك
1: هيبو
0: سباس
1: مغي هيبو نتاجي تخوش من شبت أشوار
0: جالك صاحبي شبت باشتر خوشتر جالك سباس بو پیوندیت الا خطر زاخو الگل مدابوی الا و جالك حوالا سوشال جي بحث هلبست اكير كان هلبست داين استران بيجا بردوان بيسر نویسین هلبست انده جارند پرتوکت هلبست جي چه که بو عاشق انده هلبست
2: هلبست کدایا که جمال ورمیلی یت قناغا وکی بیجن موسیقی دا
0: ملی
2: دوید داینا هنرمند استرانبش علی افریکی ادی مگر او جی و او تیکلی و او ظروف وقت مروی یعنی دلیفه مروی ها با احتمال زیادتر ما هر بست استرانه چکر بانو دانا و دابانه و حوالت هنرمند استرانبش ادی او جیان رو جانه مروف شول کارت داد کتن تأثیر سر کارتی کرنه سر مروی کتن دی او هل بست راست جیان برف جیان اکادی که و شول اکادی که و ترتیبات اکادی تر زیادتر گشه پیدان امروی چون مفتره اکا گل اکا دریجه هل بستن نویسه اینه بنده مش برنینه اگر نمین
0: تا تمی بیاوه دا پرتوکی چه کنی؟
2: ولی ولی ری
0: ام هست که انجاره که بیاوه هل بست دا جی هندک هل بست دا پرتوکی که چه کنی؟
2: والا نوفه گاوه تیرا دو پرتوکا هل بست حاضرن بو چاپه بس یه مای لیک دم و ترتیب کم و
0: دیم چا برای
2: اینجا بود خزمت آورد و سرد شما
0: دور هل بسته جیم آلای پیوندی که کچک بو آفرتک بو تو رول جنا کرد تایبت گورپانا ادبیات داد تو چه بود بینی ما مستم؟
2: آفرت از گل جارات بجمه آفرت نیوا جوا کیه نیوا دیجی او پرایوت بد رنگ شوان کچر بجی او اس پسولی
0: شلی بچیه
2: فدا بر منو تو ابراهیم چیه اگه اونی واجبا که بید نیواتی جی آوره و بد وید ما باری پنده بید دیکام آفرت ها خیزان ها ما آفرت ها کچام ها آفرت ها خشکام ها آفرت ها و آفرت ها دوره که گره که مزنو کاریگری ده همی جنگ جیان دا همی سکتر جیان دا نخواستمتوار نویسینه و هلبست دا و اما کومک آفرت تای جریزه که گره که مزنن خودان پرتوکن و گره جرال اکت یا نویسراده بشن و جاره ایواریه که هلبست خاندنه هی بو آفرتا کوم و که آفرت تیجا بری نوکه جولا حاجی بری نوکه آمینه ذکری او هلبستا بازیه او پرویل محسنه یعنی او تیریجه او دای که دالیایه و یعنی کوم که ببورن اگه نوی همی آفرتا نوکه نیتا بیرامن کومکا آفرتت گلکت برس خودان پرتوکن خودان هزرن خودان دارشتنت ادبیت گلکت جان و رکوپیکن تایبتیش لدورا بادینان و گلک شما نسترانتوانا هر بستتوانا سر دنگ آفرت خوب خو هنرمند دستران بشید بوینه استرانجی و خدمتا جواکی خوی پیکرش برنده دوره آفرت دوره که کاریگره و جریزه که گلکا مزنه
0: بگمان ویا ما مستوکی خلک ما گنج ما جوواکی ما جناب تنیازی کتو پشتوان گنجای
2: اریم
0: مانه
2: گلک
0: یه سرکفتی بیشلا
2: گلک سار
0: تو گنج ما چه بود بینی کو
2: بار که ما
0: نوکه داد گورا پانا خاندنا پرتو که دا بویا نویسکار بویا روشنبیر بویا مثلا هل بزوان رومان نویس
2: طبعا همی توش رجعینه
0: بله
2: و اگر اوه متحقیش بید از بخوب که هم گره جارا بجنی باب گنجا از شنازیت که هم راستی
0: اوه نه متحقی تو بخوب که
2: پشتوانی و گنجا ما
0: جوارک زانی کتو گلی پشتوانی گنجا
2: گلی گلی پشتوانی و ما سی جورت گنجای تای گنجا که مبدع داهنر ریکوپه که هست بر پرسیارتیت کت یا بر پرسیارتیت کت ات خزمتا پیش و چونا جواکی دا و جه شنازی که گره کامازن جوره که دی مهی برو و جوه بست خود ود خود گازنداد که پاشید نوید
0: پاشید نوید
2: مجوره که دیه هیت نیوه که هر دوکا دا یعنی بشه که وید کویتت خانایی که دا بشه که وید کویتت خانا دوی دا مادم همین رجعی نه وید هر سی جورجی مهبن بس دایم از سعد که ما اوه مبدع

0: من باوریا پی هی ایک پزار آیا
1: ایک پزار
0: ایک پزار دیت نامنده و از شانازیه پید کم و ایوی دیجی من باوریا پنده هی کدشوی خو خواخوش رابن و ده کف نهیند خانه دوی دا و خانه دوی دا رانا وستن رازی نابن دهیند خانه سی دا دهینان او جیه تجی علم و زانین و معرفه و گهداری کرن دکنت خدمت ها گل و نشتیمان و پیش خسنا جفاک خدا
1: جان ام دی پیوینده که دیجی را گیریم
0: بلا
1: الو شب باش
2: شب باش خوش رنکره بین انشاءالله
1: گلک سار بی ما مستا خوش تفی ما مستا خوش بی آمیدی بخیر بی ما مستا
2: حالی زمانی گلک سار بی بجی سار بین انشاءالله براسی براسی هر شب راژیو جهود و برنامه شب و شبان مهبان داریا مهبانه که زور زور بریس و عزیز
1: بله.
2: و هجاب اوجی
0: خدمت کار
2: نایتا گوتو نایتا واصف کرن هکو بجه هنگی بجین ما مستا عبدالعزیز محسن بارزانی
1: بجه بس افشوه ما مستا خوش بی
2: بله
1: بس افشوه بتنه شویدی و شویدی و یدینی
0: دیبال خوش بگه دبال دید
1: اما ده سال از خدمت آمد کرده بله
2: خدمت هم شبن حی راستی هم مهبانه که هل بجارتی راستی
1: بله
2: دست خوشی حی مهبانات که همی هل بزوانالی بیسرات که همی بس راستی نحنی
1: خوده گله که هاری کار بول گلمه چه او ما گوته ایک سر ورگل قبیل کن
2: بله
1: گل راگهات اب خروش نموانن گل راگهات دری گله که هاری کاره
2: نحنی هنگی واسفا عبدالعزیز محسن بازانی که این نایتا گوتا راستی
1: ویه
2: که چندین بچیکانی خود اصابانی خود ایش آزار دیتین ایش حتی گرشتا آمر کجبه رو جزی و رو لیوی گرین راستی نف همیتا خود دا یه برچابا کسا که یعنی یه هرجیه اب نظر نایتا لصف کرن راستی
1: مل.
2: حتی صحیح بیجم نایتا لصف کرن
1: تا چه بسیار جهه تا چه داخوازی جهه نه تا چه بسیار جهه نه
2: خودی داخواز جمعن اوی تحلی سرکتی بید کار خدا و راستی راستی اوی یکا با شهی گل تخوا گنجا
1: ملی
2: گنجا هاندتن راست انوز او علاقه تفی گل گنجا وسط گرنگ وسط اوی گل بین نحنی اکن
1: این اب خوشی گنجا من اب خوشی گنجا نو حش گنجا
0: دیو بیشنمه تا که کمان بی
1: ملی
2: راستی خود هنگی ملو بیتن عنی نه تاثر کرن
1: ویه راسته
2: بیدی کاری بی نه تاثر کرن داخل سرکبتنی بود که اخو بری کنجین عنی بری سال اکی دو سال اکی احتمال اکی بیرا جنابی بیتا برای مرین سال به بهنجار اکی من تایوان دیوک بکیلی که او تابولی اک من مکاج بوتا برای کرد و تاثیل رحمتی و خودم برای کرد یعنی تابولی اک اکو بری نیو سیاسی اک مدویاز گهی مزدستوی و پشتین جه ای کودی تیره هر وکی به یعنی من احتفال با پکلی و گهین تر لاینه که تیره راستی که بیرا بیتم
0: بیرا من هات
2: پیلانجا بگی بس واسه دلی وزی بومه چه نبیا ظروف نویدی نکو بیزن یز آیلی مالی و بیدی
1: بله
2: اون متعبیز اکباره که یعنی واس با یا ویدی گله که سراوی تبلیه سیاسی جی یعنی رحمتی بابم یه هایتا گرمتن یعنی بغداد سال خمسی وقت بینا داره دای تبلیه گله کن یعنی برنجیم شلوه کن او دی کن او با هاتا گرسن ناف رو جنامه او رو دا و گلک عزیزی ناف و زنگوی هاتا بلاف کرن همه مستابو شوکار بو یک ناف و زنگ بو در آسکرم جی و العراق اینجا هواسا سر کبتن بازمین دست خوبه اینان و شانوان جی بو شانیان
1: بستیجی بله ما مستا
2: و شانوان بوش و اکتر بو و هر واسا میسین از شانویه
1: بله
2: محتمال دابی که بیرن بیسین
1: بله
2: و سالا سو چار دست بکری حتی نعنی سو ایک سه سال هشتی امری خوده کری راستی راستی نای تواصف کرن
1: روی
2: لوی رحمه چو بر رحمه خوده
1: بله خودی جه راضی بیت انشالله ای با مستد هر افه بو
2: نای بازونی کل گلبم چومان درکل حاج امران ام خویل گل چون حفتی چار ازی امر گل چوین ازی گل چوین باکه خلاسین و هر تابلی اکب قشنگ یا راستی راستی بود جنابی بلی بود چونکه ما مستا بود بارزان چند ساله 43 44 45 حتی حلقا 45 ما مستا بود بارزان
1: بله
2: رحمت بابیان
1: خود جه راضی بیت انشالله ما مستا خوش بی گلک سپاس بود پیوندتا کیف خوش بود دنگتا و پیوندتا جوان گلک صاحب انشالله کو ما مستا خوشبی شما ما مستا خانه نشینه کو گلک حش خاندن پرتغال کرد الویری بسیار کد تزرم دام پیوندی دن افبرا نویسر و خاندوانا چند پیدوی ما مستا
0: از گره گره سپاس یا جناب بیوید که هم گره سپاس بو آخفنه تویت زیرین و بیرامن هات اشلا ده ایکو دو بین اینو تابلوی ویجی ده آمانت گیه ترجیه پیدوی
1: بله
0: جاره درست کرنا پیوندیان علمک گره گره که برفره و کار سرکفتی ترکا پیوندیت راست درست و ساخلم داد درستت بند و دم نویسکاری پیوندی پیسیت راستیت درستیت ساخلم گل خاندوانی هبن البته دشید زیتر داهنانه کرد زیتر بنویسید زیتر حضر بکرد زیتر بخوینید دابشید اوی پیوندی باشو هشتا پاشتر کردش برنده ایکش سرکفتنه و بردوامیا نویسینه و داهنان نویسینه دا درست کرنا پیوندی هاید گل خاندوانی او ایک یادی منوید اتشتاکی دیتره بحث بکن
1: بله
0: بو ماموستا خوشوی و همی و حوالت خانه نشین گره جارا اوید خانه نشین کری حسا هزرت کن که اوه هات نتقاعد کرن
1: پیربونه
0: و جا دو هزر دو تشتا داد کن هم پیربونه دا هم تمرنه دا هرچند دنیا ملک خوده او مروف همی توه مرنه بس از بیش مهمی و حوالت خانه نشین کری
1: بله
0: خانه نشین کرن دسپیکا جیانکا نیه خانه نشین کرن مفاور گرتن ازمون و تجربهوان یا تجی افرازی و نشوی بریارت گلکت راست و درست و حکیم لپیداد بن شبر هنده چه جارا هزر هنده نکن کو پیر بون خلاص
1: جان.
0: یان هزران مرنه بکن بلا بیر مرنه بکنه و چکو رکامه همیایا بس شنیکا دسپیکا جیانکا نیه تایبتی بومن بوته بو گنجا بو گلکی دیته تجربهوان هم داشتین استفاده لکه این راویجت یکین به هنده بریار درست بدهیم
1: بله جان ما موستا دلوان هر که گره کومیت فره کرینه اصلا چهار پم چکو امیر ویری خزمت آواند که این بیشین بهور بکه از گله گله هست کم ویشی وی نویسی از گله گله هست کم کو دل کیوه پرتوکه که ما موستا دست خوبه اینه
0: بیشه پینجی و شش پرتوکت من چاب کرینه
1: کیش پرتوکت دلوان بید؟ هر که از باهم دوره آکره
0: نمشکله یا
1: بله
0: بیشه پینجی و شش پرتوکت
1: من
0: دلوان جان پینجی و شش پرتوکت من چاب کرینه 24 حاضرن بو چاپه حتی اونو که من 8 پرتوکت نویسای عمره من 5 سالن تا کیش پرتوکا من دوید او چاب کری صبحی ازی بو تحنیرم
1: الله آکه که دلوان تاجه بو بجابلا یکی بو مجی فرکت ها
0: نادر شبانی
1: ما بسا تا 58 و 8 پرتوکت 56 ماشالله ماشالله هم حسکین که بنا سات پتر سالا الویره تا تشتک بو زاروکا جنویسیه
0: اره والله من نوید زاروکا ما تشتکی گرک نویسکارا پرتوکی بو نوید کردیت زاروکا نویسی پس از بارنا کم کسی وکی من نویس ها بید
1: تو چه نویسی نه؟
0: من هر پی تکی نوید رامانا کچه جدا رامانا کوری جدا و او نوید بو هر دوکا تینب کار اینان جدا
1: مل.
0: و تا سه بشه هندک نوید تایی بو کوری کچه تینب نویسین منت کری نبشک یهی بز بو کری منت کری نبشک یهی بز بو کچه منت کری نبشک پشتی اینگی هر حرف که پارچه هوزانه کاد یل
1: جانه والا
0: یا تایبت بو چی منوید دیکایی وقت دیدی که داد لانکه دا که چاخو کره خود نوینید اوی شعرش بر کرد اوی شعرت گل بجیتن یعنی همیشه رنگی نملوانه یا تشیش وینه زارو کنه و جلو برگید کردی و آلای پیروز کردستانه پرتو کالتیه که گله گله که باشی هاتیه نویسید ای کشوا شانازیت پیوه پرتو که است کم آریشه اکات ما بینا دو خیزان دا پیدا بیل دوهو که
1: من
0: من احترام ابو های او هفجین افسره که هزد نافخو و هفجین اوی ما مستایه خوده کچه که دایه اوی چروکه خوده کچه که دایه سران اوی ریک نکفتینه کد نووی کنه چه
1: چه بله
0: ایدی
1: آریشه
0: عد زیا چه بوی شش حیوا او جنه کچاخ و مال مالا بابه خوب هر دوک صدفه یه چوی نسی که اف هفجینه ظلامی پرتوکامن یا کری آفرتشی پرتوکامن یا کری یه ساعت کرینه پرتوکه
1: بله
0: سه نو ظلامی جه گرتی آفرتشی سید جه گرتی هر دو کاب رسالایت بوی که دو هنارتی دو نافت هف پشک نیف برای هر دو کده هبون
1: دو ناف
0: بله مل. یعنی او سید ظلامی بو جنکی هنارتی او جنکی بو ظلامی یعنی دو ناف وکی یک بود یه سر ری کفتی پشتنگی ای وکی یک نبو دیلت کری هر دو که دی یه سر ری کفتی خوده پرتوکامن بو سبب نافک نیف برای واده ها تا اختیار کردن جنومر پیکاتو
1: آری شوا بدنگ بود
0: آری شوا شو بدنگ بود
1: جان ویره چند ها گرنگه یعنی وکی هر ولاتت پیش کفتی که کسی ایکی گرنگی بی بیتدان زارو که چند ها پیدگی کنه ویسکار مجی یعنی زارو کش بیر نکر
0: باور بکه امانه گره پرتو که تای سر نوید زارو که
1: بله
0: من همی پرتو کندی اشیام من کم کرن و من استفاده دیجیتال میدیای جی کر پرتو که قبار و گره که برفره یا کالیت که گله گله که باش منا چاب کری من وی از جدا بکمش همی نویس کارت دیتره ش بر هنده هر کسی که ببینیتن یا سرنش را کشه و هر مالا که او پرتو چی ته از مسئولم ده پینجی مالا چی خود دزارو که گیده تیده بشته کای پرتو که خود دزارو که گیده کای پرتو که و یا ولی حتی یا چوی و مالا یا چوه و مالا من بو خزمتا خلکی ها چکری راستی
1: به گمان وی
0: ایوی دارم من خزمتا یعنی زارو که خوشتی
1: والله این خزمتا تا هیال برچه و ما مستم تا گود از پرتو که یه دیاری بو که دلوان
0: کیش پرتو که دوید بلا بشید
1: اما گود کیش پرتو که بیدرسته الویره بسیار اکاتا تزرا بودا گره جارم جا چینا دیوانا نویسه را روشن بیرا
0: بسیار خوش بیر نکه بلا بله. جبیر نکه بجا دلواری جمارامن 0705 46 79 پیوندی پشتی برنامه من که دو صبحی بتفرکه
1: جان که اگه دلوان نوگشت ها حتی جمارا خوشی راستا خوب و جناب تو با همی گهدار رو بینه را دیار کرد نوگی نشاننده که کسی که دلوکره که سانهایی مروف خود گهین تا ماموستا عبدالعزیز محسن بارزانی بلافکن پرتوکان ببرام بر
0: بله
1: او ایکش دیاردن زی قدناف نویسرادا مانه؟ این چه جایی که دیده پرتوکا چاپ امضا پرتوکاویه در دنیا اگه پرتوکا که دیاری بو خلکی ابدید نتا اف دیار ده تا چرا ده کارتی که ناخل سر بهای بازار پرتوکا هیه
0: طبعا نبس از گلنینم از گله گلک ده جیوه ما
1: مل
0: از گله گلک ده جیوه ما بس بلابتر مالت مد بچوی کن و اگر 500 یا 1000 پرتوکا چاپ کرد نویسر
1: مل.
0: او هف جنا خود دی سرا جهیلی کهون او دی که خو خوش کبرای خود دی سرا جهیلی کهون آف دی چی تبن گاز دی چی تبن هگه چنه چی تبن دمشک خون مجبوره بلاش داتا خلکی وقتی بلاش داتا خلکی خلک همه دهوله که تهوله که تهو دان تا سر جهه که وکو پیویسنای نخواندن طبیعت سایکولوژی خلکی یه وصایه وقتی ربع که پردو که داد د 25 لاپاراتوی پرتو کې ځخ ویني تاګه خرج نه خويني تن ورهنده هی ویدارم امش وی دیاردا کریت یا نهجی ام خو خلاص کین و بل پرتو 10000 نه تفروتن
1: بل
0: بس بل نو وسر یعنی مقدور نه بیت چاپاوی بار یه دوی عیالی بیا وقتی ری رسمه کیت کات 200 کس چوینه وری بل او 200 کس هر یک پرتو کې بکرید اگر 3000 بیتن چه تأثیر وی خلکی ناکت اول بیره ده ده ها تک جبونه و سریه بونده پرتو که که دوی پی چاپ کرد آن چاپ ها دوی پرتو که برفره کرد
1: بل.
0: ده پرتو جب قیمت کرد
1: جانا ما
0: مستا ده خاندوان جب باشتر بید ده کاریگری هوشیاری جب باشتر
1: بید ادگوه من دوی گرش این زار دانم که ابراهیم پیچه که بیشه در فرده دادم دو خوله که بلا خوش من ناکت
0: ابراهیم خلاص دنیا خلاص بود نوکه گرم یا خلاص بود بر اینو که گوته مخاویتا پش لانکاتا هشتا پیچه گرم آمای مخاویتا پش مبری داتا دو دقیقه دیش قولی بیامه بگیره
1: تا بحث باید پرتو کاشی کرن جنابتا ما مستا بو چی نویسره که می زراف سورانی بنویسید ده هزار دانت پرتو کا چاب کت و ده همی یا فروشت او ده چابا دویجی دت ده نویسره دهو که نویسره می یه دوره می بادینان تنه ده 200 پرتوکا چاپ کرد با های چاپ کرد نجی نادرخی
0: تو زانه او خلکی هولی ره وقتی ظلام هک آنجن که هک آن هر دو پیگ و چنسی که
1: مل.
0: گوشتی جید کرن درمان ها جید کرن
1: مل.
0: کیلو اکا موزا جید کرن دو کیلو تری جید کرن تماتا و خیارا جید کرن پرتوکا که جید کرن دو که چنسی که بس موزا و گوشتید کرن برهنده ساکه خلکی دهو که دیگه خلکی
1: هولیر سلیمان و بلاش دانه جی نوین
0: و بلاش دانه نوین برهنده خلکی دهو که برابطره وکی متقلون چکو پارو بز بزکی خود

0: مزيخن أبي دي تري بربترد ضعيفن وبارا بوزك خو مجي خود مزيخن ويوجيرنك أوها بو مجي خو بوزك خو مزيخن
1: جان بار بك ديوانا الجلتا جيشانا زيادة بو مهمية أم جالك سپاس داري تينا سپاس كتو ديف غازي ماهاتي أفا مولاتا أم نيفان تينا ما مستا جالك سپاس بو تنويس كارو روشن بيرو روشن موانو راهنا دي جشا بينانا مروفي وكارن ريخراوي وسياسي باريس عبد العزيز محسن بارزان
0: دمایی که گلکس پاس بر رادیو دهوک بو برای میکاک شوانی
1: برای
0: میکاک ابراهیمی بو همی گهدارا بو حوالت دیجیتال میدیا و سوشال میدیا رادیو ای ویدار من تاستی بر پسیارتی دابین ما بر سوا پسیار جناب تدابیت ما گهدار خوشی راضی کربت دمایی که ده بیجم بروی خالال بردفنه دی خو گوری کم خودم کشتنی
1: الله تمن دریش بی انشاءالله گلک سپاس بتا سپاس تکا بیستن ور بو گهدارو بینرد مجید خوشتوی حتی نو که دم خود همه و گهداریو بینری همه کری سپاس بوان هر دو حوالا وید پیوندی جی کری آلال زاخو ما مستخو شبی آمیدی سپاس تکا تای بد بو هف کارد مجید جورا کنترولی کک ابراهیم حسن لی سوشالی جی سپاس بو سیحات دوهو کی و رو جیار امید حتی شفکا دی شاد و بختور بن خاطره.

خوزا کرد، کردو آورابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، او

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

برنامه سپیده باج رادیو ادهوک دهه تا پیشکش کرن. اما دکرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان غیان محمد. بهای چرکیان بزانه جیان ند صباهی دایا بلکو تاورو دایا ریک جاوری دنه دکو هر جهه که تدوید بگهیه بهای چرکیان بزانه ریک دست ببگو نهینی جیان جی هر دست بگرنه سپیده باش. سپیده های باش بیتون گهدرین هجا و خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هر جایی که لینو گهدری آمد کن هیویا روژ و سپیده که تجی دلخوشی و سرکفت بو هوت خازین برنامه افرو دست بکیم به هلبسته که اف هلبسته مش پرتوکاج آوازین جوانی هلب جاردیم یا هلبزوان ناجی طه برواری اف هلبسته دی پیش کشی هوکیل جرنا و نیشانین هفنیاسین

تشیاری خونه گدا به هف سنگی و هف برگرن داد گده من از بوم آوه گاسار ببجنا گله گاسیز دا نازک خوناف دهات مخار لدورن گله بلبلک پرقود گری هر ده زوری و توشند زیمار اجی سر افراز مینه حلمه ودگریم لبرکوی و تلخن سرید بو مکانی البهاو من نرگز ود بون ادبلکی دا آوازد گرن جینو گشت بو بهار مدگوته او بلبله به پارز بوم جوینا گله مای مدل او روش سی سیاره من بو لبر سولاوا تتلیزی هر مایشل او نرگز مازن بیجن نبهاره خیلی آوه بو خودا هیلان دوچاوین زل لیکو وانا من دمه یه جیه ما تالان گری هیزاره ما هیلا یسل راست روژا ملاوایا خیوه ورزی و خیویا آقار مل بربایا ورب هورا ببین طاویگا بارانه و اوی روشه وروینین جبرو شکات هردان و گل ببین شمال ببین داه نرو خمه.

ای آی دزگه هاولگیری امریکا هر واسه شرازاد رفتار و سردرین مرو واندم بابدک نویسی ها بلاف گریه و جی کومکا نیشانین جسته و این رفتاری ها مرو وینم گو به رگا اوا نیشانید ها آشکرات بیدن که او کسی بودت آغ ویدن دروات گدن یان جی راستت بیجیدن هر واسه باسلوی چندی جی گریه گو آشکرا گرنا دروان بجد به گهوری نش نیشگه که ود هیتا گریدان گوش نیشگه که ود رفتار و گریار امرو ویدا پیداد بن نکو بجد بستن به لوی نکا دیار گرید گدن بوه ما بسته جی پنج نیشانه بلاف گریدنم گدود شی به رگاوان نیشانه تا بزانی او کسی بوده داغ ویدن سر بابد اگی اره راستت بشید یانجی نه اگج وان نشانه کسی آسایی ده خلاکه که ده 12 بو 14 جاره جاوید خود زلقتی نیدن ولی کسی دروین جنجام او فشار درونه ویده پیداد بیدن ده گوه خفتنه که و ببینید و یا نراست بید و بجیدن جاوید خود راستی نیدن لوا دیفرا گلک زیزی جاوید خود زلقتی نیدن گلک جارا اف کسی دروین دمید آغ بیدن توشی هشک بونا دوید بیدن جنجام بلند بونا هرمون کورتیزول کو هرمون فشار تید نیازین دف هشک بیدن و زیزی اف کسی داغ بیدن و خفناوی نیاراز بیدن زیزی ها و دو خو داد عیریدن اگه نشان دی کل دف کسی دروین پیداد بن او که هندی بشیدن بار خوی جسته ای دیر تخیدن ارزین که خونه زمد گدن دستت گده سر و جاوین خو و وی چندید ویدن گو سرنجا اوی کسی بود آغ بیدن برف لوینت خوی جسته ای بکشیدن اف کسی کتاق ویدو دروات گدن گلک جاران زمان گلک فرمی بکارد اینیدن دویدن گمان لسروی بابتی نهلیدن بونمونه گلک جاران پیوا به گمان نف آخفتنت خدا بکارد اینیدن خالا بینجه و یا دیماهیه او کسی که دروات گدن گلک زیده گاویت گدن تنده دا کو باوریه بوده درست گدن گلک دوروی بابتی ده پیزانین زیده پیش کشیده گدن اوین کو ده داخل جنه گرین تو بزانی او بزاوید گدن بریکا دیار کرن اوان پیزانین زیده خوب سلمینیدن آخفتنا تیلری بوی شوه گهدرین خوشتوی کم کسی رازد گو پیزانین آود گوه زیدن لکسی دروین ادویدن باوری بوده درست بگد و قناعت بدوینیدن گل هندشی گهدارن برز و کلین انسانستی دیارت گنگو شیان انگشتی مرووان باش کرا کرنا درویش پنجی و چار ساده در باس نابیدن چونکی گل اگجوان نیشانا ادبیدن تنش اگر حس کرن به فشار بیدن یانجی آلوز بیدن آلوز یکا سرشتی بیدن نکو درو بیدن

Guhdarin hijau xoştevi ufkin kulinda beg je xarnin gelek devlemen be protein tene niyasin, cevriyen saxlem magnesium u zinc dede hayam u ledemin cüda cüdayin ruje mürufşetin jiber mufayenuyen zede bukhutin u mufayjewer begritin. Xarna tufkit kulinda bu zede girna uze u خارنه که وکی پشکک جدانه سپیدهیان یانجی تشتیم گلک هل بجاردنه که گنجایم اجبر که چورین تیر نکری و پروتینه دا بیند گتن سرای پیک هاتین خوراکی نوی که پشکداری ده پروسیسا بر همینا نوزه جسته دادگن هر واسا تیته تیکل گرند گل شوفانه یانجی گل ماستیم وک تشته که گلک اپ مفا تیته کار اینان. هر وصا طفکت کلنده وکی دانه که سوک پشتی ورزش کرنه دیگل اکاب مفابیدن جا اگر ها بونا پروتین و مگنسیوم دیده که دو تخمن بشک داریه ده کار کرنا زولک و چه و بونا وادگن هر وصا دگل ماستی و فیقی تیده خارن در برای سخلمیای بو که اندام حرس کرنه طفکت کلندی ریشال دیدانه که هاری کارن در ریک خستنا لوینا ریویگا دا ولی خارناویجی بر ریجکا زورد بیدن بوان کسا گنجایی نبیدن و همینکو کشه در حرس کرنا ریشالا دا هی ده دان شیوه دا طفکت کلنده ناف دانه که سوگ دا مروفشتن سیستم خارنخو دا دانیدن اجبرگو مگنسیوم تیده هیا که اویج ای پیوندی به کار کرنا که اندام دمارانو نوستنه و هیا ایک بشه نزیکی 30 گرامن طفکت کلنده نزیکی 166 کالوریم 12 گرامن چوریم 9 گرامن پروتینه و هر واسا گرامو نیوین ریشال دا بیند گتن. لوا نوجدارین تای بدمندت بار خارنه دا شیرت المدگن کو پریجه اکا ناونجی به دا خارن. هر واسا او کسین کو هستیاری به طواهی یعنی مطرسی ها درست بونا برکن گلچیز کال سر بیدن جا اگریم. بلندیا ریجن اکسالات انویم یعنی اوین که کشت هرس کرنا ریشالا ده بیدن دویدن خارنا طفکن گلنده سر رای همی مفاید و سنوردار بگن ده حالت تکچونا بار ساخلمی ده یا باشتر او شیرت نوجداره ادوی باری ده بهنه ورگردن

0: دمشمیر نه هیس بده گهدرن هجاو خوشته وی دمی خاندنا کردیا دنگ و باسه افکار ما سیوان زهر لستودی برهوا ده کردیا که جنی ترین و گرنگ ترین دنگ و باسه نورو پیش کشیم او هوا گدن سپیدا تا باش بیدن سیوان تو بخیر هادی
1: سپیدا باش سارا خان سپیدا تا و همی گهدارت ما باش بیدن پی بیا به چند روشکا خوش افرو که درواز بکن و سپاهی جی اینیه و شنبیه جی ویستا والو دشتن روشکا خوش درواز بکن
0: ارشنو که را برهوی ته نگرن بله. دا کوب چنه نبروار یا پشک دار من ویستا والو دا چون که روشت به هم ودان الپیش یا من
1: بله هر شوه دیم باوره یه باجر پیچک خالی بود گواری نکا کتیت دا بله سارا خان کرتین افرو که البر دست من برپرسه که بلند حکومت عراق راگهاند جبو کومشیان دا بینکرنا خرجیان و موچان هبیدن ما بهای دلاری بلند کرد. روه بریا بازرگانی ها هرم هجداری دتا بازرگان و فروشیاران کنا بیدن به بهانه یا گران گرانی ها بهای دلاری کلو پلو کرستن بازاری بهنه گران گرن. سرارای هجداری روه بریا گشتی بازرگانی بهای کلو پلان و کرستان به رجا دوازده ساده بلند بویه. هر شوه دیجی و آنکو دیجی قای مقام دهوکید گلشنا دیفچونا بازاری و چافدریا بازاری دیفچونا بهای کلو پلان ادناوا بازار دهوکیدا گریه. ادماوش سروجان دا ترکیه دبنگه سربازی باشی که رادستی هزین عراقی کدن. احمد شرع لهمبر هاریکارین سعودیه بو سوریه ده هزان روانه یمنی کدن. حوسیان به مشکن والیستی هرشکره سر فروخانه ریاض یا پایتخت سعودیه. اکسیو سراغه هندیه که بنتاکون دخواست جسو بای امریکا گریه که خوش بو هرشکرنا سر ایران آماده بگدن و تهرشکا روسیا ده بو سر اوکرانیا 28 کس هاتنه کشتن. اکتیا تپاپه عراقه یارین آگرین و سموک به همی جورین وانوه لیارین مایین خلاسترن عراقه قدخت گدن. بله سارا خان کردی هر افه بون تا دمت بهت نو دمش میرد بهت آدری جا هیچ دیدمر بردست هبن.
0: دستت خوش بن دستت و حوالت مهدی پشکا دنگو باسه و سرکفتی بن.
1: زرسپاس بوده دوباره سپیدات و همی که داره باش بیدن.
0: باشتر.

تی هیواده سال 1993 طرم بارزانی نمرو که گدریس هردم ساخ لبارزان خاته و شاردن بشتی گل رکفتی ششیده جه شنوی روشالات کردستانه بونفاخا پیروز کردستان هاتیه اینان ده غیو رسمکش هجیدات ناف کومکا جماعر کردستانی لرکفتی هشتیده دروژک وگی ابروکه دل سال 1993 گشته بارزان و هاتنه و شاردن هزار سلاف لگیانوای پیروز بیدن بردامی برنامه افروز پیدا باش دانو کجی فیچرکی یا برهوه دیپیگ و گهداری کنگ.

0: هجمارک آل کولینان لسرخارنا سیره هاتیه کرنو دیار بویه که ایگ جباشترین چاره سرین سروشتیه و نزمبون آفشارخینه یه. نوجدارد بیجن نبتنه، سیر فشارخینه نزمد گدن، بلکو هفصانگیه دی ایخیته و ناهلید بلن ببیده و. گلک درمان هنه که کار میکانزم و نزمبون فشارخینه گدن، بله گلک کس حزدکن چاره سرین سروشتی لمالوار بگرن. چونکی رنگه هندک درمان یین کیمیایی آریشه این دین ساخلمی پیدا بگن. ام دشین به گلک رکان سیره بخوین چت نافخار نادا بیدن یانجی خاف یانجی جدا. پتریا خلکی ادگل خارن این دیتر تیکل دگن دا که خوش بهناوی یا دشوار بپارزن.
1: فیچرک بو گهدرن هجا و خوشتوی افکار محوزان حمدی بر هوا پیشکش کر بوهی بیدارین ببیده جه مفار گرتنه هوین خوشتوی. گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دهوگ برنامه سپیده باش راندی دامیکو شارزای مشکی و دماران هجداری جه هفت سالخت روژانه دادن، هفت رفتارین که هم روژانه انجام دین و جی به شوک نرینی کارده گرنه لی سخلمی ها میشک مدگن و گلک به آرامی و به دنگی میشک مجن آود بند. جوانا زیداری نشتن و گرنگی ندان به نوستنه و هر واسه گرنگی ندان به سیستم خارنه و هر واسه پشتگو خاویدن ها نخوشیان. او بحث اوان خالات گدن و هر واسا بحث هندک رفتار و گریارین دید گدن و بیم آگه جهبیدن رو جانم انجام دینو کارت گرنه لساخلمی و ما یا مشکید گدن. وکی ما موجه بده ایگ جوان رفتار و گریارا رینشتنا زیده یم. رینشتنا بو ماویه که درش اجبر کو مشک حش زیده رینشتنه و بدنگیه و بلوینیه ناگدن که ملوینی به نرینی کارده گرنه لسخلمیا لولکن خیند گدن و اوشی کارده گرنه لسر مشکید گدن او رامانوی نادتن کو دویدن ام همی دوار زجوان بین ولی دویدن ما لوین هبیدن. حتی اگر کاری ما روژانه و چنده بخوازیدن کو ام چندین دمجمیره رینی نخار دویدن نفا دمجمیره دا هندک رابون و هاتنو چونو لوین مهبیدن. خالادی گرنگی ندام به نوستن اگو او گلک یا بر بلا و دوی سردمیدم گم خویب تنه اگر نی نبو هندکو ام خوکی بین و نشین کارو بارین خو رو جانه انجام بدین بلکو کاردگرنه لسر سخلمی و مشکید گدن زیانت گهین تهشیاری بیروری و زوق مرووی و هر واسا کاردگرنه لسر میتابولیز

و لولکن خینت کدن او گلکا گرنگه که مهمیان هر تمنه کدابین خواکا سخلم و ریکوپه که بیتن. خالادی پشت بستن به خارنین درست گریه و هر واسا کم خارنا کسکاتی فیقی و ریشال و دان و دکاکایم و هر واسا گرنگی ندام به خارنا جوری سخلم پروتین و چرزادم کارتگرنه لکش و آسته کلسترول خینه داد گدن. هر واسا کارتگرنه لآسته شکر و فشار خینه جید گدن و به همی بگ وجی کارتگرنه لسخلمیا مشکید گن. هر واسا پشتگوه خستن و پشتگوه هاویتن هندک نخوشی دوم درش و که نخوشی شکره فشار خینه و هر واسا بلندبون رژ و کلسترله. اگر اوانا ام پشتگوه پاویجین و چاره سریا بوار نگرین چه بینویدن دی سرنجدانه و بربلاویا هزرگرنه و بربلاویا ترکیزه انکو برزبون دی ناف سوشیال میدیای دم و همی ده کارتگرنه که خراب لسر میشگی گن و دبنه اگر نشدن وک بدوی کارن خو انجام بدادن.

هروسا بچی گبونا بازن مای جواکی آنکو لاوازید پیوندین مین جواکی داد گل اندامین مین خیزانید گل حوالین مد گل کسوکارین مم دیر کفتنا مه جتی کلین جواکی جاگره موبایل جاگره سوشیال میدیایه و همی دبنه اگر گو مروف به ده وقتیان جمروفان و وقتیان مروفی جمروفان ده توجبون بکشه این مشکی و گیش بیر کرنه و گل زهای مره الدف مروفی زدگم. خالا دی ماهی جی گوب نرینی کارتی گرنه لسر کار مشکید گدن زیدگاویت کشانا جگاران و خارنا کحولیه و هر واسا دو دلی و بیزاریم. گوف چنده جی گلک یا بر بلاوه ناف همی تخو چینن جواکیدم. او همی به نرینی کارتی گرنه لسر ساخلمی ها مشکید گن و کارتی گرنه لساخلمی ها مشکی جی ادبیده اگر گو گلک آریشه ین ساخلمین جاستهی و هر واسا درونی لدیف بهند.

بردومین گله ها دا گاه دارن هجا و خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشتوید گه این هیوی دارین حتا نوکم برنامه ببیتا جهه دلخوشی هواین هجا و خوشتوی هر واسا دمت خوش و پرموفاب و هوت خازین گله تمامتی برنامه افروکم برنامه هوا سپیده باش هر دو روشنامه خبات و افرو البردسته منه هجمار افروکا روژا پینشن بی هم ده پیدا چونکت نو برپاقین وادا گین خبات روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان جماره 7306 یا افرول بردسته میا و افدنگو باسو بابتت دا بلاو بوینم. وزارت پیشمرگی را گهان چه سیستم برگیری آسمانی نگهشتی وزارت ما. فرهاد تروشی جگری سروک پرلمان عراقت بجیتن نهلیم پروژه آسای بودجه به وی شوی نکه در باز ببیتن. سیپان شیروانی اندام پارلمان عراقید بجیتن رشنوه سیاسه یا بودجه مافی هرم و کردستان دیدا نینا. لکره هجمارک پروژه نو برهینان دیدست بکنه و. افرو دی هولیر ریبری نفتا میسان بیتن و هر واسا صبحی دو گزاخ و برانبر زورا و نوروز دی یار یکن. گوهرین کارید بهای دلاری دا برانبر به دیناری کارودان پیدا کرینم. بانک نواندی ایراقید بجیدن که هرین کاری خزمت آبور نشتیمان و ولاتید کتن. هر واساد به هجماره دا چندی بابت اندی زدباری پاشکوی هزر و هنر که تایبت به روشن پین شمید روشنما خباد دا بلاو بویم.

Evru rojnameka rojane le doho kej la ina vanda khaniya ravshanbiri u ra gahandine teta dare khistan. Hijmara evruka roja benshanbi jmara 4705 albardaste me u de peda chunake nav barparin vedakin. Wazarata peshmerga i ra gahan sisteme bargiri asmani nagahishtia wazarata ma. Herwasam. دیندار زیبارید بجیدن شرعیت هرم کردستان ده مدین ده سوری ده چسبان دینه. مناقه وچید بجیدن کارکرن پرلمانی بگینان حکومت برپرسیه که نیشتیمانیه. برپر سه سروکه جبجکار سرجمیریا گشتی لحرمید بجیدن بغدا پیگیر نبوی بسوزخو رجا حرم کیم کریم. هر واسا اد بجیدن، سر رای همی و قدر الهم بر حرم کردستان هاد یکرن حکومت عراق رژ حرم کردستان جی کم کریم و چند جی ده کاریگری لسر پشکا بودجا حرم کردستان هبیتن ناکوکی لسر پروژه یاسای حجد شعبی تندنو پشکا درونان دهیت زیده کرن برپر چار دنگو باسین کردستان و جیهان دیده بالا بوینم جاودرین سیاسی بیجن ایران یا نچار سیاست خول هم بر کردان بگوهریدن. اردوغان بجیدن کار با واگرنا ترکیه یکا نید گین. اجدن گوباس نفخوید بر پر پینج دام. لجنه یک بو جاودری گرنا یکی ناکنجی بونه دهیتا پیکینان. دکتر سالار عثمان پیشوازی لسکرتی رو اندام سکرتاریت یا اکتیا قطابی و لاوان کرد. پیشنگه ها دوی یا نیف دولتی پردوگان لزاخو دهی ده و گرن. 12,000 فرمانبر و ماموسته انگری بس لحرم دبنه همیشه ای. بابت هنرید بر پر شش ده بلاو بوینه. ده هلکفته که تایبت دارست لسه هنرمند نافدارین زاخو هاته گردن. پترش پینجی سالان جیان خوب و هنری ترخان گرینه. برپر هفته با بابتن تایبت به تکنولوژیای هادیت هرخان گرن تویوتای کورولا 2028 به وشانه تمام کهربایی برپر هشت و نه بودنگو باسو بابتن ورزشینا خلاصتر نرق به دیدار ناگرین و کلاسیکوی کردستان وگریا کنگید خلانایا با کردستان هیته گرن حجی رکانید بجید انه کم یاریزان کردستانی و عراقی متنا و پیشکارن جیهانه دا. بوچوند برپرنده و یازده دا بلا بوینم. بوچی نینر کردان لنتوینه گرتی نینه. جنویسینا سرجان محمود. پارزگه کا پرج قطابیان جنویسینا ریان شیرزاد. پرسا وکشانا هزین هف پیمانا و کاریگریاوال سرا سایشا هرما کردستان جنویسین عبدالرحمن محموده. دنگ نافخوی او دیالوگا گوهردم لگل خودگین جنویسین خناف هشیار. بابت ندبید برپر دوازده دانفت نچین آینی و سیاسی دو جه دانتی. ورگرانو برهف گرن، دکتر عارف حیتو برپر سیزده بو بابدن دیروکی هاتیه ترخان گرن پشکا نهه و یادی ماهیم دیدارد گل پشمرگ شورشا ایلون و گلانه صدقی عمر عبدالله محمد برپر چارده و پازده گهداری بخوبت گرن برپر دی ماهی جروجنما افروم چند بابتن هنری و همه رنگ بخوبت گریدن جوانم هنگوین سخته یه مشابوی قادر اسعدی کلیپکانی بلاف کرم او چندین دنگو باسو بابتن دید برپرن روژنامه افرودا بلاف بوینم.

0: اردامین گل ها دا گاهدرن هجا و خوشتویش رادیو یا دوهوگ بردام اس بده باش پیش کشی هوا این برز و خوشتوید گه اینوهی بیدارین حتا نکم برنامه ببیت جهه دلخوشی هوا این برز و خوشتوید و که همین روشن پینشن بی افرو که ما بابت که تایبت بسخلم یا درونی و حل بجاردی هم دید گل درون ناس و بای حسن دا نستان دنیل سرگی کسش منی نگو هزرا نگدن افجا چکیم یازیده بیدند هندک کودانا داد هندک روشو دمانده اف هزر گرنامه زیده تر لبهیدن جروشن آسای بیدند گلک دمانده دمه کارو بارن خوین روژانه انجام دن دمه کل سر ارکی خوینم اف هزر گرنه همی دمید ما داگیر بگن و گلک جارنجی بیدن اف هزر گرنه هیا زیده شوانده خویج جاوین ما و روینیدن ام بزانین کام هزر گرنا زیده اره جوره نخوشی که درونیه اره پیدوی چاره سریه اره کنگین اف هزر گرنا ها دبیده زیان لسر سخلمیه ما اوه بسیاره و چندین بسیارین دی لدور زیده هزر گرنه ام ده آرسته درون ناس و بای حسین که نوی که نکب رنگه که اکسرد گلمده سپیده تا باش بیدن
1: بله باشتر سه تا ساق بیه خوش تغازلی
0: ساق بیه ام جاری پیناسه که بده اینه هزر گرنا زیده رامان جه هزر گرنا زیده چیه اره هزر گرن همیاب زیانه و چه دمه که اف هزر گرنا زیده بیت از زیان سر سخلمیه میا درونی
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم سپیده همی دینه را جد باش بیتن سد اکی بیجن هزر گرنا زیده اوهر اینکین اگر هم پیناسه که کرد زینیم همشین بیشین از حالت که درونی گله که بردالاقا کدی حالتی دا مرو بردوام حضرات کردن چا بردوام حضرات کردن تا آماجه بکر جیتا دیدی کسی نه حضران های کردن دشتا زیده شلوبت کردن اپنی زینه از توشی از حالتی دید دشتا زیده شلوبت کردن دیفتشتی گله که چیدن گله که شو سرده حضرت کردن و نشیدن چرانگا اگر کتبیدی حالتی دا مشکی خو آرام کردن ایلا اوی هندک پروسیست مشکی نینه بریار که داد بشتن از اوی بریار دم خلاص از وان حضران آدم نه هم همین از داد کن بس اوی جلا که تو تین اکی
0: بله کنگی هم دیزانین که اف هزر گرنا زیده مدرسیل سرسخل میادرونی و کنگی هزر گرنا زیده دف مرووی پیداد بیدن
1: بله سید اگر هم دست بگه سحکینه که چاوا اگر از تصید چنه چونکو بیتن مروب زانیتن دابشیتن چاره سر کردن
0: بله
1: به چاوا زانیتن نو کزا تر شپاشاروش او تشته ندیار او مروب گلک تر سلده بیتن تر ساویا پاشاروش بیتن و اکیر جی کس نزانیتن پاشاروشاوی چند یارون آشکره چند یا دیاره اتم رو به هنه بر دوام یه دو دل کادر سباهی هاوی دزگای هاوی چاقی دادن از را از اوکه گله گله زحمت سری دادیدن بر دوام از را پاشا رو جای سری بیدن یعنی دو بینی سد گلم رو به تنگ اش چه ترسی تن از رای همی چیه تس ساوی اوه خلط ندید اکی بجن کمالیت یعنی حس کتن یه کامل بیدن بجار برین افتا گله کنیم تن از مروزی هنه چیت کردم حوال دادم هر آرمان جکا حدیدن بشیوه که انجام دادم بیگی ماست ای اغجی نینه آنکو اف مروزی هنه نشد آرمان جد خوشی انجام داد اگر خوان جی هدن تنه دبیتا چه تنه دبیتا هزرکیر نازیده بردان بیگی کتشده که بینگا و که انجام داد یانشی آرمان جک حدیدن آرمان جا خوب جده میده یادی سد اگر ایدی اوه گلک سحکتا از مونت خوید برینو که گلک هزر از مونت خوید برینو که داد یکم بجین شنجین وابرده خدا کردن اوریدانت نخوش افسری میخواتین مشکری چی کردن وقتی گلک وان هزرات کردن گلک هزرات وقتی بجین تشته بوی باد کردن مشکری پیکولات کردن جنابین درگهی بس از مروبم از خوششم دست خود کمه خود دست خود کمه تشته گیری یعنی اگر اف نشم کنترولا اوی حضرت کم اکید اف قشتت بیجی وهم بس نابه شتکی بوسا کنترول تفت کردم به دوی گفت می رو پیدا چونت خدا پید کام رو چند چی رو دای قایی کن در جایی و اگر از شتر هبی تن ست اکی توی گاه اشار جیان ایجی گل اگل کار تکنه بس مرو بی کن چه آری شد خزانه بنیه دارایی بن چه کاری بن چه پاندنه بنا حقا دمایی کن
0: بله چه نیشانه هنه دفعی مرویه او یکو حضر کرنا زیدل دفعی
1: خزانی ست نیشان زید از نیشانه گل اگل از غون بن در دیمرو

0: دي حاطط بشي ديجي أسمرو ذا يت أبي حالات دارني له شنكو تلدستك قوتي كاسينا هزر ناك أجر أم هزر ناك بيت نكام منازوني بام باق أجر ما هزر ناك باد بيت ما پلان نبا بوبي بشنبك و أم بهي نبير باق أذا يعني تشتك طبيعي أم هني هزر كان بس دوم رو بتن وكي برين ترجمة قوتي جوازت نظرة دوم رو بادار هاي مروفه های حضرات کرد بس کنترول سر حضرات کرد سبگره کمانونه مروفه های حضرات کردن بس ات حضره کنترول سر دی مروفه کرد خشبرن دیشی نیشانت حضر کرنازه در چند نیشانت حضر کرنازه در به سخت مروفه که های دوباره کرنا حضرات یعنی بردوام حضرات دوباره کردن چواست اگر تو صحکه هر دیشته تغییدان آبردوی دا چون که حضرت کر نازه دا چا بون ببید چه بیدن دو حالت سرکی تنسر ایک شوانا حضرت کر نازه دا فشارو شد یا آبردوی ما بحثن میکن بجا دوباره کر نازه دا بردام اگر ایکش نشان ها تو اتم دوزه حالت یعنی توشی علی حالت دید یا دیست تکچون آخره دبینی اصلو به هنه خواهی جلت یا تکچون نشدن برن بیدن اگر تو نشی بندی اکید تو گلکی شورید گل مشکی خو تا مشکی خو گلکی واسطان دی اب چه تشتی و هم در هزرا و بیتن او هزرا اوی توت که یان اف تشتی توت بیجی هر ری ندادن هر چه ندادن زحمت دنه دیتن و بردوام مشکیوی کارا بجاسته بره وقتی از مروب توشی اوی حالتی بیتن اکید کنگی بو مروبی گلک نخوشتیتن اکید وی وقتی مروب بیشتر سر جهت بو مروب پس با نوینت خود کتن بمویدن آهال ویره شنیکا مشک ایک اعضا بخورد کتن یک کنگی یک روژه بیتن نو که گلک جارا روژه همیه از گل حوالا از گل مثلا دورو برد بو خیزان خود درد کتن تیم چم دنگ تین امن مشکم نشدن اوان تشتو همیت دوی لحظه دا بشتمن حضرت سر بگه او او مروب او توشی او حالتی بگم بحثی بیدکن مشکم نشد بشتمن دوی گاه دا حضرت بیدشتی دا بگه و بید نشدن چنگی دا شیطن وقتی مروب نیت از تنه بیدن اوش وقتی مروب شید قصدانه بینید خوفیت نبیدن دوی گاه به هیدی حس کردن او ریدانه وی روش خرچه بوی خرک و کن بگه دینیدن او دو غزر اولشی اکید خالت دیده تا فعلمان بیانده به جا تو نشی حضرت دل بری ام نشیم بیان تا تو مروفه که توی حضربانی توی زیدگی نه بری رحامن حضرت دل نقرد خستی نه بیدم تو حضرت خو چلیب که حضرت خو رک بخی و ببینی از مروفه اولشی ایک نشان هست آجزی اگا آجز بونه که بردام تو را بونه که بردام یا در اگر خوش دشته که گره گره که بچی بیدن شد ببینی بریار اکا بچی بدادن بکتا آریشا که مازن آنش در ترابون اکا مازن دارا گریدن سد نیشانه چه دیجیل مرو بیدیار کن یه لشی یه جستهی ببینی ات مرو بیه بردام بیدن سریوی یه ایش بیدن کلک مرو بیدن بیدن همان سر زحالم بیدن سرم هر ایش هر ایش یه بیگا به اف آتنا دی مرو بید اوی برایش فراغه کنه آتی یعنی بزاند بیدن اوی شور سر هندک هزرات گدن یان پس دیدن شندک کشتا یان دبینید ماندیبون اکا بردام یان در دیم روی هی و سحکه خمول اکا در پیم حقا دمایی که بزبارا پتر دبینی گلک تنبل یانشی سر ایشان گلک یان در دیم روی هی
1: بله امچه ها دیشین وی هزر کرنه هزر کرنا زیده جدا بگین جه هزر کرنا باش اجبر کوه که جنبه تجی شارت بده گلک جاران اف هزر کرند بیده اگر کم پلانا دانین بو کار خو بو نمونه هزر کرنا شوه بو روژا پاشتر کدم چا کارو بارن خوین روژانه ریک ایخین سرکفتیانه انجام دین پلانن مازن دانین بو پاشا روژا خو بو آوا کرنا پاشا روژا خو افجا هر پلانه که هبیدن امده چا واشین اوه جدا بگین جوه هزر کرنا زده او کار دیگرنا نرینیل سر درو نمت کدن
0: دست بوشتم سیده گره خوش بستیارم وقتی مروب سر بابا دا گید آه بید

0: أكيد أكيد بيت المرز جرعه توش بيتا أبي حالات يعني أبشتكي وصف سري مرزي هاد بيتا مش برهن ديجي مرز شيطن برفرهي بسات نالدا يادي ست أجل تو بجد چوا حضرت نريني كي حضرت نريني كي أريني حضرت نريني نكي بوتانه ست طبيعي كس نشتن بفلان بشيطن جلق و زحمت تد فلان نبيتن تو بجي زانه لگاهه شیانات گلک و گلک و زحمت هست چه تشتینه تو بشی که آرمانش ندید که انتو پلان ندانی حبا دمائی که جبرن دیجی اوشی چیتت کیه به چاوان هزرا راستین چیتت قالب هنده دا کنه به چاوان هزرا راستین مگل را که تنسه بس روی کاشنیا مهمتر از سردم مثلا بو حوالت خود بشم اوه سوش یاده دا یا نوی دور برد من از سردم درکت گل بشم و افرکت گل گلک ها مفار سد دست به که بیتن افمر و بهانه ریب ری اشانا خوب بیتن ریب ری اشانا خوب بیتن اگر نه باشی اف اشانایی ده بیتن به هیوی بونا هیویتی بلا گرک اشانی بیتن بیت ریب ری اشانا خوب بیتن چط کردن مرو به ها چه در ریب ری نخوشی خوب بیتن بی حالت خوب بیتن دست به که بیتن رین تخارن وعده کی بدد سوزه کی بدتم اف وعد و سوزه ها چه بدر بیتا گوتن یان سر که هزا که بیتا نگستیم گلک و گلک گلک ها مهمه خود چی ها مهمه میش گوار گرید میشکی گلته های وقتی تو وعدید دید اگر تا اف وعده دا ادت مثلا که گوهداری آمد کن اگر هزر اکا زیدل در نبیتن حتا نکه نشه بید خوش خلاص کرد افرو که تاقی که رحامه افرو که تاقی که سوزه که بده بجه سوز بیتن شنوکه و از فلان حضره نکم از ادیف سروان حضره شد نکم تو بس تحکیه وقت بیده شد بیده دم حضر کرنه از حضره بوده تین چاوا دراوستیان اک بوده چه بیدن بو چی دراوستیان بوده چه بید مشک اکسر مجلی ناده تا تو اکسر چت ناد حضره دو اکی هر شد اف شده در شرکا فرق بید بو چی چون کد مشک راوستیان اکل دفتر پیدا کردی عازه که بوده غره کرد فلان کس او بید در گود بوده سوزه دای تو حضران اکی افراستیانه گله گله که مهمه بو چی افراستیانه مهمه چون که تو چشه سوزه که دید دیتو بشی هر حضره که نخوش بون بید از بهرم بویا خوش اگر تا سوزه خوی ایکه نشکی بوده ای آز پره کر تو راوستان دی اکی توی گا بده تا دم حدیتم تو حضره خوب بدل که حضره نخوش بو حضره که خوش اف تکنیکه گله گله که باشه و الحمدلله گلک ها مفایشه دیدی گلک می رو یه تنگ دورو برد نه یه افگازنده کرین گلکت مرتاح بود آنکو ست نا چه بیتن تو می رو وگ بی دمت و چه سر جد خود تا حتانو که نزانی بیتن توی چاوان هزرا واستین گلک ها زحمت ها بو وی می رو به هنه وقتی بردوام هزر تیتن که روش بروشه افزرت هنه سریمی دا مازان بند و کسی نمه گود هزر نگتنشی بس مرو به ایسد پیشبینی گلت شکه جانم بونمون از افشبه از پیشبینی کم از بشم صباحی خدا حس کتم بس پدش خورابم از سر بی بابتی آخدم و من دو سال سر بابتی آخدم اوه نه اوه اسرابم هزرا خود داد کم پا از مرو به ایده چکتن عفو مرو به ایده مثلا بیدن بشدن پا صباحی ده چکم پا به چوا آخدم سحکه ست یه علم دیه هم دی هزر زیده بکتم با اگر از خلط بود با اگر من بکره با اگر پشتکی دیوه داری داد یعنی بجا بردام بیتن وشه به همین همین بیتن و اکید وقتی بیتن او دمشی به چله هید شکسته نمیدن وکی بحث اکید کم نفسرک امریکیه براینت ماگغی اکید براینت ماگغی پشتکی گره که جان بجیستد بجیدن هشیار با چه جارا گلک هزرا ایک دمدان نکه آن خوش گلک هزرا ایک دمدان خلاص کن تو زانی اول چند آخفنک و جانو یا مازانم یعنی بوان رو با اول گلک هزرا کن اول نکه مشکیوان بویا مشکه که آلوس و که تو درزیه که چاو تو تیت آلینی اکید هر آرمانجه که ها بیدسد تو نشیف سانای اوی درزی بکشیشنا بینیه داره آن بجی از حضر اجنه حضر خلاص و از دبینیشی اگر تو وان حضر نکی توان حضرت کن که اکید مشکت مشکی را خست بیتن و مشکت قبیل ندادن حتا تو پلان اکی بجهنه اینی آرمان جا که بجهنه اینی توش پوشت حضرت که خلاص نکی نایلیتن تو بشه حضرت نکی
1: بله اف حضر کرنا زیده چو لدف مروی پیداد بیداره او روشا مروفته دا مازم بوی زاروکینیه یانجی که او روشو بارو دوخو قناغ جدا جدا انجیان نوین که هم تیدا در بازد بین یانجی که تمن کار دکرنید گتا سروی چندی به رابطر جبر که هین در اوناسن بیتن جبر سر برا خوب تر بزانن بدر یت کیش تمنی نکو توشی ویز حضر کرنا زیده بند
0: بله سب بزانی سر اکید مبحث هم بیشید که مبحث وان تراموات کرشی از داری نکست بیتن سر امروزی و سنترا بردوی دار بیتن تشت هندک موقف یلکت نخوش چیز زاری دینیه دید من زیان جید ست مرحله خودا یا مثلا که بیشن یا سنه لیه دادید من یان جید حتی مثلا جید مرحله درکت بیتن جید هندک تراموات نخوش سر جیهات بن اکید مزودی اوه ایکش نشانه اف مرو به همه بیتنش در هند توشی اوی حالتی بیتن بس چه جارا سد اوه ناوی تا بالگک بو هنده دو بیجی افی کتیمت اوی حالتی دا حالت مشی همه فرق است چه جارا دریجه یا سالت دا که دا تو نخوشه که را بوری بی بونمونه خدا امرو همه دای بابا دریش کرد بونمونه مرو به هیده بیشتن من کس مرنا کست نیزیگت خوی دیتی نه ایکی و نه دوا تیگه اگر هست که گرگ نخوشه اکید گرگ موقف اگه نخوشه تیده بوری بس نشتن بخوب که تا بالگر سرهنده بیشید از اماف دارم از یه ماندی بم سر من بیشید از یه خمگین بم خموکیل دفن پیدا بید هزر گرنازه دل دفن پیدا بید چه جارا تو نشید بخوب بیتشتید که بالگر چون که من دست بکیشید ام هر بی اخمه بیشیم نفساتا حقا که گله گله که مازم یه سرده هی کتو نواز دیمی کتو هزرا نفسا خوب کهی بری هزرا هر نفسا که بکهی نا چه بیتم چه جارا تو نفسا که بلین که ایس آجا خوب کهی و تو نفسا خوب بمپی که هزرا نفسا خونه که اشیار بی چه جارا اغی خلطی نکه و به خوب بحانه ها نچه که بو هنده کتو بجید اشتر نخوش افسر ما دیم تشتکی نیا چاره سریا کنه هر تشتکی چاره سریا کنه اگر نگد ویشیانه دا ام باشی هاد با این دنیای باور بکه ویشیانه چرا مناخونه دو اگر ام بی حضر کرن هاد با این دنیای مچجا دا حضر نبا ما حضر نکر با وکی بلی دلمانه حضر ناکد حقا بریار دار دل نه حضر کد نه بریار دار مشغل اگه میکانیکیه خی داخادش مشکید کدن مشک سینه بوارد کردن تار سر جسته باواز کردن او دله شلوی اول شبر هم دیشی مادم تو چشی مشک خو حضر بکی و بریار بده چه جرا روی بحانش نگیره مانه دل ناهری دل با نه دلی چه علاقتن دیده اینه با نگره کمشه مادم تو چشی مشکته حضر کردن مشکته بریار بکن هر تشته که تر بکن گله گله که افسانهیه نبس اف حالته حالت گله که ماسترشی گله که افسانهیه اینگه اگر تا بریار دو او تو آری بری بویه
1: بله امچه و دشین خو البردنگ و باس نخوش بگرین کودان و قناق جدا جداین حضر کرنا زیدل دف مروی پیداد کن بونمونم وکی جناب تا آگه جهی چند خوشه که باهای دلاری گران بوی و و بویه اگر کو سوشیال میدیا و راگهان دم برنگ اگه اکسر سروی بابتی براوستیدن ایدی بار سیان و ارقامت بلند و زیده بونا بهایان و اوه هاتی نتنا بازاری داود بیدن میش که هر یکش ما پنده و مجیل ببیدن هر اگر دلار گران بو اگر بها گران بون موچت حسانه و بیده اگر کو طیبتی جی او کسین کو ارکب خودان گرنا مال سروده کو بابا ایدی کلک هزر بوچه بم پا همده چاقتین این بوی موچه او گران بونا دلاری او گران بونا بهایان بیدن بازرگان شلای خوبه هر یک شلای خوبه اف هزره زیدل دف پیدا ببن امده چوشین خل بر اوان قناغا بگرین و بر وان بابت او دنگ و باس اوان گود بیدن را گهاندن و سوشیال میدیا جی گلک بر فرهت کن دف ما
0: دست خوشت سب اوه بابت اگه گلک چی بدرش هم نروف وقت بحث فشار دشیانت کرد نخوشی دشیانت کرد بنا من عوض آماجه بدایی گران بنا دولاری باور یادش خود درده به ماهی دشت که من زانی او جی ادویشم کسی که گودم من یعنی من هاشم ده نبو اصلا مطابعه سوشال ایمان که همه ابر یعنی من شویدی تقریبا ساعت نه من یازان
1: بله
0: اول ناهتن بود چی من اب آفت نبود اول ناهتن بو هنده که اسم رو بگی بخم آن از یکم تر خم نه بیتن تش بو من نیمه این بیتن دی چاول دهتن تو اوان خوش اوان کودانا همیا رزگار که تو خوشمان تشت اکید بیتن نوکه گلک بازرگان یتن گلک ایشون یا سر بخو کری که بخو دولار چه کریو یا چه نکریو هیر کریو حقا دمایی که اکید ست امنا بشین مثلا افمرو به همه نشت توشی چه نخوشی ها نابید آن توشی بارگیرانی ها که نابید نه اکید توشی بارگیرانی ها که بیتن چون که مدفت منفت المال و البنون زینت الحیات الدنیا یعنی افا حفظ خود تعالی یا گوتی همه مال دنیا یا دنیا شرینه منوف نشد بیجدن هماش بیر که حساز بیش بیر که هم نه افصانه یه او جی پروسه که مشکی راهنانه بید او جی راهنان ها بیدن نه اینا چه بیدن تو افصانه هی همه کسا که بیشتن از خسارت بوم آن دنگو بازه که نخوش دی توشی حالت ها که حساب بوم چه این همه در بخونه که خمش بیر که نه اگر تو نشید باری بیسته بکی او آخنادت بیدن گلگ گلگ باری گرانتر لگدن بس تشتگی دیگه بره مهمه هر یکش دفخو هر یکل دفخو هندک جارا امرو محتاجی چاره سریا دقیق نیاب لس یا بگاه باشم به حضیر آخو گریه که هم چاشین چاره سریا مقابلی خوب کن چه از نکیا چاره سریا ستیب کن یانجی برای خوب کن یانجی دو چاره سریا ستاف اگه خوب کن یان ستاف تو او صابی در زنجیره چاره سریا لس کش کن آبو وان کودانت مازان تید قدرت نه جواره گیر ید نخوش وقتی تیدن هر ایکل دفتن بو نمونه تشتا که وصاد چه بو پید بینا کرد از دست ایکی بگیرم او نمحتاجی هنده از دست ایکی بگیرم به شماره جاره را تکرم نخاره شنی که هیدی هیدی و باغم و گتنام داد چند حضرتی نتمسا حدا را حامد تو شنی که تو دقیق بو باغوی بینگاه نه نکه اوه نه مستحد اوه بو چه تشتیه بر هوه بحث چاره سریع دقیق نکر بو نمونه وقتی کس اگ بشتامن وقتی از بشمه کس اگی بس گلگی خمگینم بارمی گلگی گرانه وقتی کس بران بر تیتن بشتامن بس باشتد گه هم بس از باشتد گه هم ماوی بیتن بارمین گلگ سبکت آد بشنوه چاره سریع دقیق من هاش حالت های از باشتد گه هم از زان دوید چه باره دارو یعنی اول هیدی هیدی باره مرو بیسته بکتر به چه هر اکل دفت کن با چی تو به اخنل دست بگی بیجی حتا تو شش نگاه و باقی اول دو سال وره که تو باوری یکیشی بوی چید گی و تو باوری بوی او چی چگی باوری بو بیدن و تو وی قصدیش دست بید ناهیلی گمت گی لواز گی دوی وان تشتا خراب گی با خفنک و یلک و باسید بگی که تو هست بید گی آشنی بایده به دیه برحب بیدنشی تو با باقی و برای آمن بگار دو خیلی تو ساسد تو بیجی دولار گران بو یانجی زر گران بو حتا خارد چو سوال شفا بمایی که از خود بیجم اف مرو به پلان خو ندانا بیدن و آرمان جایی نبیدن و حضایی نبیدن بلا چه جارا نچیزد ما بان شده تو ساید مازم دا چون که باور یادش خود بید گلک حالت تو ساید هاتین یه چوی ندنا بیشوله مثل زر دا یه دولاری دا شول اف شوله گیری شلوی نه او باور بکر حضرا مقابلی و یعنی حضرا خوشنیان کری بریا را دا یعنی دمانی که بشیانا خوبی نیدن باور یواش خوده بید بری چند روشه که یعنی تلفون اگه امید جهل اگه 18 ساله را گهشتیم ام 3-4 مدو و گمید برا گهشتیم نه دیل آخوزی این ازا جا الحمدلله چه خلطی دواسته نکرم و همه جی سبب قدر بود سبب اف کاره بود کشوله بینه بود کاره بینه بود حضرا هم دبتنت کرد از زنگین بم زیگا فارد دستم کردیدم و حق منه اکید حق یه به حضرت کرد بود چی؟ چون که در خوش آماجه سوشیاله کرد سوشیاله نو که یا ول جهل مکری و دوله گرژی چون که من زارو چیتنی زارو کاف لکر مکردن یا ول زارو کت مکرد و جهلت مکردن صباحی بگهن عمرکی حضر بکن بی خاندن بی زحمتی بی فیربون بید زنجین بیت نوودن که بیت و اگر بینیتن و هر که که خو و ما فیویه او در سر به هزر روا بیتن دو جا خوب همیه کاریز
1: بله هم دست خوشیل دادگین در ناس و بی حسن زور سپاس بو بشک داریت دادگل بابا دمه افروکه هیویه سرکفت نبودت خوزی نوس بده دیا باش بیدم
0: خودش درازه گید هر ساقه انشالله خود گل هر میشید
1: زور سپاس جایارین خلا سرین عراق گهدرین هشاو خوشتوی اوین کده افروکه هین افروکه هین اکرن افروکه لدم جمیر ششه دهوگ دید گل زورا یاری گدن افدنگو باسی هد روشنام خباد دم هد بود یار گرن که یاریا دهوگ دسوایی هده گرن بس پشتی من خوب اشتراس گریه و مساح گریه خشته یارین خلاص درن عراق و صدیار بکو اف یاری هم دو روه ده گرن دمشمر ششه هر دمشمر شش و چلو پنج خلاک ده نفت میسان یاریت گل هولیر کدن لدمشمر هشتونی بی اف شوشی ده شرطه یاریت گل طلبه کدن جه یارین صباحین خلاص درن عراق زا خل دمشمر ششه ده یاریت گل نوروز کدن لدمشمر هفت و چلو پنج خلاک نفت ده یاریت گل دیالا کدو غراف لدم جمیر هشتونی بیاف شود دیاریت گل جولان کدم هیویه ما و برنامه افرو سپیده باش ببیده جه رازی بونو دلخوشی هواین هجا و خوشتوی و نهی خودم در روژا اکشن بیهین و دیوان هوا بو پیش کش کرنا برنامه کنی تویده می غزو صلاوین سار حاجی و هر وصال ریان محمد قبیل کنو ببینم موسیقی

0: دهوك راديو #.net
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: بریار ابرو حبتمین رونشتنا دادگه کرن لاهور شیخ جنگی ویازده گرتین لالزر لسلیمانی پریوه بچیته. برپسک حکومت عراقی راگهان جبوکو مشیانا دابین کرن خرجیانو موچان هبیتن مبهای دلاری بلند کرن. ریبابر یا گشتیا بازرگانی حریمه هجدادی دتا بازرگان و فروشیاران کو نابیتن به بحانه یا گرانبون بهای دلاری کلوپل اد بازاری دا بین گران کرن. قای مقام قضا دو کجی دیگر لجنا دیفچونا بازاری، جابدیریا بازاری، دیفچونا بهای کلوپلان دنا بازار دو که دا اد کرده. دماوشه سروجان دا ترکیا دی بنگه سربازی باشی که را دست هیزن عراقی کرده. احمد الشرع لهمبری هاریکارین سعودی بو سوریه ده هزان روانه یمنی کرده. حوسیان به موشکن بالستی هرشکر اثر پروکخانا ریاض یا پایتخت سعودیه و کشتی و بریندارجی هنه. اکسیوس راگهان بنتاگون داخاز جسوپای امریکا کریه که خوش بو هرشکرنا السر ایرانی آماده بکتن. ده هرشکا روسیا دا بو سر اوکرانیا 28 کس هاتنه کشتن. ایکتا تپاپی عراقی یارین آگری و سموکا به همی جورین وابل یارین مایی ین خلاسترین عراقی قدقت کرده. لیونیل میسی بریاردا به ایک جاری دست شیاری نب دولتی بردده. کرتیا دنگو باسا به هواهات پیشکش کرن جرادیا دهو که ببینن بخیر و خوشی.
1: لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه بلگری شورستانی هرسترانک چی رو که گه کلتور رنامه او دیالوگ

0: هر جای که این گهدار یامد کن گهدارن برای سر زوسلاف ما قبیل بکند برنامه افروی فوکس دا تورد آبوری بیدن با افروژی ما بابت که هلب جارتیه او جده به حسل هجاری کن اگر او چار سریه دوی دیفچه پیور کدی بیجی کسکی دو هجاریش لای حکومتان و چاوا چار سری بووی چنده تهت دان که هجاری اگر بمبرجی نبیتن به تکیم کرن داکو او دیار ده هر ولاتا که دانه مینیدن زیده تر امده وی بابتید گل میوانه که برس دانستاندن سرکین او جی ماموستای زانکویو آبورناس ماموستا کووانتها دید گل مدا بیتن شوه که اکسر ماموستا دم باش سپاس بوده کتود گل مدای آماده
1: دمی تجی باش برس هیوی تیم بشین خزمتا گهدار رادیو دو بکنین کوی ماوی دو چند که رون کرنه که دور بابت هجاری بده این که براستی بابت که زور آلوز و کارتی کرنه که یک جار مزن سر جیان تا که کسی و خیزانه و کمال دهیب گشتید کردن
0: بله ماموستا گلک سپاس بوده کتو بردام رادیو دهوک ده بابت نابوری داد گلمه دا آمادت بی امجوی بسیاری دست ببکین ماموستا کووان زانستن آبوری دا بیجنه که هجار
1: البته گلک پیورین جدا جدایت هین جوانا مای هی راسته هیلا هجاری آن بیجین خط الفقر خط هجاری که زور جاران دستن سرته تکرن و اف پیوره گل جاراته تب کارینان دو ماه کارینان جی اوش لای حکومت عراق واحد یب کارینان تفرا گشتی دو چند در انجام پیدا دیار منجوانا رجت هجاریه لی براسی اف پیوره تاراده کی در برینک راستقینه نا کردن جبابت هجاریش برکو دوی سردمی داود گل پیشکفتنا شواز جیانه و گل پیشکفتنا تکنولوژی و گل زیده بونا پیتوین مرووی هجاری بجم توزکی آب زحمت در تکتنه بیور دهاتی و گریده یان که بجم آریه دهاتی تنه وحسه که هر چنده بیور دهاتی بیوره که گرنگه لی گلک بجم پاکترین دیجی هنه گلک بابت دیجی هنه کدوی سرزمی دا گلک گرنگ مجیانم رووی لورا دویتا پشت بستن سروان جی بیتا گرن لورا ایچ بیورین گلک انگرن کن که کار پیتا گرن ام بیجن بیور هجاریه یه پرالاین ام بیجن ام پی آی اندکس گوشتای بیجن زنکو اکسپوز و حاکی درس گرن پال پشتیست در چند خال اکات کرد جوانا بابت پیت وین خالنه بابت بیجی پیوره ملنازارویان سالم خاندنه دست بکرن آنگ بلدامیا خاندنه حتی صرف صحی و حتی بیجین پیتوین وزید مالدا آبا پاقش گارب نشته جیبون پیتوین حبون و پیتوین مال اتمال دا اوان فاکتر خرال برکه او خواهد گیرتنش برگو براستی از همین فاکتر نوکه گرنگ جیان و روژانه امرو بیدا لورا بیور گهاریم خواهد دیدینه پیشکفتم خواهد دیدینه البته گل گهارین و پیور رژا هجاریه جی گهاریم سرداد دیدن
0: بله گلک جان اما مستاکوان اختیم بحث هجاریت که اکثر هزرامت دنده که اگر یعنی اگر چنه که خلق آن بر به هجاری بچیدن آن کسک خزانک هجار ببید چه اگر هند نا و هر ولا تکیدا
1: البته کومت اگر هند راستی بگیرش بارو دوخ اقلیمی آن بجین یه دوری بگشتی و هبونا شر و آلوزین سیاسی و کاملاتی و تا دو ماهی که دیگل بارودوخ نافوی براسی بارودوخ آبوری کارتکل نکا یک جار مزان هیه همچه میجیم فاکتر هر سرکی بارودوخ آبوریه
0: بله.
1: اولات چه قناق آبوری داد بوردن اولات چه آس آبوریه شواز بره

0: travel na wlati u shiqtaj bet shlaj aburive u shlaj komalative havuna sistemu bejin babet ingredaj prekhestina aburive zedabari role kertin aburi bunmona ari kert hukumiye peşen gelvi wlati yanji kert taybet اری کلت تایبت یا رکست یا یانجی یا برالایه اما بعد اخر کلت کلمت گن زیده باری هبون آراشن بیل یا کاری دولاتی دا بیگ وگره دانا کومالایتی یعنی کومگا اگران ابراسی نه اگر اگر تنه ابراسی بابت این یعنی بیجین آرشن آبوری به شوه که گشتی بگرش بیکاریه و هجاری اف هل دو بابه وان هل دو بابه دا آلیه که کمالاتی هی گلی آبوری آنکو اگر این کمالاتی جیت هی گل اگر این آبوری اوان آرشا درست دکن هجبر به چنده جی حتی چاره سر یا واجدا اگر این آبوری اگر این کمالاتی بگ و اگر نه نه چاره سر کرن چاره سر یا بمبر آن بجین گیم کرنا رجینو توزه که آب زحمته
1: بله ممستوکو وانم دی بحث لچار سریه جی که این رکن چار سریه کجلای هر ولاتا کی و به ندیار کرن بوه نمانه و دیار ده ممستوکو وان تو اکی خاندنه تا دا حکمت عراقی آن حکمت حریمه آن خاندنه هوای آبوری دا رجکا دست نشان کلی هیت اف ساله دا که ام بجین العراقی آن حریمه کردستان وزارت پلاندانان اف رجه دیار کربن که رجو هجاری گهش بیتا هندش صده
0: البته چند حوله که هاتی ندانم براسی گوشت لای وزارت تایبت من بو بابت هجاریه هات به تدرس نیشان کرد لی براسی ام نشیم بیجین و دقیقا صد و صدش بلکو براسی زوربه وان ریجه ها پالپشتی سر بابت انگریدایی به سمپل آورد کرد
1: بله
0: آنکو سمپله که دوری گیتن بونمونه یعنی دو ماهی که آمال دا او رجه هجاریه اکل پارتی ها دو که حاکی دیار کنم پازه صده الیف راستهیل هجاریه آن بجین خط الفقر او العراق کار پتی تکرن لب راستی اگر تو یعنی آراسته که آبوری راستقی نسح که اف رجه تو نشی بیجی رجه که درست درسته راستی بلکو ورگیدنا سمپلا که نو به تدربرینه که راستقی نسح بی بابدی لی اگر ام راستی کار سر پیور نی بونمونه پیور ام پی آی آنکو معدل فقر متعدد لابعاد کن افریجه دی گلک بلندتر لیتم راستی بی دو جاره هندی دی رجی لیتن کود بیجین دیداره که پیش نکش دام اشاره تک بی چنده دا بود بابت ویری هجاری نکنه او بابت دا هاتیه اش برگو براسی افریجه هاتیه اعلان کرن پانزده سابل دو که از بینم اگر بشیوه که راستقینه لیف بارودو خیجیانه و نکل دیف از پیش کفتن آوری و تکنولوژی و زانستی و همی بارز جانه دا چه بوی و تای بعد از قیرانم بید و ماهی که درست بوین و بابت بود جه و موجه و نبونا دلیبین کاری و آلوزین سیاسی و شر و بابت همی انکل دورو برید مشد من بیورن راستقینه اگر هم حسین بکن رجه هجاری گلک بلند رج به رجه و مطرسی ندویده دا براسی
1: بله
0: مطرسی ها توی چنده دا رجه که گلک آمازن یا خلک بجین هره ما کلستان پارزگه ها دو که او خیزان نین که دا هات دوات مامناوند گل درزبونا هر قیرانه که گل درزبونا هر آرشه که بشه که زور جوان خزاناجی اکسل دینت بن هیلا هجاریه دا آن بجین او جیتیم نت قناقا هجاریه دا مطرسیات ویره دا براسی یعنی دویتنم من دهوش نمینین دمی رجا هجاریه بونمونش ده صده دمی قیران اگا بچیگ دا ببته 20 ساده چکو اکو ما اشارت بدای ریجه اکا گلک اکا مازن یا خلکی دا هات وای مامناوان دا تای بجی او ریجه نا یکو پال پشتی سر کلت حکومیت کن بجین چینا فرمانبرا فرمانبر حکومی بشیوه که گشتی او کسن امن دا هات وای مامناوان اد بن مامناوان دیدا فد گل دروز بنا ار قیران اکی بارو دوخه وال خزانه گلک زحمت که بتن یعنی نمونه که ساده بیجین اگر اب بلند بونا بابت بهای پانزین و گاز زین بیدو محکی ورگرین بلند بونا بهای و پریجا نزدیکی 75 با ساد ساده اگر خزانه که پیش نکه ترمبیل که بتن حیوانه 150,000 بونمونه بو پانزین و ترمبیلی چوبان گل بلند بونا بهاین پیتویان صدنه خلجی نوا گهشتنه 250,000 و 300,000 اصل کم بون 300,000 بو خیزانه که کده هاتوی میلیونه که یان 700,000 یان 900,000 براسی بارگرانیه یا بزحمته چونکو ابی خیزانه چندین پیتویان دیجی هنه مطرسی براسی های یاد به خالی دا گورجه کامازون یا خلجی اوه ده هاتوی مامناونده گل به چند دیجی براستی اوان بارو دو خط آبوری یزی زحمت ید که هرم تدا بوری بوی حکارک و تایبت بجین چی نامام ناوند توشی قیرانک آدریج و بردوان بست بوی حکار و زوربه پاشکه و تیخویان او دا حاط دانه پشت خو صرف کتن یا نمیدتن در انجام کمالگای برای خوناغی که و چطم راستی خوناغا نمانا چینا مامناوند یان چینکا هجار یان جی چینکا دولمند و براستی مطرسی نابوری انگره که مازم بیبابه چیتا همه
1: بله مومستا کووان تبجوانی شروع وکر که الهرم کردستان بارا پتر خیزانت ما چینا مامناوندن خواب نیوه قیران سرپ هرم کردستان دادی تا کرم کرد که خلق جوه قناغا چینا مامناوندی حتن قناغا هجاریه مومستا کووان اگر خیزانه که بجین بن کریان و بیتن سالانه نشیتن بونمونه بچیت گشته که آن ترومبل خوب گاریتن اف خیزانه اوتوماتیکیان یعنی قناغا مامناوندی بیتا قناغا هجاری و تو بو چی هند گرنگی به خالد دی که گلک مترسی اگر قناغا مامناوند نمینیتن چینا مامناوند
0: برست چینا مامناونده یا آبوری کارات کرد چینا مامناونده یا پیش کفتن و راستقینه یا آبوری سر دسته وی درست بدن چینا مامناونده یا دلیوین کاری سرکی درست بکردن چینا مامناونده یا آلیه روشنبیری و آلیه کمالایتی و آلیه نتوییف کمالگه داد پارزت و پیش دیختن از چینا گلک کاری گره یعنی نمونه که چی بو بو جنابیتا بیجم بو نمونه اولاده که بسی المانیا زیده تر 75% دهات وی نشتیمانیش پروژه بچی که مامناوند دیدن اف پروژه بچی که مامناوند اف چینه یه درست گیدن دولمند پروژه که بچی درست نا گیدن دولمند بیجین مارکت اکی یا دکان اکی یا کارگی اکی بچی درست نا گیدن او جابوی پروژن مزنه و دهات مزنه و قازانجا که مصره اف چینه آبوری بیش دیخت اف چینه دست کاری درست گردن اف چینه دست کاری خودانشیان یه امکانیات دست یه کارای بر همه که باش اف چینه راستی درست گردن لو راست بشین مطرسیات نمانا به چینه دا مطرسیات لاوازونا به چینه دا جبر به چند دیجی هم دمه بحث بابت هجار بیشین هجاری نبوی رامانه ام بحث این یکو گل جارا بیلی تیتا کرن پنی بابت هیلا هجاری و کسی که دا هاتیوی تپن ساتزارا دا بتن حیوانه نخیر بابت هجاری نکه گل جوه مصر لحاطی یعنی دم خیزانه نشیدن درستی همی زارو کن خوب رکتا کتاب خانه اده هجاریه دم خیزانه که آلاوه که فکر هستنه یا بشین ترومبیلک نبتن و نشیتن بتوانن کوین روزانه به انجام بده ابه هجانیه.

0: بمخزونة نشطة قولوا منيجة كان يستجيبون الدسكو بيخطد وش كريه دار كابتن هذا هجورية دمي خيزانة كي بيجين سالانة نشطة أو بيتبين خوين جياني هجوري وأجر براسيام ديبا بيبرا كي حقات رجا هجورية دي جالك بنتليتن
1: مومستوكو وان ديف خاندن انتين زانستي توشي رجا كي الهرمو كردستاني بجشتي بدي بيجي بون من رجا هجاري الهرمو كردستان جبر كتو مترسي چينا مامنوان تب درستاي رون كرن اگر هاتو هف چينا مامنوان جي ادي بر بهجاري بيتن رجا كو دست نشان كري ده بيتن بجي الهرمو كردستان بر وان قيران داراهي رجا هجاري گهش بيتن رجا هندست صده
0: دوزانی بیشین رژه که دقیق و صد و صده
1: نیزیک مومستا
0: بیست و صده، سی هف صده، چل و صده نخیر و تا یاب زحمته بس همشین بیشین او رژه شلای بیشین وزارت و پلاندانان عراق و حاطی از آنان او خیل و هجاریه بلکو نیزیکی دجاری روی چند دل حریم و کردستانی هیه و از شم بیشمت پارزگه هندی این عراقی چار جاره هندی و رژه آریشا هجاری گهشتی هرچند در حرم کردستان تا نکجی یعنی راست آسه که بلند تایبت بو ولاد اگه وگی حرم کردستان هم دبرک وگی حرم کردستان لگل به چند جیدا یعنی کدو دقیق بیجیم زانی رجه چند نخیره افی بابتی
1: بله
0: بیتوی و کلینت گجدی هیل همی پارزی هن حرم کردستان بینه کن گل به چند جی براسی زیر بابت که دویتن هم راز بکن
1: بله
0: یه جاران دویجن دو که جا کریم پارزگه ها دو که رجابی کاریش پارزگه دیپتره اگر تو رجی و ارگرید بیتن تارا دکی یا منطقی بدن افچند دلی اگر تو جمارا تا که کسان و ارگرید و بابتی آلیه جمارا و گرین نخیر پارزگاه دو که وکی پارزگی هندی اگر کمتر نبتن زیده تلینه
1: بله ما مستاکو وانش بر نبون آدمی ام ملد ماهی که ما بحث اگر و کرد اگر جوانی بحث پیور و رجان کرد ام بیجین چهار سری دی بوی بابت گرین چه بید ما مستاکو وان چند خالکان دا اگر تو روم بکی اولات این پیش کفتی چوا بزاوان کن کب تمامی اف دیار ده آن شم بیجین هجاری گیم ببیتنش بر کبم بر کرنو اگر لکب زحمت چرا یکین زانستید آبوری دا هنکو چهار سری یکا تمام بوی بابتی بیتا کرن بله
0: البته بابت جنابت اشارت بابتی دا که وگه زور جواندت خوش گوتو بابت این وک هجاری بیکاری حلاسان بمبر که اوه تقریبا نشین بجمت مستحیل بهت کنن لی چیان دا هیا رژین و بینت آسته که دا کاریگری یا کومالایتی و آبوری کن ببتن بونمونه بابت هجاری بابت بجین اب بابت زیده تلی گریده یا چند خاله کن سرکی به
1: بله
0: خاله ای که دا کتو رژا هجاری کن بکی اوه دلیوین کاری هبن کار هبتن خیزانه که داشتینا کسی کار بکتن به کس و سی کس کار بکن آنکو تو آسیداهات خیزانه بلند بکی اوه ایک چاره سریه سرکیه اف چاره سریه جیم راستی ها گریده یا چند چاره سریه که دیگه بونمونه همه های بلاف کرنا روشن بیریا کاری تنا کمالگه هیدا سانی که اگمه مراشن بیریا که کاری یا سقطات کمالگه هیدا هی بونمونه دهان، صدان، هزاران در تو این زنکو پیمانده ها همی سالانه تخرج که این افزه تو شیان تو دانیه درستی بگنجد نا بازار این کاری داد بیتن اف بابت هول بدن هیدی هیدی به تجاره ست کرن و در تو می زنکو پیمانده ها اتگل بجیم بازار کاری بگنجدن گل به چندی جی حکمت بیتن همی حولش کن بدد گو کلت تایبت نبتر شینگر بو کلت حکومی بو درست کلنا دلی بین کاری
1: بله.
0: گل بلافتر ناروشن بیریا کاریم گل بابت یه نکه که حکمت بیشین مصرفه که گل که مازان لیتگتن لبراسی شنگیره که آبوری راستقی نینا بابت سال پشتیه جبر که سالانه برای که پاره مازان بهت خرش گیرم با سال پشتی ها چند پیداویسیه که بونمونه گازه پانزینه گاره و پیدویم خالنه چند پیدوی

0: بن درمانی تا دو ماه کنه. اب بابت از ویتم بهت ران سکرن. او چینن کمالگهی مفادار بن ینکو مستاهل، ینکو مستحق، ینکو پیتوی پالپشتیه هی. یعنی زور جاران اب بابت ابراسی.
1: بله.
0: پیچو اگه گله که مظل چیتن لی مفاوت گرتنه که راستقینش رایوان چینت پیتوی لینای پکرن. گل اوان بابت آجی براسی بابت بیمه یا بیکاری و بیمه یا هجاری اگر شیان دا همتون دا هاتی دا به اتدرس کرن گل وان همی خال آجی براسی بابت انگریدای پلانه هبون پلانکا استراتیجی بود چاره سرین همه جور خوبت بینتن جبر کن اگر پلانکا استراتیجی بود وان جور بابت دا نیت از آنان زور و زحمت چاره سری بیتا کرن گل اوان بابت اسمگوتی خراجی براسی هاول بیتدان پالپشتی یا دارایی هم پالپشتی آبوری سر بیشین بابت این گریدای یا داهاتین بردوام و بیتگیرن هندی آبور حریم کردستان و آبور عراق پالپشتی و پریجا هر سرگی لسر بابت این گریدای سنیب نفتی و بزن براسی اشیم بیشم چاره سری دیگه لکه زحمت بن لراو بابت یه گریزه یه بزور آلیا و چاره سری آوه بوی بوی شکلا بیشن یه یه بزاناهی نینه بر به چندی امشیم بشیوه ایکی گشتی یعنی خال این چاره سری دوان خالا داده نشان بکن اوجی شتی مگودی درست کردن دلیوین کاری و هاندان و کسی تایبت و بتشنگیر کسی حکومی
1: بله.
0: هر وقتا درست کردن دلیوین کار کردنی جمالان تایبت و ریجه کار گله کامازن شوان کسیم بیکار و یعن حضا کاری هی و حد هی دهاته که و خیزانی خو پیدا بکن آفرتن زیده باری پال پشتی و زیده کردن و بلند کردن شیانیت کار کردنی یه تاگه کسا گشه پیدان امرووی کفراسی بابت اکی گلکی گرنگه تایبت شکی پیش میکش می اشارت پیداد داکو او در انجام زانکو پیمانگه هدمت کیر بازار کاری بدن هر و صاحبونا بجن حمای اجتماعی گرنگی دان پی بیتا کرن بشیوه اکی گشتی هم شیم بیشین اگر حول نه ندان پلانک استراتیجی بو چاره سری بابت هجاری به تکرن بریگا دیدنا چاره سرین آبوری و چاره سرین کمالاتیت همان دمدا دیدنا چاره سری بزحمت چیز که بطن لما بابت جبرک و بابت چند کار تکران چند چاره سری آبوری های براسی هم چاره سری کمالاتیش بیتونیه
1: بله گلک سپاس امام استاد دریویت بدام ده پتر البحث بابت نابودی انگرین که این مینو هجاری و بیکاری پیوی ها به چنده کلهر ما کردستان اف دیار دام کشم بجین هجاری بر بکیم بونه و بچیتن جهه به چنده که رجا زیده ببیتن رجا کمتر لبیتن تا چهار سریه خال جوان جی در باره چهار سریه آموزه بکر گلک سپاس امام استاد کوان تاها آبورناس و امام استاد زانکوی تود گلمه دا بوی گلک سپاس بوده گوه داریم برز در برنامه افروی فوکس که تور آبوری بوم بحث لحجاری اگر او چار سریه نوی کر زور سپاس بگوه داریم باشیم.

0: خودیت نو گهداری یا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ

0: سلاف و دنباش بید گهدارین هجا خوشتوی گهدارین رادیو دوگ در پروگرام برگیری شارستانی در خوشحالیم به خلکیشیم بین خزمت دوگم. بله گهداران وکی هر جار هم ده پیدا چونه که دناوا آمار و ریدانان دا که نوین روی هفتیه لسنور پارسگه ها دو که لروی بریا برگیری شانرستانی لهمی بینگه هم مفرزان ها دینا تو مار کرند گلویجی که همی تیمان به ارکی خرابینه و فریدانه به زرار و زیانینگیانی کنترول کرینه. اگر امج روشا پیشم بی دست ببکین و تا ایکی مهاده ما هشت ریدانیم پیشو پلخی همه بینگه ها هبونم جلای بینگه هیت مهادین ها کنترول کرن بی زرار و زیان انگیانی روی بدن دیسان جید همان روش دا بینگه سیمیل ریدان که اگر بربونه اکو تاناوی چونه لکارگه ها شمس یا سار کرنه او جیج اگرین دی بو که پیشو پلخ اگر لبه هات یا بردان بی چاف دیری اکا تمام سرها بیتن ام بیشین کار دیگرن لکارگه هیگریم هر دیسان بینگه سیمیلی چوی ریدان اکا دیجی او جی سوتنا ترون بیلی بویا جاگر شورت کارا بی لسیمیلی ریدان اکا دیتر ها بویا یا وایرمندی بو او جیل بینگه سیمیلی هات یا کنترول کرن دو ریدان ها بون جاگر شورت کارا بی مفرزا بازاری و دیسان جی بینگه ماسی که اف هر دو ریدان کنترول کرنه اونه این کجا اگر شورتی دنوا دبلی کهربه دار ریدن روشا اینی جی بینگه فیدیه چوی کنترول کرنه آگیر ترومبه لکه لفیدیه کجا اگر مکینه آگیر درست ببو هر دیسان جی مفرزا کبردو چوی ریدان که آگیر بر بونا چادره که کنترول کریه لکمپه کجا اگر شورت کاره به اتناف چادره دا ریدان چه بویا لیس پاس بخوده چه ضرر و زیان انگیانی لدیفخانه هلاینه بینگه مالتایجی چوی آگر برمراندنا سامون خانه اکی لمالتای برانبر قطاب خانه ریزان او جی اگر اکم ترخمی کاری بوید دنواوی سامون خانه دا لگیانت واب سلامت بونه بینگه مالتایجی چوی آگر برمراندنا خانه اکی لنزیک پانزین خانه دهو کجا اگر شد کاره بی افریدانه درست بوید لروژا شن بیجی ما چهار ریدانم پیشو پلخی هبونه راست و یه بدل بیدن و چود پاییزه دا ریدان پیشو پلخی کیم بن لب مخابنی به یعنی اف ریدان پیشو پلخی درست بن ایدی زیانت ما دیب دیف خادات اینه جبرکو به شوازه که درست چاف دیری سرناه تگیرن هل بد جبر بی که جبرو کدی پتر ترکیز آمه یا مهبان ما برو کد گل مدا دل سر بی بابدی بیدن ریدان اکادی ها سلطن چه بویا که ام بیشیم بشی نفخو یا کچان لجادا گشتیار اگر سند غازه لو راجی هیوی دارین هر دمکی هوا دید بهین لبر چافکین طباخه یا سند غازه تید قلین ایتید پشیاری سر درید گل بکن داوه که ابی بشی نفخوی نبیده اگر آگیری لگیان دواب سلامت بونه هر بزانین ریدان اکا دیتر چه بویا مال تایک و اوشی دیسان جاگر شورت کارا ببویا لی چه ضرر و زیانت گیانی و مادیب دیودانه بونه روشای کشن بی تنها ما ریدان پیشو پلاخی هبون یازده ریدان بون لسنور بینگه و مفرزن برگیری شارستانی ها دوی که همی هادینه کنترول کرن دو وقت درست دا لروشا دوشن بیجی چهار ریدان پیشو پلاخی هبون دیسان جی بینگه دوک چوی ریدان که آگری کنترول کریه جا اگر شورت کاره به درست بویه قرطال کرن اک مهابو کسک لگلی رشاوی فریه لجهه که بلنده هات یخاره بینگه درالو که اف کسا چوی بریکا دار بسته که هاندیه جهه پیت وی واتا تیم 122 و گهاندیه نخوشخانه و گیانه ویب سلامته بینگه مالتای چوی سوتنا ترومبیل اکی که آگری وی کنترول کریه اف ترومبیل البرانبر خارن گه هاشوراج بویا او جاگر شروط کاره به اتناف ترومبیل دا ریدان درست بویا حدیثان بینگه با عدری چویا سوتنا ترومبیل اکی جهجی هر با عدری بویا جاگر دیسان بیجین پیشو پلخی و تا پیشو پلخ به شیاری نهادی سوتنج برهنده جی آگری وانش کنترول در کفتیه او بویا اگر لروژا سیشن بیجی سی ریدان پیشو پلخی هبون حدیثان جی سوتنا خانی اکیل که بلا کوبینگه ماسی که اف ریدانه کنترول کریه پشتی دیف چون هاتیه کرن کجا اگر پانکی بو و تا شورت کاره بدن اف پانکی دا چه بوی اف پانکه کفتیه خاره و اگر بر بوی خانی لگیان بسلامت بون حدیثان جی آگیر بربون لپیمانگه ها ویا یا نحکومی لنزیگ نخوشخانا کردستان کوبینگی هماسی که پاری کارید گل تیم رزگار کرنه چوینه و آگیره کنترول کریه کجا گره شرطه کاره ببویه دیسان سپاسی بگو چه ریدانکا گیانی آنجی هم بیجین ریدان نازنه مادی درست نبونه لروژا چارشن بیجی واتان بحث دهید کن چار ریدان پیش و پلاخی هبون دیسان جی ریدانکا وایرمندی هبویه لقصر که تیم مای قصر که او ریدانه کنترول کریه حولاتیم برز برگیری شهرستان یادهو که جبو سلامتی ها گیانه هوا لبنداف و ریبارا تابلوی رنمو هشیاری داناینه هیویدارین لبرچا فارگیرن دا گوتوشی ریدانین دلتازین ین خندقینه نبن بله گهداران او بو پیدا چونک دنا با آمارین به هفتیه داین ما بو هوا داینه دیار گیرن پی بی آی که اف هفتی ها بهتن این همی دیر بنجا ریدانا دیسان جی بو هر ریدانا کچا وره گیری و جا وره نگیری پیواندیه پیلا صد و پازده یا برگیری شارستانی بگن دا کو اپرکانی زیدترین بنگه به نو کنترولا ریدان بکند گل ویجی بلا مهمی ها هاری کاری و همه هنگیه که باشد گلوان تیمان هبیتن به هنده بسلامتی گیان هوا و سر و مال هوای پراستی بید نکه جمده چینه لایم میوان خواهد و خلاکی دا کوده پتر بوما بحث لپاقش کرن و دورو برین خانین گشتیاری هم بجین مزرعا یا جهند کشتو کالی گن تای بجی ورزکه که همی حالاتی بزاوهان دید کن دورو برین وان پاقش ببن لیب چه شوازی دیسان جی تیمید وان چه حاضری کرینه بو هشیاری و خلکی دیسان کنترول کرن جری دانان هم دی چینه لای زور باره سعقید ماف دارا جمال حمید بر پرسی بینگه سرسین که برگیری شارستانی پخش حالی به بروگت گل مداید و گلک خیرهاتی سرچوا
1: سعبی سید ممنون سپاس
0: گلک سپاس
1: سپاس با ست رژیم بوی در فتن و نخ حولاتین خون
0: گلک سپاس بگمان ارکی مجی او امپریکا جانو به هوا خزمتا گهدار و حولاتی خوب کندی سانجی شیرت و آموشگاری و رین ماین برگیری شارستانی بگهینینه عقیده ما فکرم بحث بکن هر وکی مد آمارا جیدا بحث کر پیدا چون مد ناف هندک ریدانا کر کدوش اگر وان ریدانا او بو او پیشو پلاخه هات یا سوتم شوازه که درست آگر نبر بویه واتا آنچ کنترول و در کفتیه آگر چویت ناف خویا که او خانیه یا جهه که به حواندنه اش کنترول و در کفتیه لوا تایبه تکم بیشین لای سرسین که دورکا پتر یا گشتیاریه پتر دورکا کشتو کالیه بیشین کس کاتی شین کاتی دارو بار پیشو پلاغ زور بویه لو جی هم بیشین الوی دوره جناب هوا وکو بینگه یانجی هم بیشین هشت بینگه دی وی ناحیه بسر هوا و هین چوا سر داری و اماده کاری توته نگیرین هین چوا کارت کن
1: ستوه که تا اماجه پیدای دوره مدوره اومدیه هشت بینگه ها خوبر گیریتن بینگه سر سنتر قضا اومدی دور داروی اومدیه و هر واسا بینگه ناحیا درلو که و شلادس و هر واسانه ناحیا سرسن که و بامرنه و ناحیا کانی ماس و ناحیا چمان که کمالگه ها قدشه جی بینگه های که مفرزه و ویدی ماهی و یا بینگه طبعی اف اف بینگه ها الوان ناحیا همیا ایک خاصلت بخوبه جماعت کتن اوجی چه دوره آمی دوره که گشتی گزاریه وکی تا آماجه پیدای مزرعه تنجه و حواندنا مهوانه ایتهین گشت دیارو ایتهین المنطقه الدفمه الویره راسته پیوندی ها دزگاه ما دزگاه برگیری شهرستانی و تایبت هبونا ریدانت آگرا اپاتنا گشت دیارا الدفمه القضا آمیدیه پیوندی اکا یعنی اکا بیجن یا برچاف یا های امرو شیطن هست پیپکتن هاتنا گشت دیارا الورزه بهار و هاوینه و پاییزه و هبونه ریدانیت آگر بربونه یا هی
0: بله و تا الویره هین چند هست بیدگن افگشتیاره جی تا راده اگه چنکو کس وکی مالا مروی خود دانیل ماله ناگد و تا هم بیشین خلق کردستانی پتر دخوادی مال خادر کبن یا جنگه ها خادر کبن لی افگشتیارین دیدم تین بری بین اوان چند او دیگه هشنل دفوان چه بویا یا جی هوا چند او باوره هیکو او دی بی زرار روزی یا لفان جهین گشتیاری رابن یا رینن یا چه ریدانه که دیف خادانه هیلن
1: ست هشیاری گلکه هشیاری گلکه بو خدان وی جهی جهی گشت گذار کمالگه یان خانید گشت گذاری نه تایبت اول ناف ام بیجن مزرعه
0: بله
1: هات نه چه کرنه و هر واسه گشتیاری مزرعه پیوا مزرعه اگه تو بهی مثلا دور سمیل آن آکره تو بیجی مزرعه خلکه که تا بخلکه که تا دیار کنه وکی چم باخ تیتن یاسینه الدف ما دور گشت گذاری مزرعه تیتن یاسینه که خان یک ویلا یک نفچه مکه دهات یه چه کرنه
0: و تا گل دارو باری رخی توی جهی که به حواندنه جیه
1: جهی که به حواندنه و جه او جهه و حواندنه یا گرنگ یا گرنگ گرنگ چیه خدان اوی جهی اوی جهی پاقش برا گریدن من نه بحثی پاقش کرنا یعنی که پاقش جهی که اکو بجن
0: شیشتنو
1: هم نه من بحثی پاقش کرنه یعنی جمعوی پاقش بیدنش پیشو پلخی
0: بله
1: پیشو پلخ نفدانه بید دارو بارا کرا که پیگوید گلیشی نهیل تلویری روی دانیت آگر بربونه پیدانه بند خلک ما اویتی تا گشت گذاری خو هاوین جی بیتن پیویستی با آگر هرکر نیه مقله آن عردید آگری هرکتن یان مسئله نرگیله و دیماهی اف پلت نرگیله سور کنوان پلاو اویدی
0: یان بجار دیادمی چیت کن
1: بجار دیادمی چیت کن بجار دیادمی چیت کن اوه گره اجرانات بنا اگر ریدانیت آگر برونه وکی مگوتیتا ایک هشیار کرنا خدان جی خدان وی پروژه گشت گذاری هر واسان آن کمال گه گشت گذاری و هر واسان هشیار کردن حوالاتیاجی اول غیر لورتین
0: بله
1: ام زحمت هنو بین حوالاتی خو و حوالاتی مد مد گهیتن اوی پیگیرشی بس با رو پیتر اول غیر دورتین الخارتین حتی مرفونتید گهیتن گلکاب زحمته همون نمونه جی سرهاوت ناگلیشی با رو پیتر خلک ما او دیار ده هاوت نگلیش ترومبیل دا اردال دفنی نه هندی دفن های هم چاوشید بین احتمال بله. ترومبیل دا
0: بله. بله. جناب عقید تردیسان جیه که هم بیشین خلق تایبت جی گهورین ورزادا چند تیهاری کارت پاقش کرنا پری زیدایان جی دم واد ویدن جیه بهتا سوتن جبرگو همشین بیشین پاقشی لدف اوین جیهن گشتیاری هیان مزرعه و اوه هی سوتن و گیایه لی شوازه که تأثیر داروباری نبید تأثیر مالوان نبید بر هم تشتای که برهمدار نبیدن خلق چند هشیاری وی آگیری هلت گرد یانجی اره رین مایا شوا ورد گرن یانجی هوا پی آگه دارد گن بری وی آگیری هلت گن آن کنترول آو در کبید
1: ست وکی تا گوتی یعنی باقش کرنا پریزا آن چما و مزرعا پا آگری اوه یا های لیف رن مایت ویدی ماهیت ما پاکش کنون با آگری پیش رنگ اگه بی نوید بیتا کرنه آگر هر کنون هر رنگ اگه بیتن جنگه پیس کتن
0: بله
1: چه او جهه تو سوژی زرار خول آخید کتن و هر واسانی زرار الهوی جید کتن فی ایک بس حوالاتی ما تایبه تایبه دی جوتیار ما ام گل اجارا گل مختارات گل کسانت گند دورو بر همه ترانیش نخوره مرین مای داینه مای دگاندین که اگر ها تو چو هوا چمیت خون بسنات خو پاقش جیکرن هوا گلیش خر کر العرده که نه همه ایک سر آگی بردنه بو نمونه ایک جهه که هید ویتن پاقش گتن و پیویستی پنده ایجی هجن هجت کزاخه نه میوید کزاخته این یا دورو باید کزاخته این اف هجم و هجهید کم کرین عرده که دویت بسوجیتن لازمه کم کت اثر ایک دورو برید وی پاقش کتن کنترول کت همیب کتن کم کم نو بیتن تو رو بره که بو نمونه 600 متر و 700 متر اما اکثر تو اگری پیونه هر که اگری خاصلات اگر دفع اگر اگر بلم بو تهنات اگر گلک بقوات پیداد کتن ویگو وی جوتیار ان او کریکار او پر پاقش کنید کت نشید خونی زی که اگری کتن توی بد اگر ام بیجین اگر بلم بو تیار چید بیتن هوا دهیتن ده چلی که ده بابا لیس پیدا بیتن او بابا لیس که تاوی را ده یعنی احتمال آگر ملویری هل کری دیراتی ها 20 متران 3 متران 50 متران دیر میشه ده آگره که ده هل بیتن چو آگر همه وگاز ویری چویری بابا لیس پیدا کتن
0: چه ریسکه که ده هل بیتن
1: نه تیار هوای وقت قوات کت ده کمک و پلخی آگر پیوه ده بلنکت حوفت اجرده که الفي حالاتي ديش كنترولوي درك ويتن ويجو فرد شابو نمونه مثلا از رام جهه كي پخش كم بشتاكو پلخيوله هاي همي جوت يوري ما ماركيو هاي سري ماركي و بني ماركي قدكو كنفي بخي دي و دانتا سر پلخي و بخوب دانتا سر نيوكو ماركي و حسانوی پلخي بجمينيد پلخي جماندي گريوي كمتر بنم بيتنش پلخي راوستيوي
0: بله كو سري واي بلنده
1: اي دست خوش و هر واسانه دورو بيت ويجي کنترول کردن یعنی بخوب کته پارچه پارچه مثلا دی بیجین 300 متر چارگوشه نده پاکش کردن 5 متر آن 6 متر چارگوشه آگری پاکش کرد پیش دینگی جهه که دی پاکش کرد حسانه حسانه وزا پیچ پیچه دو پشیتن کنترول کردن و هم پاکش کردن و هم تأثیر دور رو بنید و جی داره که آفیجل دوید اما گلک و گرنگه یا زمان
0: براستی هر سر به گوتن جنابی تا اما جی داره آفی واتا هم بیشین بیتا ای کشوا خالی تن بیشین سخ بیر کرن هبیتن الوانج هن گشتیاری یا مزرعه لی هین ویجا الوانج ها چند تایب جیوه دیتنی توا دمی تینه گرن افیکه برچاف سی توار گرتن بوان کسین اف مسافا یا جهی گشتیار یا کشتو کالی های پریزه های بونمونه بطل آگیر ومراندنه یا جی ریک بیده یا جی سوندت آوینه که افتشتی پیتوی الوانج ها هن بو آگیر ومراندنه حتی تیمی توا ویرادگی هن؟
1: زد اغلب مزرعه و کی مال با مال هتی تا قلم دانه.
0: بله.
1: بطلت اگر فهم راندنه ام رن مواد این لازم من الویری هبن. هر واسانه نقطه همیه گیرنگتر خودش همیه گیرنگتر آوا پاکش کردن. پاکش کردن هبیدن. دورو بایدیت پاکش بن. ریک و پاکش بید. مزرعه ها بویا بار بگه سوار راستان دیش در و مزرعه نیزی که پلخی اگر یه بر بیا پلخی سوار سوتی.
0: بله.
1: سوار صوتی
0: و سر اگر پیشو پلخی
1: اگر پیشو پلخی و اما هشیاری جل خرکی خود که این خاصتا مثلا خود چنان گریان و سفر و سوارت خود ترمبلت خود نیزی پلخی نراستین پیشو پلخی یعنی هیده بدن همه سنگ سواره به گیای ونیتن اون پشت سواره به گیای ونیتن یه چوچوی گریانه که اون مثلا چوی وستواله مثلا وستواله برواری های مثلا منطقه پیشو پلخی های سوار بدت بدت پلخی را
0: راستی افخاله یا گرنگه که بلا جنابی تا کمب ترکیس سر ویستواله در خاله که گرنگ اینا هزرامه و افروکه ایکم روشا ویستواله یه تای بجی ها بوان ریدانین پیشو پلخی یا جی همی یا افخانی یه گشتیاری هنه دورو برید و پیشو پلخن ویری جنابی تا چشیاری داده هرچنده مدوید بیش ما گهدارید مهیت عزیز جی که هر افروکه جی هشتا سپیدازی تیم برگیری شارستانی لغیبه بریه سر فرمان عمیدی ما فرور سر بس خوشا با گل ترومبیلین خواهین تایبت چونه نوا ویستاوال خودی نکد بو هر روی دانکا چه بید گل ویجی او بینگه نیزی کل ویره جا جنابی تا بو موی خالیش ترکیز پیشی تا با
1: ست بونمونه دیوارگی این ویستاوال آنف برواریو سخیر ایشالا سلامتی پروید چیتن کیفا خلکه که پیته تو خلکه گل قصد ویرید کتن خلکه که به ترومبیل قصد ویرید کتن و لجن و سپرشتی رو ویستاوال جی بیتن ده سنور کاره و ده سنور و کجه ویستاواله
0: بله
1: کو خوشگذرانی که بخاطر که پیدا کرد، اون خدمت گذاری بخاطر که پیدا کرد، باز دید احتمال هزارها سوارات ترومبیل بشه نبینی. افت ترومبیل در رخت شرعا این راستانه. رخت شرعا جی پلاخی لیهای گیوی لیهای. تمام ریدون اگر بربونی چه بیتن ده افسوره توشی ریدون صوت نبند. خاطر که ما هم حس کنند وی نقطه گله که شور بید. ست اموجب نقطه گودی که هم گلک گلک و گرنگ یعنی صحبت ما گلک سر پیشو پلخیه و اگرید دوره ما آمیدیه و منطقه گشت گذاری سال 2021 گلک ترشو طوال هاته منطقه دفمه افترشو طوال هات ناید منطقه فایده ما کرد تشتکی همیشی چه بو؟ ریدانت اگر بربونه یه پیش لگ جا برکی تجی برچوه دیدی البیسری حتی زاویتی آن زاویتی حتی سرسین که پاخش کرد دیت نام دیت نامن اگر پاس هبیتن رخ شارعی پاس اش بیسری هزار سر پاسی مثلا بچید حتی زاویتی راست و چپی جاده دی پاخش کردن پاخش کرد که سرمشتی هم مفا بو وی پاسی اجی و هم ده
0: تو بجن سی چه جور کی دی مفاله
1: دا راست و چپ شاره احتمال دهان متر ده پاکش کردن بوند اگر پیدا نویدن یعنی اگر حکومت پشتوانی مثلا بو جوتی رو کر بو پشتوانی که واسانه کو پازل منطقه دف مها بو گلا گلا تشتکی باش بو ده اگر چیایی اگر پیشو پلخی دو گیم بم پیشوه که گله گله که برچوف
0: بله
1: چون که مدید سال و بیست و یکی ما برچوف دید
0: هر دگل ویجی جناب عقید هکرم بیشین شلوهای که دینو که هندک آلیات در کفتن ادناو و بازاری داد بیتن 200 هزار زیده تر نبن و اکی چو بونمونه هندک دایرا هم بیشین و اکی طبیع جهازه که هی دی ورق خاکت ادناو داده هیر هیر بیتن یعنی الواراجی اف جهن مزرعه هایان هم بیشین دارو باره اکی گلک هی شین اوی برمایی کواسا یاش سروشتی چید بوی طبعا نه نه تشتای که دیتر پریکا وی جهازی دی پرد پرد بیتن یعنی اوه جی بیتا آسان کاری اک جی هم جی ام بیشین وکی پیتاندن اک ناف آخی دا درست بیکن چی فیتامین اکی دی بو آخی درست بکیدن لی اوه ام نشین بیشین بلا همی بینن بیتا تشتا که ام نا بیشین فرض بیتن لی اوه جی تونا بینی هاری کاری که هم بو آخوان ام بیشین دی پیستر لیهیتن وکی خوراک اکی بو بو آخی هم جی دی سلامت تر بنشینا آگیری بردنه
1: ست اوا من افصال دید امیرک جو برادرک صبح که اینا بوش سینه
0: بله
1: اوه صبح نب گازه شور کرد یعنی که هرب بو و هر واسانه افتشت کرده داد نه دار بون یعنی وکی پاشمای دارا بون بس معملی کرد بون

0: و معمل در خزبون وکی چو بیجه قوب که جگرو بس پیچه کسان ماستر و دار بو پیک هاتیوی مهندک جمعه تن احتمال سالانه بس کزاخه دی دو قلاب سی قلابت هش کفتش تو جراد کن
1: بله.
0: اگر ماکینه ها بیتنه مثلا ام پین شش جمعه کین ماکینه که واسه طلب کن سین عرده که کابینه که چویه شن بخصح کن الانترنت دی بینن اوان پاشمایت خوید بستانش بلگا بگروش هجا و اوید یا بکنید هیریتن هیرت کت پشتینگی و اکی کپسولا دارید خیدن و اکی کپسولا دارید خید اوانا باور بگه اگر او تشک کده گینی که فروشیدن وکسو تمانی دی فروش دوانا و سوپ دارا دی فروش دوانا اوید مقلا هلت کن یعنی گلک دی مفای بید بس نزوان مهشت خلکی مسر حل نبویه نزو بوچ عجب نایی
1: نمیشت مجی هست بارگرانی اکاوید کن
0: نه چه بارگرانی نبید ام چار پینچ چمک خوب دینک مثلا وکی چانه چار پینچ مجوانک خوب دینک ماکینه که بکنف ماکینه هنگی وینی صافی دارید خیتن بون برگرانی نوی چار پین چمک خوب دنه ایک ماکینه که واساب کنن اوان قرشی و ما قرشی و هج و اویدت خوی جمع بینید کنن ماکینه و هم دوید تشتیشی فروشن هم جمعه واجی پخش و بی آگره
1: بی کورا با آگره پاید فکره که باش مدا جو تیارید ما حالاتید ما و جا اوجی وکی جنابه تا گودینو که انترنت ایجی چطش نهلای برزه
0: یعنی
1: شین دیفچونه کل سروان آمیراب کن که ما فایجی دو جار کلی ور بگیرم ساجی زارا روزیان جیلی کم
0: خودان چمه بچیک نه مثلا چمه که بچیک مده گلیشی های پاشمایت کزاخه او گلیش او گلیشی که هر سال از سوشم و دیارده که کریت پیداد کم بین دی ای که هی دی بجمه بخورا که بلاش ببه بهت قلاب و بار که بلاشی وی چمی و چمی ها و یه هنی و یه هنی وکی ماکینه که هبید کارگه هایی که هبیدن گنه وکی من گوته تحوصا بهتا چی کنه گره مفاهی که باشتی دا هبید
1: بله هر دیگر بیشی ام بیشین چا پتر حالاتی دیشی تن خوال آگیر یا جاریدان آگیر بربون الدارو باری پاری زیتن دمه پریزیت سوشیتن وی پیشو پلخی سوشیت وان برمایکات سوشیتن او چپ کن آگیر نگهی تا دارو باری توی هر وکی مدیدی بری چند هفته یکا یعنی افریدانه درز بون تأثیر دارو باری توی کرن
0: سید گره ایجارا یا هی از ده چمی خوب خوش کرم تو جیران آمونی تو جمی خوب خوش نکه دیتو ضرار میکی ما بنامونو تا سیمه از حدا سیمه خوب پاکش کر پشتا سیمه توی تو پاکش نکه دی اگر بر بیتا پلخی دی تا نوف جمعی تا دی بیتا اگر اوی سیمه میشی در سوژیتون و دورو باره میشی در نوف در سوژیت اوم گناه خونه منی پاکش کرنا کرنی یا گرنگ اوا یعنی همی پاکش کرن بکن
1: و همه هنگی یک نوف
0: همه هنگی یک نوف بنا ده بیتن پاکش کرن که صبح این مثلا بنامون اوه سیل دهو که تلفون اک بون بید بیجن اگر بر بیا فران عردی اوم البستان اکل بیره های
1: بله.
0: از پش راز ببم که اگر نوگه تا بستانه می چوکو بوچی منی پاکش کرن پاکش کرن ایک گیلان کولن دو اول چند سال که خلکه که منت جمع بستان تخوین خولید کن اخدان پاکش کنه گیلان لید کن سال چوی همود بردوی بون جا همود آگر هیت احتمال دانی و آقاری گونه که هم میشناف بدم
1: بله افجا فجا اجبو کنترول کردن یا شناف نچونه وی آقاری او پیداویستی یا آلیات این که پیتوینه وگه بنگه هوا هبن چنه یا دیسانه بیشین وگه پیتوی البردست دیسان جیو این که پیتوی حالاتی البردست هبن الوان جهان
0: ستره جین نسبت ریدانت آگر بردانه چه ریدانه امچونه ما یا کنترول کنیم بس بیجه چه دیفخورو هلایه
1: بله
0: زهره ساعت ساده دیفخورو هلای خدای نگد او مالک مثلا آگر ببیدم مالک از چم راست کنترول کم اسمان ها که مالا پر هواجه سوشید آن ده جور اکی چون ماده سوشیدن اسمان ها که آگر بیهتا جوری دیان که دیگه قطع دویه بس هر ضرر گهشته
1: راست
0: بس اگر مثلا بطلا که حریقت مال ده بیتن زی اب خو خدان مال کنترول کتن حتی از گهمه بلکی ضرر روی کم تر بیتن بونمون پروژا پانزی خانا اگر وانا بخو فوها هبن او بخو بطلت حریقه هبن او دینی زیکی ریدانه بید آن خرطوم هبید او دینی زیکی ریدانه بید وقتی هشت ریدانی و بچیک دیشتن کنترول کتن هکو مازم با از دیم راست هده بو کنترول کم ما امیلیت هم سوارت هین ما شهر زایی و هید و ایک دو بس عنوانه وی یه ضرار از دکم از صفر اره یعنی ضرار نبید نه اوی بوجدا اوی ضرار خودا الویرجی نسبت مزرعه او اگر برمون المزرعه پیدا بن راست دی پیوندی مکن ام دی چین ما ترمبل تن ما تیمت خو تن ما اومیل تن دی چین چوره کین ما ومران بس ال دی پشتینگی وقت از اون وقت از فرم بوچت کم هند دارد سی وو سوتن هند فلان سوت هند فلان سوت ما نکه بفره بی داری وی گرک سوجیتن اون مزرعه بی خونی بسوجیتن اون جیرون بسوجیت بس هر ای ضرر دید ویجی نقطش هر گرنگ آوا آب خوب خو هزروی بکتن ریگر بیتن برام بری پیدوونه آگرا مزرعه جه آگر هر گرنه هم بجورتنا دشتی یه جهوی جه خداوید
1: سید عقیده که دیسا هم بیشین هیم چرک شیره ترین ما آموشگاری ها هیم چوا گهین نوان هاولادیان یا وان جودیارا بهونده بری افریدانه چه بیتن او بیشین آماده یا خواه ها بیتن وان آماده یا خواه بیتن که ریدان چه بوشی بیشین پریکا وان رین ما ومشگاریت هوا تراده که کنترول ریدانه بکنه نهی لنزرار و زیانیت مازن لیت چه ببن چه ریک یا جی چه رینشتن بن برین مایت تابلو بن و چه آخانی زیگی هاولادیان کریه
0: ستواکی دست بکی من آماجه پیدای قضا آمیدی بچن ناحی خواه دیریده اول ناحی لجنت خواهیت امنیت هین ریوه بری لجن امنی جی جنوب میدی ناحیه هر ناحیه که سالانه دو سر رینش نکا امتکین الویره دزگاهی توی ناحیه پیگ و امترین نخاره بونمونه ریدان آگر بربونه ما دگل گشت و گزاره کنتاکا که های ماشه کتو های گهاندنا رین مایا و رینش ندگل خدانه جهت گشت و گزاره هر وسانه دگل ریوه بری چاندنه الناحیه رینش نه امت کن و هر وسانه هم کنتاک کم باشد گل جوتیاری می هپری که اره و بری آچاندنه و هر وسانه
1: دارستانه
0: جی پون هم همی گل یک ترین نخوره ما هاش اکدو هیا پری که اره و بری ناحیه وجود هر
1: و یکی بیشین و جوره که همه هنگیل بیره
0: هی جوره که هنگیل بیره هی همی های هی
1: ام بیشین الچوف اف کارو خدمتین بردوام دیسان جی اف هاری کاری و آلیادین جلای حکومت حرمت ندابین کرن تایبت جیبو برگیری شارستانی افان چند هاری کاری ریدان گیم ببنیان زیتر کنترول ببنیان بارسوکی بو هوا درست بیتن یعنی جداهیه که ادناف برا ریدان سال در باز بوید گل اف سالا ام بیشین تینه دیار کرن
0: سید نسبتی پیدا کردن پیداویستین برگیری شهرستانی تشته هر گرنگ دفمه ترومبیلن ترومبیلن تایبت برگیری شهرستانی و دیمای اول چند ساله که اول دو سه ساله که ترومبیل پیدا کردن ترومبیلت بچیک ترومبیل یا تانکیت دا و پیداویستین برگیری شهرستانی همیت دا راستی راستی گلک هاری کاری کرد گهیت جهت جهت بچکی بزحمت چون که ترمبیل ها بچی که شیط بگیت به جهت زحمت فرقش ترمبیل ها مازن اوید مفید قلاب
1: بله
0: یلک هوری کاری یا مکر و هر وسان آمیر دیجی من آمیر های اف آمیر هوای آگری ود مرینیتن بو آگرید بچیک هر وسان میبخید هین گلو پدو پیدویستیت خوب پارستان کارمند برگری شهرستانی او خالاکو هر هر آگرنگه چوکو ستراجی مختیم شده آگر بربونه خالا هر آگرنگو امگر اگر اکیشی تحکی دارید کن پارستان گیان کارمند برگری شهرستانیه و پیویسته بر کارمند جی یه شهر از زابیتن پرو بربون آگری و هر واسه لیاقه که باش هبیتن و جلو برگیت و ترای کپیک بن افکلو پلا و تشتت پیدانه بوفی
1: که راهنان بردوام تینه
0: بله بله بله تین
1: لی هاولاتی الویری هم بیشین تایبت جی لسنور وان بینگهان و یا به ناحی هاولاتی چند تاری کارن گل هوا داد لهر دمکی ریدان چه بید یا بری ریدان چه بید پیوندی آوام چرا کت گهیت هوا هوا چند خلق هشیار کریه سر هلا ساد و باز دل وی سنوری
0: سترانشنه ما یل خلقی جمارا دینه خاصا جمارا ساد و باز دل پیوندی ببکن خلق گل مای هاری کاره و هاری کاری و خلق ما جی نقطه ای که اب آگه دار کرنا ما وقت پیمندی مدکن اب هبون آریدانه که آگر بربونه او هاری کاری و هر هر آگرنگه و چند زی ام بین آگه دار کرنه هند زی دف آگره دا کنترول کرنه و انا که ضرور زیانه توی گلنگ بین هر واسانه هاری کاری و خلق ما بو دانا پیزانینا بو نمونه اگر به هیل سر و گندی پیدا بود از وقت چه موری احتمال همین شهر زوینی نه ریک و ری بارد گندی او در ریک نشان میدادن که کش ریکی ترومبیلت ممنفعیت مبسر کنم چنه جه آگری هم و بسیار خوب خلک گندید کن تشتکی دیجی های سر جین هبون و مینا دورد ما تو وقتی را دورد عسکری و سربازی بون گرک عرد و مینه تاین خلک گندی هاش دهوش داری هاری کاری آمد کن بیشن فران عرد مینه تاین اویدی نشنه بیره و هندک جوراجی خلق گوندی جامعه را باور بگه آب خوب خوبک کارمت هاری کاری آمد کن اما آنها که این
1: دانان اشاره تا وان رکان
0: نه نه ما مباشرت گلمه یعنی کار کنترل کردن و آگروم راندن مشاره گید بس اما آنها که راستی او خطات مباشر بر گل آگری اما آنها که چکمه شهر زوی نه بس بونمونه مثلا ده ترکت را خون اینتن ده هاری ما هرده که خط نوره که چه کتن آن ده رک خوشکن بما یانجی هوریکاری بکارمند ها اینانو آوه آن تانکه که هیدل نف جمعی این تا دف سیار آمده بیش تانکه تجی آوه هین استفاده جی کم سیارت خوب کشن آن میلخا تجی کن هوریکاریت کن راستی
1: خلکی ما بانده باشه نمجی دست خوشی الوانات که این گلک جاراجی پراستی و سامدی تینه چپ خارنه و آوه و هر تشتگی یعنی هر ایکل دیفشیانو هم بیشین او دلمازانی آوان یعنی هست کرن پنده که او جی خواه ایک بدانن شتیمین هوا که بانده هاری کاریه بگن جه دست خوشینه هر حولاتی ایکل هر جه که دیگل تیم برگیری شارستانی هاری کار جبر که هدفا یا بر دوام 24 دم جمیره دا پشا و روش افتیم همیت ارکی دانه بو هنده یا دیسان جی او خزمت هوا بگن گیان هوای پاراستی بید مال هوای پاراستی بید امنهای هوای پاراستی بیدن افروکه برگیری شارستانی پولیس روی بریه هات نوچونه نهیلان آگو نهباریا و تیم ساخلمی همی یعنی کبنت خزمت دا بهنده که خزمت دا سلامتی هوا بکن هین دیر بنجری دانا لما جیب پیت ویل سر هر ایکش ما تردمکی دا ام جیب چاوکی ریزه که مازان دیسان جی همه هنگیه که باش ادگلوان تیما بین بله ها دیسان جی هم بیشین بو افزیده گاویه تینه کرن یعنی جی اگر آگیره کش کنترولی در کفت یعنی که همه قصدن بود دلی خواهم بشین اف آگیره بردایه بیره وک پرابون این یاسایی هم بشین یا چه پرابون تنکرن را تنکرن چه سزا مادی بیتن یا که بشین سجنه حبسه چه سردر یا سزا اکتیده کرن
0: سد اگر آگیر یه انقاض بیت قصدوتا انقاض یعنی پیدا بیتن و او یک دو حالت چه بون خلکه که آگره بردای پیش و پلخی چیوی آگره چیو بونده دار بسوشن دار وقتی سوتن هشک بون دو بیت حجت داری ببرن بینن
1: ببیت راجی
0: نه بسوشن یعنی دار بس نه بیت راجی یعنی دار بسوشن هشک بیتن
1: کیر برهم اینو
0: هیتن کیر هنده نویتر که دار یا کسک بیتن برن بو صبح دارو بو ایزه وی حینی فروشن اویدی دو صبحی مثلا وقتی تیتا سایتر دیبیش داره منهش که آن وقت پولیس دارستانی دیگی دیبیش داره منهش که اوش اف دیار ده وری چند سالا که هبو
1: بله.
0: او نمایه بس هر کس اکی اوه سرهاد پشتی هم دیفچونیت که بیتا سرماندنه که فعلا خدا نخو وی کریاره که اوستا که یه پیشکش که بود دادگه و یه حتی دادگه که نه سزاویش گلک راستی
1: بله الویری هم بیشین چه شیرت یا چه رین ما و آموشگاری اندی هوا هنه هیم پیشکشی هولا دید مبگن تای بد گوهرین آورزیه برف بایزه شنشکا و هوا گلک زیدت بید آگرین بوشن نبتنه آگرش برگو بری جنابی تا بهتت برنامه ایجا تا آماشب خالک آگرین کر تا گود ام نره و بری آگر ومران دنه بتنه اینه ام گلک کارین دیترین مازند ویره و بری یا برگیری شارستانی داد گین بیشین اف ارکین دیتر اود گل رین ما جنوب تب ماده دادیار کرن
0: ست لکه ورزه اوه ورزه زفستانه امید هکو بیشین درگه هات نا ورزه زفستانه دا وکی تا اوما جه پیدایی جی خلکی ما پیتر ما اتنیاسی تن وک اگرو چاره سر کن اب خواستان نه برگری شارستانی یعنی برگری ها شارستانی برگری ها مدنی یا خلکه که ام خاری کاری با خلکه که این اکه خوب زانین مثلا حالات یکی آوه هفت یا مالاوی آوه بارانا یا هفت یا مالاوی ام چین خزمت گذارید خوب پیش کشت گین
1: بله.
0: کار مده مده چید آوهش مالاوی مز آمیره تن آوهش مالاوی ده هاوی نجدر و دشتیت ویده را کین یعنی ده هاری کاری بوی حالاتی کن اوی لقومای لقومی راستی و خالک و گره گرنگه ست آماجه پیدا و پا ایزه بری های اتنا باران و هکو بشن باران قوت بین خلکی که متشته باش او دور خانی خوب زوریتن او عردت گلیش کتی او دی مزری بیت آوه دورو برید خانی پاخش کن دا یان اف مزری بیت آوه او دی سشارعی سر جادل برده گیه مالاوی اکت ختمی بن گلیش اکل بر بیتن را کتن بهنده نه آف گلک بیت پشتنگی بیتت خانی ایوه تشتگیدی جیه ستل سر بانا بونت خلکه کی جه های جه جه رشن آوه آوه بارانو پور یکه یا دانای بهند آف چیتش در به گلک جره های جه بر پاشمایت طیرا کوترا وانا یانجی گلیش یانجی بلگا گلک تاین مثلا دارانا میوه چو سربانی بلگت کتین کتن سربانی کتبری مزری به آوه آسد کتن وقتی بارانتن ده آوه بونی پانگیتن ده درگه بول کنه دخانی که ده آف هتا خواهی ده که دخانی دست به دارا بیتن ده احتمال مالاویات جی آووی خم سال یا کلی اتوی ای گدا که مزر بید آوه وکتن دارو باید خانی خوب پاخش کرد گلگ گلگ یا گنگ حالاتی ما ادوی ورزی دا چه جه مزرعا بیتن چه خانی بیت اوی اولی که آکن جی یا جی جه پروژه بیتن دارو باید خوب پاخش کرد پاش مایا بهند ده ری رای بید آوه داد وکری بند بهند دا آف نکویتا خانی و مولوی وزاره نبینید
1: بله اما برف دمایه پروگرامی چین بس گل هندیجی دوباره گو ام بیشین افریکا دو ام بیره هولاتی خوش بینین اوش بر فیستاواله دوباره اش بر گو خلکه کی زور لگلک دورین جدا جدا راست فیستاوال بنوی بروری بس همی دورت چن چنکو فیستاوالا که بو همیه ویره بو هنده بسلامتی دیر جهر ریدانه که اش برکو نکه ما تیم بومبه نپاقی هین اطرابه بری و برگیری دا و وان دورات بیتین گلک جه ها هشتا بومبه نپاقی ما بنال بره خندقینه هلنگافتنه الاوه که یا بیشین ریدانه خودینه که بیودانه هر حشراته که یا آگیریه ترومبیلوانه ده توشی آسیبونه یا خودینه که تن ریدانه که چید بیتن تیمه می رزگار کرنه چن شوفیری بسلامتی ناف ترومبیلی پا جهیزین سردمت این نداری که زحمت زور بینه که بیتیم بسلامتی بگهینه جه درست الویری جرکادی تو چه آگهداری و آموشگاری و رنمت ده حالاتی هم
0: ست نسبتی تا آماجه پیدا نسبتی یا ویستوالا اوانو که هون که اوان افریقا دست پیکری
1: بله
0: نسبتی برواری ها الویدش بلی هبونا بنگه برگری شارستانی کانی ماسه تیمک سر آست قضا آمیدیه یه حتی داناندنه چند نفر و ترومبیل و کل جه ویستوال حاضر بن بسر پرشتی ها را افسرکه هلویر حاضره بهند دو خزمت گوزهاری های وان جورت خدمت جورت آری شوید تا گوتین همه تا پیشکشی حالاتیان بکن و تنسی قافی تیمی جی دیگل امبالانس و دیگل پولیس ناخو دیگل آسایشی دیگل همی های بهنده افس چاروژه درباز ببن به گو چردان دلتازین آنیت نخوزیار پیدا ببن سد مدوید آموجه بخالکا دید که هم سال 2025 2025 پار سال سر آست قضا آمیدیه منو تو هشت ریدان آگر بربونید پیش پلخی ها بون
1: حتی وی مهه
0: 25 سد
1: بله
0: نه 26 25 سال 2025 منو تو هشت ریدان آگر بربونید ها بون سال 2026 اف سال حتی کنو که وکی تا گود حتی وی مهه
1: بله
0: ما پینجه هیت هین یعنی فرقی یک و گلک ازورمونه احتمالی دیتو بیجم چون
1: حسیب نیوید بیدن
0: نیوید بیدن چون دیتو بیجم نوتا هشت بونه پینجه
1: بار
0: اف سالا پیش بار و نمانا چالک سربازی لدور آمیدی بار سال او پیرار گرک چالک سربازی هبونید لشکر کشا ترکیو هر حده که تو باران تا تکرنه اگر پیدا بون
1: راستی
0: و هر واسانه بار هر واسانه که 26 جی گلک باران هبون پیشو پلخ جه بو گلک گلک اگر بو و بار پازه بیانی ام بیشن پازه عربو تا منطقه
1: بله
0: بار پاس نهات منطقه
1: کوچراتی بو
0: کوچرات نهات نم دورامه نهات ندورامه پلخ گلک هبو آگر هبون تصور بکر سال 2021 هندی کوچراتی پاس اینا دورامه شیوکی واسانه برچاف برچاف آگر پیشو پلخی کم بون چونکو چند کومت پازی هاتن هر یک دو سی هزار سر یا پازی چه دوره که دانوی همه یک سر پیشو پلخ نت هلو همید بو جروانه وانا و رک تو هتنه چی کردنه و اگر پیدا ند بونقد اگر اگر ایش پیدا بدوزی تا کنترول کردنه یه بی مترسی
1: هر وکی کتت نوارو که پروگرامش دو ماجه دو افاله
0: خالا اگر گرنگ راستی ست بنسبت اگر پیش و پلخ اگر چیوی
1: دستی تو همی آخوش بین براستی جی جده یک گلک و مازنی ها چی بوید گل ویجی هیوی دارین دیسان پتر ام همی هری کشمش لای خواه

0: او تیگهشتنه او روشن بیری او هست کرن و بر پرساتی بران بری جینگه ها خواهی کردستان ها بید آخا خواه بید والات خواه بید سر و مال خواه بید برکوه و هر ضررک و زیانک و چی بید یا پاولاتی ها گید که بیده و بر همه زحمت دوای چندین سال هایش نف چیدن اش بر هنده جی یا تیم برگیری شارستانی او اکو تاون ها نو هم بچن لی یا پیت ویتر او ام نبینه سبب جالی ریدان درز بید اگر چی بو پیوندی پیلا برگیری صدو بازده بکن عقیده ما فزور برز دارا جمال حمید برپرسی بینگه سرسنگی برگیری شارستانی گلب خوشحال بوین کج سرسنگی حتا ورید گلب خیراتی و تف دم خدا هم او گه دارم دیسان جدید پروگرام برگیری شارستانی دا تف زانیاری و رین ما آمشگاری پیشکشی مهمی کریم
1: دست برسید سپاس

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن
1: جیندن گوباسان لستودیوین رادیو دهوک بهنا پیشکش کرن سردیر
2: پره موچه حیوانه فرمانبرین هرما کردستان هاته خرش گرن روی بریا گشتی وزرگانی هرما کردستان هجداری دده وزرگانان ویستوالا چاره یا بر همین خمال یا برواریان هاته وگرن ده خلاسترین عراق دا اورویارین پیس هنه
3: دنگو باشم بدریجی اپنابه خود مازنه پاره موچه هیوا ایلوله ی فرمانبران جلای وزارت دارای عراقی به کبت سر هجمارا بانقی یا وزارت دارای آبوریا حکومت هرمه ابرو روجا پنجشنبه هشتی چریایی که بگوری زانیاریان موچه هیوا ایلوله ی فرمانبرین هرمه جلای وزارت دارای عراقی به کبت سر هجمارا بانقی یا وزارت دارای آبوریا حکومت هرمه کردستانه هر وصا ابجی هاتی ازانین کو پاره دلقا هبلیره یا بانق یا سنتر یا عراقی دا هاتی دانانو و گواستن دبوهی تا کرن
2: روی بریا گشتی یا بازرگان یا هرما کردستان هجداری داده همی بازرگان و فروشیارن که به حیجه دا گرانکاریان دبهای دلاری دا نابیدن هیچ جوره کلو پلک دبازاری دا بهده گران گرن برو واجید سزای توند یه سرپیچکاران هده دان نوزاد شیخ کامل روی بریا گشتی بازرگانی رادگهینی دن هات بلند بونه بهای ادهات نخار بهای دیناری نابیدن کارت کرنه گا دمل دست السر بازاری بهده پیدا گرن چونکی نوکه او کلو پله و اوید کوگه دا پیشتر هاتی نهاورده گرن و نزیکی دو هیویندی تیرا پیدوین تمامی حالاتیان گدن لورا پیدویت ماوی دوی ماوی دا همی بها و کخو جگیر اپمینن و نابیدن بهنه زده گرن و لشنه اندیف چونه اند جاودریا بازاریشی بردوام جاودریا بازاری و مارکت و کوگهان اتگن
3: ربابر یا گشتی حج و عمره دا خاز جوان کسات کتن ین کو نابنوان بو حج 2027 در کفتین کو سردانان نبسینگه ها بکنن ربا بریا گشتی حج و عمره دا خاز جوان هاولات یاد کتن اوی نابنوان بو حج سال 2027 در کفتین که بزیترین دم سردانا نبیسینگین حج و عمره لپاریزگه و ایدارین سربخو بکن به مرما تمام کنا ری کارنوان ین ایداری دا آگه داری حاتیجی دو ماهی جوان جبو تمام کنا معاملان دی روژا پینشنبی بازده ده 2026 بیته ربا بریا گشتی حج و عمره تکجی کریه که هر حولاتیه که توی ماوی دا معاملین خو تمام نکتن اب خو ده برپرسیار بیتو ده مافه بجداربون خوش دزدت ده معامله جی پیکاتی نجه پیشکش کرن کپیه که رنگ و رنگ یا کارتا نشتیمانی یا پاسپورتی پیشکش کرن کپیه که جهجمارا دیجیتالی یا بایومتری آماده بونا کسی نابری به شوازک راستو خو هر وسط دانا کجمه 6 میلیون دینار عراقی و کجمه ایکه
2: به چاودریا پارزگار دوگه دکتر علی تدر ویستوالا چاره یا سیوا و بر همین خمالی دورا برواری بالات هده وگرن پتر بزانید وی راپورت هفکار ما ایمات یونس دانه
4: ویستوالا چاره یا بر همین خمالی لدورا برواری بالا هاته وگرن صالح ملحمدی روبر نحیا کانیماس بو رادیو دوگه راگان همی برهوی هاتینه انجام دان
5: افصاله بوجودیارا

0: خواست گین همی خلق جگیاری کار بی تایبت گل هات نوچونی که او کشاپاری هات نوچونی مه هی افصال منه میدن پلانا روی بری هات نوچونی دو گی هات را گهاندن سر عردی جی که هست بری سعه شش پولیسیت نبر بلاف بوند گل هزر دید نبخو کارهات یا بلاف کرد سپیده زیمه دیشونو بابت یا کری پوشحالی و او پلانا هاتی دارشتن ساس سادی ها چه بچه بوی
1: فهمی بالایی پیدار ویستوالا بروری بالا ده پتر بحث برگین ویستوالا کتن
2: آماده کاری هاتی نکرند برکو پشتوانی حکمت حریم کرسان جیر چاف دیری یا برش دکتر علی تتر پارزگاری دهو که هاتی کرند همی تشت آماده نه جوتی ها را بر همیت خوی اینای نه هنر مدید ما آماده نه هر تشت بیتن هم تا آماده نه دید اف خل که پتر سرانسر کرسانی هاتی نه پارچه دیجی هاتی نه نیزی که از 100 حتی 125 105 خیوت هنه دویره دا بر همیت جدا هنه بر همیت خمالی هنه یت جوتی ها را کار دستی هنه خارنیت کردواری هنه سپیاتی و که ریچال هیا دیساجی پیشانگه هکا هنری شوکاری هیا و پیشانگه هکا فوتوگرافی هیا
1: جوتیارین دورا برواری بالا پتر بحث بر همه خود کن
3: مهم ما نه بس پاره مهم ما و بس ام اعلان سبا خوب کن که عالم جزای مسیب های ما مثلا ما تشتی های که گرنگی مبدن تشتی مبدن مثلا دامود از گرمیت حکومی مثلا نسبت و سیبه بو ما مثلا ما کنی که کارگی ها که یا شربت هبانینه ام دو حد مستفید بین یعنی گلک و گلش بری باشته دار مستفید بین
4: ما اینو شانا اینای اودی ما اینو دوبا اینای پروپولیس ما اینو پیندوا ما اینای مگلت چین بارکا ما اینو خلطا ما چه کری بو نخوشا
5: پیک و کار کردن نی دو هفته نو پیک و برکت ایشالله اول لو کاری و دست آبیتی هم از هاری کارم دگر نه نه پاکش کردن ایتار و چک کردن
1: حکومت حرم کردستانه ابتایبت کابینانه پال پشتی و پشتوانی خوب با جوتیار حرم کردستانه گریه و اول چندین ویستوال پارزگاه ها دهو که هاد نه انجامدان با جوتیاران ده همی بیاوانده ایماتیونس رادیا دهو
6: سامی اوشانه پرلمانتار عراقی راگهان که بهای دلاری به 150,000 دیناران دو بودجه دهات یا جه گیر کرن لی دنگدان السر نهات یا کرن
7: بیجن نوی سارکی فرمیده کدش انجام وزیران پیشتی وزیر دارایی و ام بیجن پارزگار پانقانیف دولتی نوی سارکی فرمیده بونه نوی سینگه ها سروک وزیران بو بلند کرنا ام بیجن نرخ دلار که بری هنگل پانقیب 132,000 حتا خرج کرن دخواست کن که بتا 150,000 هر وستا بو ام بیجن بو وبرهنان و بازرگانی 151,000 بو حوالاتی وش پانقیب کرن 152 بس بله بدا خواه ام چین بیجن که نوکه دولار پتر سیکاراشه ام بیجن که ام بیجن دولار موازی الفيري اس بيجمي نينا دولار موازي دولار راشا يعني چونكو البازاري ان بيجن نيفيسينغهت غورينا پارا تحكم پارت كان يعني نوتو بين صاد خلق شويرت كان دولاري يچوي 108 تديت البغداد گشت 109,000 يعني دولار پارلمانتار نو كهندك برادر رابون كون كنا امضا چكو تو زاي چاو اوا نيفيسين دركت بس بل لا موازنه ان بيج لا موازنه 2027 ويفا دي اقرار بت هاتا نخشاندن دولار و پروژه همی سر 150,000 آیا اگر انجومنی نینرت عراق الویره دنگ دان سر وی پروژه یاسای اکید دی ام بیجن کو دی جیگیر بیت سر 150 وک بانکا نواندی
8: هجر طاهر رو بره آهن خارنیل پارزگاه دهوک برادیا دهوک را گهاند حتی نوکه 500 برنجی و دوشه و طماطه هاتیا بلاف کرن و هر گرات هیتن ام اکسر را دستی بلندارید گین.
3: جاری ما وکو لقه دهوک کمپانیا گشتی بهرا 500 ما 4 کلسه تمامتی دابش کردین کلسه برنجی و دوشه و طماطهش برکود نوکو گید ما و نینا امچاواری هندید مینین هر کلسه که ما بیدن اکثر امشترون بیلید بار هلگر ود گوهزی نتورون بیلید بلندری و روانه دابش کرنید کن لو ما حتاوی گاویجی تقریبا نزی که 500 سادش سنور پارزگاه دوکی و ایدرا سر بخوی از آخومش کلسه برنجی دابش نکنش برکو کلسه بردست من نینا دوشه و طماطهش همان رژه ما یاده باشه
6: برپرسه که حکومت عراق راگهاند دا که شیانین دا بیرکنا خرجو موچیان مهبیتن بهای دلاری هاتا بلند کرن شیدکار دارای سرک وزیرن عراق راد گهنیتن گهورین کارید بهای آلوگو را درابی دا پشککه جا پنگابین پیش وقت جبو برهنگار بونا هر قیرانکا دارایی هر وسط بیجی

0: تندا کو مشیانین دابین کرنا خرجی موچان هبیتن ما بهای دولاری بلند کرده. مظهر محمد صالح شیرتکار دارای سرک وزیر عراقی را گهانجی جه گیربونا بهای دینار عراقی برانبر دولاری و دراویندی به شوازه که راستخو هاتیه گیردان به بردزبونا دراوی گرانو شیانین آبورین ولاتی دابین کرنا پیداوستین بازرگانین درکی دا.
1: خفتن کره اک پارتی را گهان تیزین ترکیه دماوی شیست رو جانداب شوازگی پلبندی ده بنگه سربازی باشیک زیلکان را دستی سپای عراقی گدن. عمر چلیک خفتن کره پارتا دادو گشه پیدان اک پارتی ده کنگره روشنموانی دا کمکا زانیارین گرنگ درباره پروسه آشتی و دوسه شنگال و باشیک و پشکداربون سیاسی و کردیل تور ایل سوریه اخسته برچاف. عمر چلیک هلوشاندن هیزین سور دموکرات حسد سوریه و کو ایکم دسکفت مزن نی پروسا آشتیل قلم دا درباره رهند عراقی جی آشکرا کر دسکفت دوی هلویست علی زیدی سرک وزیر عراقی برا دسکرنا چک یکی ین برخودان شنگال یه بشه بود سلات ناوندی و دیار کریه دو قناغ کانی داده دست بکتن و چای شنگال تمامی دکوی تجر کنترول دولت عراقی.
0: احمد شرع الهمبری هاری کارین سعودی بو سوریه ده هزار روانه یمنی کته. سوریا برانبر وی هاریکاریا مادی و معنوی اواجلای سعودیه به پیشکشی وی هاتیه کرن برهبه بچیت دنابشار سعودیه دا لدجی حوسیان. اجانسا رویترز آشکراکر حکومت سوریه به شوازک رشت دانستاندنا پیشکش کرنا هاریکاریا سربازی بو شاهنشاهی عربی سعودیه تیاته. بگوره راپورتکا اجانسا دنگو باسن یا رویترز کو پشتی داخویانیکا برپرسک امریکی و برپرسک سربازی سوریه دیمشق کومکا بجارده این سربازی جبو پشتبانی کرنا سعودیه گنگشت کتن اتنافوانجی دا گشه پیدانا شریل دجی حوسیان. بجارده جی پیکاتین جدا بین کرنا کرستین برگیری و هاریکاریا لوجستی یان روانه کرن و جهگیر کرنا هیزا سربازی سوریا بو انجامدانا ارکن هیرج برانه دیگل هیزن حکومت یمنی اواجلای سعودیه و پشتبانی لیت هیتا کرنا.
1: سپیدهی افرو روژا پیشنبی برپرسکی حسین یمنی آشکرا کریه کفروکه کاشری یا کمکر نزانیاریان سیخوریه یا سعودی الاسمان پارزگه ها تعسیه یمنی هاتیه اخستن. سر را گهان دنوان زانیاریان جی کشلی گروپ حسین و بل سعودی حتی نوکه او زانیاری پشت راست نکرینه او جیوه کریه که به تمامی باوری به زانیاریان حسین نهیده کرنه.
0: اکسیوس را گهاند پنتاگون آماده کاریان جبو کریارین سربازین برفرهل دیجی ایرانیت که ته. به گوره راپورتکا مالپر اکسیوس برپرسین امریکی را گهاندیه بنتاگون بری چند روژکا بنتاگونه بری چند روژکا راسپارده داینه فرمانده یا ناوندیه امریکی سندکوم که آماده کاریان جبو دست بیکرنا کریارین سربازین برفرهل دیجی ایرانی بکتن. اوان راسپاردان هیچ دمکی دیارکری بو هیرشان تیدان نبویه و دونالد ترامپ سروکی امریکا جی هشتا هیچ بریارکا دماهیه اتوی درباره دا ندایه. جیدرن امریکی و اسرائیلی آماجه پندید کن رنگه اف پینگاوه بری هلبجاتن نیوا خولا امریکا و پیتویه بری هلبجاتن اسرائیل بحفتیه که بینه انجام دانه.
1: راپورت که خدمت گزاری لکلینن کنگرس امریکا اشکرا کرده ده هفت مهین بوری داب اگر شر دیگل ایرانه هشتو ایک فروکا و هلیکوپتر و درون امریکی هاتینه تک شکاندن و زیان به گلکن دیجی کفتینه و پا تیچوی پاریجی 43 میلیارد دلار در باسکرینه. هل گوره نویسینگه تیچوی حیوانه شر 2.3 میلیارد دلار بوینه.
0: دو ماهی پیام خلاص ترین عراق دست پی کرده و دیبرو چندین یارین ابهز هینه کرن. جی یارین یانین کردستان جیل دمجمیر ششی ایباری یانا دهوک دی میبانداریا یانا زورا کتو یانا زخوجی دی میبانداریا یانا نوروز کته. الدمجمیر ششو نیبجی یانا نفت میسان دی بیت میبانا زخو.
1: و در نهجا درجه های دنگو باسان هدنه پشکش کرن سپاس با گهداریوه.
2: با دیتن و گهداریا برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه.

Kurdistan, Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: 라디오 #.band#.net
1: 라디오 도호기 꼴띠엔 당구 봐서 내나 배시게 시키라는

پاره موچی هی با ایلولی یه فرمان مرین حریمی جلای وزارت داری عراقی با کبت سر هجمار بانقی وزارت دارای و آبوری حکومت حریمی. ربابریا گشتی ها بازرگانی هوشداری دتا بازرگان و فروشیاران کنابیتن به بحانه بلند بنا بهای دلاری بهای کلوپ.

بلان بهتا زیده کرنم. ریبابریا گشتی حج و عمره داخواز جوان کسات کتن یه نابیان بو حجا 2027 در کبتین که سردانا نبیسینگهن حج و عمره بکنه. به سرپرشجا پارز گاردو که دکتر علی تتر ابرو بستوالا چاره یا سیوانو بر همین خمالی رو دبرا برواری بالا هاتا بکرنه. برپرسک حکومت عراقی را گهند دا که مشیانین دا بید که ناخرجی و موچان هبیتن به های دولاری ما بلند کرده. پیودار آک پارتی را گهند حتی 6 روژندی ترکیه دی بنگه باشیک زلکانی سربازی را دستی سپای عراقی کرده. دسته یا فروکوانی سیویل یا سعودیه کشتنا 3 کسانو بریندارونا 36 کسیندی دو هیرشان دا بو سر فروکانه این ابهو ملک خالد را گهنده. احمد الشرع لهم بری هاری کارین سعودیه پیشکشی سوریت کتن ده هزا روانه یمنی کتن که سعودیه پیشتوان یاوانت کرده. حوسیان اخستنا فروککا شریع سعودیه را گهاندو ریاض بادنگو باسا رتت کرده. اکسیوس را گهاند بنتاگون آماده کارین جبور کریارین سربازین برفره لدیجی ایرانه ات کرده. ابرو ایواری جو خلاسترین عراقی ها تاپاپی دی چندین یاری هینه کره نشوانا یانا دهو که دی یاری ادگل یانا زوراکتو یانا زخوشی دی یاری ادگل یانا نوروسکتو لدمجمیر 645 خلاکجی یانا حبلیری دی یاری ادگل یانا نفت میسان کته. گرتیا دنگو بسا به هواهات پیشکش کرن جرادیا دهو که بمینن ابخیر و خوشی.

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس هاشی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا تایبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دوی جابم و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
2: سردنا زیده تر بطل ایک لیتر و هفت و پنج ملیم بویا دو لیتر و بیست و پنج ملیم پنصد ملیم زیده تر ببران برو بتنیب همان بها هزار و دوصد و پنجی دیناران اوفر بودم که دست نشان کرد یا بردسته بول سر پیپسیه ماونتن دیو سیون آب و میرنده پیپسی زیده تر و جاندنا زیده تر بطل ایک لیتر و هفت و پنج بویا دو لیتر و بیست و پنج پنصد ملیم زیده تر ببران بر همان بها هزار و دوصد و پنجی دیناران اوفر بودم که دست نشان کرد یا بردست سر پیپسی ماونتن دیو سیون آب و میرنده
0: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

I'm gonna need the magic.

بلکہ

ایله بلانه از کشی که رشن با ما ها دبن از کشی که مقابه با ما ها ایله وقته ایه که زینر با ما اکتا تابتی شیره نره ترجمه که بری

0: شاه هبونا من مکدل منیبته و پلاتین که نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دب
1: رابا وره افشه واد لارانه مبا وره به اوینه
2: استودیو این رادیو دوک بهنه پیشکش گیرن سردیر
3: پاره موچه حیوان نهی فرمانبرین هرما کردستان هاته خرش گرن رو بریا گشتی آوازرگانی هرما کردستان

0: نهوشداری دده بازرگانان. ویستوالا چاره یا برهمین خمال یا برواریان هاده وگرن. ده خلاسترین عراق دا اورویارین پیس هنه.
1: دنگو باشر بدریجی اپناوی خود مازنه. پاره موچی هیبا ایلوله یه فرمان بران جلای وزارت دارای عراقی به کبت سر هجمارا بانقی یا وزارت دارای و آبوریا حکومت هرمه. ابرو رجا پنجشنبه هشتی چریایی که بگوری زانیاریان موچی هیبا ایلوله یه فرمان برین هرمه جلای وزارت دارای عراقی به کبت سر هجمارا بانقی یا وزارت دارای و آبوریا حکومت هرمه کردستانه. هر وصا اواجی هاتی ازانین که پاره دلقا هبلیره یا بانق یا سنتر یا عراقی دا هاتی دانانو و گواستن دیبو هیتا کرن.
0: روی بریا گشتی یا بازرگان یا هرما کردستان هجداری داده همی بازرگان و فروشیارن که به حیجه دا گرانکاریان دبه های دولاری دا نابیدن هیچ جوره کلو پلک دا بازاری دا بهتا گران گرن. برو واجی دی سزای توند یه سرپیچکاران هیتا دان. نوزاد شیخ کامل روی بری گشتی بازرگانی رادگهینی دن. هات بلند بونه بها ادهات نخار بهای دیناری نابیدن کارت کرنه گا دمل دست السر بازاری بهتا پیدا گرن. چونکی نوکه او کلو پله و اوید کوگه ها دا پیشتر هاتی نهاورده گرن و نزیکی دو هیویندی تیرا پیدوین تمامی حالاتیان گدن. لورا پیدویت ماوی دوی ماوی دا همی بها و کخو جگیر اپ مینن و نابیدن بهنه زده گرن. و لشنین دیفچونین چاف دریا بازاریشی بردوام چاف دریا بازاری و مارکت و کوگهان اتگن.
1: ربابر یا گشتی حج و عمره دا خاز جوان کسات کتن ین کو نابنوان بو حج 2027 در کفتین کو سردانا نبسینگه ها بکنن. ریبه بریا گشتی حج و عمره دا خاز جوان هاولات یاد کتن اوی نابنوان بو حج سال 2027 در کفتین کو بزیترین دم سردانا نبسینگهین حج و عمره لپاریزگه و ایدارین سربخو بکن به مرما تمام کنار کارنوان ین ایداری. ده آگه داری هاتیجی دو ماهی جوان جبو تمام کرنا معاملان ده روژا پنجشنبه بازده ده 2026 بیته. ربه بریا گشتی حج و عمره تکجی کریه که هر حولاتیه که توی ماویده معاملین خود تمام نکتن اب خود ده برپرسیار بیتو ده مافه بشداربونه خوش دزده ده. معامله جی پیکاتی نجه. پیشکش کرنا کپیه که رنگ و رنگ یا کارتا نشتیمانی یا پاسپورتی. پیشکش کرنا کپیه که جهجمارا دیجیتالی یا بایومتری. آمده بونا کسی نابری به شیوازک راستو خو. هر وسط دانا کجمه 6 میلیون دینار عراقی و کجمه ایکه.
0: به چاودری ها پارزگار دوگه دکتر علی تدر ویستوالا چاره یا سیوا و برهمین خمالی دوره برواری بالات هیده وگرن. پتر بزانید وی راپورت هفکار ما ایماد یونس دانه.
2: ویستوالا چاره یا برهمین خمالی لدور بروری بالا حاته وکرن. صالح ملحمدی روبر نحیا کانیماس برادیو دو که را گاند. همی برهوی حاتینه انجام دان.
3: افصال بوجودی را هم حق خیبتش از آن تلیهات. هر واساجیک وکی دهی مرا گاندی سر امر جناب پارزگار دو که خیبت جودی را حاد نزده کرن دهی. تقریبا بونه 103 خیبت. پیش 103 خیبت بون. ابروکه تقریبا بین 215 خیبت زیده تر بجدار همون راستی با نهای خود بشتر

0: سادیو جی بچی بود.
1: فهمی بالای پیدار ویستاوالا بروری بالا دپتر بحث برگن ویستاوال کاتن.
2: حکمت کاری هاتی نکردند بر کو پشتوانی حکمت هریم کرسان جیرچاو دیری یا برای دکتر علی تتر پارسگاری دوکی هاتی نکردند. همی تشت آماده نه جوتیا را بر همت خوی ناینا هنرمندید ما آماده نه هر تشت بیتن هم تا آماده ندید. اف خال که پتر سرانسر کرسانی هاتی نه پارچه دیجی هاتی نه نزیکی از 100 حتی 125 150 خیفت هنر. تیری دو بر همت جدا هنر یا بر همت خمالی هنر یا جوتیا را کار دستی هنر خارنید کردواری هنر سپیات و که ریچال های دیساجی پیشانگه هکا هنری شوکاری های و پیشانگه هکا فوتوگرافی های
1: جوتیارین دورا برواری بالا پتر بحث برهمه خود کن
3: مهم ما نه بس پاره یه مهم ما و بس ام اعلان ها سبا خوب کن که عالم ها یزای مسیب های ما مثلا ما تشته های که گرنگی مبدن تشته مبدن مثلا دامود از گهدمیت حکومی مثلا نسبت ها سبه بو ما مثلا ما کن که کارگی هکا یا شربت ها بانینه ام دو حد مستفید بین یعنی گلک و گلش بری باشته دار مستفید بین
0: ما اینو شانا اینای اودی ما اینو دوبا اینای پروپولیس ما اینو پندوا ما اینای مگلت چین بارکا ما اینو خلطا ما چیکری بو نخوشا
4: پک و کار کردن یعنی دو هفجین و پک و برکت ایشالله اول او کاری و دست و بیتی هم از هاری کارم دکت نه نه پاقش کرنه ایتار و چک کرنه
1: حکومت هرم کردستانه ابتایبت کابینانه پالپشتی و پشتوانی ها خوب و جوتیار هرم کردستانه گریه و اول چندین ویستوال پارزگاه دهو که هات نه انجامدان با جوتیاران ده همی بیاواندا ایماتیونس رادیو دهو
5: سامی اوشانه پرلمانتار عراقی راگهان که بهای دلاری به 150,000 دیناران دو بودجه دهات یا جه گیر کرن لی دنگدان السر نهات یا کرن
6: بیجن نویساره که فرمیده کردش انجام وزیران پیشتی وزیر دارایی و ام بیجن پارزگار پانقانیف دولتی نویسره که فرمیده بونه نویسینگه ها سروک وزیران بو بلند کرنا ام بیجن نرخ دلار که بر اینگل پانقه 132,000 حتا خرج کرن دخواست کرن که بتا 150,000 هر اصاب بو ام بیجن بو وبرهنان و بازرگانی 151,000 بو حوالاتی وش پانقه بکرن 152 بس بله بداخه و امچین بیجن که نوکه دولار پتر سیکاراشه ام بیجن که ام بی او بیجن دولار موازی ویرس بیجن نین دولار موازی دولار راشه یعنی چونکو البازاری ام بیجن نویسینگه هت گورینا پاره تحکم پارت کن یعنی نطوپین ساده خلق شویرت کرن دولاری یه چوی 108 تدیت البغدار گشته خو 109,000 یعنی دولار پرلمانتار نو که هندک برادر رابون کن کرن امزا چکو تزاین چه و او نویسین درکت بس بله لموازنه هم بیش لموازنه 2027 ویوه ده اقرار بت هات نخشاندن دولار و پروژه همی سر 105,000 آیا اگر انجومنی نینرت عراق الویره دنگ دان سر وی پروژه یاسای اکید ده ام بیجن کو ده جیگیر بیت سر 105 وک بانکا نواندی
7: هجر طاهر رو بره آهن خارنیل پارزگاه دهوک برادیا دهوک را گهاند حتا نوکه 5 ساده جبرنجی و دوشه و طماطه هاتیا بلاف کرن و هر گرات هیدن ام اکسر را دستی بلندارید گین
3: جاری ما وکو لقی دهوک کمپانیا گیشتی بهرا پینجه ما چار کلسه تمامتی دابش کردین کلسه برنجی و دوشا و طماطش برکود نو وکو گید ما و نینا امچاواری هندید مینین هر کلسه که ما بیدن اکسر امشترون بیلید بار هلگیر ود گوهزیناتورون بیلید بلندری و روانه دابش کرنید کن لو ما حتا وی گاویجی تقریبا نزیکی پینجی سادش سنوری پاریزگاه دوکی ویدر اصر بخوی از آخومش کلسه برنجی دابش نکنش برکو کلسه بردست منینا دوشا و تماطج همان رجا ما یده باشید
5: برپرسه که حکومت عراق راگهاند داکو شیانین دا بیرکنا خرجو موچیان مهبیتن باهای دولاری هاتا بلند کرن شیدکار دارای سرک وزیرن عراق راد گهنیتن گهورین کارید باهای آلوگو را درابی دا پشککه جا پنگابین پیش وقت جبو برهنگاربونا هر قیرانکا دارایی هر وسط بیجیتن داکو مشیانین دا بینکن خرجی موچان هبیتن ما باهای دولاری بلند کرده مظهر محمد صالح شیرتکار دارای سرک وزیر عراقی را گهانجی جهگیر بونا بهای دینار عراقی برانبر دولاری و دراویندی به شوازه که راستخو هاتی گریدان به بردزبونا دراوی گرانو شیانن آبورین ولاتی دابین کنا پیداوستین بازرگانین درکی دا
7: خفتن کرده

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: ايفر باش ابرو موچه فرمانبران ين هرما كردستان اجلا وزارت دارايا عراقه و كفتسر هجمارا بانقيا وزارت دارايا عبوريا حكومت هرما كردستان روبریا گشتیا بازرگانی هرما کردستان هجداریت تسرجم بازرگان و فروشی رانکو به بیانی و گرانکارین دبهای دولاری دا نابید هیچ جوره کلوپلک ده بازاری دا گران بیبیتون و برو واجی ده سزاین تند لسرپیچی کاران هینه کرن روبریا گشتیا حج و عمره دا خازشوان کسانت کتن یه نابینوان با حجا سال 2027 در کفتین سردان نویسینگی هن حج و عمره هم بکن حکومت عراق دانا باجو گمرکان پیش وقت لسر بر همین هیکو مریشکو گوشت آجال ساخ پاش خست. بر پرسک حکومت عراق را گهاند شیانین دابین کرنا خرجی و موچیان هبیتن کو به بهای دولاری بلند کر بیتن شیرت کار دارای سروک وزیرین عراق اوی چنده دو پات کتن. اخفتن کری اک پارتی را گهاند حتی شست رو جندی ترکیه دی بنگه باشیگ زیلکان را دستی سپاین عراقی کتن. دست افروکوانیا سویلیا سعیدیه کشتنا سی کسان بریندار بونا سی و شش دید دو هرشان دا بسر فروکخانه ابها و ملک الخالد را گهاند. احمد شرعی لهم برهاری کارین سعودی ده هزار روانه یمنی کتن. حسیان خستن افروکه که جنگی سعودی را گهاندو کل سپیدهی افرو برپرسک حسین یمنی افیه که اشکرا کربو.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: سلام بر بابنو افدا مو همیده متوت شاد بند خو چین جار کادیم خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان و رادیو دهو گشتینه خدمت اوه جوان تنین رز سلاوت من حکیم حکمت آماده کارو پیشکش کار برنامه گل جینانا کنترل سالار جلیلی قبیل بکن السوشال میدیا جی سیهاد دهو کی خلق برنامه می ابرودای تایبت ادگر ببری نحیا کانی ماسل قضا آمدیل پاریزگاه دهوک بگو من ویستاوالا نوچا بروار یال سنور نحیا کانی ماسل تتساس کرن بوی که کمپیتر آگداری وی ویستاوالی بین چه آمده کاریش لای لجنا سربرشت و ری ببری نحیا کانی ماسل و حاطی نکرن برس سال حمید ری ببری نحیا کانی ماسل گلمده برس کاک سالح دن باش
1: دنباز برای صالح حمدی نه حمید
0: بله صالح حمدی گلکس پاس کاک صالح بسیار ایکیب کین هزراوی ویستاوالی چاو بواهات و ویستاوالی و مماوی چند دیه و چند کس بجدارن وی ویستاوالی دا
1: البته ویستاوالی و ویستاوالی چاری اتیتا کرن ده برو من ویستاوالی بر همین خمالی حفظ بورن ده برو برواریا از هدره یا هندک ما مستوى باریز خود داشت بوید کنو تجیل گلک شوانات بود به سرپرشت فستیوال دا کارد کن خوشحالی و سالت اولی که دو سالت اولی کمال دیها بیف کن ویرم از سپاسی ها خلکی کمال دیها بیف کن جیفت باستی لویری تا تا انجام دان قلب سال بسال شکر بو خودی مصر مزن تلیتات بشدار تلیتاتن قازان جوه بو دوره بو جوتیارن دوره بلندلی هاتلواجی مجبور بون جوتیار را دادن خوبا سال بین دشتا کنی ما سوگیری بری گوجه برسره تره و الحمدلله شکر افصاله جی کردو که یا چاره دست بگیر و انتوانه یا خودی دید بر دوام شگیر
0: بله دویستوال افصاله دا چه جوره بر همی قمالی نوچا کانی ما سیان دوره برواریا تیدا بجدارن و دو ماوی چند روژه دی ویستاوال بردوان بید و چه دوی ویستاوالی ده هات یعنی شادان؟
1: هلبت بر همه جدر آمه یا بروار یا سوا سوره یا پیبوتیه بر همه اندیجیه که هنگی دینی مه خمالیه هی سلکا مه یاد ناف داره هنو را مه یاد ناف داره حضور بر همه دیجیش
0: والا اف خلکی یعنی بجن اف جهه کری کرینه حکمت چه آسان کاری با وی خلکی کرینه؟
1: البته پیشی بریار او بود و صفحی بردن تاستی چون که حکمت افصال خرجی کامل استخو بگیدن جناب پارزگار دوکی البته بو برنامه حکومت هرینه یا کابینا قاد مسئول بازانی سربی کاریش خود کردن و پشتبانی ها بر همه خومالی و گشت و گذار هرینه بکردن افصال حکومت هرینه جناب پارزگاری همی تشویم به ویستاوال استخو بگیدن لواجی کمپانی که جده جه کار جو کار دیستاوال رده بگینه چه بروی چند افصاله قول بود و صفحی بردن بیشتی اینگه نه صفحی برد بو جوتیارات ترخوان کرد بون یا بو جوتیارات یک دیشید بو کار دستی بو حال برد بو خانمت کردواری بو هنی همی گردای بر همه خمالی بونه بتنی دست بیشتی تقریبا حتی اعلان کردن که در ویستاوال افصاله جهت کردن دخوزید سر خیبت آزور بود دخوزید دوکیارا هندک خیبت بو کمپانی آجی وزی کار حال بونه ترخان کردن که او بخو دادت ایجار بس پیشتی

0: ‫כנראה ג'אנו ופורס גורד, ‫הוא כאיסי שמוח סיבת ראשית, ‫מה שקופניות סיבת שקורווי גפנו, ‫אפסרין אזון, ‫וקווין דיקו, ‫הרחיבת ראשית כאילו אריסטוטי זו הרעה. ‫אוסי, חיבת איזו נעשה ‫שדוקיות חופה לא חקירת.
1: ‫בלי. ‫את ויביסטו...
0: ‫-אפרידן בזה סעדו סיל דוקיות, ‫בש דורם, ‫שבידי חתו דו סעדו דובה חיבת הג'אנו, ‫שכו הרבו זונים הלאה. ‫שונקיה דו חוזי אותו. ‫זאת מחוזני והבריקיה ‫הגדו חיבת את מה חודונו ‫נגי השתם בין חיבת את חוזי כזה כאן, ‫באופיין היא נדעים סובוית גם, ‫שונקיה חלקי זיקו קסקרים. الحمدلله حتونه که یک شوکی باشی پیدا شدیم که شاید نتونی آپوزی این جایی پسیه که یک صلویش را پانه یک
1: بسی نبید بله بابت دی پسیارا مجی آو بیتن بس جاری هم بحثا وی برهمی خمالی بکن برهمی خمالی تو وکو جناب تریوه برای نحیا کانی ماسه برهمی خمالی افصاله افا تدیتی وکو بجن سروک وحدای داری لوی ناو چه برهمی جوتیارای چوابو
0: برهمی جوتیار افساله و کسیف که دورم افسیف و...
1: بله، یعنی برواری برسیف برناسم.
0: بله، افساله برهمی سیفه گله که باشه شکر بو خوده، یعنی هم حضرت که این دیده که میشه ازاقتان و افساله برهمی سیفه ناف برواری هایید.
1: بله، ادوان وی ویستوالی دا چه جوری سیفه هاته نیشادان؟ یعنی همی ایک جوره یا کاری پترزانیار یاب ده همه؟
0: نخیر سیوا برواری و تجدار طبعاً صاف صادی البت سیوین دیجه ایل دولتینه چون دنی که سیوا گول دنا فرانسی او دیده و یاد بیستاوی دا تجدار او اصلا سیوا لبنانی او جا صوره بس نه او برواری او چه دا سیوا دا بجداره هندک جوره دیجه ایت سیوی دا سیوا دا بجدارن بس باربتر اتحسی جوره نه
1: بله برنامه ویستاوالی چوانه یعنی تو و کوری ببری ناحیه برنامه وی ویستاوالی بو ماوی چند روزه دی بردان بی ساعت چند دست پید کرد چه دید ویستوالیت نیشادان خلق چا پیشوازی الوان جوره ویستوالات کرد بونو من الناو چا کانی واسه
0: البته برنامه بیزان و کجه ویستوالی جه دوستاد و ده پازه خیبت اکا خلق اکسر گردید و برای خلق برهنگ خمالی و کارنی کدواری اگر سا برنامه نه ویستوالی کش آهنگ و استران بیجید هشو پاشه کنستانی بیرد داشت دارم بعد دازه دست کردن یعنی رو حتی ساعت ششی باری چالاکی دید در دوام بود ششی باری تقریبا چالاکی دید نه تونه و اوانو میمین زمین تلویر خرکی با خود اشتاب کرد نه آرادم نت اشتاب کرد و بستاوال جی که افرو که هشت دهیده صبحای برا خود با حتی بروشن دیجی کنه یا خود دیا در دوام
1: بله ادوی بستاوال دا یا کو افرو حتی فکرن وکو پالیزگاری دهو که شان دید آمد از گیر حزبی اداری و خلکی که زور قصد ویناو چه کری چه آمده کاریت وکرن وکو اداره نحیا کانیماسه بابت امنی، بابت هادنچونه، بابت ریخستنه، بابت پتر روی گشت یک کانیماسه نیشا خلکی بدن
0: البت خوش پسیارت واسید خوش بند امد بیت راستی یا یکی سپاسی ها خلکی خوب کنگ و گره که های کارت دلمتا هر وقتا سپاسی ها هیزت مفقو همی اکتینش پولیس و پولیس هادنچونه تایدت و هزین فکر مرگی هزین پاسوان سنوری آسایش ها مرگی نکن خلکی مجب راسی دوباره گله که هاری کاره هلبت افصاله رو بره پولیس این پارزگاه دو که پخو سر بابت غین و سیوالا بر همین نبخو نبارو یا را اخصا کجا نبایی پخو جید فری آمده پرانکا گله که مکم یه هاتی دانان هم بو بابت هات نوچونه همجی بو بابت دین امین دیر دای فستیواله اون یا خودی و پاریکاری یا خلکی ما و زند و بنده که زمین نافخو این هیوی داریم که بیستوالا جی وکی بیستوالا می بیاری شد در باز کنه
1: بله ادوان جوره بیستوالا دا خلکی ناوچه دمینید یانجی تین ایواری زفرن یانجی خلکی که دوید قصد گلک سرشت جوانی وان گنداب کن وان کمالگی ها کن بونو من جمال کازور یا کمالگی ها حکمت هرما کردستان سالت بوری دا یعنی بجن سالت در باز بو این دا کو حکمت هری مجموعه که کمالگاه الوین او چه کرد بو؟
0: حضرت که حکیمانی آرمان جا فستیوال راست فستیوال در همین نفخوی الدور و برواریا دست آرمان جا بیجی پی او اکو او خرک سردن و فستیوالت کتن وی دوری رو بینیتن آشنا بسی دوری از دورا اندا جوان سروشت خو و خرک که جامعه راستی بلیت مخابنی و ات پاسوشی بیشن ایجاد و ویستاوال مخابن بیشن موجه نه بویند مهمت و همی فرمی پاسوشی چون که رغبت اکو زور هوا بخرکی کبشه بیردن بلی مخابنی را بیشن ما جهن نبویه چون که گندید ما و که این زان ما سکر من گهنه گندید ما دیشید بچی که پراستی هر دو زانین هندک مال ما ترک کنی ما سه ممکنه چار مال پنج مال شویدی تیو بون هر دو زانین
1: یعنی خلکی ویا ببینید
0: خلکی ویا ببینید ولی ما جه نبویه هر دو زانین ما یلا که بول ویلی پیشورا خانیات کرد که کریجی مثلا فادولار دو فادولار حتی سی فادولار رو جی بد خانی نبوینم بد آخه که هر آرمان در کشوی آرمان جه آرمان جه درستی فاله که خلکی نه در ولی پتر قصد در در خوب که تنوزی در ولی پتر آبادانی بخینی خانی آبادان که اینو گند آباده که اینو اوجی بیشن آرمان در کشوی آرمان جه بیس فاله و بیاره که فتکر درد یا حکومت یک و هم گند خوابه در کنید آبادان و که این
1: بله وی ویستا فاله دا گروپ تونری و چالاکی تونری دو افتنی گریدای کانی ماسه یا خلکی وی ناوچه یانجی بابا کرد یک و خلکی دیجی بشدار بید گل بدا؟ شلای هنری و شلای خسته نیوه؟
0: نه نخیر نخیر شمی بزنتن هر چه پاچه کردستانی و اکو هنرمند و اکو
1: موسیق جنو
0: و طبقیت هنری ده پشدار بم بله
1: بله وی ویستاواله دا چند بشن خلکی وی ناوچه ریس پید وی ناوچه جوتیارید کو کداز زحمتیت کشن به هنده که بر همه که خمالی باش پیشکش بکن هوا چن چر ریز و ریز گرتنه که وی خلکی کرد که خلکی اونو من قصدا به ناوچید کرد
0: البت بابت ریز گرتنه لگی خلکی و خلکی دوری او واجبه من همچه منه تنو کنگ هم دیر خدمت کارید گی خلکی خونه فاستی و خلکی من چه شهجیه و خلکی من چه جامعه دم بینیم رایتنه تسیاره اینه چکه واجبه من
1: نه ما بستا من چیه؟ یعنی گله خلک یک افریقا بونه من قستا وی نو چیت کتن چنت یا گرینگ خلک یک بونه من سلیمانی شفلیری اجدهو که روش آواش باکوری کردستان روش حالات خلک یک قستا ویرت کت گله لجنه ویت پیکی ناین بو هنده کو پریس گرتن پیشوازی کا جوان وی خلکی بیت گرتن بو هنده کو وی سرشت جوان وی وستا والا جوان نشانی خلکی بدن کو ارکی حکمت پتر گرینگی برهم خمالی بدت یعنی جماره کا زور خلکی امید بینین اجوان او چین جدا جدا و پاریس گهید هریمید عراقی قصد کانی ما سید کن
0: این البت راست کار حکیم اما وقت دید توش بانک آف سرد که بید تو دفر و برواد یا دینی یک سر گرد نشینده کفت سرده کتن رو بپلاستی یا دیجی و کولش نیدی سابالی و که حکومت هریمی همی گا برمت خدمت آخر که خدا پیشوازی یا وانا سر و سر چابت منش نید نیدی سابالی جی البت منش نا پیشوازی یا هایلش نرا گهاندونی نیا های صافی نه حکومی دا بشکیلیه با خیرات نامهوانا و هم خو هر کسی بیتر کانی ما سجی پراستی تایبت خلکی نه کردستانی هم پتر نهوان ناویلین برکو صاحب مال
1: بله یعنی کردستان مال همه همیانه
0: البت
1: بله
0: البت
1: بله
0: و کوری مال مظلوم همه همیانه
1: بله هکم سیار اگا دیتر بکین سنور نحیا کانی ما سه الوان سالن در باز بویده حکمت هریما کردستان و کابینا نهی چه بای خو گرینگی بجرخان و آبوریا و ناو چه دایه؟
0: نکم تشت بیشن پراستی نوی کابینا نهی دا حکمت هریما کردستان او سردریا دیل کانی ما سیاتی کرن سردریا حاکم جیبونی دیل دانه ها کرن حقیقت یعنی او بوجه بو مهاتی ترخوا کرن بو پروژا و کودفر تعاملات گل مدهات که کردن و کده ورکا و شورش تعیلول و بلانا دا فنگ و خوهی و هر واسا کده ورک چندین سالش بر شر نخود را و از بیانی زیر سرحات فتاندن حکومت حتی نکن زیده تری 12 میلیارد ملویر خدمت گذاری پیشکش کرین بو بنیا تحتی ها یعنی تایبت غیگوانا نکه جیندک پروژیت مایت که بجه کردنی در فراستی هر واسا بو هندی بو از بورجی کتر پیش کردیتن در واضح سرزیلی میه هی که خوشمالی و روش بروش برف مازن تر لیتی کنو
1: برف ترکیا با کل کردستانی ترکیا
0: بله با کل کردستانی ترکیا اول بره یعنی هم زبانی که خلکه که دیجی که تدبی را در باز بیتن هر واسا که کردستان با کردو بینیتن برف دو جاشی چند بزانی تیزار در بحر راش هز بیراد شد اذا همی فنانو فنگوزت حکمت هریم و کردستان نکو اب دوره پی بیجید اب دوره پی آبادان بید
1: بله کاک صالح بسیار هاولاتیه کی بو متنریتن و چه پی الوی ویستوالید بیجیت و چه گرینگی پی کاتیت کریستیانا دا یا کجماره کازور یا خوش کبرایت مسیحیل و نوچه جین و سنتری کانی ماسه دویستوالید و چه رولکی وان دیاره پی کاتی مسیحی کو پی کاتی کرسن کردستانه نه و تایبه جیل کانی ماسه
0: وار بگه کاک حکیم چطور خوش دایی نینه نینه بینم کردان جیت آشوری تایبت کانی ماسه کردستانه همینه گر مداد پیش دارن همی تمیلش نید مداد هر بعد تشناسه پیشت وکی یا فستیوال هر وصا در خیر نید حکومی هر وصا خود پروتکولی پیشوازی ها خرکی مجید ها خیش کت نید آفرت نید مسیحی جید پیش دارن هر وصا خود وکو جودیار پیش دارن وکو خارنگه پیش دارن هنوز اونم یعنی بمو پوچ فرقی نینه و او هیچ فرقی خونه و بینه
1: کنه بسیار هاولاتیه که یعنی بجین بجدارن گروه دایوه بسیاریت که تا هاولاتیه که بومت هنی ریدن باب عماد یه نویسی
0: بد بجدارن صاف صافی
1: بله باشه کم
0: باشه کشمه
1: بله کاک صالح کم بسیاره که دیتر بکین النحیه کانی ماسه تو چه بومه پیناسا کانی ماسه بکی چند گنده پیکتید چند کمالگاه پیکتید خلیک چندی آکنجیتی دا و افدفره یعنی پتر زانیار یاب ده گهدارا کو خلق بزانیت السنور نحیا کانی ماسی چه هیا؟ چاوانه؟
0: طبعا نحیا کانی ماسی براستی وکو سنور بلکی بحثره هر زی حتا خوابیری وش کردستان و باکر و حتا متین سنوری مه اش 72 کیلومتر چار گوشه سنوری مه من ویره هفته و نه گونته نه هشته و هشت کرده چاندنی هنه طبعا دیف کاری تا کاردست رو گوندیت نایت بوش یکو با که بیشم کمالگه الویر مسیح تک و کمالگه ها بریف کارا و دروانش و بیده هی رسی کمالگه هر مازونه گوندیت نایت اوی سر جا با گشتی بارا تری و آفدانی اوی ترخی در نزاری جی که گوندی بازه و اکوندی دی او جی بارا تر آفدانی آکنجیت نایت بده وری پراستی ورزی هاوی نیمت تر آکنجیت تی هلبت زانیش بر بابت خاندنی و کلیا و خلکی مقصد باشه را بسیده زدستان اکنجی من نیدی که 6000 حتی 7000 همه بس حاوین یعنی 4 قاط 5 قاط لیتیم و خواکو بنجه و جهد گشت و گذاری جه هر بد دوری بشمته یعنی اگر از نو به جهد گشت و گذاری بینیم اتصال از غدریت که من در جواج بیتیم
1: بله نوچا کانی ماسه اشلای بشن بونمونه اشلای پرورده، اشلای تندرستی، اشلای کهرب آوه، کشتو یعنی چاندنه و اوهانه چوانه نو که یعنی کانی ماس سال بوری دا یعنی اداره دهو که وان سال در باز بوی دا حکمت هریما کردستان جماره که کمالگه هلوان و چاوه کر بوی که که خزمت اوی خلکی بکتن
0: نحیه کنی ماسه ما پیج بنگید ساخلانیه هنه و خسته خونه روزانه شی کل سنتره نحیه کنی ماسه هنه البته بته این کانیات ریوبلیا گشتی یا سخلمی ها دو گیا واسا ریوبلیا سخلمی ها آمدی جی گلمه دا تاری کارن بته این کانیاتیت خوب کشت سخلمی ما هم نین پراستی یعنی اداره تیتا کرن بابت این دیجیت اداریت خدمت گذاری نحیا کانی ما سهمید متوفرن گندت ما کشت آوه بس یعنی گندت خلک لیم هم کشت آوه نینه کشید نه اون فاسی کشید رگابانانه اوشی که تلانیت میت حکومتی دارنو کشی افصاله پینج پروژه رگابانا کاری تی دوتا کرن دیو برنامه حکومتی کو سالانه هم ریتنده گنده بو دروز بکیم
1: بل اوشلای پرورده و یعنی گل گنده
0: ببوره شلای پرورده و ما سی آماده یه البته کل کنیم از کل باتیف و سیدایی کل کمالگی ها بریف کن سی آماده ایمی که گوندید نجی بارا بتری گوندید ما از شمال تو همیو جی بوتا بیشم همیو بنارتیت لیهی همی وکو حکومت ما تخصیلی نکیلی هر بزانین اندر گوند دا ما کین قطابی جی تایی بس که خمت اندر که گوند چول نبید و خرکی گوندید من کل گوند خو ما قطاب خانه لیه و وکیلی و تانو کجی ما مستا قطابی لیهن
1: بله یعنی فرمانگیر حکمتی همی هنر کانی ماسی آن هندک حتی نو که ونه بوینه؟
0: فرمانگیر حکمتی پیویستی کب خدمت گذاری سرکی هی طبعا نیل کانی ماسی هی وکو ناحی البت مدو شاروانی جیت هی شاروانی سنتری کو ناحی کانی ماسی هی هر باسا شاروانی ها بریف کاشی میا هی وکودی دوایی که خدمت گذاری و کسر بیدیو که هره به چوندنی دارستانی آگر و امراندن پولیس دارستانی و دارستان و همین مرکانی مفصله تیوانت خدمت خلکی خدا
1: بله بابت بسیار تینه کرم بابت ریکاش بجن آمیدیه سر آمیدیه بوکانی ماسیتید او ریکا گشته چه قناخ چه زانیاریه تسل هنه
0: جای رکوسری امیدی بو کنی ما سجوری از من پیزانی درست نشه من سر بیشن بس جوری بو ما تونیل مهم تره بیشن جنوب پولیس بوری
1: تونیل ها که بو متینیتید بو کنی ما سجوری
0: بله وکی از بیشن جنوب پولیس بوری تشتک وی ها بو افروکت راستی انشالله خیر تدا
1: یعنی تو پیش بینید که که تونیل یا نزیکه
0: انشالله
1: یعنی برای بنیاتی دی بویتا دانان یانجی کار دی بویتا کرن
0: خود دی دخو بگیر اینجوری
1: بله یعنی تو نیزیکت بینی دست بتونه لامتینی بیتا کرن
0: 2026 نه دست انشالله
1: یعنی تو پیش بینید که تونه لامتینی مزگینیه که با خلک ناوچکانی ماسه بجن شامیدی و خلک دهو که بونمونه تونه لدرباز بید با متینی بو کانی ماسه
0: ان شاء الله طنه يا اخي
1: بله وكنا في تونيل بون من تونيل اجل يزاخوت في تونيل جي چن خدمت كه دي پيشكشي خلقي وكت
0: اگر تونيل اچي متيني و بيت پروستي دي دادر ما 180 درجه تا گورين پروستي دي زور نزيك بيت
1: نزيك يي دي گورين كفته شريدان اش
0: بلی بابت یه ریدانه بز بز بتا خال خال بشم یا اکی یه ریدانه دیش او گلک و مهمه یا دوی دورامه یا برفینه شی پاستی زدستانه گلک خرکست آمنا کهش بر ریا تزانی ریا چی ها زود خوشنین
1: بفری
0: کهش تو گذاری یا بفیجی دی بگه پیش کنید حالا سا دی در همه جوتی ها رازی تو گهت سیکی یعنی سیکا یکی تفروتن هر واسا بو دعوازه نید دالاتی سرزیر زورا مهمه ها نو چون دی زورت لیه دا کرن خلکی ما پتر دیشت هید نیف آتین چی بیل دوری البت نو که دو ساعتا دیش دو گه هیتن حتی دیگه تا کنی ماسیان ساعتا نی با حتی دیگه تا کمالگه ها بریف کنی اتون دیگه خود دور اگر تونیل بیتا چی کرن ممکنه ساعتا که گه هیتن یعنی
1: اجدهوکی
0: مبستاتا؟
1: اجدهوکی ساعتا که بیتن؟
0: تونیل تیوی متینی زن یعنی تو حسیب گرش با مر نیه اگر تونیل و بیتن حسیب گرش با مر نیه حتی که تیرش دیه تیوی تقریبا حد دقیه اینو که گرش با مر نیه تو بزوری و بیه مقابلی رخ دیه تیوی هر چونه بی چل دقیه
1: بله یعنی چل دقیه دیش ریکی ببین ما بستاده
0: بله بخودی
1: بله باشه پسیار کادی الوی ناو چه و چه گرنگی و برهم جوتیارای خمالی داره اتواری و برهنان دا اتواری کرتی تایبه دا که رول خواب گریتن که ایکش کارت حکمت پتر بایخ و گرینگی برهم خمالی و گشتیاری بدد همین ناوچید کردستانی تایبه جیل ناوچا کانی ماسه
0: خلبت بابت اکی پیچکی دریش حکمت هرین هر بزامین سال 2023 لشنکا تایبتش سروکاتی و انجمن وزیران مکتب و سروک حکمت ها تپکینان و تایبت که به هند کنی ماسه سر بابت سوا بروار یا شور کرد هر بات از سوا برا فحصه و نتشتی در خستن و ایک دو کمپانی جی تفلیف کردن به هند زور دوره جی بکرم بودو تیارت ما و افصال جین در دوره ها نبکرم بودو تیارت ما کدی چا پتر در همین سوا باشتر گهیتن هر بات از پسید گرید دار بابت جو تیاری نه بابت مارکتینگ که بابت پاکیجینگ که حکمت گلخ هم یوجه خواهی پاستی و گلخ در روشی مدر کرن تایبر مکتبا جناب سلوک حکمت خود سردی بابت را وستا بود و حتی نوکش پاستی یعنی هر بوزانین یا بشارت نینه بری بابت فستیوال و اوش ایش آرمان جد حکمت آهرینی جوتیارت نید به دوری گلگ آزد کرن که سیوامه چناچیت آن که قیمت آیا کیمه بس بیشتی بابت که حکمت تدخل کرید پیا بجنیم خویم تایدت و پشتبانی کرن و وانجور فستیوال و پشتبانی کرن و در همه نافخو از بجن گلگ و دیاره سیوامه گلگ باشتش چی دوش برینو که مهر آساجی حکمت آمه بریارین دیگید بر جواندی ها جوتیارین دوری داده تو ها بریارت آشکرانه هر نبد بو سیره بو پتاپ بو باجانه
1: بله نکت چل وکو کرتی تایبت و بلهنان تگوت کو حکومت گرینگی بای خیپ

0: وتشكر يا الكوني ماسي وكو حكمته هرمي جنابي تريبه بري نحيا كوني ماسي القزا عميدية
1: آخه بسیاره کهتی طیبهش من که یعنی کهتی طیبه بابتا که جده خشم من نه نه تحدیده که که که دیاره مرد چی تعامله بخود کرده
0: بله ما بس آمن هین ریکی بخوشت کن وکو حکمت
1: البت البت هم هاری کاریم
0: هجی ود بیش معنی بسیارید کم رولوی دیاره که این آسان کاریا بو بازرگانه که نکن زحمت بیت الویر کار کرد ویر حکمت هاری من ده آسان کاریا بو کرد
1: جناب سلوک حکومت فرمان آویه فرمان جناب پرزگاریه هم همیشه وازه هاری جوتیار و برهنیر خوبه که این تیخ همت از دوره پیش کرد
0: بله نوکه دلیویت کاری و چند بو خلکی دیتینا گنجایی بین بو هنده که خلک اعتماد خل سر خوب کردن وان بون منه ویستفاد ایک شوان درگاه های خلک کلی کار بکرد خلک پتر دلیویت شولی بو هم بینه پیش
1: سوی دلیویت کاری با بعد دلیویت کاری یعنی کاری بردوان پراسی کانی ماسی پیچکی ها زحمت حقیقت بیش میکن یعنی از راستی بیش میکن
0: بله راستی خوش
1: مثلا بله بله میکنه با بعد فستیوال یا ممکنه چهار پنج روزه که از دوره باش بیش خود کرد چه پرکا بی سواله دید که هات نو چونی هست بکنید به دوره همی ده کار کن راستا بس با بعد یکو دلیویت کاری بیره حکم هنده کو چه کارگر بیره میدن البته و حکومت حریم دو توی پسیاره نکه هم گلک بیشتر وان این هاری کاری ها بر هنر نیفتن بین وان دورا کارگه ها دانم این ها کارگه نفس پاسل بایم بس خوشحالی بد بشن راستی درگه سر زیری کو چون که هاتنو چون ها خرکت کفته به دوری از این درگه ایش نفس پاسی و یعنی دلی با کاری یا با خرکت دوری چکری چش بابت دکان ها یا خارنگه ها یا روان دوله دیوت خزمت بزاری هر واساجی بارا پترا اوان جو دیارت مجید با پیشتی پشتوانی و حکمتی و اوان جورا چالاکی ها ایدی بر همه واشی قیمت تردشیدن خوب بر همه اوشی بیتر وکی نیف دلی وکا کاری
0: بله بابت پیداویستیت مولمون ورز زوستانی و گاز از پی سالانه مدبینین که حکمت لذیت کد بوهنده که گازیب داتا خلکی نو چیت چیایی اف سالا و چه هیا وکو حکمت وکو ریوه بری ناحیه
1: برنامه حکومت یعنی برنامه ریوه بری ناحیه
0: بلی بلی
1: برنامه حکومت یعنی
0: بس ناحی جی جوسه کش حکومتی نینا را تیا حکومتی کد بوی نو
1: چی نجا آخر نه بس اف برنامه قضم ناحیه ما بگیری دا یعنی
0: دوری چیایی
1: بله بله بله اف دورین چیایی نحیا کنی ماسه نحیا بگو با نحیا سرسنگی دره لوکی اف دورین من چیایی برین دی گازت دنی و برنامه حکومتشی من وره بر دوام از ساله جهده وکی ساله بوریا بر دوام دید
0: بله بابت دار برینی او چوانه نوکن او چین سر چند بی بابتی راوسی های نه
1: بابت دار برینی البت رین ما نو دیف رین ما کارت بکتا کرن و پولیس ما طبعا به سپاسی کرد تایبر جی با پیشمرگی ما پاسوان سنوری و هر واسه خلکی مشید گله گله گل ما تاری کارن و هم بشه این کنترول ها وان بزدریجی ها پینت دارستانه و حتی نو که الحمدلله دافه مای امنی و پیشمرگی و خلکی مشید تاراد بکی باشی سر کرد
0: بله لای بجن ورزشی و لای روشنبیری و گله کاری جوان الوی نوچه تیتا کرن و بو ورزشوانا و بو وی لاوید وی نوچه چه هیا و کو اداره ناحیه
1: البت ما بنگه ورزش لاوان بریف کاری هی و بارگای وانا و بارگای وان چه باشی که دهانه و کو چه کمپیوتری یان بویار یه دید ورزشی افصال پار سال پا پوشحالی و جناب والی امر کرد کنم به اونجی نیشن که این افصال ها انشاءالله اجتماع کردی خود خست کردی اوجی بدماهی کردن صاحب تاپانه نه صاحب طایره نه انده کلو پل دیت نافخونه بو پشتوانی ها لاو در منطقه و هم بو پشتوانی ها وزیجوان در منطقه
0: اشلای روشنبیری و و تایبه جی که گلک روشنبیر و زانا الوین او چی جیتین و چه خزمت وكو حكمات وكو ريفابري نحيان ناو تشامي كاني ماسي القزا اميدية جمارة كازور يا روشنبير وزانايد في ملتي الوين او تشيجيتين
1: هلبت نحيا كاني ماسي اف زانا و روشنبير ما ام غيري خدمات كردستاني و چاند هنر كردستاني كي و ام بخط يخو سر برندين فاستي

0: وقود دوی راشن بیری ده توزانی نحیه کنیم و سه نحیه کچیایی همه چه بولو یان چه کتب خانه و چه پستمالی یان چه چاب خانه بلی هم زود خلقی خسر زندین اف راشن بیرو و مستا و حوزان وان و میجو نویس و نویسری به منطقه ایر خزمت و کدستانه گشتی
1: بله بگشتی یعنی بسیار آمه بگشتی وکولی ببری نحیه افریقا خلقی که گهداری التت کرد سراست هریما کردستان جدر و دهوک کردستان و چه پیامه که بو خلقی ناوچاکانی ماسه گندیت و کمالگهیت و خلقی که بزانید برنامه پلان حکمتی چیه بو آینده که نیزیک
0: برنامه نه خدمت که نه خلقی هم از حکمت یا خلقی ما هم بو خلقی درود خدمت و خلقی خوکی دوره کنی ماسه اوجی وکی در گلک دورین دیگه کردستانی دوره که مزاحی یا زحمت دیگه همده که ظروف تیر عسکری و سیاسی ولی که که دورش گلک خدمت بزاری ها بیبار دیگه لاماجی حکمت جناب سلوگ بارزانی سلوگ حکمت سلوگ حریمه بیار دارک و اف دورین همه امنی ایزا خوب شدون دیگه تکرین امجی سر فرمان و امجی جناب بیوان خدمت رو بخرکید کن و گلک جیب سپاسیو به خلکی که امپراتی خلکی که زور یا وفادار و زور مزحی و زور یا خدمت کاری و والاتی هم یه خدمت کاری بود
1: بله دموهی که هم گلک سپاسیو بریست که سال حمدی ریوه بری نحیا کانی ماسید که این قضا آمیدیل پاریزگاه ها دهو که زور سپاس ریوه بری نحیا کانی ماسید هکر پسیار که افنک ما بید من هکر بی کرم که
0: زور سپاس با آواز فلاوریس بو و دارین هوا و ایبی دارن این همیشه به این به فستیوال ما ببینن خوشحالی و میوان از مردم سفر و سر شعابی
1: گلک سپاس زور سپاس بو زور سپاس بو ریوه بر نحیا کانی ماسی القضا آمیدی پاریزگاه ها دهوی که کدوی برنامه تایبه داد گل مدا بجدار بو سرفکر نا ویستاوالا نحیا کانی ماسی ویستاوالا برواری یا تایبه جیا سیوی بر همه خومالی لوی ناوچه کدا دیار کرینجی کو لوانس روژا چندین چالاکین جدا جدا این هنری کل پرچندین کردستان سر آست هریما کردستان جماره که زور یا مهوان قصد نحیا کانی ماسید کرد بو بجداری کرند وی ویستاوالی دا او دوی کشو هوا که آرام و آزادی ها کردستانی دا ابتایی بجیل سنور نحیا کانی ماسی کو چندین دامو دزگیت حکمت او دگل وان خوبخش و رک خراوید کو کاری سرپرشتی ها وی ویستاوالید کن همان دم داجی کو کاروان آودانیه جی یه حکمت هریما کردستانی سنور نحیا کانی ماسی یه بردوامه الدیف گوتنا ریوه بری نحیا کانی ماسی دا دیار کرنجی که اوروپیا ما که دلخوش کرده بو دیار بو بابت تونیلا متینی الدیف آخفناوی بو ما بیان پیری هیوی دارین که روژت بیت روژت آرامی و آودانیم رو ما همیا پیگو دوباره دست خوشیل همیوان جوتی آرات که اینید که اورو بجدار بوندوی ویستاوالی دا لجنا سرپرشتیت که این الوان دامون دزگاهات که این وی خلکی وی ناوچیت که اینید که پیشوازی الوان جورا چالاکیت بیستوالید کن پترنگرینگی دان برهمی خمالی جوتیارا السنور نحیا کانیماس الدورا برواریا کو گریدای نحیا کانیماس نه ام هر شاد بین ولات مجیهری آرام و آرام و آودان بین
2: رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه بدگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه و دیالوگ

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، اوب.

0: دم باش پر موچه هیوا ایلوله فرمانبران جلوی وزارت دارایی عراق و کفتی سر جمارا بانکی وزارت دارایی آبوری حکمت هرما کردستان و دمکی نزیک خشته موچه ده تبلاف کرن روی بری نحیه کانی ماسی سر به قضا آمیدیه ولی پارزگه ها دوهو که رادگهینیتن که ابرو در رسمین فستیوالا بروریان یا برهمین خومالی ده پارزگار دوهو که بحث لدرست کرنا تونیلا متینا کریا و ده دیار کرن لدمکی نزیک ده دست درست کرنا و هیته کرن ربه بری گشتی حج و عمره دخواز جوان کسات گتن یه نابتوانا بو حجا سال 2027 در کفتین سردانا نویسینگه این حج و عمریان بکن پارلمان عراقی درباره گرانبونا بهای دلار امریکی برانبر دیناری دی مهوانداری سرک وزیرین عراقی کردن. ریبه بریا گشتی بازرگانی هجداری دت بازرگانان کنا بیتم به بهانه یا بلندبونا بهای دلاری بهای کل و پلان به تزیده کرن. ساخلمی ها دهو که درباره بالاوبونا دجواری سرکان لی آکر راد گهینیتن 13 زارک توشی سرکان بوینه کو پیشتر واکسینا دجی سرکان ورنگردیم.
1: Radio 88.5, 88.9.

زنگلن جیانه پروگرامه که روژانه تد آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال ده. زنگلن جیانه برنگه که اکثر ده تبجهینان شلای در هنر سالار جلیل اف پروگرامه ده سوشیال میدیا ده تبالاف کردن شلای سیحات دهوکی

یان به هوی پوچید بتن ام بزاوید که امپراسی اوی بابتید آزدین و که این اگر دوید گرین که اگر سرکی چی هم بلکه گرک بابت تین به دهان اگریه تین لما بابت به هوای روحن کلیمه گود یا ایک جا اگرم تو چه ایکی بجی تو چه دو بجی تو چه سیا بجی راستم دیتناته یعنی کابت دل سرچیوی به جمعه بابت اکی دی آماده که پراستی اوجی آخفته نکا جواکی یا هیت ناب جواکی مدا گرک جارات بجن شرم ظلام بکتا گیریم یان نابید ظلام بکتا گیریم افا خفته نهنه گلک یا بربلا و گلک جاراجی یا بویا سبب کو گلک حل یعنی تریدانان دا گلک کاران دا ظلام هندی بشیتن خورا گریتن نکده گری اما با دهن پراستی بالا ما راکشا سرنجام راکشا ام هندکل دیو چونا بی بابتی بکن که تو وکی نو کبی گوه خود دایم دیتن آتشی افت یک هنه درسته؟ یعنی تو یکی درستت بینی تو بینی شرم ظلام بکته گیری نابید ظلام بکته گیری و هر واسب دیتن آتا کنگی نرمال و کنگی باش نینه که تو ایک شما کسان جی بی تو جید گلنده بی تو بجی اره شرمه پا کنگی او واسم و دیسان جی بابت مه سرکی که اوه هم حس که این اگر آب گرین که بو چی ات ناف جفا که ما دا اوه بویه آخفته نکو اوه بویه کدیارک جی پراسی گرک سلام نچارن جی و ایکی پیگر بن بی بو یعنی اگر چه نه یعنی ظلام نابید بکته گیری یا شرم بکته گیری اوه دیبیتا بابت ما و هم پیگ با خود حس که دیدان استاندن السروی بابتی که به جا امجه جاوت پیواندی تو همین سرحل دو هیلن 0-751-401-9743 0-751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که جوکی هجار هم ده پیواندیت هوا ورگرین و پسیار آمد بیشتن ایک جا اگران چیه اد بیشن شرم ظلام بگرید.

0: بله دم هاتم دست برگیدنا پیوندی این حوالان بکنین امسان این حوالان بجدار بند گلمه دا سلوی بابتی کنه آخفتون آوان چی هم بود چون آوان چی هم او دی سانجی او ایک جا اگر هم بود چه زورینن پس یار امد بیشتن ایک جا اگر ها چی هکود بیشن شر مظلام بگیریدن ایکم پیوندی گلمه دا که که آزاد گلید گلمه که که آزاد دمیتا باش بتم فرمان
1: دم باش دیر خوش دیر ما وسا خلیم باشیم برای سلامت دیرم
0: الله باشین گلک سپاس تو چه وکه که آزاد
1: الحمدلله سپاس دیر خودت کنگ گره باشین
0: رنگ پاییز با تیفا گرد یا او دور بر
1: الله ما وسا بسکه هیزی الحمدلله دیر گرد انشالله بس حتی باران بین و دن اصلا بسکه بسکه بسکه کهیوه یوفا انشالله دیر
0: خوش ای آزاد سر بابت من تا چه ها بشی تو اکش اگر ابو چه زبرینی
1: ما مستا دین اویت ود بیجن یعنی بله که رقی های دلی که نه نرمه رحم که دانی نه اویت بیجن
0: اویت بیجن رحم دلی دانی نه یا اوی نگه تا گیری
1: اویت بیجن
0: اویت بیجن رحم دلی دانی نه آها
1: اویت بیجن ما مستا اویت که تا گیری او وکی گیری که رحمه یا دیگه که وکی بیجن درونی مرویت مرتاحت که تا گیری که های هکون نخوشه کش قواتان بی درکت نمرویه یعنی اکی بیجن دیگه رحمی الگلم مربگیت انجارا درمی آرام بیت اکی بیجن خوشتره یعنی مربگیت چیتره مرسن بله خواه را بکت بیشتا با شهر ما و آن کریتا و آن حیبا و از خواد نگل بیچنده ما
0: بله
1: و گره نخوشتنش قواتم ویدر کرد در کرد ما مستا نخوشیت های اکی بین خمیت های
0: تو شی بیجی هکه تو شی بیجی آزاد هکه بونمون از ظلامک الجه هنده کو گریا خود گریتن جبل هنده چونکه گریا خود گریتن اونا گتا گری تو شی بیجی دبیت اگر کو تندو تیجی و ترابون اکا زیدل دف چی بیت حتی گل مال و گل دور باید خون
1: ما مثلا اندیم رو بشل بلا دنگی خواه در نه خط وکی بیجن گریا
0: نه بیجی هکه نگیره گری هکه ندر خست تو بیجی او دیتشتا گری که توسا یعنی دبیتا سبب کوپتر تند ببیتن و نخوشی بو چه بتن یعنی او برانبر مال و حوال هاش ایدی تند و تیشتر بتن اکو بیجن
1: ما یه وقت مگو تا ماستا اوش در راقی ها هنده کنه در راقی دلوان هنگی راق بس ویچندید بیجن ناکین گریان جگ دل خانالم کسا که و
0: بله باش
1: یعنی بی خمیه ناهی گذن
0: دست خوش سعادت تا خوش بتن آزاد گلی ام گلک سپاس یادت که این بابا جاریت ها جوان گل مدام خیر بی زوزو سپاس بودم پیوندی اکادی من هی که ربر هر کیت گل من ربر دمیتا باش بتن فرمو
2: دمیتا باش رو خوش در کک خلیدی باش ایشالله
0: خیر به سر جواز زور باشم تو چوای؟
2: ممنون سپاس کک خلید اللهی بابا تا که گرینگ راستی دستی تا خوش بند جاره گریه ظلام نشان وفای و نشان رازگویی یا گریان ظلام یعنی راستی در تخیط وفای دیارت کرد که خلیل طالی از بیجم چه شرم گریه ظلام دانی نه بس گریه جی یعنی حقی بیجن حدودیت خوی تای یعنی اصول یعنی اصول ظلام کده گیری از بخوای کشوان متکم اگیری بس دل دا که خلیل زیزی از خودی آران کم کوازید کم اگیری یعنی بله یعنی اصلا علم نکارید ما ببحثیم کوازید کم اگیری
0: باشه ربه
2: چونکه ظلام
0: آدتان ظلام من ابه همی درسته ربه بس دیتن آتا ایک جا اگر ها چه کود بیجن شرمه یا نابیتن ظلام بگیریتن ایک جا اگر ها چه بو چه باید بیجن
2: خود ایک ها خلید او جیفت گرد بمروفی یعنی این جارا گیری اکان نه جوانه ها سروشتی
0: بستی
2: یعنی بونده چطید به معنات که نگیری بله بله بونده چطید به معناش که نگیری که خلید یعنی دیبینی الله کسک بو افینا خو کسک نزانه بو یعنی اینک چطید مال دنیا یعنی صحبتیت خو سانه که خلید راستی زلام ویت بو چطید چطید که تگیری که راستی نکارید وی زان کوی بو چطید که تگیری یعنی چطید که مفا و چطید که بجنی پی اصل
0: بله باش سعادتش خوش بیتن ریبر هر که هم گلک سپاس یادت که این با بجاریت ها جوان گلمه دا زوزو سپاس بودن لحظ جای کلی من هینی گوه خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیانه باید تیتا پیش کش کردن ایک جا اگر ها سیستم برنامه من یعنی پروگرام من سر به اکیپ ری بچیتن اما اگر تندک بابتان گرین پس یارو من ابی کش بشن ایک جا اگر ها چه کود بیجن شرمه یا نابیتن ظلام بگیریتن که ما اش پیج گیزی برگره حوالا گل دفمه دمیتا باش بتون فرمو
3: دمیتا باشت که خلی چواری باشی
0: سر چوا گلک سپاس بود خیر بی
3: دشتا رازی بید که خلی وگه خیلی سرام ده ای که دی بس حتی از دست شده که بود سه بوی از اینی که دیمت دا بده
0: زور باشه گلک باشه اگر دعای آماده بتن دعا نروی هم دوی برگیرین دعا دمت باش بتن فرمو
4: باشی بارز
0: سر چوا گلک سپاس بتب خیر بیم
4: ممنون صحابی از ایوانم ایوان دوسکی
0: آه ایوان نابطه دعا ساته کرد بله زور باشه ایوان تمام بله. خیر بفرمو
4: باشی سیدا
0: گلکس باز بوده سر چوا فرمو فرمو ایوان سپاس.
4: از خوب بجم ایکش اگر یعنی اگرم ببینین پروردکر نازارو کی هشتای بچی که یعنی تخیزان داده بشته شرمت و ظلامی نکه گیری شرمت ظلام نکه نگیری یعنی گلک جرا وکه بجم جیلت بری ما جواکی دا ظلام کروک وقتی بچی که بچی سرهندی ها که پروردکرن کو ظلام یه قوته و یه بهیزه و ناچه بتم کته گیری از خود بجم چه بهیزید گریه دانی نه بلعه یعنی چجارا راگزی خوی تایبت نینه گریه از خود بجم یعنی سبب ودگرده و بو پرورده کرن و جواکه
0: یعنی تو بشیش بچی کاتی باشه هرکس ایوان از پسیار اکل ویره بکم یعنی دیتنا تا چه جداهی هیا اتنا بین جداهی ها سنور یعنی بشین یا چه یا هستان هیا یعنی جداهی ها سنور هستان چی اتنا بین زارو که کاکش یا 8 سالی و زارو که کت یا 8 سالی دا حتی هم بشینی نگیره چه جداهی هیا یا هستان
4: ظلام یعنی ما مستقر تو بین یعنی ظلام جواکمه دا و نه ما بس جواکمه بتنه یعنی الهمی دنیای دا و که حتی مسائل شریعتی و تشتی توسا یعنی بهرابتر ظلامی ایکمه فیعنی سروی تشتی هادی آوا کرن یعنی جیل بو جیلی یعنی جدایی ها کریت نو بینا گلک تشتی دا نو بینا کچه و کاری دا
0: احلی بس آها بگوه یعنی احمد تشتی که دید بشین ما مستعمد بجین احمد بجین هسته یعنی بچی که اگه وقتی بچی کاتی دا ام فیرت گین یه 8 سالی چکار بی چک کچ بیتن بو چه هم دی بیشنه که چه بگیری و دی بیشنه کاری نگیره یعنی هستان دا چه جیوازی هست ویتامینی دا حتی جواک بیتا سبب خوش دارو کنی اوید سری بچی که دا بچی نیتن ظلامی دا چه جدایی هست؟
4: ما مستا مثلا جدایی
0: یا هستان آها پیماندی قد بون فرحال یعنی اول ایکش بابت گله که گرنگه سلوی بابتی هم بحث لید که این پراستی خالکا گله که گرنگه گله جالا اف صحبتا تید اگر بیشن هر بچیکاتی فیرد کن باشه هکر بچیکاتی مگوتا کرای که نگیره نکه گیری یه عمروی 8 سال بتن او کچه اگر عمروی 8 سالی بی بیشن بگیریم باشه با هر دوکا ایک هست نی نه آن نه جداهای خواهیم در اون ناسه که اگر وجدار بود گلمه دا خود حس کتن ام دیوه بسیار پاشی لیکن ابه کینگ دمت باش بتن فرما
5: دم باشتر و خوشتر رضا صلاح بوده و همی حوالا
0: گلکس فاز بوده بخیر بی
5: صاحبی سیده عزیزی سیده راستی کم تشتری اوی ای گوتی بو ظلام کتا گیدی شرم بلی کی تاش گلی ما شرم ظلام کتا گیدی چونکی ظلام وید مشکلت دنیای همی سر ملی ظلامی وید حل که پکی هر مشکلی بوتا تو تکیره گیری با تو چه بود بیرنا تا ظلام ظلام چه جارا نوید که تا گیری ظلام از بخواه و 6 ساله من ایک جاری کریه گیری او جی بود ای که خو او من چه جاری دینا کریه گیری چند مشکل و چند نخوشی تید بلا بید ظلام از وید خول بر بگیری
0: یعنی حکا بونمونه یعنی هکه ظلام میکره گیری صبحی شولتوی پریوانا چن خلاص
5: سایده آوید
0: کس هاری کار نبیده
5: شولتی تا بریکاتا سایده چه کشتنک بوده تی چه نخوشیک بوده تی تو ظلامی وید خول بر بگری بون آوید بیا ظلام ظلام وید خول بر همین نخوشیه بگرید همین نخوشیه بخود دانه صبح نخوشی دی بوده وکی هر بوهر نخوشه که ظلام دی لاواز بید گری بو جنکای آتی نو که بیر جب بچکیت بچن بیر جب بچکیت خو گلازه که آفی بینه بچه خیل دیگه تا گیری اگه بس بو عویدی آتی بو جنکا آتی گری بو ظلام آن آتی
0: یعنی گریان یعنی بگوه کینگ گریان تایبت بو جنکای آتی تو هد بشی بو ظلام آنی
5: بله آره خود
0: کی وا
5: بو بو جنگاتی بس تایبت بو جنگای چی کی کریمن سی هی و کریمن سی دغه لک جارت کته گری بل می ظلامی
0: نکه کی سی هی کی هکل
5: وی گوی
0: هکل وی گوی کی گوتاتا بو من جدل کی بینا یا عل دو اسمان بو می بینا کا کی گوتیا تا گری بس بو افلات ددی بو کی دینیا دکا بو بینا
5: دایدا اوا اوا وکی چات بیجی عادت انا جدل اوا عادت الدف ما نا جدرنی اكيد
0: جدرنی نا
5: جدرنی نا سیکاتا ما بس عادت بدنا بدنا کتا کیلی
0: باش باش
5: چکی ظلام از حال ظلامی درقت کم از حال ظلامی اوی دید کم حال ظلامی نو کم ای که ای سیده ما ای که ای خاله کی باب موانه اما دو کس شریف کندی کتا گیری دو کس باغ مندی کتا گیری یعنی بیمی بابو کتب خودی بی نیند دیوانی ده یعنی از ظلامی دل نازک از حجر ناکم و ریز صلاح بوتا و امید دل نازکی بس بو کچکا جانه نبو ظلاما
0: باشه سعادتا خوش بتن زوزو سپاس بو بجریتا جیاجوانت گرمدان ککی کینگ یک جهوالین عزیز و بردام و براستی بردام بجاریت گرمداد کردن زوز و سپاس بودم ام ده حوال گیزی برگاره ای ورگیرین شوی پیجی اگری آماده بودم فرما
3: کاگه خلی چوانی تو باشی
0: اولا باشم سپاس تو چوانی
3: اولا الحمد بورش میل من نگیس حاجه هوا که بیدو بورش
0: نه چنینه چنینه کرم که چنینه نه ما راستایی بردام حوال داغ بن
3: ایدرخواللهی که خلید بو سوارت بابت ایتا یعنی باور بکرد تشتاکی اگر بیشن تشتاکی گل اکی جان بابت راستی او ظلامیم از بیشن مکت گریتن او نه مثلا خوکیم کتن او مثلا اکیم دونیدن نه او شرحمه ایم بسترین او اگر بیشن شرحمه ایم چون گزانی هر کسی که شعوری تن هر کسی که مثلا هستید هین او مروری هستی های مثلا بگیریتن چه گوسته اگه گله جا رو دیبینی بس راستی حتی زانان گیریتن گله خونه ها در باز بیتن
0: بله
3: حتی باز زانان گیریتن بس از بیجم نکمه چطه که عادیه چه گو دیبینی بلکه کس های که ده این نیزی تش دست دار محکت تا بکیره گیری یعنی ما شهر من نب خودی بس گریش گریه فرقه رو که گریه زانانی فرقش یا جنه یا جنه فرقش یا مثلا جهلی بغیر تشته که هد بیجم بس راستی که بیشن جی گری تشتای که جانه مثلا مروف گری جی یعنی نفسی هم مروف مرتب شنا تو پیلیت دلی خدا یشو علم بمری بچی مثلا ملل بمری بچی بید و که یشو نفسی بودم رو بمری بچی تلتا دلی خدا نه دریخه بس دریخ سنک آواز ثابت که تو درو برید خو ایس آش نکه یعنی تو اندرگه تین رون که تو تینه خوری دل داب خوده از بینم حکت و دریخی در نفسی هم مرتاح بی حقیقت برو بیجی در
0: آها نوی جان من او پسکر برین کشی که شوالا که مگوتی حکت باشه او ندریخی تن تو بینی او دل یعنی تندوتیش ببید گل مال توره ببیتن هندی ندریخی تن
3: بله حقیقت بله واسه زونی که خیلی اگه هر تشتی که تو دریخی نفسی مرف مرتبی شما از رو مثلا از پیدمه دلی خود بود درو برید خونه خوش کم خوش سوارا تورا کم نه دبشیوه که جان دریخیم آن دی چکم گلک هکر نشیم مساعته بمشی دی چم شوی جیجی چم او جیب چکی اجی آجز بم چکی مرف مرتبی نه ایلم برف گریجی تو شوی جیجی بچی دی پتر مرتبی بس اگر تا داری خسته گریه خود داری خست دی درو بری تا جیب چکیت آرام دی تو جی آرام بی از خود گرهندی من مرف داری خیتن بس نه داری خست نکا وستا که مرف آجز بودن
0: زو سپاس بوده حوال مج پیجه گیزی برگوره هم زو زو سپاس یتت که بابا جدیه تاوتون گرمه پیوندی ها ایوان یک گوه قد بابو جارکاری پیوندی کرد یا بیت آخفتنا خود تمام کردن ام ده به پسیاری دست بکن هم دا آخفتنا بزانی دیتنا تا ایوان بو چی جواک ما گریان بو جنه وکی ماف دانایا و بو ظلامی وکی که ماسی الو دیار خط دفعه حوالی نه خوشم ام ده سعید برواری ورد گیرین که که سعید دمیتا باش بتن فرمان
6: دمیتا باش تو که خلیل در سوشیل برنامه تد کن
0: گلک سپاس خیر بی
6: عزیز خیرم دار بی ناف خیره دار بی ایشالله سپاس بتا که که خلیل در سبارتی پسیارتا و گریه ظلامی یعنی ظلام حتی گرید گلک پید بتن
0: آها
6: یعنی چو گلگ بدیدن یعنی زدت اشیدن یعنی اشانوی گوه گره گریش نیکو یعنی دیارد بیدن بس معنا او نی نگوه تیده گری یعنی ظلامین یا خوش دازدن نه

0: اصل بسیار دکو دیل تکم سایت اگر کوریتا اگر کوریتا پشچوویتا گرا گیری ایکم اخفتن اتا بو کوریتا دی چه بیتن
1: درست انو که یعنی اگر بین جبیچی کتیو ما و نو جوان که ما دا یعنی ما یا دیتی یا دی گوتن گوه بسن کورم کرا گیری امیلی 12-13 ساله دی بمی بابا شهر ما عیبت نکه گیری تو ظلامی
0: اوه
1: بس اگر که چون من یا شیا که دا گیری چه دی از سوی نو بمی شهر ما عیبت بابا تو یا شیا نکه گیری
0: اده
1: یعنی بو چی ظلام یعنی وید اندک صفات وی جدا من شیت جن که یعنی که موتی بوده نوار گرفتن گوبا بس اینج نک که دگیری شکل که او ظلم که دگیری شکل که نو جوا که ما دو مثلا اوه اوه که دیجی ما مستا گیری گلا جهال بون هم دی بیجم شاره می داشه گلا که پیش مرگه ما داری خس اوید کرا گیری یعنی اوی گیری گیری نکو او گیری هنده بو آن ترسا آن شونت وی واش به خو هر که خو نبو جا بجا که نه یعنی هند دلی صوت هند
0: بله.
1: ظلم برام بری جاوید خودی دن حتی بشید که تا گیری
0: بله
1: مدوید وی بجم بله مونسا
0: سعداتا خوش بتون که که سعید ام زوز و سپاسیتت کن با خود تا گره جون
1: بسر چه بودم
0: زوز سپاس بوتجی لحظ جه که لبن هنیه گوه خود دن رادیا دروک امت خزمت و عداب بردامین هشتا ما پیواندی تن سروی بابتی بسیار ما اوه اما گوت یه ایک جه اگر آد چیه ایک جه اگر آبو ما بیجه کابو چی جواکی ما داد بیجن شر ما ظلام بکتا گیری دیگل ما دا طاهر سندی دیگل ما که که طاهر دمت باش بتم فرمو
2: دم باش که خلیل دم باش بودارن رادیو دوکی دست خوشی جدیستا و که هل جار زنگل اکادی و گوید گوهدارا دا چر پاندو بابتا گرنگ و اینا سرزار حقیقت که خلیل از آخفتن خوابوی دست بیکم بیشت دم و ظلامت گیری بزانه یا گهشتی مرحله دو ماهی مرحله مرناوی قناغ ها جیان ها مرنا یعنی دست داهیلان یعنی احتمال چره ندیده بن اوه ایکشون اگره بس اگر گرین اوی چیه یعنی نگرین که شرم بیشن شرم از الان بگیرین اوتوماتیکی هکر هم صح کنه دواک خواهی کردواری دا کار گران چه کار روزانه معیشت یعنی دا بین کرنا پاری جیانه بد یانجی کار که شر و شور بن یانجی اف کار و همی ظلامی و حاتی نگریدان اف بالگران یا همی کفتی نسر ملی ظلامی ولی کرنه
0: هیزک
2: بو ظلامی پیدا کریه هیزک دای ظلامی دا ظلامی پیدا کریه کو بی بده اگر اک هنده کنه
0: ظلامی گرین تیدا اللهی طاهر طاهر من بسوا ویدیو تای های آخفتناتا های پسیار اگه ازیل تکم در گوتی جبر کو هز و شیان و فلان و حتی دیمه که میر خواستی
2: باش از بار سختی
0: ها درسته از پسیار اگه کم دیتناتا جده های چیه نوبرا میر خواستی و رقبون هستان
2: تو زان رقبون هست و دل رقی میر خواستی او دوتشتن دیتنا من یا ای که میرخواستی او تو نه بچی خوابده بکشتن آن تو آوادی تو بچی او آخفتنه که بیشن تو هاشا جماعت کراتی تو بچی تو آوادی دانا بتا میرخواستی او تو بشی خواه و دورو بری خواه بپارزی
0: زور باشه و هر چنه
2: شوان تنگاویه تینه سر مروی داتین یادی اواتا گوتی او تقریبا چتا توی قالبی دیجی میر خاصی دا که وکی حل حلی مرو بچتا کاره که بی که تو دو ماهی چوکل مروی بشکنو مرو بکب تو دستا داخلت و گهت مرحله هندی یا گری نل بسل گل هندی جاست نل گل هندی من که از بیشم ظلام نگری بلعکس آین اسلامی ها سرما حکم ورگرن وکب سرمان پیغمبری ها سرما فرض که هندی شو بید بگرین نبکنن، یعنی گری دل نرمیه دل راحتیه و گل هندیجی پتر نیزیگ بینش ایکودو نیزیگ بین زانینا هست و آزارت خلکه که خلکی دیگو بیدو دمت که بند تنگاوی و نخوشی آدم
0: سعدات خوش بودن عزوز و سپاسیتت که اینکه که
2: تازه سندی
0: کسر چا باهاتی گل گلک سپاس بودن اول عزیز از گل که خوشم پراستی بجداری هود گل مدا و بوچونت هوای جدا جیاواز چه حوال اندی و کیف خوشم جی به دانستان دا نابی نا مو هوا دا تید اکرن و هم حس کنش یاخت هم بسیار اگر کن هم پتر سر آخوته نتا بگه این هندک انجام این باش شوش برده دیجی اندک جارا حکر بسیار من دیجی بوچونتا بیتن دوی آزادی یعنی رد بکی و وکی خوب اصلا کیف آتا که که شرانشی دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش که تو ایوید کن باش به سلامت بره
0: تو بخیر به سر چوا تو چوا؟
3: جارا دوی از گفتن به برنامه تا
0: جارا دوی از گوه خود ده او جارا یکی از اجدار بید گلمده
3: بله
0: تو سر چوا هاتی
3: بله من دی گفتن پراسی امروکه تو شکل گلک بدی بی سرش پاکش بی بومن من بیگاهنه گلی بی سر گریه زلانه پراسی بله گوتن شر مظلوم بگید تنش بر چی؟ دوستی شر مظلوم بگید تن بیان جنگ آوره کی کرد آوا بکن؟ او کسای کسای کی پیز بدن دل بدن یعنی بشه تن برام بری شر کو داجی کرا آنکو شربانا شری بکتن او بی عویدی بگریتن آنکو خوابی حیز بکتن کسا کی لاواز بتن یعنی کسا کی در رق و عویدی آواد کرن بس گریا انسانی چشم بتن چه سالان بتن دیتنام اپا هر وقتی پیتگی بل بگریتن بیتن بگریتن نه هلت دل خدا و تشتا یعنی
0: نورماله
3: بتن بکرناوی یعنی دل خواه بکتن که بشیتن تشتا که ببت کسا که یعنی نکو دل دا به هلتن و تشتا صباحی بوی ببتن ایشه کن آزاره کت دلیوی دا چکه او کسی نگریتن دایی من پتر اویدی دل رقی و اویدی در پیداد بتنت جیاناوی دا اتمال اویدا جا
0: بله باشه اگه از پسیاده کدیب کم یعنی الویره تود بجی گری مروبی پیزت ایخیتن یا لاوازت کتن
3: نشه پتر مروبی پیزت کتن هر وقتی مثلا تب بگریه توی وقتی دا یعنی کو پشتی گری تو هست پید که کو یعنی نفساتا پتر مرتاح دوتن هم کام بجین پتر تو آرامت به
0: یعنی آوی گوه هکه بونمونه آخفتنه که بجنه تا حوال شرانشی بجن تو بجی از ظلامه که او گریاوی بهتن تو بجی هشیار به اختی تو که گریب تنیب گری آن ناف جواد که دا بگری مادم تا گو پهزه دفته چه جیاوازی نینه آنجی جیاوازی هیل دفن دا که بیتن آم تنیبیتن
3: نه خیلی جوازی های دزانید گلک جارا مثلا جه های تنشه بگری همی جه ها بس هندک جه یعنی هندک جاری تاین مثلا کسا که گلک خوشتو بیا آن کسا که گلک نیزی که تا تیشی حادثه که بیا آن کو تجدست دا توی وقتی دا تنشه خواه یعنی هر جه که هبت تده گریه بس مثلا براکتا آن کرکتا آن
0: کسکتا
3: جنین تن آن مثلا ایشک اویدی اکی دا پیدا بطن توی وقتی دا تنشت یعنی تناف خلکی دا بلکی نگریه تده دفخوا گریه آن مشکل اکی گلک نخواش بو کسکی نزی کی تا چه بطن تنه تده گریه
0: سعدات خوش بطن حوال شران شیم گلک گلک سپاس کتت که این و بجداریت آجوان گرمده روز سپاس گلک سپاس بودن
3: سپاس عزیزن دمک باش
0: بودن سپاس دم باشن گهدارن عزیز لحظ جهه کلی به این گهداری ها رادیو دو کت کرمه که همه گوت یا وجه هند سین شین پرکا اف ایمه سر هر دو پیلین 88.5 88.9 گهداری ها مبکن و او گهداری مه در وی والاتی و ناف هرم دوله هر جهه که پرکا اپلکشن گاردن اوی اپلکشن دفخو خزم بکه و نویسه رادیو دو و دم رادیو دو کات او دلکه که سپیه های دوی دلکه سپی سول بکه هر وقت تو اوی پروگرامی اپلکشن هنه ود که یک سر گهداری ها دنگه مکه او شده که دیوش سردان ها فیسبوک رادیو دو کجی بکن ویره که جی هنچین گهداری و بینری ها مبکن ده ما پیوندی تنهش تا روز گلمه روز دمه تا باش بتون فرمو
4: دم باشتر خوشتر دوی باشی که خیلی
0: سر چوا گلک سپاس. تو چوای؟
4: بست باش می گلک باشم ممنون.
0: خیلی بیروس فرد
4: دست خوشی برنامه داد کم راستی و بابا دگی گلک جوان راستی شیفت من سر باقی
0: ساق بله. از بسیار اگر دیل تکم بدید تو سر باقی باش از بسیار اگر دیل تکم اگر بله. اگر تدید ظلام اکل دفته کتا گیری یعنی اف ظلامت چاویتا دادش کتن یا نه
4: نم خودت ده دفت من گلد کسا که به رز و قدر گل بیدن چونکه از ده بینم اف کسا اوجی خودان هسته وکی خود ام داین ام روفی داین یعنی نه فرقی نه اخسینا برا ظلامی و آفرت گبو هستا چونکه دلی دا ظلامی جی وکی من اف ظلامه جی ویتن رگه که هستت خود در ببریدن هر نخوشیه که وی ظلامی چید بیدن ویتن اواجی امزانی که اوجی خودن هست و هستیاره یعنی ویتن ام وی برچبت خوهر گیرین که هر فرقی که دیشت هستت خود در بریدن ویجا گیری دفمن خودش تاکه گله که باشه از نابینم یا خالت که ظلام افکتا گیری شینا اف ظلامه اوه خوب بچی کاتی دست بتیاتن که که خلیل یعنی اش بچی کاتی ام دایی باب دنیشه ایل خودین یا کرا هشیار بینه که گیری ما ظلام که نگیری اوه گله که خلط هم ویتشتی بیشیم بچی ما ظلام جی نمیرو به وکی من یعنی وان جی هسته تین او جی برای که که غصده هسته بس اف اکو ام وانیشه ایل خودین و اف ظلام اف بی بی که بچی که مازان بن ده چی کنده وقت نخوشید گهی در بانا او در رابن بنامونه دیم بایل خود جه گیدن ده در گهی کش کنن یعنی نا کنه گری بز ده هستید خوب بره که یعنی دل خوب حس آرام کن ده
0: خلطی آرام کن زمان یا خود یا
4: بله اره والا یعنی اقا ام نشاد دین گله که خلطه که که خلیل یعنی بچی کاتی نا چه بیدن ام دایی باب انده سر زارکت خوب شدین این که نه کتا گیری نه والا بلا بچی زارکین یا خوب کتا گیری وقت مزون بید جی بلال کسی تین یعنی دبدایی که خویان باب خویان کسی باوریه های پرینت خویر دل خوب و وکیتم یعنی حسا باشتره که او تشتا بشکنین صبحی زاره بگین تمالا خوب دورو برید خوب به ججبرنده اصنا بینم گیری تشتای که خلط از بینم گله که جان چه بو ظلام میبیده با آفرت هر دکاده منو اکیه
0: گم باش ساعتا تشی خوش بیا روز هم گله گله سپاس یا تشید که این با بجاری تشی یا جوان گلمه دا گله گله سپاس بودن هشتا ما پیواندی تین سروی باباتی سر بلندم پیش مرگه ما حوالا کش بی پیجید گلمه دمیتا باش بتن فرمو
2: او دمه تا جی باشتر و خوشتر دست خوشیل تا و برنامه تا کم که که خلی کمال در کرتی بید کار خود دار ربی بوچون آن گریا ظلامی نکه ماتی وقت ظلام که تا گریه اگر ام به هن سحکه نه او کودان سر ملت ام کرده هاتین گل جارا نمونه دی بیجم سال 1995 27 سی دی بیجین وقتی هجومه و شویز دست بگیری جناب سرو که مگل اگ بری قهرمانش دست دان و هجومه مگل امیر خاص دستان بلکه بیروگل کسیش و لیتیتن و کودانا و سامازن مچن قهرمان ویرش دستان ویره وکو جناب سرو که اف قهرمان جنازتوان ها تیم بو سر بلند و مهمیادید که جناب سرو که چواکی را گیری گیری بو ظالمی نتشته که ما و نتشته که مثلا بچی که
0: امشین توی دمیدا بشین ها دوی دمیدا گریان نیشان آمیر خاصی و حلویست هایه
2: بله که خلیل ویره همشین بو خلک که دیار که این او گریا نمونه و که دی بین جناب سرک بارزانی گریا گری ویره نشانه هنده دادن که او گری گریا هنده یا مرخوزی و خورا گریه که خلیل ویره گریا جنگه آفرت ام به جنگه لک سانهی تید بس ها که گریا ظلامی بید بیتا گل معنال چنو گل که یا بزحمت حتی ظلام شید
0: بیتا اگر بید بو چود بجن اگر او چیه
2: اگر اوانا که خلیل وقتی تو دبینی تو گلک دشتید مازش دست دی و چشتن هیتن یعنی چش دستیتن هیتن لویره دی چه تا آرام کدی اف گریت آرام کدی تا انتخار شکربو کنات تا خواده کتوه اف گریت بیتا سبب هند خلک یک بیچه که آرام ببیتن دی بینی مثلا گل جان نفسی هم دی کسک رب العالمین دلی چه دای بابا نسوشید کسک مالام رو ویدا دی گیان خوش دست دادن سحکی آفرت زیکات کتا گیری که خلیل ظلام اگ دی چید آن کسک دان عمر دی چیده بیتا ویخیش که ویدای که نوه خودی بینه و تحمل بکه و صبر و هدار بکشه و مال آرام بکتن بوچی وقت اف جنگت کتا گیریش نیکا آرام بید یا اف بوچی اف سر کردید مکریه گیری بوچی او روند کت خوشیه اینای نخوره مرم نه او
1: كو همو روند كو بوران ديو و خلاصنا الفيرا مرام بي اوا كو اف قهرمانا دل سوزي في ملاتي بويا و چش دستانا هاتيه مجبور و حقيا شد روند كت خوب بارينيت كي كي خليل اول بيتا اگر هند خوراگيريا اك بو ملاتي كرد اجا هگر كودان تو سارا بالعالمي بسرمدانا انتا و الفيرا او كودان تندت نخوش سر ملاتي كرد هاتين و چش دست من هاتي حتى آخر مرحلة اوی ظلامی آنوی سر کرده آنوی سر رو که اف روندکا باراندی روندکا خوراگیریه یا دلسوزیه یا بوملتیوی

0: خدا خوش بده.
1: بجرده هیچ
0: دست خوش.
1: فرقی یک نینه با افرات یا با ظلامی خوب که دگیری
0: دست خوش.
1: گیری گل رامان و گل معلان چنکه که خرید
0: زو سپاس بوده.
1: دست خوشی همی بینه را کمو ممنونی و ما اگوی
0: صاحبی شلا سپاس بوده. حوال عزیز یه پیجه سر بلندم پیش مرگم گله گله که خیراتی سر جوان وقتی ما یکی مجبنه دم دو وان سه چار حوالت مای جوار گیریم ما مستان مالا انوار تا دارید گلمه مالا پراستی اول بیتا جهه پسیاره یعنی آینه ما داره گیری لظلامی گیریه بشته نکه گیری آن تشته گیری باراوی دا هیا اواجی بویا اگر
2: السلام علیکم.
0: علیکم السلام.
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دقیقا که گوه دویت شکل بگنیم تا دو مسئله دو خوشنگی سر آقایی.
0: دکرم که. صدق الله.

0: واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: دلیک وگه خلیل هکم صح که این قرآن دا دبین گری ایک صفت خودان باورانه هندی باوری امرو بی زیده بیتن تقوی امرو بی دین داره امرو بی پتلی تدن گری امرو بی پتلی تدن وف ایک شیخ یاسر دو سری بو شیخ هکه سعودیت خینیتن و پیش چووت یعنی نه ملیون هکی و دو ملیون و سی ملیون و چه بیتن مد صدام ملیون هکی بای خدنه دنگی بی گوی خدنه و اف گریه او مدیتی او تروی حدا که گری و بعد تشتکی یعنی تشتکی بر بلاوه هر کسی که درست هایی باوری ها خوید در بلاوه بیتن و ایمان هایی زیده بیتن دیگری هایی زیده بیتن
2: باشه پایی چه اگر ها چه نوزوه که مواد بیجن پا
1: صح کره اگر ات که هندی که جواه که دواد بیجن بس ایکشوان اگر او موروفه که ثقافی یعنی تشکی هاتی نقل کرنش بگن برای خدام بو ظلمی وصای برای خدای که جه هزی و پاروسنی و جه هندی که کس برف بر تانگاوی و برف ظلمی بچیتن جو وری وقتی اف عموده ها بیتن یعنی بین عمود الفقر ایگم بیجن ببرو پشتی و خیزونه ها تو او بتر تحمل بکتن جبر هندی وی پیو عیب بالدنا نوفدي بن الظلام هذا الشارم بكتاجيون عيبة بوزلام بكتاجري ويودو هو أفت وقت بتجي قديا وقت زوروك كبيني كدوي كدب زوروك كتاجي كرد بس نك قري تزلامي إيش زوروك كدي فري بروادو عندك تقول أفت زلام زوروك نك تك نك تجري ويوسي جوا زلام هند جرا فيتر سو في خوادي قريو خود وشريت جبرن بره خدنا مجتمعي بوفي قريب خرابي اگه هم صح کنه لوی شرعی و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم باشترین چوبلی کرده بومه وقتی کره ابراهیم علیه السلام وفات کری همی و بغداد پیغمبری صلی الله علیه و سلم تندنه رون کتی تنه خوره او گریو لیتتن گریو لیتتن گوده پیغمبری خود صلی الله علیه و سلم پجید که گری گوده بله اف گریه برحمه و افت گرونده که تینا خوید رحمینه و هر وصا اگم صح کنه ایک شون که خلیفه دوی بسرمانه ابو باکر خودش رازی بیتن شون کسا بو گلد کرا گری گلد کرا گری شون که کسا که گلد کرا دلوان بو حتی عمری کوری خطابی که چو بحثیوی صلابت تا کرن و هیز و قوات و شیان سردیمی توی دو جو که بون همی زانی او جو کت گریه نه یعنی هندی کرا گری جوگلی دیو بون اوه یعنی دین ما اسلاماتی دا یعنی گری نکی عیب و ظلامی گری یا کری یا جه هندی منوف

0: جون خو باری خو پی مکم که تو زده کتن کچه و غفرت وقتی بران بری ظلامی رو واسیتن وقتی چه پیشنه بیدی که تا گری خود چه بیجی اف ظلامه وقتی بردستی خودی رو واسیتن و عظمت خودت بینیتن و آیتت خودت بینیتن اره نکتا گری جبرهند گری صفت که صفت جون یه ظلامی
1: دست خوش ملا راستی هم زوز و سپاسیتت که ملا انوار بو بجریت جوان گرمده بو و نمونا با هر واسا بو او رکاته تو پی داخل جی بوی پراسته او نمونا دیاتا اینا گله گلک سپاسیتت که تو خیلی بسرش جوا زوز و سپاس بودم وقتی ما که ما مسی پیواندیه دیه تجبهند مدویتن هم بزابیب که همون حوالا جی برگیریم ابو لیلا باب لیلا دمت باش بتن فرما
2: خودی کوی خلیل یعنی وقتی جماعت گوته او قبل دکشت مایه نزد.
1: وای وای وای.
2: اره پایده که مثلا بیشتر ایله گیری او ظلم میشه نمی نخر.
1: نی.
2: ظلم که دگیری بیته جنگ نخر. رونده خو کوی خلیل. تشت که بس یه جن کنه نخر. ظلم یه گیر یعنی من اندک رضویت این کوی خلیل ظلم یه دگی جن کنه گیری نه کشونه.
1: اکید.
2: او کوی خلیل گیری نش کستنه. هیس. امروانه پیزه وی هست نب. اخیرا فکر نو خلاته اما مروی پیزه که خلیل اوی هست هبن و اوی بشید نکی اوی تا من دستی هستید خو و مسئولیتت خو راکه راسته یعنی همی گو گیری نو باشه خو نفسی هنجی او که درون و سردور هنما که بلاو که بریجی بحث کرد بس نه همی گو گیری راکه که باشه گل راکت باشتر تنجی ری طمع خو بریجی تو بین خو فرح که تو سوچین پل کشی تو تهدیه ها های تو انفعال خو ادیب چرا بت همی گو که گیری بس بالاخیر اسلامی هنوی که گوتی عقوب که خلی چو بت خوش دست دون
1: نه
2: چو بت خوش دست دون یعقوب علیه السلام
1: نه
2: پیغمبری صلی الله علیه وسلم کی را گیری اعظم بشر ابو بکر عمر علی کشونه نگود کوی خلیل او کسی نگودیه کووم رو ظلمین خوش ازون قیمت و خوش اجتماعیش دست دو کووم رو وکی گیری چاسی بو وشینینه
1: چبی بابا لیلای راگتن گیری جی بیت صد مهند کو گلک شندی شی پیدا بن وکی اندلی وکی اندی گلک دشی چه ببن راگتن گیری نه بدان
2: تتا گودن کو گلک خراب کوی خلیل کو میرفت نگت گیری بله گیری اگر چرای اگر تو شدینه که بله بس اندک رای که تنگ که خلیش بله گیری تو شیب که یعنی بس بله خیر گیری جی تشتا که که فطرا بشری دا نه قاعده که نه اسلامی گوتی تنه که گیری نه طبیه هم گوتی تنه که گیری خود تاریخی هم که خلی سحکه میجوه مثلا سحکه ادبیاتو مثلا هومیرس قدیمترین عمدت ادب و یونانیه بحثی اخیلیت کرد عظیمترین که خلیل شرکر رقیقیه سر پاتروکلوس ایت که ده گیری و پشتی اوت مری جاوش سر دوی دیت که نگیری چه که طبعیه و و اعظم مقاتلت میجود و اعظم فیرسه غربیه چه که طبعیه
1: دست خوش دست تا خوش
2: ایدن کوی خلیل نه قاعده که نه طبیه نه تاریخیه نه اسلامه دو اما بابا تک اجتماعی موجوده تن دک جهودو نه لهمی جاوش طبعا خوص اینه کوی خلیل برنه دهه اتو سیزه دراسه که موجوده بجود مظنة مصري كوك خليل ومثقفة مصري الديد كوك سنكة تجري أفمرو بكنا يبوشه وسمت بك يجري يعني جري تشكي طبيعي وش إنسانياته يعني إنسان إيش بنوسيت إنسانياتي كوك خليل كوك يدا جري بس روم يعني وده ماكي خوش بغات بوز
1: گل گل اکسپوز بود تجی واب لیلای سپاس بجاری تجی جوان گل مدام متین دمت باش بتن فرما اگری بومه بجرمت
0: باش کچه ریزی احترام باش چنان آبا با دادم
1: اکی اره والا وقتی من اما فرما
0: او خو در باره گری و ظلامی ادبینم وقت زانیتن گافت زانیتن مثلا انده وقت تین اگر ظلامی که گری تیگشتی چید بیتن نشیدن او برانبری بی تیگشتی رزگار کتن یعنی چید بیتن بوشی ظلامت یب که تا گری دی خوبه شدیدن دست خودتا برچاوید خو آن دیزی کارون که خوی بری کتن از خود بینم همین گاه بای گری یعنی نابیتا دلیل که گریه باشه
1: اگر هر اول بونه گوتیش برهند داکو یه برانبرت هست که ماسی نکه ما بس
0: بس ثابت چون تو مثلا بابی ها که کره گیری مثلا دی بیشین که دیگوی که ایچش دست دو بیدن اگر بی کره گیری اما دیگوی
1: نوکه حکر ظلام اکی دفع عیال خود کره گیری ای دید چاویت عیال خود را به ریز بیدن کم بیدن یه چه بید
0: خودی سید و عشایر یه ظلام چنا بید که تا گیری وک عشایر
1: يعني
0: نکه
1: بس با ممتیم تو وکی متیم دیتن نه تا هک از ظلام هکی دف ایال خود کی دگری دی بیرز بیتن دی چابت ایال خودا کیم بیتن
0: انا شم کومنت سر بدم
1: باشه باشه دست تا خوش ان کاک متین زوز سپاس بودن ام دی درون ناسی ول گیدین و کدی ماهی پیوندی زوز سپاس تو خیر بسر جا
0: ممنون ببرش کوک خدمت
1: نه تو سر جاوا هات گالاکس پاس بوده ام پوسا به خوشین یعنی و کو اوتاب فتن وصا صدا دلی گل مکه زوز سپاس بو بجاری تا جون گل مدام درون ناس صدا بروری ام دی ماهیک پیوندی دیمای که پروگرام خود پیوندی آتا اینیم بس از دو پسیار که هم بموان جاب ده از بجم دیگل اک باش بتن زارو که که 8 سالی و کرک 8 سالی شلای هستان و چه جیاوازی هیا حتی هم بجنبی بگیری بجنبی هنه نگیری و پسیار که دی اره جیاوازیت نابین ها ملخواستی دا که هم بجن ظلام ملخواست هش برنه دینا چه بتوسا و جیاوازیت نابین ها ملخواستی و هستان دا چه که کردم که مباقه بیچه که
0: از خوش ما مستا براستی ما دی بیجین سلووریز دی بیجین خاطر آچین که تیم آلدم نما
1: اده خود واسه نما بس چنین دو دقیقه بوتشی کردم که
0: بله ما مستا دویری دو ما شلوی آفرتی رگزی می شلوی رگزی نیروه ما هنده کرموناتی تین کارتی که نیرون دی کد کن خاکی پتر کد اگه لانه هم همی زاین لای رگزی می پتر عاطفیت یا هی او ای او هرمون پرولوکتین شلوی آفرتی و پتر ترژیدن او گیردای پرانکو و ما لان و تشتی باشم زانین و هرمون اگ میده تیستوستیرون شلوه ظلامی و اوه وقتی که کارت کردن گیمتر رونکوت بارینید بله آیا دویره دست اگه و جازیه که زانسیت ما بین هر دو کدام بله آیا دویره دست ام چاو بیجین که ظلام شرم اب کتا اون بوچید کتا گیری میندیل دف چه ما مستد میل دیفی وی جیدری میل دیفی موقفی وی هلویستی ظلام بینیدن دویره دا نه شرمه نه عیبه ظلم رون که بارینید بوچه ها مثلا اجدازدانو کس اکی نیزی جیگ و بونو هنده که اوه من همی آدیدی بلا کس نه بیشت خواب کتا همه گوزه و اصناو که مگری نه خیر او بیتد رقیان هنده که هی هنده که رفتار ده نه ویتن لدف کسی کتا گری مقاله که های مستر بین همی دید نیاسن کسی که کومیدی بوی بریتانیا بیشت خوازی که هر دم باران هات با و البر باران ده گر هابام ده کسی که رون کتمه ندید با مقتمت گره گری یعنی که فشارتن سکیت دلک نازک احتمال هندک هستا او همی چاو هندک جارا ما مستا لا ارادی کسک دیگه تگیری نه لوازیه بلکه دویره دا هند تراکمات هند حالتت نفسی هند یه ماید گل سکیت بن ستری سکا مازن دا جید لای خیزانه و لای در وش لای کاری و او همی کارتی که نخالد کرد من بیشنی کنفرشم تحولات یه نفسی بوش جسدی ایلا ده هندک عراض جسدی ده پیدا بن ایک شانجه ها اگری های لا ارادی ده تخار
1: باش ما گوتی تبسمم ندا بجن اگر بچیکاتید بجن ام بچیک خوفلت کن بجن ناچه بی ظلم کتا گیری باشه فرق چی یعنی بچیک اگر ما گوتی تا 7-8 سالی بیتن بشته تو ظلم اینا چه بیت کتا گیری هسته وی و هسته کچکی فرقایی چی اما توی جا وی عمیدی تا حتا فیلی کن
0: سکی ما مستویر دا چه واکی ما عدود تقالید ما پروردومه یا ندرس یا ولمگیری یعنی
1: تو بینی فرقی نی نه ناچه بیتو بجن من اول
0: چه جوازی نینا ما مستاد ویره دارم ما مستاده بود چی بیت تو
1: درسته بسیار اکادی بکنیتی اگر ظلام اکل برام بعدی تبکت اگری تو ده بینی او وکو درون ناس هده بجمتا او درون خو خالید کتن یعنی اکو بجن والاد کتن همی خمو اشو یعنی تو ده بینی بشی واز اکدی
0: ما مستاد اوشی رخوش کره که بو هنده
1: رخوش کره که
0: یه ویت آرومیه که یا گشی کوبید که ما مستاد نشیدن چه ایلاش لی نبنه یه پروند که خواه آرامد که و بله بگمان از دست خوشی جلو کس که لیهندی شیدن بلال چاره سریه بگرید بگو هنده که تشری بیتر رفتار و هر دب بگیرید
1: در اون ناستاد دار برواری هم گل گلک سپاسی ها تجید کن سوز و سپاس
0: سرچه ما مستاد وقتا که خوش

راستی جم گلگ گلگ سپاسی و همیات گنوالین عزیز بودارین خوشتیوی این رادیو دوک من بس او دم مای از تن خاطش و بخوازه میگم او او خلکم ببیده جهنده که همو فاجی ورگیر بیتن حتی خلک اکادی دیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش مای که لکنترول جه اینان سالار جلیل و سوشیال میدیا سیها دوکی بخوا قبیل بکن ببینه شاد.

افرو شیر زباری بر پرسی نوانده سرکردات یا پارتی دیموکراتی کردستان لبغدا لبارگای نوانده پیشوازی لربر احمد وزیر نفقه حکومت هرما کردستان گرود دیداره دا گنگشه لسر دماهی که پیش حاطین امنی و سیاسیان عراقی و دوره حات نکرن و هفدم دو پاتی لسر به حیث کرنه همه هنگی و هاری کاری هف پشک دنف برا دزگه و دامزراوین امنی هرما کردستان و حکومت فدرال دا حات نکرن بریکار وزارت شهید و انفال کریان را گهاند لدیف لکته گهشتن هر دولان بر یارا موچه شهید و زندانی سیاسی یعن هرما کردستان دگل بغدا بهتا هفتا کرن و دنو کجیدا امجیلی بر هف کرنا لیستاینا وزارت داروی و بوریا حکومت هرما کردستان بری دمک کم خشتا و لیستاین دا بشکرنا موچه حیوان نه بلاف گرنو لروجا اکشم بی یازده هیوه موچه خاننشین شارستانی و پیش مرگی دهتا بلاف کرن. روه بریا گشتی حج و عمره دا خازشوان کساند کتنی ناوینوان با حجا سال 2027 درکفتین سردانا نویسینگی هن حج و عمره هم بکن. لدیف گوتناسه پارلمانتار عراق بریاره افشوه سروک وزیران عراق دگل وزیر دارایی و پارزگار بانکا نواندی عراقی بچیتا پارلمانی و دگل دسته سروکاتی پارلمانی و لجنه دارایی پارلمان عراقی کن ببن. پارلمان عراقی درباره گرانبونه بهای دلار امریکی برانبر دیناری میوانداری سروک وزیران دکتن. روه بریا گشتی بازرگانی هجداری دتا بازرگانان کنا بید بهانه بلندبونه بهای دلاری بهای کلو پلان بهتا بلند کرن و زیده کرن. ساخلمی پارزگاه دهو که درباره بلاوبونه دجواری سرکه لآکر راد گهینیدن 13,000 سرکه بوینو کو پشتی واکسینا دجا سرکی ور نگرد بو لورا توشی اوه ویروسه بوینه.

0: آگهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن. بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر یه چنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دفید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب صدف بوسا

0: امانم مره
1: من سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن حفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: جیان دنگو باسان لستودیو این رادیو ادهوک دهن پیش کش کرن سردیر
1: برپرسه نواند آسر کرداتیا پارتی البغدال گل وزیر نوفخوی حرم کومبو لیستا موچه موچخورن حرم کردستان حتا بلاف کرن اورو بیستوالا چاره یا سیبو برهمین خومالی لسنور قضا میدی حتا بکرن
2: دم باش ابر هوشیار زیباری برپرسه نواند آسر کرداتیا پارتی دیمکراتی کردستان لبغدال لبارگای نواند پیشوازی لری برحمت وزیر نفخوی حکمت حرم کردستان کرد. دیداروان دانستاندن لدرد ماهیک پیشاتین امنی و سیاسیین عراقی و دوری ها تکرن هفدم دو پاتی لسر به هسکرنا هماهنگی و هاریکاری هف پشک نابرا دزگه و دامسراوین امنیین حرم کردستان و حکمت فدرال دا ها تکرن جلای خوشی به هر دو آلیان دو پاتی لسر گرنگی ها بردامی ها کار بگوهی کرد پیناوی پارستن آسایش و تنهی ها والاتی دا با برسینگرتن آستانگ و آلیگارین امنیم.
1: بریکار وزارت شهیدان انفال کریان راگان کل دی فلکت گشنه هر دو آلیان بریار موچه شهیدان و زیدانی سیاسین حرم کردستان ادگل بغداد به تفتا کرن و نکده جی او مجیلی برهف کرنا لیستانه. دکتر نافسر نوری عبدال بریکار وزارت شهیدان انفال کریان راگان پشتی سردان آشاند وزارت شهیدان بو بغداد نکل اکتی گشتن هیا بو هفتا کرنا موچه زیدانی سیاسی و که سوکارن شهیدان لیدی فیاسایو و لکته گشنات نبر هر دو آلیان ده هی مداخست کریا موچه شهیدن جنوساید و سنگری هر وک موچه شهیدن عراق بهتا پیوان و لسر 1,200,000 دیناران بهتا دانان و هر وسا موچه شهیدن ولاتی جیج 205,000 دیناران بهتا بلند کرن بو 600,000 دیناران.
2: وزارت داروی آبوریا حکمت حرم کردستان پشتی کوک پاری پیتوی جه موچه خورین حرم کردستان گهشتیه وزارت داروی آبوریا حکمت حرم کردستان خشته دا بشکرن و موچه حیوان بلاف کریه کوده روژا ایک شنبی دست دا بشکرن هیتا کرن و کوده شوانجی وزارتان که خانه نشینین شارستان و پیشمرگه دی روژا ایک شنبی 11 تشرین ها ایکی ورگرن و هردیسان زندانین سیاسی جیو برکفتین چکی کیمیایو کسو کارین شهید و انفال کریا و دیسان خانده نابلند و وکولین انزانستی و پرورده جی دیل دوازه هیوه موچه خو ورگرن کد بیتا روژا دوشنبی.
1: لدیف گوتنا پرلمانتارن عراق بریارکو افشبه سرک وزیرن عراق بخود گل وزیر دارایی و پارزگار بانکان آوندی عراق بچی تا پرلمانی گل دسته سرکات یا پرلمانی و لجنا دارایی یا پرلمان عراق کن بیتن. هرک جه شیروان دوبردانی و زیرک زیباری اندام پرلمان عراق لفرکسون پارتی و چنار حاجی پرلمانتار فرکسون ایکتی را گهاندن که بریار ادم جمیر هشت افشبه علی فالح زیدی سرک وزیرن عراق بخود گل فالح ساری وزیر دارایی و پارزگار بانک آنابندی عراق بین پرلمانی و گل دستا دارایی کن ببن. و دارن خوشتوی بهای نوبو ویرنگین که هاتین دیار کرن بهای کرینا دولاری جه وزارت دارایی 1,500 دینار بو هر دولار اکی و بهای فروتنا دولاری بو بانکان ده 151 بیتن آنکو 151,000 بو هر دولار اکی هر وسا بهای فروتنا دولاری بو ولاتیان ده 152,000 بن بو 100 دولاران.
2: افرو به سرپرشتیا پارزگار دهو که ویستوالا چره یا برهمین خمالی لدفر برواریا ها تفکرن. دکتر علی تتر پارزگار دهو که جیراد گهنیتن که دخواز گهرین ناو ویستوال بو مهرجانیت کتن.
3: از دخوازت کم پیوک رسن و کردی ناو مهرجان بو کردین. مهرجان نه پیوک عربیه. اوه ججنکو کونو کردیه هندک جروش ججنو نوروز ماستر بو ما دو ججنیت زیده مازن هبون اکشو ججنو نوروزه یا دوی ججنو مهرگان یا جی مهرجانه ججنو مهرجان بو هنده تاته کرن دم برهم پاییزی دگهشت ججنک تاته کرن سپاسی خود مازن تاته کرن بو او خیر و برکت و نعمت کدایه جا چه جوتیار بید چه باغدار بید چه هنگوان بید چه اوید که برشو کوالی خودان تیم بر هنده جه کلیما انگلیزی ها فستیوال باشتر اوه کلیما مهرجان کار بینن و کلیما که کردی ها رسنه و تاتب کار اینان بو او ججنا شپر بزاری بو بو بر همه بایز تاتب کرن
1: ریبر ناحیه کانی ماس سر به قزا آمیدیل پارزگاه دو گراغان کو در رسمین ویستیمالا برواریان افرو پارزگاه دو که باسل درست کرنا تونیلا متین کریا.
4: ریبر ناحیه کانی ماس صالح حمید در برنامه دیالوگ دو تایبت و رادیو دوهوک را گهاند برنامه ما خزمت کرنا هولاتیانه. دیار جیکر در ویستیمالا برواریان در پارزگاه دوهو که بحسل درست کرنا تونیلا متین کریا.
5: دیاره کسر امیدی بو کانی ماس جاره از من تزانین درست نشن من سر بیشن بس جاره بو متونیل مهم تره که بیشن جنب پارزگاری تشتک دیه بو افرکت راست ایشلا خیره تر 2026 اینه بس ایشان
4: رویبر نحیا کانی ماس دیار جیکر کابینانه هی حکومت هرما کردستانه سیاست و خزمت کرنا هولاتیانه امجی بردوامین ده خزمت کرنا هولاتیان ده
5: برنامه نه خزمت کرنا خلکیان از خدمت های خلکی من هم بو خلکی درو در خدمت خلکی خوکی دورا کنی موسی اوجی وکی در گلک دورین دیگه کردستانی دورا کن مزاحی و زحمت دیگه این در ظروف در عسکری سیاسی ولی که باید دورش گلک خدمت بزاری ها بیبار دیگه لاماجی حکمت جناب سروگ بارزانی سروگی حکمت سروگی حلیمه بیار دورا کن دورین همی همی ازا خوب سبان دیگه تکرین امجی سرمان و امجی جناب بیوان خدمت را بخرکید کن و گلک گلک جیب سپاسی ها بخرکید کن راکی خرکی که زور یا وفادار و زور یا مزحی و زور یا خدمت کاری و وفادار

0: ریکلام کرنل رادیو ده هوگ پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شی تدفید بو همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی فحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او بیا

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او با

0: جودیار بید، چه باغدار بید، چه هنگوان بید، چه اوید که برشو کوالی خودان تیم. بر هم در جه کلیمه انگلیزی ها فستیوال باشتر اوه کلیمه مهرجان کار بینن و کلیمه که کردی ها رسنه و تاتب کار اینان بو او ججنا شکر گذاری که بو بر همه پاییز تاته کرن.
1: ریوه بره ناحیا کانی ماس سر به قضا آمیدیل پارزگاه دو گراغان کو در رسمن ویستیوالا برواریان افرو پارزگاه دو که باسل درست کرنا تونیلا متین کریا.
2: ریوه بره ناحیا کانی ماس صالح حمید در برنامه دیالوگ دو تایبت بر رادیو دو گراغه هاند برنامه ما خزمت کرنا هولاتیانه دیار جی کر در ویستیوالا برواریان دا پارزگاه دو که بحثل درست کرنا تونیلا متین کریا.
3: بو کانی ماس جاره از من تزانین درست نشه من تر بیشم بس جاره بو ما تونیل مهم تره که بیشم جنب پارزگاری تشتک دیه بو افرکت راست ایشلا ایشلا خیر تر 2026 نه بس ایشان.
2: روی بری نحیا کانی ماس دیار جی کر کابینانه هی حکومت حریما کردستان سیاست آوی خزمت کرنا هولاتیانه امجی بردوامین ده خزمت کرنا هولاتیان ده
3: برنامه نه خزمت کرنا خلکیان از خدمت های خلکی من هم بو خلکی درو در خدمت ها خلکی خوکی دوره کنی موسی اوجی وکی در گلک دورین دیگه کردستانی دوره که مزاحی یا زحمت دیگه این در ظروف عسکری و سیاسی ولی که باید دورش گلک خدمت بزاری ها بیبار دیگه لاماجی حکمت جناب سروگ بارزانی سروگ حکمت سروگ یعنی دیگه دورک و از دورین همی همی ازا خوب سبان دیگه تکرین ام جیسا سرمان و ام جیسا جناب وان خدمت را به خلکی کن و ام گلک جیسا سپاسی ها به خلکی کن راتی خلکی که زود یا وفادار و زود مزحی و زود یا خدمت کاری و راتی ام جیسا خدمت کاری کن.
2: حکومت حریما کردستانه بردوام گرنگیین زور به پروژان داینه ده سکترین جدا جدا دا لحرمه بگشتی نمازد بیاوین خزمت گزارین مینا کرتین پرورده و ساخلمی و گشت و گزار و ریگوان و گاوین مازن جی دوام بیاوان دا هاوتینه بو خزمت کرنا هولاتیان و آوا کرن و آودانیا کردستانه. سامی اوشنا پارلمانتار عراق رادگهنیتن که باهای دولاری به 150,000 دیناران دو بودجه ده هاتیه جگیر کنن لیدنگدان لسر نهاتیه کرن.
4: بیجن نویساره که فرمی در کتش انجام وزیران پیشتی وزیر دارایی و ام بیجن پارزگار پانقانیف دولتی نویساره که فرمی دابونه نویسینگه ها سروک وزیران بو بلند کرنا ام بیجن نرخ دولار که بری هنگل پانقه 132,000 حتا خرج کرن داخواست کرن که بتا 150,000 هر وصا بو ام بیجن بو و برهنان و بازرگانی 151,000 بو حوالاتی وش پانقه بکرن 152 بس بله بداخوا ام چین بیجن که نوکه دولار پتر لسی کاراشه ام بیجن که ام بیجن دولار موازی الفیر اس بیجم نینا دولار موازی دولار راشه یعنی چونکو البازار ام بیجن نویسینگهت گورینا پارا تحکم پارت کن یعنی نوتو 500 خلق شویرت کرن دولاری یه چوی 108 تدیت البغداد گشت 509,000 یعنی دولار پارلمانتار نو که هندک برادر رابون کن کرن امزا چکو تو زان چاو اوه نویسین درکت بس

0: چون آرای که شرانه شکر و راگان اگر تک چون آرای که کانین آوینا
1: شرانش اولوفن زریزا کو ساران آرشتی در پیداد بند کو راستی دیراسه مکری و کو چندی جارا من سردان کرنه کسانی بسپورت بار جیولوژی در مرگیر گل خوابرنا سردان آوان جیها کرنه کو بومدیار بوا ادوان لوفا دا گانی کنه یعنی بجنه آوا جرزوی آوا جرزوی دمیورز زفتانی ادوان لوفا دا پیداد بند بردوام او لوفا تکچن طبعا لوفن شرانش نو که حاليا ام دراسه گوید کن گل کمپانیه گا راوشکاری یا اندازیاری که چارسری بو بیتا دیتن چارسری بو بیتا دیتن او چارسری اجی چارسری اگه به نراتی بد که ایدی سالانه اف لوفه تک نچن بو لوفن زریزاجی که ام چارسری گریانه یا ریکوپرا دهوگی که ری روگی نو هاتیه دیتن بو لوفن زریزا یعنی او ایدی هادنو چون اگه او پروژه ها تجیبه جی کرن دوان لوفا ده نامینه و او لوفا جی نامینه
2: روبر ناحیا رویا لسنور دورداریا بردارج بو رادیو دهوک راد گهنیتن لماه که نزیک داده دماهی به جاده سنتر رویا هیتنو دی کویتت خزمت اولاتیان ده
3: جوسایدی سنتری ناحیه لا قناغه دمای دایا ان شاء الله گرچه که شچین بن لوی هیوی ان شاء الله دی بیگجاری دقیق خود ما وی دیاره بس می بین به هیوی تا بلی بیت سری هیوی ان شاء الله اگر گلکم تری ان شاء الله لا شنبی روزا شنبی دی اف سایده تا گتن ما وی هفت روزا دی همو کارینه تمام کدن ان شاء الله
0: برپرس اوفیس آتزگه بارزانی بزگه خیرخازی بارزانی لآکره بیوار کریم راگاهان کو او گرنگی به کرد پرورده دادن لنوجن کرن و آوا کرن قطاب خانان.
4: البته سکتر پرورده که شون سکتر که هر دستپیک و دامازرانتون و دستگاهی ما گرنگی که باش بده چون که پرورده به ناغه آوا کرن و پیشکفتون هر جواکه که خوشحالی و سالانه چندین چالاکی پروژین جورا جور چارچوب سکتر پرورده هم سر تا سر حریم و کردستان بفرق و جدایی انجام دهیم.
2: جا رادیو دهوک دریجه های دنگ و با ساعت پیش کش کرن ببینم خیر.

0: I love you.
1: روزانه لرادیو دهوگو داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

صلافو دنبوش گهدارن هجر و خوشت وی گهدار رادیو دوک شبا باش بید. امگر کیف خوشین جارک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شب و شبا. شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کنه برای و شبان کوچر. اب جهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارن برنامه ام گلک کیف خوشین کو افشه و جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین افشه و جه خزمت هاو بکین وکی پیدوی گهدارن روژا پینشن بی ها گلک خوشن که آزاد ها هجا افشوه خوشگادی جیدامه که یانا دهوک سرکفتنه که باش یا مازن ابدس خوبه اینا الخول از تیرین عراق ده تپاپه الگل یانا که پیس یا عراق یانا زورا بسه گلا بران بر چنه ام پیروز بایا هاندرین یانا دهوکید که اینو هیوی خازین که انجامت باشتر تیاریت بهید ده ابدس خوبه بینی تو ایویوی چنده که همی یانید کردستانه که انجامت باش و که یانا دوکه ابدس خوبه بینن پیروزه یانا دوکه

گادرن هجو خوشتوی ام دو خزالی بولینش بینرد خود سوشالیت که که افشوش بر اگر اگه تکنیکی ما لایف نینه ایشالا شوید ده ها دیداده خزمتا بینرد خود سوشالی جی که ما افشوش چه بابت دست نشان گیری نینن که ام آزرین گل گادر رو بینرد خود خوشتوی افشوش روژا پیشم بیبشف اوه که افشوش امای که برنامه شو و شوان رادیو دوی تیلی نوگیری هیند آزادن هر بابت اکل دفو هبیت این شین افشوه پیشکش مو گهدارد مبکن گره جاره امای گتلی نوکرین هفتی جاره که شوکه بلکه اوجی بابت گودنک آخفنک هبیت این شین ادوی شوه دا وان بابت وان آخفتن وان گودنا آزادانه پیشکش مو گهدارو بینه را بکن ایویوه چنده که او بابت دفو افشوه بما حاضر کنین و برحف کنین همی ببنه جه مفاور گتنه بو مو بو هوا و بو گهدارت میاد خوشتفی

0: بله گهدار تجاو خوشتوی مایک یا آزاد افشوه بس ما پسیاره که برهفکری بو گهدار دمیت خوشتوی اوید گل ما بجداریت کن افشوه ما خلاته که بو گهدار دمیت خوشتوی اوی پریکا پیوندیت گل ما بجداریت کن و برسوا پسیاره مدن و او حوال سوشاله شویدی و شوادی و شفترادی برسف گهاندی نما نوتوان همیل دفمن هاتی نتو مار کرن افشوه ده پشکشانه گه این ده خلاته که پشکش کرد هیویوی چنده بخته همی حوالا اس پی بید گلمه دا گوه دارن وگی انزان گوه دارد برنامه بینشم بیاب شف ام گودنید مزانا گودنید کردواری بو هوا بر هفت کین ام پارچه دست پیکید بیجین این ده بومه پارچه دو ماهی که بیجین ده بومه وی گودنا مزانا تمام کن گوتن اد بیجید شولی بکه اپ راستی ده تمام کن وی گوتنه مزنه گوتی شولی یعنی کاری شولی بکه اپ راستی پراست و درست شولی بکه دا چه لیبت بما وی گوتنه تمام کن هزرا خوب بکن گوتنه مزنه نه وکید بجن مامکید کردینه او همی بشک فلکلوره گوتن گلک آسانن هکه مروف هزرا خوب کد گلک بساناهینه برسوان هما گازید کد به جایی ویایی چنده که این پیچه که هزرا خوب کنو برسوه بگهینه ما چون که افشوه ما خلاته که ها تایی بد بوان حوال او پریکا پیوندیر گل ما بجداریت کن بو بجداریه جیدنا برنامه شو و شوان لرادیو دهوک این شیم پریکا وان هر دو جمارا هر دو هلا بجداری بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برنامه دمه هاتی ام پیوندی ور بگیرین ایک ام پیوندی چینه دورا ساخو دورا باتیفا از بارم که آزاد گلی پیوندی ها کنی که آزاد شفت باش بید
1: شفت باشتر خوشتر ما مصاییم باشم سلامتن
0: گلک سپاس که آزاد چوانی سلامتی ایشالله
1: خودت کنن
0: گره باشی خودت هره باش بی شالله تو همی گهدارو گهدارت میاد خوشتوی
1: اجمعی مانستا خود ساعت و خوش بکت
0: یام همی ها انشالله که کازات
1: بله مانستا
0: نه بحثی چی که افشوه بومه مای کامه یا وکیری افشوه
1: بله مانستا میشه که نیتان بحثی سردم چتکی سردمانه بکنی بی وقتی داد بی ظروفی داد اکن بیرین ساعت کنی مانستا دولار گران بی یعنی دلار فری دی هند پاره برانبری پاره ما پاره ما شکست برانبری دلاری
0: بله
1: اوجا هم سر دلیه که جان گل مالت خواه بکین خیزانت خواه بکین بی پاره بکین او دست ندادا تیرا محتاجید نبکت تیرا محتاجید خیزانه بکت قصا صرف نکین بی رنگی
0: بله
1: بازاری دست ایکی دابت را پاره دست همه کسی دانه بد خیزانه دادا و اکی دین سر دلیه که جان گل بکت
0: بله
1: گرانی کن بازاری ما
0: مستقی بجن نه ایشالله گران اینا که ویده که ما لجنه دیوچونا بازاری ها هی ما روی بریا چاودیری بازرگانی ها هی از بارم هندک بریاری بلز در خسین کو چنا بی دو هی ویده جی او با هین کلوپلا دکاندار بازرگان گران بکش که دولار گران بود چنا بی او با هین کلوپلا بینه گران کردن دو هی و یعنی وجا پشتی دو هی و احتمال هکر او جب کردن بازرگان هم دکان دار جب کردن ده با هی که گران کردن وکی دولار گران بود بس نو که ایشالله بازار وکی خویه بس ام جی دا خواست که یعنی وکی تا آماجه پکری کو بازار گران نبید چونکو اف همی ام همی مروه تکین دوید ام هاری کار بین گل دمی روشکا نچاوره کری پیداد بید ام هاری کار بین گلی گدو وجا اف هاری کاریه چه شوفر تاکسی بید، دکاندار بید، بازرگان بید، نانپیش بید، نوشدار بید، کی بید؟ یعنی وید ام هاری کار بین، ام نبینه اگر که ام دلیوه بخو بینین و روشه، ام باهای تشتید خو گران بکنین که آزاد.
1: بله ماست دست خوش شاید، مش این یادهندی اما بیش وقت هم حاضری خواه بکنین و که بیشن، اتشتید ازانی هاتی کرینی بلاب ازانی بیت فروتنی
0: بله.
1: اتشتید گرانی هات کرینی بلاب پینگ گرانی بیت
0: فروتنی هیوی همینجه از بارم یعنی دکاندار ما بازرگان ما یعنی او پخوشی خودان وجدانن او پخوشی کلو پلیت خوب باید وان گران ناکن و که امگل اجارت بینین هفتیانه داشکاندن سر جین کلو پلا المارکت المولاتین انجام دان پی خمد که هاری کار بن گل خلکی خلکی ما گله که هاری کاره هیوی هاوی چنده که پتر تاری کار بن چونکو هندی تاری کار بن از بارم یا که ما چونکو امید روشک دا نه بس کردستان عرب شوی که گشتی همیه که روشک گلک برطانگه یا نخوشه قودان نخوشن دیوید ام همی دست توب که دست ایگودو دا ام چاوی رحمه سحکین ایگودو و ام وجدان خو ابدین کاری جانه که آزاد دستت خوش بن که آزاد
1: بله مانستا
0: به پسیار اک دانایه گودنه که مزنایه مزن بیجن شولی بکپ راستی مانه؟
1: بله
0: بو چی باید بجن؟ که به من تمام که به گودنی شولی بکم راستی
1: پتر هایی کاری مبکه کمیتا نقل که و ایکدیج آرستایی مبکه بلکی مبکه زن سگادی
0: پتر بنام ایگادی دی هایی کاری تکیر من کمیت نینه نفشه و ام دی هایی کاری تکیر ایگادی بجنه تا
1: بله
0: ات نها
1: بله
0: اه تمام
1: که بزانی درست سرین ات بزانی درست لازم از هر دکا گهینم
0: ای مطب تا پیزانی سرنیه ده چه هر دوکا گهینی نه نیتا که بشه همه هر دوکا بشه هر دوکا
1: وکی خواه گهینیم
0: ده کرم که
1: یا ایکی ما استاد بشه مشولی بکپ راستی دا دلتانه بیت واسواس و قلق و چشتی واسا
0: جانه اه یادی
1: یادی

0: sosyetet genelinde hala döner yine daş böyle o bit boş sen müdane emri bir
1: hoşmanı. Tu nizigi nahalı kir döner yine da
0: Dörren hissete döner etken ya işte ya bakırı bet ya baron ebet işte.
1: Cale. Cale. Dest. Heker eş her duka yadırız bir de bestefadırız bu tehlbe canım.
0: Em gelek
1: spazları canab edeyim. Gelek spaz bu peyvende teyo cuman gelmeden. İş de vera zahu beyne de vera amidi ya ne? Ma musta hoşe bi amidi var bir gidin. Havale hoş tevi. Ev girdin her dem sen levate bit inşallah.
0: Halide.
1: ودیا توی تربیلی تاجویلی و توید که ایکنی ها نه؟
0: پولی ساعت ده اسپیده درست من تربیلی خوردن از سر پنزین اسپیده و از حکمه و بطرایی
1: ایه ما دستانا بجی برخی خوب و گیری های خودش نرازی
0: ایه کتا گو هر یان دفت جو تان کتا
1: اولی ها تیه بوی فردی و زوجی؟
0: اره واسوایی کتا
1: والا پا افروی همون زوجی بوی افروی همون نه خودی هاری کار بیشالا افراوشد در باز بید افراوشد در باز بید انشالل ما مستا خوش بی تو بخیر بی ما گوش دورا آمیدی تل آمیدی و تل دوی کی
0: نه اولا از بیر خود حسر صبایی ده چی نه لا باقی خو
1: باقی خو اگر تو من میواند حوینی میوانا
0: خود ایمان مگود ده اگر وکیلی ابو هر کسا که بهید
1: تو بهید
0: کاک آزاد بهید همین حوال گهدار برنامه یو پیمند برنامه که همین بهید ده اگر وکیلی خب
1: هر سال انشاءالله هر سال انشاءالله اگر در فتح بو هم دین صبح انشاءالله
0: انشاءالله
1: پایز خوشه و جهده جی گله که خوشه در بومن ویدیو اکا خوش بره کرده مهمی ها خود جهه ماموستا گله که خوشه
0: عزیز منی
1: ماموستا در بحث چی که افشه بمون؟
0: در بحث با بیستا بالا که هنگ راستی اف بیستا بالا با دیمه های در که دیمه سالا بله در خوش ما همیار یا چی تیم رو گل خوش شکی تو دار میمیتن و پشت جورا و جور یعنی اگو بین دست جوتی ها رو خیش کد ما و دای کد ما و چل بر همه خمالی بیتن یه جوتی ها رو بیتن یه تر خود کردواری بن ملو گل گل راستی زبخا که خوش دار بتن وش نیم رو فنده شاد میمیتن یه دست خوشی هست یادی تیر اول کمیلی نحنی از یاد جمع مال مسیر خود دانه میرم از تماشای بیستابالا بلی بار یاد کم حتی ساعت پینجونی جزه پیش بیم کمال کمال سحکی راسی راسی اما دی بیجم اوش نیم گلی بون و اوی گل وی خیشکمایی چاپه باش خوش آوه هاتی یعنی اوی کارگه که های کارگه حفن یا مربا یا ریچول اکو بیجم کرده واری یه گلت خود دیر که دیر که دیر که
1: مله
0: یعنی بسیار ذکر کنم کار مربا چه اکو بگم مربا عربی هم به ریکول با کرداری
1: مله
0: نیم گلی بود یعنی ریکولا با جراش که یا با جانسور که یا بام یا گیزا یا فلانه فلانه گوته با تا چند جوره بیهنه گوته من از چلو پین جو چید کم اما خوله بو وکلیم بو گلک آفره تا جیل رخه مرخه و روشا با گوته من بره جیل بره جیل ماوین سی روزه حتی چه روزه بو خیش که مایت آقرات درو که گیل بیره یعنی خوله که بکم و کاری چا اویدی کم جورت مرابای چکن رجوری چکن
1: بله تا بحث بله بله بردام با ما مستا اگر آخر تا
0: مرد
1: تا بحث ویستیوالا بر همین خمالی دورا برواری که او رو ایکم روش بخیر و خوشی در باز بکو چهارمین ویستیوالا ما نه گرنگی آوان ویستیوالا چند دو اگه تا اما جا بگیدی گلک ویستیوال زیدت بن لحره ما کردستانی تایی بد پارزگاه دو که گرنگی آوان ویستیوالا چند
0: دو؟ که دو ویستیوال همون نابروار یا جو یا رخی سورانجی
1: بله
0: او تماشای واجی که برجید که بر همه تا جو بیت مجی راسی
1: بله
0: این دلمه رو بیت بیتن جان هر سال بردن
1: الویره گلت جره هندک تیبینی سروان ویستی والات اینه کنن هندک گازنده جهنه ات بجن گلت جره باهای وان کلوپلا وان بر همین کت خمالی اول وان الویستی والات اینه فروتن حتی راده که نوکیت بازاری نه پیچکش بازاری گرانگترن چند پیدویه که اف باها برو واجی یعنی الوان ویستی والا انوان ویستی والا که بر هم ارزانتر بن باها ارزانتر بن کنجایتر بن شید بازاری
0: تو بید ارزانتر بید

0: الدخان كريم يعني بتل حزوس هذه تنو وبتل يعني بدها بكر يتوا أو يتوا برجو أي كي دوي سجن على خلك قاس كاتي راسي مثلا جورة تنبيني كو هنبيني عسلية شوية أو عسلية يدية شوية أو يدغلة شوية أو كو هكا مرشو هنبيني مشو هنبيني يتشمر يبادا يتشمر يخوز يخلوز كاز يتشمر خو
1: در مانگ او دی کتن یعنی هندن تشتی نگستم یعنی ما مستا از لست تت یعنی کما پیوندی هنم کو ابدی نتا گره جارا فیستیوال بجنی برهمی خمالی مانه برهمی خمالی یعنی وید برهمی یعنی وید برهمی یعنی وید نافخوی بینید ما بینید کردابن مانه یعنی گره جارا بینید کو برهمی بیانی جیتا تفروتن وان فیستیوالا یعنی تولگلی کو همی برهمی خمالی بیدی بیانی نبید
0: انواع ما گوتی سماق های گیز های گبین های گیش کو های بار یا های موز یا فلان فلان شهی و سی اپنواج گله که دو نما یکاس که دو خودم بی صبر بر همه پایزه
1: جان نو که گله که جان بس این امیدی ابتحین ناف دارن تحین امیدی
0: راست دور بر تو زیر امیدی طبعا چند تا شد تحین تحت ریبار آمیدی تقریبا هشت حتی نه هاشا و دور برد آمیدی جیتن شیلو زیدر الوکی رو در گویتن بس اف نوبه جی نعنی
1: نوبه که گل اگه جان یک کنجای اجی بو وقتی که ویستوالا پاییزی گل اگه یا جوانه مزان بجن شولی بکب راستی دا چه لیبید که تمام که بگود نما مستا
0: دابگه یا خوزی امیدت خو
1: الله ان شاء الله تو همی گهدارت مبیان همی آرمان جو خوزیت خو ان شاء الله یا دوی ات نهالت کیر دا نرینه دا ات نهالت کیر دا نرینه دا چل تنه با بستا
0: با بترسه
1: یا بترسه والله راسته یا بترسه نهالت کیر گلگ ما ترسینه ها ترسه نوی که بیشن اه و جبو چی وقت بیشن؟ دا چل برو ویدهید؟
0: دا نکویت پنگاویو دا نکویت نخوش
1: جان خب بشه تمام که توید بیشی ها توید بیشی شم نکه با بیشه ما مستان نهالت کیر دا نرینه دا
0: لا والله يا تقريبا بس صار برزه بو
1: كي كي از دبي دو برسل برو ميدال ليلى كبرو بر
0: بر مغزي
1: چويد ما بوستا
0: بل اوغ سم زن انا خوره
1: ده ده بيو جد برسه به تو درز بن ام گلك سپاس جناب دت كه ما مستا خوش بي اميدي هر سال ان شاء الله شبت بوشتر خوشتر ام پيوندگا ديور بگيرين الو شب باش
2: باشم
1: هم استاد گلک ساغبی امچین حوال خوشتوی مام عبدالله زاخو مام عبدالله تو سرکی شیلی هلا چلوسه هلا چلوسه مام عبدالله سر هلا چلوسه پیوندیت کرد
2: چلوسه بله
1: تو بخیراتی مام عبدالله
2: خود خیرات دیتا ایشالله رحمت دیباب دیتا رب حشتی بن یا ربی دیباب و
1: گلک سپاس امامی ایشالله ای مام عبدالله
2: بله
1: دی بحث چکه ایف شفه بو موگه دارد باید خوشتری؟
2: از بوتا دو مثلوکا بیجم
1: دو مثلوکا؟
2: ای سر کوچه را شهرزا یا کوچه را
1: ای کوچه شرازان ای دیکا بیش کنه
2: اغلبا کوچه را بسنبیل ادمانه ولی کوچه را بری بسنبیل بی
1: وای اه مزاقه ام کرت همی بسنبیل بون
2: سنبیلیت خود بردان
1: اه نه اما بری ظالم ها بسنبیلیت خود سوزدانه سوزدان و جا ما و جنگاجی که ازیت خود سوزدان دمی سوزدکتا تا دان و ویشیوی بو و جلوه نو که اما سنبیل نباینم همید باینم بی سنبیل ها اه دی کرم که بیش
2: و جا او اغلبه روژا روژا نیو رو دا چطنگ مالا جیران خواست نزیکی نیو و نزیکی فراوینه در مالا جیرانا با وقت فراوینی هست به جیران و ایجی شرم است که دابشته بکرم که همه فراوینه ایتاله خوید
1: بله
2: اوه کوچه جی داروی نتخاره روش اگ دو سه ازبوع اگ ده روش رو وی وقت فارنه تو بیره جیرانه ای بود خوده اوی نخوش کرد از این بیت از تجاره گلیب کم بود جداخو از صبحی فرابین چیچی نکرد بود تکر ها مپچک شنگوینه های اما پاشبی ندینه نکمه از بیش ابرو سیرامن افو کم بود برن مرکن از پشور بیم چیچی نکرد هنگوین مایه هایی مانه پانه که ما بخور
1: جان
2: روشادی جنگی چچه نکره ایو کوچه ویسا چو سلام علیکم سلام خیراتی جیران بکرم کارینا وقتی پراوین یا جنگی جی او هنگوینه اینا دینا به گوته جیران بکرم که گوته بلا یه کوچه برای خدای یاش جیرانی و کوچه نزانه دید سنبیله هنگوی ندمیده سنبیله پی و نشد بخواد بجا به کوچه شهرزا داری کرد
1: چی کرد؟
2: خلاخوال هنگوی نیده سنبیله خدا
1: قبوله
2: وی او دست آوه سنبیله تو حل دان
1: مل هل دان
2: سنبله تو هل دان بلین کرد
1: بله
2: جبر بی راستان او جاملی که سر هنگوینه و فیر هنگوینه خوناره خواه
1: بجا شارازاره کچه نه نه فیل بازن شارازاره هل نه
2: ایو منم گوتا شهرزاره
1: سرحاتیت بره همی وکیت بجن سربور بون بمرووی دوید مروف سربورا بخوشوان سرحاتیه ور بگیرید جانه دستت خوش بر مام عبدالله
2: جیرانه گود خوده پاپه حالو چی نشی آید
1: راسته راسته
2: از گود تمثل که کدی جو کرد از ویجی بیشم
1: یکی کرد بید برا چکو من پیوینده کدی های مناف برقه های مسترانه تایی
2: کرد حکیمانه نه افتشته
1: ویا راسته
2: گود ظلمه که از طولازید خاصتم بگاوی هم جهیلت بگاوی
1: بله
2: زیکا خانه ادن پیرانه را که بره بوده جهیل و کاره از تشتکی بجن تا بوده بله بوده حکر تو کی دلی دیکا خواه بوم بینی بکو جی دلی بوم بینی ادی قصرکی دم تو سیاره دم تو راتبکی باش دم تو تجی پاراج دیدم تا همه تو ده ایک نقلی زنی
1: بله
2: اوه جحیل بانه او جحیلت بگاوه همه لید گرن اشتاکی تسواف کمید چه رنگی هست
1: نه
2: همی تو مالی گازی دیکا خاکیر کاره اشنش ککی و چی را کل دیکا خواه دا ایخست کرده
1: بله
2: دل دیکا خواه جینا داره او ده بو مرکی بر
1: بله
2: او گرغارو چو ری و ساتمی دلی دیکاویش دستوی فری دلی دیکاوی از من ها دلی دیکاوی گوته بره ما تو نه ایشای
1: الله
2: بوده واره مچب سری خواه اینا سره ماده که مدلی دیکا خوش اینا دلی از ایبن بو ایتی دا پاره که بدت من دود بینین دلیوی هیچ دیف من رایا
1: چه دلوکی دلی دایی کنینن؟
2: مانه ما مستاشو
1: دستت خوش بر مام عبدالله هر ساخ و ساخ لن بی ایشالله وکی تا گوتی افسرهاتی همی درمانن همی درمانن واللهی همی
2: بله.
1: همی سربورن دواره پسیاره من برسفده از بارم تا گلی خلاتش دفمه مرگی بخته تا گلی گسپیر گلمه
2: انشاءالله ده به
1: حالی چیش تا ده انشاءالله شولی بکب راستی تمام کرد
2: شولی بکب راستی
1: از بارم شوکا ترا گیرید به جاری
2: که یادی
1: یادی ات نهال کیر دا نرینه دا دا چل دلید؟ ات نهال
2: کیر دا نرینه دا دختانت خراب نبینی
1: راسته راسته راسته راسته راسته راسته ات نهال کیر دا نرینه دا کمی جوه؟
2: دا خونت خراب نبینه
1: دا خونین خراب نبینی
2: خونت نفوش نبینی
1: ایمان الله و بخت تهری سپیر گلمه دستتت خوش بن هیوی هایی چنده برصفه تا دروز بید مام عبدالله گلی سپاس بو پیوندی تا جوان گلمه دا هر ساخ و ساخ لنبی من آف برک های از بارم سیده آزاد بله امدی چند آف برکی و پاش دیوگرین دیوان آگه دارد میت خوش دفید.

0: ام هر زاخو که دلال بین حوالا گلکه جا حوالا برنامه دیکا یسرای ور بگیرین اگر ما بیت سر هیله دیکا یسرای شبه تباش بید گلک ساخ بید سپاس بوتا خیر بی سلام روزن ما بوتا و با همی گهدار و بینر دمال زاخو هنم دا خزالی بولی نشتت یه تو گلک ما با سر هیله مناف برک هبو استرانکا خوش بحث سیوید برواری ها که سیوید سور کرد تیا برواری تیا برواری
1: خودی
0: من مازد کی به من گیرم که آسترانی ها خودی از که آراسته ایتب که از پسیار آراسته ایتب که آزاد کم که که آزاد
1: والله ایت کنازی در برواری من بله
0: آه دستتت خوش بین انشاءالله چه جوازی نینا برا چه عشیرتا بس بو چی یعنی بحث سیوا سورت کن و سوریت کن و یعنی افرو من ویستی والا بروار یادید همی آخو سور کر بو
1: مونه پاک
0: یعنی حتی بدید پیشکشکارا اوید پیام نیرد وان کنالت را گهانده نیجی واجی خود سور کرد بو یعنی همه همی خود سور کرد بو بله
1: بله اکید مونه سور زوقه و هر سال حسا یعنی گنه که خود شبیسته بود
0: بله
1: و بله دیکن اسرای سن هیلا چلو گرفه
0: چلو تو بخیر بی سپاس کتا هیلا خوشی دار دیار کردن
1: چونکه هیل گنه که بزحمت یا مهین یا گرن که اوز
0: اوه گله که گیره اوه حق ویه با ام بیشین که هیل سر کشیلی بس انده جارا بیرا بنینه و جا هین جیهاری کار هنگل ما سپاس با هم گله که صاحبی سپاس با حجی که نوه با برنامه هر صاحبی شالا دیگه که سره و جا تو چوه ویستی والا بروار یا نه رو رو جایی که تو نه چو بوی
1: نه خونه رو جایی که دوام و بیتم و یعنی
0: نه این شارازانه این شارازانه رخیرین وان ویستیوالا شارازانه که نه پینشه میکنی و دوامه خود بجی دوام نینه و شنبی جی دوام نینه و جا ها
1: بله
0: خوش بله
1: بله دست خوش بوده هر پیشم تو بابا تیزی یاده کری مثلا های که را بوشونه خون داد راسته همه میدید یا سر ویستیوالی باخدم ما که برای خوش شدی
0: با مستا خوش شبی
1: بری خود کم بله همین کسی هر دو که بابتی هر دو که گره گرنگ کن یعنی یا دو داری سی کم یا بیستوان ها دی گره کم گرنگ
0: وای راسته
1: خوشید بیشم بیستوان گرنگ و بیستوان خوشن و یعنی هوریکاری با هر کس که بس از توفی دارم هر کس یعنی نه بس بیشن خاکی کیف اکی و هر کس اک مستفید بیشن بری
0: ویل حواله بی نبی مرو بری نبی کسو کنی یعنی استقلال نهی بکرم تا اما جب خاله که تا بحث هفرکی که رو استقلال نهی تکرن جانه یعنی هیویاوی چندی که ویستیوالا نبنه هفرکانی یا عشیرتان هنه یعنی وکی بجن یا عشیرتا یعنی اوه بروار یا کر اوه کنچر بکن اوه
1: باش باشه یعنی هکی هفرکانی سر هنده بی کنمونه
0: جان
1: دسته لا و بهای که گنجای و خیر خلق یکی با درش کرد بس نه بیتنوان سر هنده بیتن مزید و دیده اینو که پیشن و سر بار گرم که نک سر خلق یکی نه
0: بله ساعت خوش جانه جانه تو جاره که بجدار بوید ویسی والا بر همین خمالی یا برواری ها
1: بله
0: اول چهارمین ویستیوال از بارم
1: بله بله
0: بری اینگه تو بشدار بویه
1: بله
0: تو بری اینگه ویستیوال ها سه و دوی و ایگه جاره که تو بشدار بویه از وان ویستیوال ها دا
1: یا
0: سه یا چه ها بو یا چه ها بو او بر همین تا نفروتن چه ها
1: یا لکه وکی من نکه گوتی یا بینیمه و یا تیر بفایه بو هر کسا گوتیتن او کسی چی دویره مزانم بکره و فروسیاری و هر کسا که کار بکت و فیرا بیت و یا گرنگ یک گرنگ و یا تیر بفایه بو هر کسا که بس وکی مگوتی از خوابت گرنگ از افتن
0: جان از بارم یعنی چند تا پدویه یعنی اف کمپانیه هایی که ویستیوالا تری و هنگوینی دو که برای چند روژه دو ماهی کاد تری جوتیا را و هنگوین جوتیا را اوه ماهی روژه دو ماهی که همی کمپانیه که پستوی خوبه کری کر کریش بر همیش جوتیاری همیش جوتیارا کری او دابش کر سرخرکی ببرابر یعنی چند تا پدویه کمپانی یک هبید بر همت خمالی دوره بروار یاجی دمه ویستیوال دو ماهی بیت روژه دو ماهی که بر همت وان اوید ماهی نسر گوهد وان نچوین پستوی خوبه بگیری تو همیا ببرم ابده دخل که یانجی با هایی که گلگ رمزی یا گرنگ یا گلگ یا سیویدارم نهر به
1: هر هبید و که بیشن کلن به بزی بروار یا بسیت دهمه پایی بخل که که اوزی کلن دکه مابون یه حاطی آماده کرن و گلگ Nasıl gerek güzel. Deri.
0: Gizu
1: Bale.
0: boy vay ne navdarın?
1: Alo?
0: Gizab
1: Ben.
0: gizab
1: Yok
0: boy.
1: tabii böyle ola gizin, bohizin, kezvanın.
0: Epa
1: Diriye her tıstaki
0: epa hemen
1: hepsi
0: haval
1: nefes
0: etme,
1: edeceğim.
0: haval etme, hoş devirme, hemi beruari ne? Ki bu mecalet işte ne inaya?
1: Ya diye bir gördüğümün hani ama git gözüyem hani Carolina bir gözüyüm
0: Ah yani
1: gözüyüm.
0: jaji bin. Ele yap koçarın doğu gece ona ben jaji değil. Hızı ben jaji ya bu. Her sahibi peyvende de gelek hocam burada ilk olsa. Gelek spaz burada.
1: Gerek sağ, gerek sağ.
0: Dövere ben sefer mecib de. Ben du psiyar dana yine. Ama ola ben ilk dana bu. Ama kek azad gül. İlk adı jibu ben bine meken ne du. Uca ve mafiyeyi eş her duka psiyarı ben sefer den.
1: Bas hamı ben sefer de anne.
0: Vallahi elçim iş bete. Ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya
1: hati,
0: ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya hati, ya
1: hati, ya hati, ya hati, ya
0: Nahalet kirda nerine da Nahalet kirda nerine da da çıl tane et.
1: Hadi ama ki hava atıp gendatız diyor iki gömdem.
0: Yo iki.

0: شولی بگم راستی
1: بله دور کبید ماستی
0: والله ماست نفت دهی بس کار چه خب بیشه درست بیشه درست تو درست نبیشه از برسه بله دانم ماست نفت دهی شولی بگم راستی
1: دون دونه عصری ریم ریمه عصری داره کبید ماستی
0: والله جانه دست تاجت خوش
1: بود.
0: دست تاجت خوش بود. من همیشه وقت بیشتری. من اما گفتم مزنا دوباره همیشه وقتیه که گلکسی پاس با پیوندی تا جوان گلما. شب تا باشتر و خوشتر. من پیوندی کدی هیا؟ بله. الو شب باش.
1: الو شب باش.
0: تیر
1: خوشتر
0: پیدا چانی باشی. گلکس بی. از بارم جمعیت گلما.
1: بله
0: خیر بی سر جوابی
1: ممنون دیگتانی باشی
0: گلک سامی سپاس تو یا چوانی
1: الحمدلله گلک ممنون هر طبی سیده در خوشی بکم و سر جفت بیم انشاءالله همی صفحه برنامه یو گلگوه دارو
0: گلک سامی هم همی انشاءالله دی فرمو دی بحثی بود من چی که یف شوه مایی کافه کریه
1: از بحثی بود نکا مازنا جان
0: گود نکا مازنا
1: بله
0: مازنا چی گودیه
1: لکی امروز بیزتان هنده جارا هنده با مروی دستات کتون ترکی اخنیت مرووی
0: بله
1: ویده امروز دکیش مرووی نیاز کتون مازون بیزن او دست مرووی راد کم پنگاوی ها جلک و جلک راد بوترن شوان دست های مرووی مرووی دستا با مرووی کتون ترکی اخنیت مرووی
0: جانه که با من رمانوی بیشه درست رمانوی بیشه
1: بله رمانای از دبیرستان گلک جارا هندک مرو به مروی ملاقیا کن در خوشی کن به خوب گلک باش دیار کن ریک باش بس على اساس مروی که باشه بس خود بلعکی کسانین اگر مازن به گوتنی بزن
0: بله
1: از دستت در کتنی تایرات کنه و گلک راست دوترن وان دستن دستات خودن
0: جان
1: تاکسینیت سر تاکسینیت بزده خواهندک ملاقم
0: جان پشوه که گشتی تا چند باری گودنیت مازانه هنه گودنیت کردواری هنه
1: راست که گودنیت مازانه همین اقشل برینه و باری امروی گلک بیتزن یعنی گلک شتا وکی بزن هم بجارا این با دو خونه در چیکا دا نوالی بین دیره این شاخت چیکا راستی نه بزن بجارا هم در شوله در چیکا که در امروی در شمال چی میگه اولی بلکی در رأی خوب بزن بس خود باری بگه هم دیمن دو خدا چیکا آن اوکی بیکش نه بیکش در چای بوم بودی هنی گفا من راستی تشکل اینا من تو داره من ترکت من
0: بله
1: یعنی بود نتوان گله گلم باری که تو نخشل برینه
0: بگو من گود نت مزانه همی جه خودانه همی سربورن و همی مفانه و دبهانه دفمه شولی بکه بر راستی اوجی گود نکا مزانه
1: او بله
0: دید بومه تمام که
1: شولی بکر راستی خود اول از جن زوانی دست رو با
0: یا دوی
1: بکر راستی دا به دون کفتا ماستی دو کفتا ماستی چه دو سایا
0: شولی بکر راستی ای
1: میخواد دو دون
0: رین دی کویتا ماستی
1: بله
0: یادی تو زانی نحالت کیر دا نرینه دا
1: نحالت کیر
0: ده خوبیتن کنم سیده دهیدی آیو چنده بسفت آدرز بید یا ایکی گلک گلک سپاس با پیوندیت آیو جوان گلمه
1: دار ممنون سیده اطلاف بود او گهداره همه
0: گلک ساغبی بله گهداره تیجا خوشتی بیده گهداری از طرح آقا خوش کنگ پاش دیوه گردین دیوانا گهدارت میاد خوشتی

0: جان دستت خوش بن که آزاد و وانسترانت و سایت خوش اوه خوشی هر برنامه که که پیوندیش همی دورا بین دورا زا خوش دورا برواریاش دورا با تیفا وکید بیجن اش دورا دهوکی و امچین دورا قصروکی مانه که آزاد کاروان گلمه کاروان شود باش بید
1: یا باشتر و خوشتر بیدم سلامت من
0: گلک ساق بی عزیزی من تو چوانی که که کاروان
1: ساق بی
0: قصرو که چوانی
1: ده باشه
0: باشه خوشه
1: او اکی دوجی یعنی وکی هر پورتندین کردستانی جیان خوبت نجیلن
0: جیان چوان در باز بید بیره قصرو که سیدای کاروان بازار چوانی الویره
1: اکید او دو روزی چه یعنی هنده کار تکره نبونش بر بلند بنا با دولاری
0: بله
1: خود هست که بز بابید تا بچه ها
0: ده خما خودی
1: که که سبارت ویستوالا
0: بله
1: و که از بینم یعنی ویستوال پیناسا بر همی تتت کرن
0: و
1: مخابنی و حتی نکه کسی خلوی بر همی نکدی خدا یعنی بنامونه نکه ده بجیم ویستوالا دورا برواریا
0: بله
1: و راستی یا شخرا مهمتر او که ازاره تا چاندنه یعنی پلانه که بیتم بوی بر همی کچا و سودمن بنجه
0: جان
1: یعنی مخابن و ما بر همی هی هشت آمد بینین ما باید ما ایش در وی پرمیتن ما بر همی هی هشت آمد بینین
0: یعنی تو بجی که ما چه کارگه نینن
1: اجا او پلانه استراتیجی وید بو بیندن
0: وای راسته
1: یعنی که حکمت بیتا سرخط وزارت و چاندونه خود خودانه دوا برامات که تا خودان و یعنی مخابنی و دبینین سرک اوات بجن خل هر یاش ایران تیت و هر یاش رخی ترکی تیتا یعنی ما چندین اندازیار چاندونه تیم که سالانه ابدهان قطابی اویش اوا کلیجا درچن لب مخابنی و دلیوین کاری می نگه بری چند روزه که آهنگا در چوه بو و برای رجی آماجه پنده کر که به امید نبن فاوه بیستوال جی که ایکش و درگهت امید آیا بو گنجد ما که دلیوین کاری بزوید دن رکخرک هبیدن که اوه همی لایا پیک بر که این پیکن که دا او بیستوال تر جه خوب گتت نوف جواک مداد
0: بگمان وی
1: جه خوب گتن بو نفشه دهاتی دا که بزانین یعنی همشین یعنی پشتوانی بکین بل سر چین دستت خوب بل بر همه خوب که این خدا
0: جان دستت خوش بن پشن یاره که گله که جوان بوده آماجه بکری سیدای کاروان پشوه که گشتین یعنی تو تلگلی که افریستیوال بردوان بن هبن یا نه
1: اکید از ویستوالا ویگ درگه که کپی ناسه یه که امشین چه بگین اومد چه هیه بس لی ام دی ویتشتی چاوه دی پیش ایخین و دی چاوه دی پارزین و پنگا وید باشتر بده یعنی دی مخابنی دی اول چارنین ویستوالا حتانه که چه پلان الگوه را برواری نازی نکرن اول ویستوالا تری هر آسا و ویستوالا
0: یعنی شلوه چه به مرمات اکو شلوه چه به چه پلانت جوان نواتی نری خستن بوان ویستیوالا چاری الدور باروار یا کینه نمونه
1: اکید یعنی لازمه یعنی سر آس حکومت او جی یعنی خل
0: از بارم چافدیری ها پارزگه دو که آتیه بکره نورو
1: بله
0: او ویستیوالا چافدیری ها پارزگه دو که که دکتر علی تتر که پشتوانی
1: بله بله بود. جه دست خوشی هم دست خوشی هم پارزگه دو که یعنی نو که جه پارزگه او نینرد یا یعنی حکومت ها هره میخرد کردن
0: مل
1: الویرد او شین وکی پروپوزال اکی چه کن بو آینده الگل یعنی غیوبرین پیوندی دار وکی غیوبری ها چاندنه وکی کلیجا چاندنه یعنی پلانه که بدانن که امده چوا اوی کپی پیشه خیم
0: امده
1: چوا ده دوارا برواریا که ما کارگه که برهمی که سفرین مین خورنه جور و جور بنجی برهمی مید خومالی اوه گلک ها گرن
0: که
1: پلانه بیدا بیتکرن
0: راست راست از بارم پلان ویشه وی تایم پلان استراتیجی بو کو الدورا بروار یا کو کارگید مازن بین دانان ایشالله بس روش من درست نابی تو زانی کو هر سال آریشه و روشته چنویت
1: اکید
0: اگر آرامی کده دوره از بارم ننی حکمت ما تقصیری ناکد
1: اكيد بل. اكيد ابو چندین سال بو يعني او دوره دوره جنی مدرسیه بون
0: بله
1: و يعني جن شری يعني كنت
0: بو گربانا شری راسته يا بگه كه حکمت ترکی راسته
1: بله بله و جو كه ام جي پيك و كه ام جي پارچكين از بي تصالات از بي حکومت كه ام جي ست خوب كينه پيك و كه نكو او كه رخنه كه من حکومت
0: نه نه او او پشنیارن جانن سيدای کاروان کدا ام بحث دوروات كه ما هجي چو فستیوالا ندان دورو قصرو كه
1: ام خود دورم پتر یا یعنی برنیاز تانو که با چاندن پتاته و اوی برهمی تا
0: اما وچه ویستیوالا برهمی پتاته نینن؟
1: بله
0: اینجی ویستیوالا که پتاته ندانن یا برهمی پتاته؟
1: خود ام حس که اینجی یا از پلان یعنی که بیت دانان یعنی بوی دوری جی کچی کلی که نتوانی پتاته تاینو که یعنی پتاته از تنب کارینان بو یعنی کارگهن جبسا یعنی پتات تین یه خاصیت بود یعنی مثلا مطعم ها چه نوید بنافینگر
0: بله راسته
1: دیگل ایک جورت پتات های تین
0: ویه او پتات های دوره و دوره قصرو گیتی تا چاندن پتر کی جوری پتات
1: های؟ او که بری در چندین سال کار یعنی برای کار خراو اگه او هف کاریل گل یعنی داره تا چاندن ایک راستی تو وکش بلند هات بود یعنی که خوش حالی ده که او آخا دوره گله که گنجای بو بچاندن آقه ماشالله هر سال یعنی بر همه که گله که تازه جدی بچه گرن یعنی ام زان این کنو که گله که افکارگه همین جبسا چهت یعنی همین ادی بر همی تن
0: جان
1: چناف بازار هرمه بیتان جی بازار نواراست و عراقه و حتی جنوبی چیتن
0: جان ما مستقروان بلی بر همه پتات آخوه ازیرین بلی پتات بو چیا باشه؟
1: کته اگر تا آف هبید تا آف هبیدن تا جوتیار هبیدن تا یعنی تش تدلیتا خوازیدن تش شی بکن یعنی با نمونه یعنی با کنیجی گلگا باشه و دوره اونو که تخول او دیجید که تا خودان با چاندنا کنجیاجی یعنی راستی دوسه کارگهن چکرنا بر همین تحینه او دوره جیدنه یعنی به هم اینان وکی یعنی وقتی با کرمان نفس رو که خدا
0: یعنی و هنه و کارگه انتحینی جه هنه نویره
1: بله بله بله بله دفنه جیت
0: بله
1: اوجی بر همه که پاپش یه تامخوش این بلاوت که دو تافتناف بازاری دار و راستی گله گله کیف آمده وقتی نکم چینه ماکه داد بینین که اول بر همه می خوماری
0: وایه بگمان کیف
1: آمده دامه بینین یعنی نم اگه خلی های دجنه خلاصه و برواری هست
0: بله
1: یعنی راسته راسته تشتگی گله که جانوه که فکر ده فکره که از وی کاولاتی ها که دفره از مستعدم بچم بر همه خوی خمالی بکرم بلا 500 دیناره دوی آن هزار
0: کاره اوه او گرنگه اوه او جانم
1: بیتم جی بر همه بیانی بلا او هزار آزیده
0: صحت خوش
1: یاری می بیتن نکو اشناف آبوری مد در کهوی تو بوش در بیم
0: صحت آتا خوش اوه ها گرنگه ام گرنگی بدینه بر همیت خود خمالی یعنی بلا 1000-2000 زیده تر بین کو تماوی خوشیاوی گلک یا جدایش یا بیانی
1: اکید اکید
0: دستیتت خوش
1: بیم یعنی بونو منای کادی جی دیمی
0: بله
1: ابل سر رکا ازا خول یعنی نیزی که دومی جی راستی تو کارگهت بر همین آری جی تا دینه ادی درست کردن کجاره کدی خود گرم جوتی را که بیا خودان و
0: مرمت سایلو مرمت سایلو هاتی نبکر
1: نه شیح از بلی سایلو یه وک آش
0: آش
1: بزنی توی گرمی که تا آروی جا ام دا خواست اینه که کد پلان دا بر همه ساوار جیه بید دانا خود جیه بید دانا هر جیه بید دانا و همی بیتا بر همه نه خمالی
0: دستیتت خوش بسیده کارو وقت
1: چیتت مدوخه دا کد بینیتن او خور رو مروف کار تنید همی اولاد منه بلویش در وی ندید
0: دستیتت خوش بن سیدای کاروان کتوش قصرو که گلمه بشدار بود تو بو گودن مازانا چوانی سیدای کاروان ما افشه و خلاته که
1: راستی راستی من گله که یعنی بزانین فرمینن من یعنی گوی خدای بس یعنی برسو جر وکی برادر
0: نهالین مزن بیشن نهالین کیر دا نرینه دا
1: و افخواب اکیده هگه یعنی خوده نکد مثلا باران اکید برک بتا خوره اکید یعنی دبیتا جمع ترسی بود
0: جان معقوله دستتت خوش بند سیده کاروان گلک سپاس بو پیمنده تا جوان گلم
1: از یارو صبح سرکتی من
0: ساغ بی

بله گودر تیجا خوشتوی اما درگه ایت پیوینده ها گرتن که که آزاد ام ده هفکارکی ورگیدن اگر هفکارک هبید ام حس که این هفکارک پیوینده بکرد دا با مجموعه که پر بجید دا خلات خوی و هفته جی و افشه و پینشن بجی پیشکش بکن ام چه وره پیوینده که هفکارکی نه

0: کاغذات محف کارک حاضر بویا سمیر برواری؟ بله او پیوندوی نمال گلمه که گه آزاد ام نچه ها اینده دکه این محف کارا حتا به تنه به تو بیا محف کار کرد که گه آزاد بود چی؟ یالا ما ایک سر بلا بید که گه آزاد که که الو شف باش الو
1: الو ما مصطفى
0: مام عبدالله تو هاتی بله بله بله بله تو بخیر بیسته هر دو جوابه منوی که که سمیر نویسی بود پاشی اما سمیر جه بر منوی تکیل تو بیره داجه رکادی
1: از فا خریب ناکم از فا خریب ناکم
0: ده ایشالله ده ایشالله غریبی گل این نخوشن ها مام عبدالله تو سر جوابه ایشالله مام عبدالله
1: بله
0: وی هفته گلک حوالا بر سفید گاندینه مر سوشالیل اویدیل تو ارگا تلفون اش پازده جماره پازده حتی پینجی و ایک گلک نامنا گلکن گلکن هفته ها چوی گیم بون که وی هفته گلک ها بر سفید گاندینه مر پریکا سوشالیل شویدی و شوادی و یادی یعنی هوا زده بون سپاس بخوده اش پازده حتی پینجی و ایک
1: بنابی سمیری کرده
0: دا اره والا بنابی سمیری بس بنابی نابی ده که دا سمیر را هد بای تو هدی
1: یعنی تنابی مشینایی کرده دا
0: بانه سمیر که سمیر نه هد مانه به سمیر بید بتمه الو دا بید باره نه هد بس مجبورم از نابی هفکار بکمه ده دا
1: یعنی دو جا نابی چوته ده
0: بله بله دو جا نابی ده نابی ده دو جای ده دا و دوشنبه چوجی تبر بمانه رقم جماره ده برنامه تب
1: از اب شبه جو خودی حس که در شوکا خوابه می
0: اما تو چه تو نوویت من بیدی تو دفتر
1: ما مستا
0: مل
1: از شیخم شیخ شیخ نماتنه بس شول سرهاتنه
0: سرهاتنه جان سلام روزم با همین شیخ و هنه یک کرم کش پازده حتی پنج و ایک اگر دنو خو حل بجار بخواده تو شیخی پازده حتی پنج و ایک یالا مام عبدالله دمه ما خلاص وقت مره ما خلاص ها
1: لحظه که ما صدفا شبا چون متعجلی
0: چون ملکی ای مام عبدالله چون دستفو بچه نگی ما نمسته
1: تو بز دقیقه مایا ایک دو سه سه تا گو پینجو ایک
0: حتی پینجو ایک
1: حتی پینجو ایک
0: بله
1: چهارا جه ببه دی بچن
0: اما جمال اگه بده به هست والله الزانم چلو هفت بینن
1: بلا چلو هفت
0: چلو هفت بید
1: نه دقیقه که راسته راسته
0: ما به عبدالله و پیش خونک تا
1: بلا هفت آتا گوتی نو که
0: چلو هفت بید چلو هفت بید تو زنی جماره تا چند بو؟ جماره تا چند بو؟
1: پینج و ایک؟
0: نه جماره تا چل بو او چل و ایک بو تل لیزیک دل تل لیزیک دل چل و هفت چل و هفت یال برناوه برناوه اسکان کوچر اول ما یه سوشاله بو شبکه اکتیو بو گله کومیت فرکر بون و بر سبب سیاره ما شبکه دان ما 47 دانه بو برنامه که اسکان کوچر ام پیروز بایا که اسکان کوچر که دا خواست که اسکان کوچری پیوندی بجورا کنترول کرد دا شواز

ورگردنا خلات خو قدب چه شوه خلات خو ورگرید افاوارند بخت وان سپینه بوین گل مداهی ویوی چند کو هفت یا بیت روژا دوشنبی و پنجشنبی بخت و هم یا اسپی بیت گل مدا سپاس مام عبدالله کتبو یه هفت کار گل مدا گل مدا بجدار جیبو سپاس تد کین سپاس بو گهدار و بینرید مجید خوشتوی تا ای بد بوان حوالا به پریکا پیوندید گل مدا بجداری کرین سپاس بو هفت کارید من کوه هفتیه الگلمه دا بون جورا کنترولی ما مستا آزاد علی گلک سپاس بو جنابه تا سپاس بو کاک ابراهیم حسنی جی سپاس بو حوالت مای سوشال میدیا کوه هفتی الگلمه دا بون کاک سیها دهوکی روژیار امیر حتا هفتی ها بید روژا ایک شم بیب شف شاد و بختور بن اب خاطره.

0: روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو
1: سلام علیکم نو افدم او همیده متوت شاد بند خوچین جار کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ جی اس گدنگ کورسان و رادیو دهو گشتینه خدمت اوه جوان تن درز سلاوت من حکیم حکمت اماده کارو پیشکشکار برنامه گل جنان کنترل سالار جلیل قبیل بکن ال سوشال میدیا جی سیهاد دهو کی ادخل کا برنامه م ابرودای تایبت ادگر ریبری ناحیه کانی ماسل قزا امدیل پاریزگاه دهو کی بگومان ویستاوالا ناوچا بروار یا سنور نحیا کانی ماست اتساس کرن بوی که کمپیتر آگداری وی ویستاوالی بین چه آمده کاریش لای لجنا سربرشت و ریوبری نحیا کانی ماست و حاطی نکرن برس سال حمید ریوبری نحیا کانی ماست گلمه دا برس کاک سالح دنباش
2: دنباش برا سال حمدی نحمید
1: بله سال حمدی گلکس پاس کاک سالح بسیار ایکیب کین هزراوی ویستاوالی چاوه بوه هات و ویستاواله و مماوی چندیه و چند کس بجدارن وی ویستاوالی ده؟
2: البته ویستاواله و ویستاواله چواره فکر کرن ده برو من ویستاواله بر هنم کماری خمالی عفو بورن ده برو برواریا از هزره یا اندک ما مستاو باری ده خود داشت بویه کنو تجیل ده لکشوانات خورده تر پرشته ده تکاله ده کارت کن خوشحالی و سالت اولی که تو سال تاولی کمال جاو بیف کن ویره من به سپاسی ها خلچی کمال جاو بیف کن ویره من به سپاسی ها تا انجام دان البته سال شکر به خودی ناصر نازم تلیتات بشدار بشدار تلیتاتن قازان جوه بو دوری بو چوتیارن دوریم بلن تلیهات لواجی مجبور بون چوتیار را دادن خوبا سال دینه بشتا کنی ما سرگیری ویره بوجه برسره تره و الحمدلله شکر افسالاجی که ازو که یا چواره دست بگیر و اینکانه یا خودی یه بر دوام شده
1: بله ویستاوال افساله دا چه جوره بر همی قمالی نوچا کانیماس یا دورا برواریا تیدا بجدارن و دو ماوی چند روزه دا ویستاوال بردوام بید و چه دوی ویستاوالی دا هاتی نیشادان؟
2: حالبت بر همی دورا ما یا برواریا سیوا سوره یا پی بوتیه در همین دیجیه که این دیگینه می خمالی هایی سلکا می افناف داره هنورا می افناف داره حضور بر همین دیجیش جوتیاری و اکید بیشن نویشه باهی و دیجه و همین برداریم دردری و البر نبش جوتیاری دردری تنی بردارن بر کبچین بیشن کردستانی همین بردار بود آکه که هندی همین با کرباش و روشحلات ما حولا دار از سوالات دیگه ویستاوال اکو کردستانی دورا برواریا
1: بله دوی ویستاوالی دا چند جوتیار بشدارن دیفوان آماریل بردستی و یعن چند خلیق بشدارن دوی ویستاوالی دا و ویستاوال اف خلقی یعنی بجن اف جهه کری کرینه حکمت چه آسان کاری با وی خلقی کرینه
2: حلوت پیشی بریار او بودو صفحی بردن تاستی چونکه حکمت اف ساله خرجی کامل استخو بردن جناب فارزگار دوتی حلوت بو برنامه حکومت آهرین یا کابینا آقا مسئول بازانی سردی کاریش خود کردن که اشتربانی ها بر همه خمالی و گشت و گذار حریمه بکردن افصال حکومت و حریمه بنا به فارزگاری همی تشوی این دویست آواله ستو خوب اگر بینیم لواشی کمپانی اکا جده جه کار جو کار دویست آواله برده بینیم که برده چندی افصال قول بود و صفحی بردن بشتی اینگه نه صفحی برد بو جوتیارات ترخوان کردن یا بو جوتیار یک دیشید بو کار دستی بو البت بو خانمت کردواری بو یعنی همین گردای بر همه خمالی بو نبت همین دست پشتی تقریبا حتی اعلان کردن که به ویستاوال افصاله جهت کردن داخوزید سر خیبت آزور بود داخوزید بو کیارا هندک خیبت بو کمپانی ها جده کار ها بو نترخان کردن که او بخو بدت ایجار پس پیشتی اینگه سر امر جناب پارزگار دو که سی شوان خیبت آجید نشی کمپانی آجید کاروهای گفتن و افسر این ازان و کوین دیکو هر خیبت از دوتیوانی ساتی داره از یه خیبت از این اتاج دوتیوانی خوب آلاخ کرد
1: بله
2: دوی ویستا تقریبا بگه صد و سی دوتیوان بج دارم شویدی حتی دو صد و دوازده خیبت از جمعه چو هر بزانین حالا چون که دو خوزی آتور بود مخابنی و عبری که یک دو خیبت ایت ما خدانا نگه هستم بین خیبت ایت خوزی تیجه کن راسی هم هیلی بین سوایی بگهن چون که خلکی زیگا قصد کره الحمدلله حتی نه یک شبکی باشی پیدا چیزی که شهاد نو تونی و پاژی از این دردی پسیاری که یک ساله ایش رو پانه یک سینا بید
1: بله بابت دی پسیارا مجی او بیتن بس جاری هم بحثا وی بر همی خمالی بکن بر همی خمالی تو وکو جناب تری و برای نحیا کانی ماسه بر همی خمالی افصاله افا تدیتی و وکو بجن سروک وحده ایداری لوی ناو چه بر همی جوتیار های چاوا بو
2: بر همی جوتیار افصاله وکو سیف کو دبر و نبسیف و
1: بله یعنی برواری بر سیف بر ناسم
2: بله افصاله بر همی چیز گله که باشه شکر بو خود یعنی هم حسیب که این زیده کنی که ازا تانده افصاله بر همی چیز ناو برواری حالی
1: بله اتوان وی ویستوالی دا چه جوری سیوه ها تنی شادان یعنی همی ایک جوره یعنی کاری پتر زانیار یاب ده همه
2: نه خیر سیوه برواری ها پر داره طبعا ساب تا بیه البت سیوین دیجه ایل دوری کنه چون دن کو سیوه بول دن فرانسی یا دی دو دی یاد ویستوالی دا پر داره البت سیوه لبنانی یا دی آسور ها بس نه برواری ها او چه در سیوه دا بش داره هم در جوره دیجه سیوه استفاده در باش دارن بس بارو تر از هر سی جوره نه
1: بله برنامه ویستوالی چوانه یعنی تو کوری وبری ناحیه برنامه وی ویستوالی بو ما به چند روزه دی بردان بی ساعت چند دست پید کرد چه دید ویستوالی تا نیشادان خلق چا پیشوازی الوان جوره ویستوالات کرد بونو من الناو چا کانی واسه
2: البت برنامه اینجان نوه کجه ویستوالی جه دو سا دو ده بازده خیبت اکا خلق سرد گردیت نو برای خلان برهنگ خمالی و کاری کردواری اگر سا برنامه میرید دوال کش آهنگ و سران بیجید هشت و پاشه کنستانی دور داشت دارم بعد دازه دستت کتن یعنی رو حتی ساعت ششی باری چالاکی دید بر دارم بشه ششی باری تقریبا چالاکی اتنه تخونه بی اوانان بینیم زمین تلیر خرکت بخود اشتاب کرد من آرده من اشتاب کرد و دستاوال جید ابرو که هشت دیده صبحی بجا خود باو حتی بجاشن بیجی کنه یا خود دیا بر دارم
1: بله ادوی ویستوالی دا یا کو افرو هاتیه فکرین وکو پالیزگاری دهو که شانده دا مدازگیر حزبی اداری و خلکه که زور قصد دا ویناو چه کری چه آمده کاریت وکرین وکو اداره نحیا کانی ماسه بابت امنی، بابت هادنچونه، بابت ریخستنه، بابت پتر روی گش یکانی ماسه نیشا خلکی بدن
2: البت خوش کسی هنه تواسی دوست خوش بند امت بیت راستی یا یکی سپاسی آخر که خوب که اینگو گره که هایی کارت بید مدا هر وقتا سپاسی ها هیزیت نافخو همی ها که اینش پولیس و پولیس ها اتنا چون اتایبت و هیزن پیشمرگی هیزن پاسوان این سنوری آسایش ها مرگی نکن خلک که منجی راستی دوباره گره که هایی کاره البت افتاله رو ببری پولیس این پارزی ها دو که تخو سر بابت غین و سیوالا بر همین نفخو نفرگاه یا راقصا کجا نابوی تخوشی کتری آماده هست پلانکا گلکا مکم یه هاتی دانان هم بو بابت فاتنو چونه همجی بو بابت دین امین دری بای فستیواله اون یا خودی پاریکاری یا خلکی ما و زندو بنده تیزی من نفخو این یه ویدیاریم که ویستوالا جیگو که ویستوالا این ویدیاری شد ارباز کنه
1: بله ادوان جوره ویستوالا دا خلکی ناو چه دوینید یانجی تین ایواری زفرن یانجی خلکی که دوید قصد دا گلک سرشت جوانی وان گونده کن وان کن ملگه ها کن ونو من جماره که زور یا

0: غرب که گفت حکیم چطور خوش داری نینه نینه بینم کردان شید آشوری تایبت کنی مخته کردتانی همی گرمه داد پیش دارن همی سمیلش نیزمه دار البت شناسه پیشت وکی یا فستیوال هر وفا در خیر نیز حکومی هر وفا خود پروتکولی پیشوازی ها خرکی مجید ها خیش کتنه آفره کتنه یتنه سخیلی پیش دارن هر وفا خود وکو جودیار پیش دارن وکو خارنگه پیش دارن همین زنان یعنی با ما پوچ فرقی نینه و او هیچ فرقی خونه بینید
1: کنم پسیار حوالاتی که یعنی بجین بج دارن گروه دایوی پسیارید که حوالاتی که با ما تنیریدن باب عماد یا نویسی
0: بد داشت دارن صاف صافی
1: بله باشه کم
0: باشه کشمه
1: بله کاک صالح کم پسیاره که دیتر بکن نحیا کانی ماسه تو چه با ما پیناسا کانی ماسه بکن چند گنده پیکتید چند کمالگاه پیکتید خلیک چندی آکنجیتی دا و افدوره یعنی پتر زانیار یاب ده گهدارا کو خلق بزانیت السنوری نحیا کانی ماسی چه هیا؟ چاوانه؟
0: طبعا نحیا کانی ماسی تراستی وکو سنور بلکی بحفره های زی حتا خوابیری وش کردستان و با کرا حتا متینی سنوری مایا 72 کیلومتر چار گوشه سنوری مایا من زیر هفته و نه گنته نه هشته و هشت کرده چاندنی هنه طبعا دیف کاری تا کاردست رو گوندیت نایت بوش یکو با که بیشن کمالگه بیره مسیح تک و کمالگه ها بریف کایا و بروانش و بیده هین رسی کمالگه هر مازونه گوندیت نایشی که اوی سر جا باگشتی بارا تری و آفدان اوی ترخی داری مزاری جی که و جگوندی بازه و اکوندیتی اوی بارا تر آفدان آکنجیت نایت بیده داری تراستی ورزی هابی نیمت تر آکنجی که هم در سزانیش بر وابط خاندنی و کلی ها و خرکی مقصد تا باشه را شده زدستان اکنجی من نیدی که 6000 حتا 7000 همه بس حوابین یعنی 4 قاط 5 قاط لیتی نگو خواکو بنجه و جهد گشت و گذاری جه هر در دوری بشمته یعنی اگر از نوی جهد گشت و گذاری بینیم اتصال از غدریت که من در جواج بیشه
1: بله نوچا کانی ماسه اشلای بشن بونمونه اشلای پرورده، اشلای تندرستی، اشلای کهربه، آوه، کشتو یعنی چاندنه و اوهانه چوانه نو که یعنی کانی ماس سال بوری دا یعنی اداره دهو که وان سال در باز بوی دا حکمت هریما کردستان جماره که کمالگه ها الوانه چاوه کر بوی که که خزمت اوی خلکی بکته
0: نحیا کنی ما سم پیج منگیت ساخلانیه هنه و خسته خونه روزانه شی کل سمتر نحیا کنی ما سم البته به این کانیات ریوبلیا گشتی یا سخلمی ها دو که واسا ریوبلیا سخلمی ها آمدی جی که گلمه دا تاری کارن به این کانیاتی خوب کشت سخلمی ما هم نین پراستی یعنی اداره تیتا کرن بابت این دیجیت اداریت خدمت گذاری نحیا کانی ما سهمید متوفرن گندت ما کشت آوه یعنی از گندت خلک لیم هم کشت آوه نینه کشید نه اون فاسی کشید رگابان هنه اوشی که تنانیت میت حکومت دارم کشی از سال پینج پروژه رگابان ها کاری که دوتا کرد دیر برنامه حکومت که سالانه هم ریت اندر گنده با دروز بکیم
1: بل اشلای پرورده و یعنی گل گنده
0: ببوره ببوره اشلای پرورده و ما سی آماده یکیم البته کل کانی ماسه کل باتیکا سیدایش کل کمانگی ها بریف کن ای آمده ایمی که گوندید نجی بارا بتری گوندید ما از شمال تو همیوشی کتر بیشن همیو بنارتیت لیهی همی وکو حکومت ما تخصیلی نکیلی هر بزانین اندر گوندا ما کین قطابی جی تایی دست که خمت اندر که گوند چول نبید و خرکی گوند بید من کل گوند خو ما قطاب خانه لی آوکیلی و اختانو کجی ما مستا قطابی لیهن
1: یعنی فرمانگیر حکمتی همی هن الکانی ماسی آن هندک حتی نو که ونه بوینه؟
0: فرمانگیر حکمتی پیویستی کب خدمت گذاری سرکی های طبعا الکانی ماسی هم و کناحی البت مدو شاروانی جیت هی شاروانی ها سنتری کناحی ها کانی ماسی هم ها باسا شاروانی ها بریف کاشی می آهی و کدی دوائی تیت خدمت گذاری و کسخ بیجا که هره به چاندن دارستانی آگر و امراندن پولیس دارستان و دارستان و همین مرکانی موسیقی تیوانت خدمت خلقی خدا
1: بله بابت بسیار تینه کرم بابت ریکاش بجن آمیدیه سر آمیدیه بو کانی موسیقی تیت او ریکا گشته چه قناخ چه زانیاری تسر هنه؟
0: خب جره کسر امیدی بو کانی ماسه جاره از من تزانین درست نشه من سر بیشن بس جاره بو ما تونیل مهم تره از بیشن جنوه پولیس گاره
1: تونیل ها که بو متینیتی بش متینیتید بو کانی ماسه
0: بله وکی از بیشن جنوه پولیس گاره تشتک دی ها بو افریکت راستی انشالله خیره بده
1: یعنی تو پیش بینید که که تونیل یا نزیکه؟
0: انشالله
1: یعنی برای بنیاتی دی بایده دانان یانجی کار دی بایده کرن؟
0: خود دی دخو بگیدین جوری
1: بله یعنی تو نزیکت بینی دست تونیل امتینی بیده کرن؟
0: 2026 نه دست انشالله
1: یعنی تو پیش بینید که تونیل امتینی مزگینیه که با خلک ناوچکانی ماسه بجن شامیدی و خلکی دهو که بونمونه تونیل درباز بید با امتینی بو کانی ماسه
0: انشاءالله با نهیان
1: بله وکر ما وی تونیلی بونمونه تونیلا گل یزا خود وی تونیلی جی چند خسمت اکی دی پیشکشی خلکی وکت
0: اگر تونیلا اکیوی متینی ویت پراستی دی دورا من 180 درجه تا گوهرین پراستی دی زور نزیک بید
1: نزیکی دی گوهرین کفته؟ شریدان آجد
0: بلی بابت ریدانه بس باز در خال خال بشن یا اکی ریدانه دیش او گلک و مهمه یا دوی دورامه یا برفین اشی پاستی زبستان گلک خرکست آمن ها کش بر ریا زنی ریا چی ها زود خوشنین
1: بفری
0: کشتو بزار یا بفریشی دی بگه تشکلی تن حالا سا دی در همه جوتی ها را دی که گهت سیکی یعنی سیکا یکی تفروتن هر واسه بو دعوازه نید دولتی سرداری زورا مهمه ها نو چون دی زورت لیه دا کرن خلکی ما پتر دیشید هید نیف آتین چی بیل دوری البت نو که دو ساعتا دیش دو گه هیتن حتی دیگه تا کنی ماسیان ساعتا نیبا حتی دیگه تا کمالگه ها بریف کنه ات کنید را خود دور اگر تونیل بیتا چی کرن ممکنه ساعتا که بگه هیتن یعنی
1: اجدهو که مبستاتا؟
0: ممکنه گل خلکی ما جی بیت
1: اجدهو که ساعتا که بیتن؟
0: تونیل هم تیای متینی زانی یعنی تو حسیب گش با مرنی اگر تونیل و بیتن حسیب گش با مرنی حتی که تیرخی دیه تیای تقریبا 7 دقیقه یعنی که گش با مرنی تو بزوری و بیم قابلی رخی دیه تیای هرچونه بی 40 دقیقه
1: بله یعنی 40 دقیقه دیش رای که ببین ما بستاده
0: عرب خودی
1: بله باشه پسیار کادی الوی ناو چه و چه گرنگی و بر همه جوتیارای خمالی داره اتواری و برهنان دا اتواری کرت تایبه دا که رول خواب گریتن که ای کشکارت حکمت پتر بایخ و گرنگی برهم خمالی و گشتیاری بدد لهمی ناوچیت کردستانی تایبه جی ناوچا کانی ماسه
0: خلبت بابت اکی پیچکی دریش حکمت هرین هر بزامین سال 2023 لش نکا تایبتش سروکاتی انجمن وزیران مکتب و سروک حکمت ها تپکینان و تایبت که بهن کنی ماسه سر بابت سیوا بروار یا شوکن هر بات از سیوا برا فحصه و نکشتی در خستن و ایک دو کمپانی جی تردیف کرن بهن و زور دورا جی بکرن بودود دارید ما و اف سال جین در دورا ها نبکرن بودود دارید ما کدی چه پتر در همین سیوه باشتر گهیتن هر بات از پسید گرید دار بابت جوتیاری نه بابت مارکتینگ که بابت پاکیجینگ که حکمتی گلخ همی آجه خواهی پاستی و گلخ در راشی مفر کرن تایی بر مکتبا جناب سلو که حکمت خود سردی بابت را وستا رو و حتی نوکش پاستی یعنی هر بوزانین یا بشارت نینه بری بابت فستیبال و اوش ایش آرمانج حکمت آهرمی جوتیارت نید به دوری گلخ آزد کرن که سیوانه چناچیت آنکو قیمت آویا کنه بس بیستی بابت که حکمت تدخل سیدی پیا بجنیم خواهیم تایبت و پشتبانی کرن و وانجور فستیوالا پشتبانی کرن و در همه نافخو از بجن گلخ و دیار سیوانه گلخ باشتش چی دوش برینو که مهرو آساجی حکمت آمه بریارین دیجید بر جواندی ها جوتیارین دوری داده تو ها بگیارت آشکرانه هر نبز بو سیره بو پتاپ بو باجانه گلک بر همین دیجی نوکت... حکمت
1: بله نوکت چل وکو کرت تایبت و بل هنان تگوت کو حکمت گرینگی بای خیب داد و چی کری الکانی ماسه وکو حکمت هرم جناب تاری ببری نحیا کانی ماسه القضا آمیدیه
0: آخه بسیارا کرت تایبت شمند که یعنی بله. کرت تایبت بابتا که جدا هشمند نه نه دنیا تحریده چی که انگی بیاره مردی چی تعامله به خود کرده
1: بله ما بستامن هین ری که بخوشت کن وکو حکمت
0: البته البته هاری کاریم
1: اجیوت بیش معنی و بسیاریت کم رولی وی دیاره که این ها آسان کاری ها با بازرگانه که نکن زحمت بیت الویر کار کرد ویر حکمت هاری منده آسان کاری ها با کرد
0: جناب سلوک حکمت فرمان ها میاد فرمان ها جناب پرستاری هم همیشه وازه هاری جوتیار و برهنیر خوبه که این تخمت از دوره پش کرد
1: بله نوکه دلیویت کاری و چند بو خلکی دیتینه گنجایی بین بو هنده که خلک اعتماد خل سر خوب کتن وان بون منه ویستفاد ایک شوان درگاه های خلک کلی کار بکرد خلک پتر دلیویت شولی بو هم بینه پیش
0: سوی دلیویت کاری و بعد دلیویت کاری یعنی کاری بردوان پراسی کانی ماسی پیچکی ها زحمت هم بیشمتا یعنی از راستی بیشم
1: بله راستی خوش
0: مثلا بله بله میگه بابت فستیوال یا ممکنه چهار پنج روز از دوره باشدش خود کرد چه پرکابی سوال دید که هات نو چونی هست بکنید به دوره همی دید کار کن راست هم بس بابت کدلی بین کاری بیره حکم هنده کو چه کاری هر بیره میند البته و حکومت و حریم دو توی پسیاره نکه هم گلک پشتروان این هاری کاری ها بر هنر نیکن بینوان دوره کارگاه ها دارن نه کارگر نه سپاس رو باینم بس خوشحالی بد بشه نه راستی در که سر زیری که چون که هاتون چون آخر که کفته به دوری از این درگی میشه سپاسی و یعنی دلی با کاری یا با خط که دوری چه کری چش بابت دکان ها یا خارنگه ها یا روان دوره دیوت خدمت بزاری هر واساجی بارا پتر ها اوان جو دیارت مجید با پشتی دوانی و حکمتی و اوان جوره چالاکی ها ایدی بر همه واشی قیمت ترده شیدن خوب بر همه اوشی بیتر و کنی دلی و گاب کاری
1: بله بابت پیداویستیت مولمون ورز زوستانی و گاز از پی سالانه مدبینین که حکمت لذیت کد بوهندی که گازی بدا تخل کد نو چیت چیایی اف سالا و چه هیا وکو حکمت وکو ریوه بری ناحیه
0: برنامه حکومت یعنی برنامه ریوه بری ناحیه
1: بلی بلی
0: برنامه حکومت یعنی
1: بس ناحی جی جوسه کش حکومتی نینا را تیا حکومتی که توی ناوچه
0: نجا آخر نه بس برنامه قضم ناحیه ما بگیره دا یعنی
1: دوری چیایی
0: بله بله بله هف دوری چیایی ناحیه کنی موسی ناحیه بگو با ناحیه سرسنگی بره لوکی هف دوری من چیایی بری این دیگازه دنی و برنامه حکومتی جی من وره بر دوام از سال جهده وکی سالت بوریا بر دوام دی
1: بله بابت دار برینی او چوانه نوکنه و چین سر چند وی بابتی راوستی های نه؟
0: بابت دار برینی البت رین ما نو دیف رین ما کارت بکتا کرن و پولیس ما طبعا به سپاسی کارت تایبه جی و پیشمرگی ما پاسوان سنوری و هر واسه خلکی مشت گله گله گل ما تاری کارن و هم بشه این کنترول ها وان بز دریجی ها پین سر دارستانه و حتون و چیزی الحمدلله تا فرمای امنی و پیشمرگه و خلکی مجی تراد دکی باشی سر کرد
1: بله لای بجن ورزشی و لای روشنبیری و گلک کاری جوان الوی نوچه تیتا کرن و بو ورزشوانا و بو وی لاویت وی نوچه چه هیا و کو ادارا ناحیه
0: البت ما بنگه ورزش لاوان لاوان بریف کاری هی و بارگاه وانا و ورا گویوا چه بوجی که دهانه و کوچه کامپیوتریان بویار یه دیت ورزشی اصلا پاس با خوشحالی و جناب والی امر کرد که هم بوانج نیشن که این اصلا انشاءالله اجتماع کدی خود خست کرده اوجی دماغی کتن صاحب تاپانه نه صاحب طایره نه انده کلوپل دیت نافخونه بو پشتوانی ها لاوز منطقه و هم بو پشتوانی ها ورزش بوان به منطقه
1: شلای روشنبیری و او تایبزی کو گلک روشنبیر و زانا الوین او چیزی تین و چه خدمت و کو حکمت و کو ریوبری نحیا نو چامی کانی ماسی القضا می دی جمار کازور یا روشنبیر و زانا دی ملت الوین او چیزی تین
0: البته نحیا کانی ماسی اف زانا و روشنبیر ما هم ویر خدمت کردستان و چاند هنر کردستان کی و هم پون یه خطی خسر برین دید فاستی و پو دوی روشن بیری دا توزانی نحیه کنی ماسه نحیه که چیایی همه چه بولو یان چه کتب خانه و چه پشتمالی یان چه چاب خانه ولی هم زود خطی خسر برین دید روشن بیرو آموستا و خوزانوان و میز و نویس و نویسره به منطقه عبر خدمت و کاتستان گشتی
1: بله بگشتی يعني بسيارة ما بجشتي وكل في بري ناحية أفريقيا خلكي كي جهداريل تبكت سراستي هريما كردستاني جدرفة الدهوك الكردستاني وشي بيامك بو خلكي ناو تشاكاني ماسي قندتوي كومالجهتوي خلكي بزاني برنامه بلاني حكمتي تشي بو آيندكي نيزيك
0: برنامه ما خدمتك ناو خلكي از خدمت های خلکی میان بو خلکی درو در خدمت خلکی خوکی دورا کنی موسی او جوکی در گلک دورین دیگه کردستانی دورا کن مزاحی و زحمت دیگه هنده که ظروف در عسکری و سیاسی ولی که باید دورش گلک خدمت بزاری ها بیبار دیگه لاماجی حکمت جناب سلوک بارزانی سلوک حکمت سلوک هرینه بیار دارد و از دورین همی امنی ازا خوب شدون دیگه کردیم امجی سرفرمان و امجی جناب دوانه خدمت ها بخلکی کن و هم گلک گلک جیب سپاسی ها بخلکی کن راتی خلکی که زور یا وفادار و زور یا مزحی و زور یا خدمت کاری و والاتی امجی خدمت کاری کنید
1: بله دموهی که هم گلک سپاسی ها بریس کاک سال حمدی ریوه بری نحیا کانی ماسید که این قضا آمیدی الپاریزگاه ها دهو که زور سپاس بو وی دلیوه و داخل سرکفنی بو وی سوالا برواریات که نحیا کانی ماسید که ابرو روجاوه یا ایکیب روی چوب و ماویسی روشاج دی بردوان بی تیوی داری نمهمی پیک و پشتوان ادوان جور ویستاوالا بینوکو گرینگی دانا حکمت هریما کردستان بوان ویستاوال خومالی هر نوچه گرینگی و بایخی برهمید خوب دهتن بو هندی که پتر گشه بکت و را ری بکتن دا که آینده که گشل پیشی همه همیا بیت روشید بیت روشید آرامی و آودانی بین بو گل کردستان زور سپاس بو روی برین حیا کانی ماسی هکر پسیار کافنک ما بید منه کر بی کرم کن
0: رو سپاس با آوا فلاوریس بو وادارین هوا و ایدی دارم این همی جید بهین به فستیوالا ما ببینن خوشحالی و میوان از مدن و سفر و سرشابی
1: گلک سپاس زور سپاس بو زور سپاس بو ریوه بره نحیا کانیماسی القضا آمیدی الپحیا کانیماسی کو چندین دامو دزگیت حکمت ادگل وان خوبخش و رک خراوید که کاری سرپرشتی آوه ویستا والید کن همان دمداجی که کاروان آودانیه جی یه حکمت هریما کردستان سنور نحیا کانیماس یه بردوامه الدیف گوتنا ریوه بری نحیا کانیماس دا دیار کرین جی که اوروپیاما که دلخوش کرده بو دیار بو بابت تونیلا متینی الدیف آخناوی بو ما بیان کبیری هیوی دارین که روژت بیت روژت آرامی و آودانیه بلو ما مهمیا پیگ و دوباره دست خوشیل همی وان جوتی آرات که اینید که افرو بجدار بوند و ویستاوالی دار لجنا سرپرشتیت که این الوان دامون دزگاهات که این وی خلکی وی نوچید که اینید که پیشوازی الوان جورا چالاکیت ویستاوالیت که پترنگرینگی دان بر همی خمالی جوتی آرات السنور نحیا کانیماس الدورا برواریا که گریدای نحیا کانیماس نه ام هر شاد بین والات مجیهری آرام و آودان بید

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

برنامه سپیده باج رادیو اد هوک دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل جهینان ریان محمد. بهای چرکیان بزنم. جیان ند صبحی دایا بلکو تابرو دایا. ریک جاوری دنه دکو هر جهه که تدوید بگهیه. بهای چرکیان بزنم. ریک دست ببگو. نهینی جیانی جی هر دست بکرنه. سپیده باش. سپیده های باش بیتون گهدرین هجه و خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش. هر جایی که لینو گهدری آمد کن هیویا روژ و سپیده که تجی دلخوشی و سرکفت بو هوت خازین. برنامه افرو دست بکیم به هلبسته که اف هلبسته مش پرتوکاج آوازین جوانی هلب جاردیم یا هلبزوان ناجی طه برواری. اف هلبسته ده پیش کشی هوا که الجرنا و نشانین هفنی آسین.

هشیاری خونه کده به هف سنگی و هف برکرن داد گوده من از بوم آوه کاسار ببجنا گوله کاسیز دا نازک خوناف دهات مخار لدور گوله بلبله که پر قد گری هر ده زوری و توشان سیمار اجی سر افراز مینه حلمه ودگریم لبرکوی و تلخین سرید بو مکانی البهاوی من نرگز ود بون ادبلکی دا آوازد گرن جینو گشت بو بهار مدگوتتا او بلبله بی پارز بوم جوینا گله مای مدل او روش سی سیارا من بو لبر سولاوا تت لیزی هر مای شل او نرگز مازن بیجن نبهارا خیلی آوی بو خودا هیلان دوچاوین زل لیکو وانا من دمه یه جیه ما تالان گری هیزارا ما هیلا یسل راست روژا ملاوایا خیوه یا ورزیو خیوی آقار مل بربایا ورب هورا ببین طاویک آبارانو اوی روشه ورفینین جبارو شکات هردان و گل ببین شمال ببین داه نرو خمه.

مروڤینم کو بر ریگا آوانی شنید ها آشکرات بیدن که او کسی بودت آغ ویدن دروات گدن یانجی راستت بیجیدن هر واسا باسل وی چندی جگریه که آشکرا گرنا دروان بجد به گهوری نش نیشکه که ود هیتا گریدن گوش نیشکه که ود رفتار و گریار مروویده پیداد بن نکو بجد بستن به لوی نکا دیار گرید گدن بوه مبسته جی بینج نیشانه بلاف گریدنم کدود شی به رگاوا نیشانه تا بزانی او کسی بوده داغ ویدن سر بابد اگی اره راستت بشید یانجی نه اگج وان نیشانه کسی آسایی ده خلک اگه ده دوازده بو چارده جاره جاوید خود زلق دینیدن ولی کسی دروین جنجام او فشار درونه ویدا پیداد بیدن دا گوه خفتنه که و ببینید و یا نراز بید و بیجیدن جاوید خود راست دینیدن لوا دیفرا گلک زیزی جاوید خود زلق دینیدن گلک جارا اف کسی دروین دمید آخ بیدن توشی هشک بونا دوید بیدن جنجام بلند بونا هورمون کورتیزول کو هورمون فشار تیده نیازین دف هشک بیدن و زیزی اف کسی داغ بیدن و خفناوی نیاراز بیدن زیزی ها و دو خو داد عیریدن اگج نیشان اندی کل دف کسی دروین پیداد بن اوه که هندی بشیدن بار خوی جستهی دیر دخیدن ارزنگا خو نزمد گدن دست دگده سر و جاوین خو و وی چندید ویدن و سرنجا اوی کسی بود آغ بیدن برف لوینت خوی جستهی بکشیدن اف کسی کود آغ بید و دروات گدن گلک جاران زمان گلک فرمی بکارد اینیدن دویدن گمانه لسروی بابتی نهلیدن بونمونه گلک جاران پیوا به گمان نف آخفتنت خدا بکارد اینیدن خلا بینجه و یادی ماهیه او کسی که دروت گدن گلک زیده گاویت گدن تنده دا که باوریه بوده درست گدن گلک دوروی بابتی ده بزانین زیده پیش کشیده گدن او این که ده خوش جنه گرین تو بزانی او بزاوید گدن بریکا دیار کرنه اوان بزانین زیده خوب سلمینیدن آخفتنا تیلری بوی شوه گهدرین خوشتوی کم کسی رازد گو بیزانی نوید گوه زیدن لیکس دروین ادویدن باوری بوده درست بید و قناعت بدوینیدن گل هندشی گهدارین برز و کلین انسانستی دیارت گنگو شیان انگشتی مرووان باش کرا کرنا درویش پینجی و چار ساده در باس نابیدن چونکی گل اگجوان نیشانا ادبیدن تنش اگر هست کرن به فشار بیدن یانجی آلوز بیدن آلوز یکا سرشتی بیدن نگو درو بیدن

0: هجماره کاله کلینا لسرخار ناسیره هاتیه کرن و دیار بویه که ایک جباشترین چاره سرین سروشتیه و نزمبو نافشار خینه نوشدار ده بیجن نبتنه سیر فشار خینه نزمد گدن بلکه هف سانگیه ده ایخیده و ناهیلید بلن ببیده به گلک درمان هنه که کار میکانزم و نزمبو نا فشار خینه گدن بله گلک کس حزده کن چاره سرین سروشتی لمالوار بگرن چونکی رنگه هندک درمان یین کیمیاوی آریشه این دین ساخلمیه پیدا بگن ام دشین به گلک ریکان سیره بخوین چت نافخار نادابیدن یانجی خاف یانجی جدا پتریا خلکی ادگل خارنه این دیتر تیکل دکن دا که خوش بهناوی یا دشوار بپارزن
1: پیچرک بو گهدرن هجا و خوشتوی افکار محوزان حمدی بر هوا پیشکش کر بوهی بیدارین به بیده جه مفار گرتنا هوین خوشتوی. گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دهوگ برنامه سپیده باش راندی دامیکو شارزای مشکی و دماران خوشداری جه هفت سالخت روژانه دادن هفت رفتارین که هم روژانه انجام دین گوشی به شوک نرینی کارتی گرنه لی سخلمی ها میشکمت کن و گلک به آرامی و به دنگی میشکمه جناود بند جوانا زیدارین نشتن و گرنگی ندام به نوستنه و هر واسا گرنگی ندام به سیستم خارنه و هر واسا پشت گوهاویتنا نخوشیان او بحث اوان خالات کدن و هر واسا بحث هندک رفتار و کریارین دید کدن گو بیم آگه جهویدن روژانه هم انجام دینو کارت گرنه لساخلمی ها ما یا مشکید کدن وکی ما موجه بده ایگ جوان رفتار و کریارا رینشتنا زیده هم رینشتنا بو ماویا که درش اجبر کو مشک حش زیده رینشتنه و بدنگیه و بلوینی ناگدن گیم لوینی به نرینی کارتی کرنه لسخلمی ها لولکن خیند کدن و اوشی کارتی کرنه لسر مشکید کدن او رامانوی نادتن کو دویدن ام همی دوار زجوان بین بله دویدن ما لوین هبیدن حتی اگر کاری مای روژانه و چنده بخوازیدن کو ام چندین دمشمیره رینی نخار دویدن نفا دمشمیره دا هندک رابون و هاتنو چونو لوین مهبیدن خالادی گرنگی ندام به نوستنه گوه و گلک یا

بر بلا و دوی سردمی دا گم خوی بتنه اگر نینا بو هنده گو ام تخوکی بین و نشین کارو بارین خو رو جانه انجام بدین بلگو کاردگرنه لسر سخلمی و مشکید گدن زیانت گهین تهشیاری، بیروری و زوق مرووی و هر واسا کاردگرنه لسر میتابولیزم و لولکن خیند گدن لوا گلکا گرنگه گو مهمیان هر تمنه که دابین خواکا سخلم و ریکوپه که بیدن خالادی پشت بستن به خارنن درست گریه و هر واسا گیم خارنا کسکاتی فیقی و ریشال و دان و دکاکایه و هر واسا گرنگی ندام به خارنا جوری سخلم پروتین و چرزادم کاردگرنه لکش و آسته کلسترول خینه داد گدن هر واسا کاردگرنه لآسته شکر و فشار خینه جید گدن و به همی بگ وجی کاردگرنه لسخلمیا مشکید گن هر واسا پشتگوه خستن و پشتگوه هاویتن هندک نخوشی دوم درش و که نخوشی شکر فشار خینه و هر واسا بلندبون رژ و کلسترول اگر اوانا ام پشتگوه پاویجین و چاره سر یا باور نگرین چه به نویدن ده زیان گهین نه لولگن خینه و اوجی ده زیان گهین نه مشکی هجبرگ و خین خوراک و اکسیژن گهین لولگن خینه خارنه و اکسیژن گهین نه مشکی و دمه لولگن خینه درستی کار خونگن به گمان ده کار دگرن لسخلم یا مشکی جی هیده گرن بربلاویا سرنجدان سا بچیگ بونا بازن مای جواکی آنکو لاوازید پیوندین مای جواکی داد گل اندامین مای خیزانید گل حوالین مد گل کسو کارین مم دیر کفتنا ما جتی کلی جواکی جاگره موبایل جاگره سوشیال میدیایم و همیده بنا اگر گو مروف به ده وقتیان جمرووان و وقتیان مروفی جمرووان ده توش بوم بکشه این مشکی و گیش بیر کرنه و گل زهایمر الدف مرووی زده کن خالا دی ماهی جی گوب نرینی کارده کرنه لسر کار مشکی گدن زده گاوید کشانا جگاران و خارنا کحولیه و هر واسا دو دلی و بیزاریه گوف چنده جی گلک یا بر بلا و ناف همی تخو چینن جواکی دا او همی به نرینی کارتگرنه لسر ساخلمی ها مشکید گن و کارتگرنه لساخلمی ها مشکی جی ادبی دا اگر گو گلک آریشه ین ساخلمی جستهی و هر واسا درونی لدیف بهند.

بردومین گله ها دا گاه دارین هجا و خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشتوید که این هیوی دارین حتی نوکم برنامه ببید از جهه دلخوشی هواین هجا و خوشتوی هر واسا دمت خوش و پرموفاب و هوت خازین گله تمامتی یا برنامه افروکم برنامه هوا سپیده باش هر دو روشنامه خباد و افرو البردسته منه هجمار افروکا روژا پینشن بی هم ده پیدا چونه گید نو برپاقین و اداکین خباد روزنامه سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان جماره 7306 یا افرول بردسته میاو افدنگو باسو بابتت دا بلاو بینم. وزارت پیشمرگی را گهند چه سیستم برگیری آسمانی نگهشتی وزارت ما. فرهاد تروشی جگری سروک پرلمان عراقت بجیده نهلیم پروژه آسای بودجه به وی شوی نکه در باز ببیدن. سیپان شیروانی اندام پارلمان عراقید بجیتن رشنوه سیاسه یا بودجه ما فهر ما کردستان دیدا نینه. لکره هجمارک آپروژه نوه برهینان دیدست بکنه و. افرو دی هولیر ریبری نفتا میسان بیدن. او هر واسا صبحی دو گزاخ و برانبر زورا و نوروز دی یار یکن. گوهرین کارید بهای دلاری دا برانبر به دیناری کار ودان پیدا کرینم. بانک نواندی ایراقید بجیدن که هورین کاری خزمت آبور نشتیمان و ولادید کتن. هر واساد به هجماره دا چندین بابت اندی زده باری پاشگوی هزر و هنر که تایبت به روشن پنشن بید روشنما خباد دا بلاو بویه. افرو روزنامه که روزانه لدهو کش لینه وندخانی روشنبیری و را گهندنه تیتا داری خستن. هجماره افرو که روزا پینشنبی جماره 4075 البردسته میوده پیدا چونه که نو برپر نویده کن. وزارت پیشمرگی را گهند سیستم برگیری آسمانی نگهشتیه وزارت ما. هر واسم دیندار زیبارید بجیدن شرقیت هرما کردستان ده مادین ده سوری ده چسبان دینه. مناقه وچید بجیدن کارکرن پرلمانی بگینان حکومت برپرسیه که نیشتیمانیه. برپر سه سروکه جبجه کار سرجمهری ها گشتی لحرمید بجیدن بغدا پیگیر نبوی بسوزاخو رجا حرم کیم کریه. هر واسا اد بجیدن سرغای همی و قدره لهم بر هرما کردستان هادیه کرن حکومت عراق رجه هرما کردستان جی گیم کریه و چنده جی ده کاریگری لسر پشکا بودجا هرما کردستان هبیتن ناکوکی لسر پروژه یاسای 18 شعبی تندنو پشکا درونان دهیت زیده کرن برپر چار دنگو باسین کردستان و جیهان دیده بالا بوینم. جاودرین سیاسی بیجن ایران یا نچار سیاست خول هم بر کردان بگوهریدن. اردوغان بیجیدن کار با واگرنا ترکیه یکا نید گین. اجدن گباس نفخوید بر پر پینج دام. لجنه یک بو جاودری گرنا یکی ناکن جیبون دهیتا پیگینان. دکتر سالار عثمان پیشوازی لسکرتر و اندام سکرتاریت یا اکتیا قطابی و لاوان کرد. پیشنگه ها دوی یا نیف دولتی ها پردوکان لزاخ و دهی ده وگرن. 12000 فرمانبر و ماموسته انگری بس لحرم دبنه همیشه ای. بابت هنرید بر پر شش دا بلاو بوینه. ده هلکفته که تایبت دارست لسه هنرمند نافدار زاخ و حاته گردن. پترش پینجی سالان جیان خوب و هنری ترخان گرینه. برپر هفته با بابتن تایبت به تکنولوژیای هادیت هرخان کرن تویوتای کورولا 2028 به وشانه تمام کهربایی. برپر هشت و نه بودنگو باسو بابتن ورزشینه. خلاصترین عراق به دیدار ناگرین و کلاسیکوی کردستان وگریا. کنگید خلانایا با کردستان هیته گرن.
حجی رکانید بیجید انه کم یاریزان کردستانی و عراقی متنا و پیشکار جیهانه دا. بوچوند بر پرنده و یازده دا بلا بوینم. بوچی نینر کردان لنتوینه گرتی نینه جنویسینا سرجان محمود. پارزگه که پرش قطابیان جنویسینا ریان شیرزاد. پرسا وکشان هزین هفت پیمان و کاریگریوال سرا سایش هرما کردستان جنویسین عبدالرحمن محموده. دنگ نافخوی او دیالوگا که هردم لگل خود گین جنویسین خناف هشیار. بابت ندبید برپر دوازده دانفت نچین آینی و سیاسی دو جه دانتی. برگرانو برحف گرن دکتر عارف حیتو برپر سیزده بو بابت دیروکی حتیه ترخان گرن پشکا نهه و یادی ماهیم دیدارد گل پشمرگ شورشا ایلون و گلانه صدقی عمر عبدالله محمد. برپر چارده و پازده گهداری بخوبت گرن برپر دی ماهی جروجنما افروم چند بابت هنری و همه رنگ خوبت گریدن جوانم انگوین سخته یه مشبوی قادر اسعدی کلیپکانی بلاف کرم و چندین دنگو باسو بابت دید برپرن روزنامه افرودا بلاف بوینم.

0: بردامین گلها دا گاهدارن هجا و خوشت ویش رادیو یاد هوگ بردام اس بدباش پیش کشی هوای مبارز و خوشت وید گه اینو هیوی دارین حتا نکم برنامه ببیت جهد الخوشی هوای مبارز و خوشت وید و که همین روشن پینشن بیه و رو که ما بابده که تایبت بسخلم یا درونی و حل بجاردی هم دید گل درون ناس و بای حسن دانستان دنل سرگیم کسش منی نگو هزرا نگدن او جا چکیم یا زیده بیدن ده هندک کودانا داد هندک غوشو دمانده اف هزر گرنامه زیده تر لبهیدن جروشن آسای بیدن گلک دمانده دمه کاروبارن خوین روزانه انجام دن دمه کل سر ارکی خوینم اف هزر گرنه همی دمت ما داگیر بگن و گلک جارانجی بیدن اف هزر گرنه هیا زیده شوان دا خویش جاوین ما و روینیدن ام بزانین کام هزر گرنا زیده اره جوره نخوشی که درونیه اره پیدوی چاره سریه اره کنگین اف هزر گرنا ها دبیده زیان لسر ساخلمیه ما اوه بسیاره و چندین بسیاره دی لدور زیده هزر گرنه ام ده آرسته درون ناس و بای حسن گینه اوه که نکب رنگه که اکسرد گلمه ده سپیده ده باش بیدن
1: بلا باشتر سر تر
0: ساخ بیم خوشتر ام جاری پیناسه که بدهی نه هزر گرنا زیده رامان جه هزر گرنا زیده چیم اره هزر گرن همیاب زیانه و چه دمه که اف هزر گرنا زیده بیت زیان سر ساخلم یا میا درونی
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم سپیده همی دینه را جی باش بیتن سد اکید بیجن هزر گرنا زیده او غر اینکین اگر هم پیناسه که کرد زینیم همشین بیشین اگر حالتا که درونی گله که بردالاقا کدگی حالتی دار مرو بردوام حضرات کردن چا بردوام حضرات کردن تا آماجه بکر جیتا دیدی کسی نه حضران های کردن دشتا زیده شلوبت کردن اپ مرو زینه از توشی از حالتی دید دشتا زیده شلوبت کردن دیدی فشتی گله که چیدن گله که شو سر زیده کردن و نشیدن شرانگا اگر کتا دیدی حالا بیدا مشکی خو آرام کردن ایلا اوی هندک پروسیسیت مشکی نینه بریاره که زد بشتن از دیگه بریاره زم خلاص از وان حضران آدم نه هم همین حضران کن بس اوی جالا که تو سین اکی
0: بله کنگی هم دیزانین کو اف حضر گرنا زیده مدرسیل سرسخل میادرونی و کنگی حضر گرنا زیده لدف مروی پیداد بیدن
1: بله سد اگر ام دست پیگه صحکه اینه که چاوا اگر ات اوه تصد چنه چونکو بیتن مروف زانی تن دفشه تن چاره سر کردن
0: بله
1: به چاوا زانی تن نو کذا تر شپاشاروشه و تشته ندیار او مروفه گلک ترسل در پدی تن ترسویا پاشاروشه بیتن و اکیر جی کس نزانی تن پاشاروشاوی چند یارون و آشکره چند یا دیاره اتم رو بهنه بر دوام یه دو دله کادر سباهی هاوی بزگاه هاوی چایی دادن از را ازوی که گله گله زحمت سری دادیدن بر دوام از را پاشا رو جایی سری بیدن یعنی جدو بینید سا گله رو به تنگ اش چه ترسی تن از رای همی چیه پس ساوی اول خلط ندید اکی بجن کمالیت یعنی حس کتن یه کامل بیدن بجار بریم از پاسا گله کنیم پس اتم رو بهنه چیت کردم حوال دادم هر آرمان جدا حدیدن بشیوه که انجام دادم بگیم از ای اوشی نینه آنکو افمرو به همه نشد آرمان جد خوشی انجام داد اگر خوان چی کردن تنه دبیتا چه؟ تنه دبیتا هزرکیر نازیده بردان به ای کتشتکی بینگا وکی انجام داد یا انشی آرمان جد حدیدن آرمان جد خوب جده نید یادی سب اگر ایدی اوه گلک صحکتا از مونت خوید برینو کرد گلک هزر از مونت خوید برینو کرد و کم بجین شن بجین غابرزه خدا کردن اولی دانت نخوش ایف سری میخواستیم مشکلی چی کردن وقتی گلک وان هزرات کردن گلک هزرات وکی بجین دشته بویداد کردن مشکلی پیکولات کردن دورو برد مشکی همی به نفارستن بر زماهی کسید وقتی شل سرد کردن و از هزرات کنترول سرید کن گله گله که یا زحمت هم مشکه ویشی بشیدن خود پارزی کن چون که خلاص مشکی و وان وان هزرا عفو کنترول سر دی مروی کر اجی اگر کنترول سر امزای از یلا جراد بیشم اگر از تشتر هدی تن ست

0: اكيد شو رجيون يجي كلا كلا كافي كنا بس المروي كان شو أريش الخزانة الدنيا دارا يبن شو كاري يبن شو فاندنا بنا حق المايك
1: بلى تنشانة هنا دفي مروي أويكو هزر كرنا زيد الدف هاي
0: تزاني ست نشان ذات أت نشانة كلا كلا فاندنا در دیمروزی حتی تو بشه دیجی از مروزه یه اوی حالت درانی بود چونکو دل دسته که گودی کس اینه حضر نکن اگر ام حضر نکن بید نکن منازانی با هم باق اگر ما حضر نکر باد بید ما پلان نبا بوده بشنده که ام بهی نبیر باق اول یعنی کشته که طبیعی ام همی حضر کن بس دوم روزه تن وکی برین درش مدودی جوازیت نظرات دونی رو بادا هی مروفه هی حضرات کرد بس کنترول سر حضرات کرد سبه گره کمانونه مروفه هی حضرات کردن بس ات حضره کنترول سر دی مروفه کرد خشبر هم دیشی نیشانت حضر که نازه در چنه نیشانت حضر که نازه در به سخت مروفه که هی دوباره کرنا حضرات یعنی بردوام حضرات دوباره سیدن چه واسد؟ اگر تو صحکه هر بچیده تا قیدان آوردوی دا چونکو حضرت کر نازده چه بون ببیچه بیدن دو حالت سرکی تنسد ایک شوانا حضرت کر نازده و فشارو شد یا آوردوی ما بحثه این بکن بجا دوباره کرنا حضرات و بردوام از ایکش نشان هست و اصمد از حالت یعنی یه توشی از حالت بیده یادی سد تکچون آخره دیدینی افرو به همه خواهی جلت یا تکچون نشدن برم بیدن اگر تو نشدن برم بیدن اکید تو گله گله که شوری گل مشکی خو در مشکی خو گله که واسطان بید از چه تشتی و هم در هزرا و بیدن او هزرا او توت که یان از تشتی توت بیجی هر غی ندادن هر چه ندادن زحمت ده ندیدن و بردوام مشکیوی کاره بجاسته بره وقتی از مروب توش یعنی حالتی دیدن اکید کنگی با مروبی گلت نخوشتیدن اکید وی وقتی مروب کشتر سر جهت خود مروب پس دار نوینت خود کتن بمویدن آهال ویره شنیگا مشک ایک ایک اعضا بخورد کتن یک کنگی یک روژه بیدن نو که گلت جارا روژه همیه از گل حوالا از گل مثلا دورو برس بو خیزان آخو درد کردن تیم چم دنگ تین امن نشکم نشدن اوان تشتو همیت وی لحظه دا بشتمن حضر سر بگه او او مروب او توشی او حالتی بگم بحثی بیکن نشکم نشد بشتمن دوی گاه دا حضر بی تشتی دا بگه و بیو نشدن چنگی دا شیطن وقتی مروب نیت از تنه بی دنگ اوش وقتی مروب شید قصدانه بینید خودیت نزیدن وی گاه به هیدی حد کردن او ریدان وی روژه خر چه بوی خرک کن بکرد بینیتن اون تو غزر دباب که اولشی اکید خلط دیتن اتا فا علمان بیانده به جا تو نشه حضرتن بری ام نشه بینیتن تو مروفه که توی حضربانی توی زیدگی نه بری رحامن حضرتن اقرای خستینا بیدن تو حضرت خو چلیت جای حضرت خو رک بخی و ببینی از مروفه اولشی ایش نشانه آجزیه که آجزبونه که بردام ترابونه که بردام یا در اگر خوش دشته که گره گره که بچیل بیدن شد دبینی بریاره که بچیل بیدن بکتا آریشه که مازن آنش ده ترابونه که مازن داره گیدن سب یه نیشانه چه بیجیل مرو بیدیار کن یه لشی یه جسته دبینی از مرو بیه بردام بیدن سریوی یه ایش بیدن کلک مرو بیدن دیم همه سر زحالم دیم سرم هر ایشه هر ایشی یه بیگا به اف آخت اوی برایش فراغه که نه آگه یعنی دوزانت بیدن اوی شول سر هندک هزیرات گدن یعنی پس دیدن شندک دشتا یعنی دبینی ماندیبون اگا بردام یا دردی مروی هی و سحکه خمول اگا لده هی و حقا دمایی که وزبارا بطر دبینی گلک تنبل یعنی سر ایشان گلک یا دردی مروی هی
1: بله ام چه دشین به هزرکرنا زیده جدا بگین جه هزرکرنا باش اجبر که اکی جانا بیده جی شارت بیده گلک جاران اف هزرکرنت بیده اگر که هم پلانا دانین بو کار خو بو نمونه هزرکرنا شوه بو روژا باشتر کده ام چه کارو بارین خوین روژانه

0: ڕێک ئێخین سەرکەفتیانە ئەنجام دەین. پلانین مازن دانین بۆ پاشە ڕۆژە خۆ بۆ ئاواکردنە پاشە ڕۆژە خۆ ئەفجەم هەر پلانەکە هەبیدن. ئەم دێ چاوە شین ئەوێ جودا بگەین ژوێ هزرکردنا زێدە ئەوە کار تێکردنە نارێنی سەر دەرونی مەتکەدەن.
1: وقتی مروز سر بابا دگی آه بیدن اکید اکید بیتن مروز جرگ توش بدیتا اوی حالتی یا ارتشتکی اوزاف سر مروزی ها بیتن اش بر هم دیجی مروز شیطن بر فرهیب سب نالده یادی سد اگر تو بجید چا حضرت نرینی کرد حضرت نرینی کرد ارینی حضرت نرینی نکرد بودنه هی سد طبیعی کس نشدن به پلان بشیدن گلک آف زحمت از در پلان نبیدن و تو بشی زانه بگاوه شیانات گلک و گلک آف زحمت از چه تشتی نتی بو بشی در آرمانش ندید یا تو پلان ندانی حبا بمایده ایش برم بشی اوجی چی در کیه به چاوان هزرا راسته ایش در قاله به هم بگاه کنه چاوان هزرا راسته این مگل را گه تنسه بس روی گاشنیا مهمتر از کردن مثلا بو حوالت خود بشم از سوشی ها دادن از دور برد من از سردن داره که دیگر بشم و افرکه دیگر اگر اکاب مفاق سد دست به که بیتن افن رو به هنه ریب ری ایشان خوب بیتن ریب ری ایشان خوب بیتن اگر نه باشی از ایشان هایی بیتا به هیوی بونا هیویتی بلا گره که ایشان بیتن بیت ریب ری ایشان خوب بیتن چپ کردن رو به ها چود ری پری به نخوشی خوبی تن بی حالت خوبی تن دسته که بیتن رین تخاره وعده کی بدد سوزه کی بدتن اف وعد و سوزه ها چک در بیتا گوتن یان سر که هزا که بیتا نگستین گلک و گلک گلک ها مهمه خود شیا مهمه مشک ورد گرید مشکی گلته های وقتی تو وعدید تایی اگر تا اف وعده دا عدد مثلا نوکه گوهداری آمد کن اگر هزر اکا زیدل دفت نبیتن حطانو که نشه بود خوش خلاص کرد ابرو که تاقی که رحامه ابرو که تاقی که سوزه که بده بیره سوز بیدن شنو که و از فلان حضره نکن از ادید سروان حضره شد نکن تو بس تحکیه وقتی بیده شد بیده دمی حضر کرنه از حضره بوده تین چاوه دراوستیان اگ بوده چه بیدن بوچی دراوستیان بوده چه بید مشک ایک سر مجلی ناده که تا تو ایک سر چپ ما حضره ده وکی هر شد اف شغل در شبکه فرق می بوچی چون کد میشک راوستیان اگل دفتر پیدا کردی آز اگه بوتا غره کرد فلان کس او بای تا گود بوتا سوز دای تو حزیران اگه افراستیان اگه گره گره که مهمه بوچی افراستیان اگه مهمه چون کد چشی سوز اگه دید دای تو بیشی هر حزیر اگه نخوش بون بید از بحرم بویا خوش اگر تا سوز اگه ایگه میشکی بوده ای آز پره کرد تو راوستان دی اکی توی گاه بده تا دن حدیتم تو حضورا خوبه دل که حضورا نخوش بو حضورا گاه خوش ار تکنیکه گله گله گاه باشه و الحمدلله گله گاه مفایشه دیدی گله گاه مرو یه تنگ دورو برد نه یه افگازن دکیرین گله گاه مرتاح بود آنکو ست نا چه بیتن تو مرو وگ بی دمه تو چه سر جد خود تا حطانو که نزانی بیتن توی چاوان حضورا غاوستین گله گاه زحمته بو ویم رو به همه وقتی بردام حضرت کردن که روش بروشه اف حضرت همه سریوی دا مازم بند و کسی نمه گود حضرت نگردن شی بس مرو به ایسد پیشبینی گلت شکه جانم بونمون از شبه از پیشبینی کم از بجم صباحی خود حد کردن بس بدش خورابم از سروی بابتی آخدم و من دو سال سر بابتی آخدم به اول نه اول اصرابم هجرا خود داد کم پا از مروفه هیده چی کردن حفو مروفه هی مثلا بیدن بجدن پا صبایی به چی کم پا به چاو آخدم سحکه ست یه علم دیه هنده هزر بر هزر زیده بکردم پا اگر از خلط دون پا اگر من بکره هم پا اگر تشتکی دیو ها داری دار یعنی بجا بردام بیدن و شده هم یعنی بیدن و اکید اکید وقتی بیده او دمشی به چله هی دشکستنه میدن و کی بحث اکیب کم نفسره که امریکیه براینت ماگزی اکید براینت ماگزی تشتگه یلک که جان بجیست بجیدن هشیار با چه جارا گلک هزرا ات ایک دمدان نگه آن خوش گلک هزرا ایک دمدان خلاص ده تو زانی اول چند آخفنگ و جانم یا مازانم یعنی بوان رو با عدد گلک فزرات کن عدد میکن مشکیوان بویان مشکه که آلوس و که تو درزیه که چا تو تکت آلینی اکید هر آرمانجه که ها بیدسد تو نشیب سانای عدد درزیب کشنا بینید در آن بشید افزر اجبه در خلاص وزد بینیشی اگر تو بان حضرات نکه تو بان حضرات کن که اکید مشکه در مشکه که رکخست بیدن و مشکه تا قبیل نادادن حتا تو پلانه که بجهنه اینی آرمان جه که بجهنه اینی توش پوشت از که خلاص مکه نایلیتن تو بشه حضرت
0: بله اف حضر کرنا زیده چو الدف مروی پیداد بیداره او روشا مروفته دا مازم بوی زاروگینیه یانجی که او روشو بارو دوخو قناق جدا جدا انجیان نوین که هم تیدا در بازد بین یانجی که تمن کار دکرنید که تا سروی چندی به رابطر جبر که هین در اون ناسن بیتن جبر سر برا خوب پتر بزانن پتر یه کیش تمنی نکو توشی ویز هزر کرنا زیداد بن
1: بله سب بزانی تر اکید مبحث هم بیجی کرد مبحث وان ترامواد کرشی عدد بری نکت بیتن سر امروزی و تن ترابر دوی دار بیتن هندک موقف یلکت نخوش چل زاری دینیه دیتن زیانجی مرحله خدا یا مثلا که بیشن یا سنه لیه دا بیدن یا جی حتی مثلا جده مرحله در کرد بیدن جی هم به ترامایت نخوش سریجی ها دن اکید اما گوتی اوه ایش نشانه اف مرو به همه بیدن جده در هند توشی اوی حالتی بیدن بس چه جارا سد اوه نابی تا بالگک بو هنده تو بیجی اصی کدیمت اوی حالتی دا حالت مشی همه فرق است چه جارا درجه یا سالت ده که در تود نخوشه که را بوری بی بونمونه و در امره همی دیگه با درش کرد بونمونه مروفی هیده درشتن من کس مرنا کست نیزیگت که دیتی نه ایتی و نه دیوا دیگه اذا هسته که گرگ نخوشه اکید گرگ موقفه که نخوشه تی ده بوری بس نشتن بخوب که تا بالگر سرهنده بیشید از اماف دارم از یماندی بم سر من بشید از خنگین بم خموکیل دفن پیدا بید هزر گرنازه دل دفن پیدا بید چه جارا تو نشوی بخور بیتشتید که بالگر چون که من دست بکیشید ام هر بی اخمه بیشید نفسا تا حقا که گلا گلا که مازم یه سر به هی کتو نواز بینی کتو هزرا نفسا خوب که بری هزرا هر نفسا گید که نا چه بیتون چه جارا تو نفسا که بلنگ که ایس آجا خوب که و تو نفس خود بم پی که هزرا نفس خود نکه اشیار بی چجار اغی خلقی نکه و به خوب بحانه ها نچه که بو هنده که تو بجید تشته نخوشه سر ما بیم تشته که نینه چاره سریا کنه هر تشته که چاره سریا کنه اگر نگد ویشیانه دا ام باشی هاد با این دنیای بار بکه ویشیانه چرا ما نخوند بود اگر ام بی هزر کرن هاد با این دنیای ما چجار هزر نبا ما هزر نکر با ودی بلی دل ما نه هزر ناکد حقا بریار ابداد دل نه هزت کد نه بریار در مشغله که میکانیکیه خی داخادش مشکید کردن مشک سینه بوارد کردن تار سر جستهی بواس کردن او دله شلوی اوه شبر هندیشی مادم تو چشی مشک خو هزر بکی و بریار بده چه جارا و بحانهش نگیرم مانه دل ناهیلی دل با نه دلی چه علاقتن دیده اینه با نگره کامشه مادم تو چشی مشکده هزر کردن مشکده بریار کردن هر تشته که تذبیتن گله گله که سناهیه نبس از حالته حالت گله که ماستاشی گله که سناهیه اینگه اگر تا بریادل او تو آری بری بویه
0: بله امچه و دشین خو البردنگ و باس نخوش بگرین کودان و قناقن جدا جداین هزر کرنا زیدل دف مروی پیداد کن بونمونم وکی جنابت آگه جهی چند روشه که بهای دلاری گران بوی و و بوی اگر کو سوشیال میدیا و راگهان دم برنگه که اکثر سروی بابتی براوست دیدن ایدی بارسایان و ارقامت بلند و زیده بونا بهایان و و هاتی نتنا بازاری داود بیدن مشک هر کشمه پنده و مجیل ببیدن اره اگر دلار گران بو اگر بها گران بون موچت حسانه و بیده اگر کو تایبتی جی او کسین کو ارکب خودان کرنا مال سرودی کو بابا ادی گلک هزر بوچه بم پا هم ده چاقتین این بوی موچه او گران بونا دلاری او گران بونا بهایا بیدن بازرگان شلای خوبه هر یک شلای خوبه اف هزره زیدل دف پیدا ببن هم ده چاشین خل بر اوان قناغا بگرین و بر وان بابت او دنگ و باسه اوان گود بیتن را گهاندن و سوشیال میدیا جی گلک بر فرهت گند دفمه
1: دست بشتر سب اوان بابت اگه گلک چی بدریجه مروف وقت بحث فشار دشیانت گرد نخوشی دشیانت گرد بونو منه اوات آماجه بدایی گران بونو دولاری باور یادش خود دارد به ماهی دشت که من زانی او جی ادشم کس اگه گوده من یعنی من هاشم ده نبو اصلا مطابقه سوشیال نا که همه ابر یعنی من شویدی تقریبا ساعت نه من یازان اول نه هستن بوچ من اف آقتی نگود اول نه هستن بو هنده که اسم رو بگه به خم آن اصلا کم تر خم نه بیتن تش بو من نه مهم بیتن ده چاوال ده هستن ده چاوال ده هستن تو اوان خوش اوان کودانا همیا رازگار کرد تو خوشمان تشت اکید بیتم نو که گلک بازرگان یکن گلک ایشون یا سر بخو کری که بخو دودار چه کریو یا چه نکریو هیر کریو حقا دمایی که اکید ست انا بیشن مثلا افم رو به همین نش توشی چه نخوشی ها نابید آن توشی بارگیرانی اگه نابید نه اکید توشی بارگیرانی اگه بیتم چون که مذبت منافت المال و البنون از زینت الحیات دنیا یعنی افر حکمه خود تعالی یا گوت یمکو مال دنیای و دنیا شرینه مروف نشد بجزن هماش بیر که کساز بش بیر که هند نه افسانه اوجی پروسه که مشکی راهنانه بد اوجی راهنان ها بیدن نه اینا چه بیدن تو افسانه هما کسا که بجزن از خسارت بوم آن دنگ و باسه که نخوش دید توشی حالته که او ساگو چه این هما تا بکنه که خمش بیر که نه اگر تو نشید باری بیسته بکی اب آخنادت بیدن گلگ گلگ باری بگیران تر لگدن بس تشتگه دیل بره مهمه هر اکش دفخو هر اکل دفخو هندک جارا هندک جارا امرو محتاجی چاره سریا دقیق نیاب لرز یا بگاه باشه همه حضیر آخو کریه که هم چاشین چاره سریا مقابلی خوب کن چه از نو که چاره سریا ستیب کن یانجی برای خوب کن یانجی دو چاره سریا ستاف اگه خوب کن یان ستاف بتاو او ثابت از انجیره چاره سریا بلرز کش کن آبو وان کودانت مازان تید قدرت نه جواره گیر یه نخوش وقتی تیدن هر ایکل دفته بو نمونه تشته که حساب چه بو پید بینا کرد از دست ایکی بگیرم اولا محتاجی هنده از دست ایکی بگیرم به شما را جاره را بکنم نخواره شنی که هیدی هیدی بو باغ بمو بود ناو داد چون حضرتی نتمسا آدم را حامل تو شنی که تو دقیق بو باغ بی بینگاف بینگاف نه نکه اولا نیم استعاد اولا بو چه تشتی بر هوا بحث چاره سریا دقیق نکرد بونو منه وقتی کس اگه بشتامن وقتی از بشم کس اگه بس گلگی خمگینم بارمی گلگی گرارم وقتی کس برام بر تیدن بشتامن بس باشتد گه هم بس از باشتد گه هم ماوی بیدن بارمین گلگ سبکت آد بشنده چاره سریا دقیق منهاش حالت ده های از باشتد گه هم از واقع دوید چه باره دو دو یعنی اوه هیدی هیدی باره مرو بیست بکتر به جهر اکل دفت کن بوچی تو به اخنل دست بگی بیجی حتا تو شش نگاه و باقی اوه تو اصال بره که تو باوریه کشی بوی چید گی و تو باوری بوی بوچی چه گی باوری بو بیدن و تو به پستاجیش دست بید ناهیلی گیم بکی لواز گی به ایوان تشتا خلاب که آخف نکا یلکا باسید بگی که تو هست بید که باشنی باید به دیه برحب بیدنشی تو به باقی و برای آمن ببار دو خیلی خصاصت تو بیشی دولار گران بو یانشی زر گران بو حتا خارج چو سوالش حتا دمایی که از خود بیشم اف مرو به پلان خود ندانا بیدن و آرمان جایی نبیدن و حضایی نبیدن بلا چه جارا نچیدت

0: همیشه سبب قبب و سبب افکاره بو کشوله بینا بو کاره بینا بو از راهان دبتند که از زنگیم بم زیگا فاره بسند کردیدم و حق منه اکید حقی یه به هزلیب گرد بو چی چون که در خوش آماجه سوشیاله کرد سوشیاله نو که یاول جهل مکری و دوله گرجی چون که من زارو چیدن زارو کاف رکر مکردن یاول زارو گرد مکرد و جهل مکردن صباحی بگهنه عمرکی هزر بکن بی خاندن بی زحمتی بی فیربون بی زنگین بید نابودن که بید و اگر بینیدن وقت هرکه که خوب و ما ببیه او در سر به هزر وابیدن دیجا خوب همین فارج
1: بله هم دست خوشی الدادگین در ناس و بی حسن زرس باز بو پشک داریتت گل بابا دمه افروکم ایویا سرکف نبودت خوازی نوست به داده باش بیدم
0: خودش درازه بید هر ساقه انشالله خود گل هر بیشید
1: زرس باز جایارین خلا سرین عراق گهدرین هشاو خوشتوی اوین کوده افروکه هن افروکه هنکرن افروکه لدمجمر ششه دوگ دید گل زورا یاری گدن افدنگو باسی هد روشنام خباد دام هد بود یار گرن که یاری دوگ دسوایی هده گرن پشتی من خوب اشتراس کریه و مساح کریه خشته یارین خلاص درن عراق و صدیار بکو افیاری هم دورو هده گرن دمجمر ششه هر دمجمر شش و چلو پنج خلاک ده نفت میسان یارید گل هولیر کدن لدمجمر هشتونی بیف شوشی ده شرطه یارید گل طلبه کدن جه یارین صباحین خلاص درن عراق زخول دمجمر ششه ده یارید گل نوروز کدن لدمجمر هفت و چلو پنج خلاک نفت ده یارید گل دیالا کدو غراف لدمجمر هشتونی دیاب شود دیاریت گل جولان کدم هیویه ما و برنامه افرو سپیده باش ببیده جه رازی بونو دلخوشی هواین هجه و خوشتویم و نهی خودم در روژا اکشن بیهینه و دیوان هوا بو پیش کش کرنا برنامه کنی تویده میغز و صلابین سارا حاجی و هر و سارایان محمد قبیل کنو ببینم خیرم.

ریکلام کرنل رادیو ده هوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

سلاف و دنباش بید گهدارین هجا خوشتوی گهدارین را دیاد هود پروگرام برگیری شارستانی دا خوشحالیم به خلکیشیم بینه خزمت آوه. بله گهداران وکی هر جار هم ده پیدا چونه که دناوا آمار و ریدانان دا که نوین روی هفتیه لسنور پارسگه ها دو که لروی بریا برگیری شانرستانی لهمی بینگه هم مفرزان ها دینه تو مار کرند گلویجی که همی تیمان به ارک خرابینه و فریدانه به ضرار و زیان انگیانی کنترول کرینه. اگر امج روشا پیشم بی دست ببکین و تا ایکی مهاده ما هشت ریدانیم پیشو پلخی همه بینگه ها هبونه جلای بینگه هیت مهاده اینه کنترول کرن به زرار و زیان انگیانی روی بدن دیسان جید همان روش دا بینگه سیمیل ریدانه که اگر بربونه اکو تا ناوی چونه لکارگه ها شمس یا سار کرنه او جیج اگرین دی بوکو پیشو پلخ اگر لبه هات یا بردان بیچاف دیریه که تمام سرها بیدن ام بیشین کار دیگرن لکارگه هی گریه هر دیسان بینگه هی سیمیلی چوی ریدانه که دیجی او جی سلطنات رون بیلی بویا جاگری شرفه کاره بی لسیمیلی ریدانه که دیتر هبویا یا وایرمندی بو او جیل بینگه هی سیمیلی هات یا کنترول کرن دو ریدان هبون جاگری شرفه کاره بی مفرزا بازاری و دیسان جی بینگه هی ماسی که اف هر دو ریدانه کنترول کرنه او نه این کجا اگری شرطی دنوا دبلی کهربه دار ریدن روشا اینی جی بینگه هی فیدیه چوی کنترول کرنه آگیری ترومبه لکی لفیدیه کجا اگری مکینه آگیر درست ببو هر دیسان جی مفرزا که بردو چوی ریدانه که آگیر بربو ناچادره که کنترول کریه لکمپه کجا اگری شرط کاره به اتناف چادره دا ریدان چه بویه لیس پاس بخوده چه ضرر و زیان انگیانی لدیفخانه هلاینه بینگه مالتایجی چوی آگر برمراندن آسامون خانه اکی لمالتای برانبر قطاب خانه ریزان او جی اگر اکم تر خمیا کاری بویا دنواوی سامون خانه دا لی گیانت واب سلامت بونم بینگه مالتایجی چوی آگر برمراندن

0: راندنا خانیه که لنزیک 15 خانه دهو کجه اگری شد کاره بیم افریدانه درز بویه لروژا شن بیجی ما چهار ریدانم پیشو پلخی هبونه راست ورس یه بدل بیتن و چود پاییزی دا ریدانم پیشو پلخی کیم بن لب مخابنی به یعنی افریدانم پیشو پلخی درز من ایدی زیانت مادی بدیف خوادات اینش برکو به شوازه که درز چاف دیریل سرناه تگیرن هلبج بر بیکی جبرکدی پتر ترکیز آمه یا مهبان مبرکد گلمدا دل سر به بابدی بیتن ریدان اکادیا سلطن چه بویه که ام بیشین بشین آف خویا کچان لجا دا گشتیار اگر سند غازه لو راجی هیوی دارین هر دمه که هوا دید بهین لبر چافکین طباخه یا سند غازه تید قلینه تید پشیاری سر درید گل بکن داوه که او بشین آف خوی نبیت اگر آگری لگیان دواب سلامت بونه هر بوزانید ریدان اکا دیتر چه بویه مال تایک و اوشی دیسان جاگر شرط کاره ببویه لی چه زرار و زیانید گیانی و مادیب دیفدانه بونه روشای کشنبی تنها ما ریدان پیشو پلاخی هبون یازده ریدان بون لسنوره بینگه هومه فرزین برگیری شرستانی دهو که همی هاتینه کنترول کرن دو وقت درست دا لروژا دوشن بیجی چهار ریدان پیشو پلاخی هبون دیسان جی بینگه دهوک چویا ریدانه که آگری کنترول کریه جا اگر شرطه کاره به درست بویا پورتال کردن اک مها بو کسک لگلی رشاوی فریه لجه اگه بلنده هات یا خاره بینگه درالو که اف کسک چویا بریکا دار بسته که هاندیه جه پیت وی واتا تیم 122 و گهاندیه نخوشخانه و گیانه ویب سلامتا بینگه مالتای چویا سوتنا ترومبیل اگه که آگری و کنترول کریه اف ترومبیل البران برخار اینگه ها شوراج بویه و جاگر شروط کاره به اتناف ترومبیل دا ریدان درست بویه حدیثان بینگه با عدری چویه سلطنا ترومبیل که جهجی هر با عدری بویه جاگر دیسان بیشین پیشو پلخی و تا پیشو پلخ به هشیاری نهادی سلطنش بر هنده جی آگری وانش کنترول در کفتیه و بویه اگر لروژا سیشن بیجی سی ریدان پیشو پلخی هبون حدیثان جی سوتن آخانیه کل که بلا کبینگه ماسی که اف ریدان کنترول کریه پشتی دیف چون هاتیه کرن کج اگر پانکی بو و تا شورت کارا بدن اف پانکی دا چه بویا اف پانک کفتیه خاره و اگر بر بویا خانی لگیان بسلامت بون حدیثان جی آگر بر بون لپیمانگه ها ویا یا نحکومی لنزیک نخوشخانه کردستان کوبینگه ماسی که پاریکاری دیگل تیم رزگار کرنه چوینه و آگیره کنترول کریه کجا اگر شرط کاره ببویه دیسان سپاسی بگو چه ریدانکا گیانی آنجی هم بیجین ریدان نازنه مادی درست نبونه لروژا چارشن بیجی واتان بحث دهید کن چار ریدان پیشو پلاخی هبون دیسان جی ریدانکا وایرمندی هبویه لقصرو که تیم مای قصرو که او ریدانه کنترول کریه حالاتیم برز برگیری شهرستان یادهو که جبو سلامتی و گیانه هوا لبنده و ریبارا تابلوی رینمو هشیاری داناینه هیویدارین لبرچافار گرن داکو توشی ریدانین دلتازین ین خندقینه نبن بله گوهداران او بو پیدا چونک دنا با آمارین به هفتیه داین ما بو هوا داین دیار گیرم پی ویایی که اف هفتی ها بهتن این همی دیر بنجا ریدانا دیسان جی بو هر ریدانا که چاوری کری و چاوری نگیری پیوندی پیلا ساد و فازده یا برگیری شارستانی بکند داکو اپریکانی زیگترین بنگه به نو کنترولا ریدانی بکند گل ویجی بلا مهمی ها هاری کاری و همه هنگی اکا باشد گلوان تیمان هبیتن بو هنده بسلامتی گیان هوا و سر و مال هوای پاراستی بید نکه جمع دیچینه لایم میوان خواهد وی خلاکی دا کودی پتر بوما بحث لپاقش کرنا دورو برین خانین گشتیاری هم بیشین مزرعا یا جند کشتو کالی کن تای بجی ورزکه که همی حالاتی بزاوهان دید کن دورو برین وان پاقش ببن لیب چه شوازی دیسان جی تیمید وان چه حاضری کرینه بو هشیاری و خلکی دیسان کنترول کردن جریدانان هم دی چینه لای زور برای سعقید ماف دارا جمال حمید بر پرسه بینگه سرسین که برگیری شهرستانی بخش حالی به ابروگت گل مدایت و گلک خیرهاتی سرچوا
1: صحابی سید ممنون سپاس
0: گلک سپاس
1: سپاس با ست رژیم بوده در فتن هود نخزمت ها حولاتین خون
0: جالكس باس بيجومون اركيماجي او امبريكا جنوبي هوا خدمات او غدارو هولاتي خوب كان دي سانجي شيرات او مشغاري ورين ماين برغي شارستاني بجهينينه عقيده مفكرم بحث بكين هر وكي مد امارا جيدا بحث كير پیدا چون مد ناف هندك ريدانا كير كو دوش اگر وان ريدانا او بو او پیشو پلاخه هات یا سوتم شوازه كي درست آگر نبر بويه واتا انچ کنترول او در کفتیه آگر چویت ناف خویا کا او خانیه یا جهه كي بحواندنه اش کنترول او در کفتیه لو طيبته كم بيجين لای سرسین که دورکا پتر یا گشتیاریه پتر دورکا کشتوکالیه بیشین کس کاتی شین کاتی دارو بار پیشو پلغ زور بویه لواجی هم بیشین الوی دوره جناب هوا وکو بینگه یانجی هم بیشین هشت بینگه دی وی ناحیه بسر هوا و هین چوا سرداری و اماده کاری توتی نگیرین هین چوا کارت کن
1: ستوکی تا اماجه پیدای دورم دور آمیدیه پش بینگه خوبت گیریتن بینگه سنتر قضا آمیدی دور داروی آمیدیه و هر وسط بینگه ناحیه درلو که و شیلادس و هر وسط ناحیه سرسنکی و بامرنه و ناحیه کانی ماسه و ناحیه چمانکی کمالگه ها قدشه جی بینگه که مفرزه و ویدی ماهیه و یا بینگه طبعی اف اف بینگه الوان ناحیه همیه ایک خاصلات بخوبه جماعت کتن اوجی چه دور آمد دور که گشت گذاریه و که تا آماجه پیدای مزرعه تهین جهه و حواندن و مهوانه تهین گشت دیارو تهین المنطقه الدفمه الویره راسته پیوندی ها دزگاه ما دزگاه برگیری شارستانی و تایبت هبون آریدانت آگرا ابحاتنا گشت دیارا الدف مال قضا آمیدیه پیوند یکا یعنی یکو بیجن یا برچاف یا های امرو شیطن هست پیپکتن حاتنا گشتیار الورز بحار و هاوین یا پاییزه و هبون ریدانید آگر بربونه یا های
0: بله و تا الویره هین چند هست پیپکن اف گشتیاره جی تا راده اگه چنکو کس وکی مالا مروی خدانی المال اینا گد و تا هم بیشین خلک کردستانی پتر دخوادی مال خادر کبن یا جنگه ها خادر کبن لی اف گشتیارین دی دمه تین بری بین اوان چند او تیگه هشنل دفوان چه بویا یا جی هوا چند او باوره هیکو او دی بی زراروزی یا لوان جین گشتیاری رابن یا رینن یا چه ریدانه که دیف خوادانا هیلن
1: ست هشیاری گرکه هشیاری گرکه بو خدان وی جهی جهی گشت گذار کمالگه یا خانید گشت گذار اینه تایبت اول ناف هم بیجن مزرعه
0: بله
1: حتنه چه کرنه و هر واسه گشتیاری مزرعه پیوا مزرعه اگه تو بهی مثلا دور سمیل آن آکره تو بیجن مزرعه خلکه که تا دیار کنه وکی چم باخ تیتنی هستینه الدف ما دوره گشت گذاری مزرعه تیتن یاسینه که خان یک ویلو یک نفچه مکی دهات یه چی کرنه
0: و تا دگل دارو باری رخی توی جهی که به حواندنه جیه
1: جهی که به حواندنه وی جهی جهی به حواندنه یا گرنگ یا گرنگ گرنگ چیه خدانه وی جهی اوی جهی پاقش برا گریدن من نبحثی پاقش کردن یعنی که پاقش یا که اگه بیشتر
0: شیش دنوا
1: نه من بحثی پاقش کردن یعنی جمعیه پاقش بیدنش پیشو پلخی
0: بله
1: پیشو پلخ نفدانه بید دارو باره کرا که پیگوید گلیشی نهیل تلویری ریدانیت آگر بربونه پیدانه بند

0: سان آن که مالگه گشت گذاری وار واسانه هشیار کردن حوالاتی هایی اول غیر دفترتن ام زحمت هنوز بین حوالاتی خو و حوالاتی مدت مدت گهیتن اوی بگیری بس بارو پیتر اول غیر دفترتن ال خورت هن حتی مرفوتید گهیتن گلگاب زحمته همان نمونه جی سر هوت ناگلیشی بارو پیتر خلق ما او دیار ده هوت ناگلیشی ترومبیل دا اردل دفنینه هندی دفنای هم چوجید بین احتمال ترومبیل دا
1: بله جناب عقید تردیسان جی هکم بیشین خلق تایبت جی گهرین ورزادا چندی هاری کارت پاقش کرنا پری زیدایان جی دمی واد ویدن جه بهتا سوتن جی برگو همشین بیشین پاقشی لدف اوین جهن گشتیاری هیان مزرعه و اوه هی سوتن گیایه لی شوازه که تأثیر داروباری نبید تأثیر المالوان نبید بر هم تشته که برهم دار نبیدن خلق چند هشیاری وی آگیری هلت گرد یانجی اره رین مایا شوا ورد گرن یانجی هوا پی آگه دارد گرن بری وی آگیری هلت گرن آن کنترول ها در کبید
0: ست وکی تا گوتی یعنی باقش کرنا پریزا آن چما و مزرعه آگری اوه یا های لیف رن مایت ویدی ماهیت ما پاکش کنن و اگری پیش رنگی که بینو بید بهتر کردن اگر هر کنن هر رنگی که بیدن جنگی پیس کردن چه او جهت و سوژی ضرار خود آخید کردن و هر واسانی ضرار الهوی جید کردن فی ایک بس حولاتی ما تایبت تایبت جوتیار ما ام گل اجارا گل مختارات گل کسانت گند دورو بر امیترانیش نخوره مرین مای داینه مای دگاندین که اگر هاو تو چو هوا چمت خون بسنات خو پاقشی کرن هوا گلیش خر کر العرده که نه ما اکسر آگی بردنه بو نمونه اکی جهه که هید ویتن پاقش کتن پیویستی پنده اجی هجن هجت کزاخنه میوید کزاختین یا دورو باید کزاختین اف هجو ما هجید کم کرین عرده که دیویت بسوجیتن لازمه کم کت اثر ایک دورو برید وی پاقش کتن کنترول کت همیب کتن کم کم نو بیتن تو رو بره که بو نمونه 600 متر و 700 متر همو اکثر تو اگری بیونه هر که اگری خاصلت اگر دفع اگر اگر بلن بو بلن بو تهنات اگر گلگ قوت پیداد کتن وی گاوی جوتیار ان او کری کار او پر پاقش کنید کت نشید خونی زی که اگری کتن تایبت اگر ام بیجین اگر بلن بو تیار شد بیتن هوا دهیتن دیچه لیگه دی بابا لیسک پیدا بیتن او بابا لیسک گهی دوی را ده یعنی احتمال آگر ملویری حل کری دیراتی ها 20 متران 3 متران 50 متران دیری میشه دی آگره که دی حل بیتن چو آگر همه و گاز ویری چوی ری بابا لیسک پیدا کتن
1: چه ریسک که دی حل بیتن؟
0: نه تیار هوای وقت قوت کت دی کمک و پلخی آگر پیوه دی بلنکت هفت ارده که دی الفی حالاتی دش کنترلوی درک ویدن و جو فرچه بون مونه مثلا از رام جهه که پاکش کم پیچه که پلخی های همی جوت یاری ما مارکی های سر مارکی و بنی مارکی قدا که کنفی بخیده و دان تسر پلخی و بخوب دان تسر نیوه که مارکی و حسانوی پلخی بجمینید پلخی چماندی گریوی کمتر بلن بیتنش پلخی راستی های
1: بله که سری وای بلنده
0: اید از خوش و هر واسانه دوروبه دویجی کنترول کردن یعنی بخوب کتا پارچه پارچه مثلا دی بیشین 300 متر چار گوشه نده پاقش کردن 5 متر آن 6 متر چار گوشه آگری پاقش کرد پیش دینگی جهه که دی پاقش کرد حسانه حسانه حسانه پیچ پیچه دو پیشه تن کنترول کردن و هم پاکش کردن و هم تأثیر دورو بنایت و جیدر اکی آفیشل دوید اما گلک و گرنگه یا زبان
1: براستی هر سر به گوتن آجانو بیتا و جیدر آفی و تا هم بیشین بیتا ای کشوا خالت هم بیشین سخ بیر کرن هبیتن الوانج هن گشتیاریان مزرعه لی هین ویجا الوانج ها چند
0: اگر و مراندن هم رن ماید این الاز من الویری هبن هر واسانه نقطه همیه گرنگتر خالش همیه گرنگتر او پاکش کرن پاکش کردن ها بیدن دورو بایدید پاکش بند ریک و پاکش بید مزرعه ها بویا بار بگه سوارا راستان دیش در وی مزرعه نیزی که پلخی آگر یه بر بویا پلخی سوارا سوتی
1: بله
0: سوارا سوتی
1: و اگر پیشو پلخی
0: اگر پیشو پلخی و اما هشیاری جل خرکی خود که این خاصتا مثلا خود چنه گریان و سفره سورت خود ترمبلت خود نیزی که پلخی نراستین پیش پلخی یعنی هیده بدن همه سنگ سوره بگیای ونتن اون پشت سوری بگیای ونتن

0: یه چوچوی گریانه که اون مثلا چوی وستواله مثلا وستوالو برواریه مثلا منطقه پیشو پلخی هست سور بد کتت پلخی را
1: راستی افخاله یا گرنگ بلا جنابی تب مبترکی سر وستواله تخاله که گرنگ اینا هزرامه و افروکه ایکم روشا وستواله یه تای بچی ها بوان ریدانین پیشو پلخی یا جی همی یا افخانی یه گشتیاری هنه دورو برید و پیشو پلخن ویری جنابی تا چشیاری داتی هرچنده مدوید بیش ما گوه دارید مهت عزیزی که هر افروکه جی هشتا سپیدازی تیم برگیری شارستانی لروه بریه لسر فرمان عمیدی ما فرور سر بس خوشا با گل ترون بیلین خواهین تای بد چون نوا وستوال خودی نکد بو هر ریدانه که چی بید گل ویشی او بینگه نیزی کل ویره جا جنابی تا بو موی خالیش ترکیز پیشی تا با
0: ست بو نمونه دیوارگی این وستوال هم برواری ها سخیر ایشالا سلامتی پروک چیتن کیف خرکه که پیتید و خرکه گل قصد ویرید کتن خرکه که به ترمبیل قصد ویرید کتن و لجن و سپرشتی رو وستوال جی بیتن ده سنور کاره ویده سنور وی که جهه وستواله هم خوشگذرانی که بخاطر که پیدا کردن خدمت گذاره بخاطر که پیدا کرد بس بیت احتمال به هزارها سوارات ترامبیل بشنه ولی افترامبیل در رخیت شرعا این راستان رخی شرعا جی پلاخی لیهی گیوی لیهی تماما ریدان اگر بربونی چه بیتن ده افسواره توشی ریدان سلوط نبن خاطر که ما هم حس کنن وی نقطه گله گله گله گله شور بیت ست اموجب نقطه گودی که هم گلگ گلگ آگرنگ یعنی صحبت ما گلگ سر پیشو پلخیه و آگرید دوره ما آمیدیه و منطقه گشت گذاری سال 2021 که گلگ ترشو طوال ها تا منطقه دفمه افترشو طوال ها هاتنایید منطقه فایده دیمه کرد تشتکی همشی چی بون ریدانید آگر بربونه یه پیشو پلخی پریجک آوستانه گیم بون پریجک و برچاو برچاو چکو بو چه پاس وقتی تا اینو دوره که دی گیوی خودن رکوده چه کتن
1: راستا
0: اگر بربون پیدا نابیدن هیشید کتا سفر
1: اوشی خالکا گرنگ
0: یلا گلا گلا گرنگ یعنی ست نوکه هنو که رکا رخیت رکا هم بینید بارزه وقتی هاویم دیموهی که تیتن چه دایرا باجروانی یا جای دایرا رکو پرا دیرا بیتن گریده را یعنی جیب آملا رخیت شارعا پاخش کتن گله جو برکی تجی برچو و دیتی البسری حتی زاویت آن زاویت حتی سرستن که پاخش کرد دیت نام دیت نامن اگر پاس هبیتن رخ شارعی پاس اش بسری هزار سر پازی مثلا بچید حتی زاویت راست و چپ جاده دی پاخش کردن پاخش کرد رکو سروشتی هم افا بو بی پازی اجی و هم دی
1: تو بجن سی چار جار که دی مفاله
0: دوار کرد راست و چپ شارعی احتمالا دهان مترا دی پاکش کردن به هنده اگر پیدا نبیدن یعنی اگر حکمت پشتوانی مثلا بو جوتی را کر با پشتوانی اگر واسانه که پازل منطقه دف مهب و گله گله تشتکی باش بو دی اگر چیایی اگر پیش و پلخی دا گیم بن پشیوه که گله گله که برچوف
1: بله
0: چون مدید سال 21 که ما برچوف دید
1: هر دیگر ویجی جناب عقید هکرم بیشین شلوهای که دینو که هندک آلیات در کفتنه دناو بازاری داد بیتن 200 هزار زیده تر نبن وکی چو بونمونه هندک دایرا هم بیچین وکی طبیعه جهازه که هی دی ورق خاکت اتناو داده هیر هیر بیتن جا. یعنی الواراجی اف جهن مزرعه هی یعنی هم بیچین دارو باره که گلک هی شین اوی برمایی که واسا یاش سروشتی چید بوی طبعا نه تشتای که دیتر پریکا وی جهازی دی پرد پرد بیتن یعنی اول جی بیتا آسان کاری یک جی هم جی هم بیشین وکی پیتاندن اک ناف آخی داد درست بیتیان چی فیتامین یکی دی بو آخی درست بکیدن لی اول ام نشین بیشین بلا همی بینن بیتا تشتاکی یه ام نا بیشین فرض بیتن لی اول جی تو نا بینی هاری کاری که هم بو آخوان ام بیشین دی پیستر لیهیدن وکی خوراک یکی بو بو آخی هم جی دی سلامت تر بنشینا آگیری بردنه
0: ست اوه من افصال دید امیرک جو برادرک صوبه که اینو گوش سینه
1: بله
0: اوه صوبه نب گاز شور کرد یعنی که هرب بو و هر واسانه افتشت کرده داد نه دار بون یعنی وکی پاشمای دارا بون بس معمل کر بون و معمل در خز بون وکی چو بیجا قبک جگارا بس پیچا کسان ماستر و دار بو پیک هاتیه بی مهندک جمعتن احتمالا سالانه بس کزاخه دی دو قلاب سی قلاب هش گفتش تو جرات کن
1: بله
0: اگر ماکینه ها بیتنه مثلا ام پین شش جمکین ماکینه که واسه طلب کنی سین عرده که کابینه که چایه شین بخوصح کنی الانترنت دی بینن اوان پاشمایت خوید بستانش بلگا بگره

0: هجاو أبي ديوب كانت هيريتان هيش كات بشتينجي وكي كبسولة دارت خيتن وكي كبسولة دارت خيت أو أنا بوار بك هكا وتهشك كده جيني كفروشتن وكسو تماني دي فروش توانا في سوبر دورا دي فروش توانا في المقلا هل كان يعني جلق دي مفاي بيد بس نزوان مهشت خلق ما سر هل نبويا نزو بوش عجب نو اين
1: نجي هست بارگرونيا كويت كان
0: نچ بارگرونيا نو بيد ام چار پینچ چمك خوب دينك مثلا وكي چون چار پینچ مجوانك خوب دينه ایك ماكينة كب كناف ماكينة هنگي وين يصافي داريت خيتن بوان بارگرونيا نو بيد چار پینچ چمك خوب دينه ایك ماكينة كواساب كنن اوان قرشی و ما قرشی و هج و اوید خوی جمع بینید کنه ماکینه و هم دوید تشتیشی فروشن هم جمعه هایی پخش و به آگره
1: به کورا به آگره فکره که باش مدا جو تیارید من حالاتید من و جا اوشی وکی جنابی تا گودینو که انترنت ایشی چطش نهلای برزه
0: یعنی
1: چین دیفچونه کل سروان آمیراب کن که ما فایشی دو جار کلی ور بگیرد
0: ساجی زرارزیان جیلی کم پشمایت کزاخ او گلیش او گلیش که هر سال از سوژم و دیاردک و کریت پیدا کم بین دی که هیده بجمه بخوراک بلاش ببه بهت قلاب و بار کد بلاشی وی چمی و چمی ها وی هنی وی هنی وکی ماکینه که هبید که خارگه هایی که هبیدن گنه وکی من گوته تحوصا بهتا چی کنه گلد مفاهی که باشده ده هبید
1: بله هر دیگر بیشی هم بیشین چو پتر حالاتی دی شیطان خوال آگیر یا جریدان آگیر بربون دارو باری پاریزیتن دم پریزیت سوشیتن وان وی پیشو پلخی سوشیت وان برمایکات سوشیتن او چپ کن آگیر نگهیت دارو باری تو هر وکی مدیدی بری چند هفته یکو یعنی افریدان درز بون تأثیر دارو باری تو آگیرن
0: صدگر ای جارا یا هی از ده چمی خوب پاکش کرم تو جیران آمنی تو جمی خوب پاکش نکه دی تو ضرار میکن ما بنامنو تسیمه از حدا سیمه خون پاکش کر پشتا سیمه توی تو پاکش ناکی دی اگر بر بیتا پلخی دیتا نوف جمعیتا دی بیتا اگر به سیمه میشه در سوژیتون و دورو باره میشه در نوف در سوژیت اوم گناه خونه منی پاکش کر ناکری یا گرنگ اوه یعنی همی پاکش کر نبکن
1: و همه هنگی یک نوف
0: همه هنگی یک ما بنامه ده بیتان پاکش کر کن که صبحی مثلا بنامون اوز یل دهو که تلفونک بون بید بیجن آگر بر بیا فران عردی و من بستان اگر بیره هی
1: بله
0: از پش راز ببم که اگر نگه ایتا بستانه من چون که بوچی منی پاکش کری پاکش کرن ایک گیلان کولن دو اول چند سال که خلکه که منت جمع بستانه توان خولید کن اخدان پاکش کرن ایک گیلان لید کن ساله چوی همود بردوی بون
1: راستم
0: اجا همود آگر هیت احتمال دانی و آقاره گونه که هم میشناف بدن
1: بله افجا افجا اجبو کنترول کردن یا شناف نچونه وی آقاری او پیداویستیان آلیات این که پیتوینه وک بنگه هوا هبن چنه یان دیسانه بیشین وک پیتویل بردستن دیسان جیو این که پیتوی حالاتی بردست هبن الوان جهان
0: ستر جین نسبت ریدانت آگر بربینه چه ریدانه امچونه ما یا کنترول کردیم بس بیجه چه دیف خورو هلایه
1: بله
0: زهرا ست صدی دیف خورو هلایه خدای نگد او مالک مثلا آگر ببیدم مالک از چم راست کنترل کم اسمان ها که مالا پر حواجه سوشید آن در جور اکر شوی ماده سوشیدن اسمان ها که اگر بیهتا جوری دیان قد یک قطع دویه بس هر ضرر گهشته
1: راست
0: بس اگر مثلا بطلا که حریقت مال ده بیتن زی اب خو خدان مال کنترول کتن حتی از گهمه بلکی ضرر روی کم تر بیتن بونمون پروژا پانزی خانا اگر وانا بخو فوها هبن او بخو بطلت حریقه هبن او دی نیزی که ریدانه بید آن خرطوم هبید او دی نیزی که ریدانه بید وقتی هشت ریدانی و بچیک دیشتن کنترول کتن هکو مازم با از دیم راست هده بو کنترول کم ما امیلیت هم از سواره هین ما شهر زایی و هیده و ایک دو بس عنوانه وی یه ضرار از دکم از صفر اره یعنی ضرار نبید نه اوی بوجده اوی ضرار خودا الویرجی نسبت مزرعه و اگر برمون المزرعه و پیداد بن راست ده پیواندی مکن ام دیچین ما ترمبله تاین ما تیمیت خوی تاین ما آمیله تاین دیچین چوره کین ما ومران بس اره ده پشتی اینگی وقتی از فرم بوچید کم هنده دارد سیوه سوتن هنده فلان سوت هنده فلان سوت موانه که بفره بی داری وی گرک بسوجیدن آن مزرعه وی خانی بسوجیدن آن یه جیران بسوجید بس هر اوی ضرر دید و جی نقطه هر گرنگ او اب خوب خوب از روی بکتن روی گر بیتن بران بری پیدا گونه آگرا مزرعه جه آگر حل کرنه آن بجارتنا بشتی یه جهوی جه خدا بید
1: سید عقیده که دیسا هم بشین هیم چرک شیره ترین ما آموشگاری ها هیم چوا گهین نوان حالات یعنی آن وان جودیارا بو هندی بری افریدانه چه بیتن او بیشین آماده ی خواب ها بیتن وان آماده ی خواب بیتن که ریدان چه بوجی بیشین پریکا وان رین ما و مشگاریت هوا تراده ای که کنترول ریدانی بکنه نهی لنزار رو زیانیت مازن لیت چه ببن چه ری کیان جی چه رینشتن بن برین مایت تابلو بن و چه آخانی زی که هاولاتیان کریه
0: ستواکی دست بکن من آماده پیدا قضا آمیدی بچن ناحی خواب دیرده او ناحی لجنت خواهیت امنیت هین ریبر لجنه امنی جی جنوب مدن ناحیه هر ناحیه که سالانه دو سر رینش نکا امت کین الویره دزگاهی تو به ناحیه پیگ و امت رین نخاره بونمونه ریدان آگر بربونه ما دگل گشت و گذاره کنتاکا که های ماهاشی کتو هیه گهاندنا رین مایا و رینش ندگل خدانیت جهت گشت و گذاره هر وسانه دگل ریبر یا چاندنه الناحیه رینش نه امت کن هر واسانه هم کنتاکا کن باشر گل جوتیاری مای هپریکا عرفه بریا چاندنه و هر واسانه
1: دارستان
0: ایجی پاون هم همی گل ایت رین نخواره ماهاش ایکو دو هیا پریکا عرفه بریا ناحیه جور هر
1: و اکی بیجین و جوره که همه هنگیل
0: بیره هی جوره که همه هنگیل بیره هی همی های
1: ام بیجین الچوف اف کارو خزمتین بردوام بیسانجی اف هاری کاری و آلیا دنجلای حکومت حریمه تنه دابین کرن تایبت جیبو برگیری شارستانی اوان چند هاری کاری ریدان گیم ببنیان زیتر کنترول ببنیان بارسوکی بو هوا درست بیتن یعنی جداهیه که ادناف برا ریدان سال در باز بوید گل اف ساله ام بیجین تنه دیار کرن
0: سد نسبتی پیدا کرنا پیداویستین برگیری شارستانی تشته هر گرنگ دفمه ترومبیلن ترومبیلن تایبت برگریش راستانی و دیمای افا چند ساله که افا دو سه ساله که ترومبیل بپیدان ترومبیلت بچیک ترومبیل یا تانکیت دا و پیداویستی برگریش راستانی همیت دا راستی راستی گلک هاری کاری کرد گهیت جهت بچکی بزحمت چون که ترومبیل ها بچیکه شیت بگیت و جه زحمت فرقش ترمیل و مازن افت مفت قلاب هم
1: بله
0: یلک هوری کاری یا مکر و هر وسانه آمیره دیجی ما آمیره های اف آمیره هوای آگری ود مرینیتن بو آگرید بچیک هر وسانه میبخید هین گلو پدو پیدویستیت خوب پارسنا کارمنده برگری شورستانی او خالاکو هر آگرانگه چوکو ستر رژیم وقتیم بشیده آگر بربونه خاله هر اگران که امگر اگر اکیشی تاکید دارید کن پارستان گیان کارمنده برگری شهرستانیه و پیوسته بر کارمند جی یه شهر از زو بیتن پرو برابون آگری و هر واسا لیاقا که باش ها بیتن و جلو برگری توی ترای که پیک بن افکل و پلا و تشتت پیدانه و فیکی
1: راهنانیم بردوام تینه
0: بله بله بله اتحین
1: لی حالاتی لبیری هم بیشین تایبت جی لسنوری وان بینگیهان و یا به ناحیه حالاتی چند هاری کارن گل هوا داد لهر دمکی ریدان چه بید یا بری ریدان چه بید پیوندی ها وام چرا کت گهی ده هوا هوا چند خلق هشیار کریه سر هیلا ساد و باز دل وی سنوری
0: سترانیش نمه یل خلقی هم جمارا دینه خاصا جمارا ساد و باز دل پیوندی ببکن خلق گل مه هاری کاره و هریکاری و خرکی مجی نقطه ای که اب آگه دار کرنا ما وقت پیمندی مدکن اب هبون آریدان که آگر بربونه او هریکاری و هر گرنگه و چند زی ام بین آگه دار کرنه هند زی دف آگره هیتا کنترول کرنه و انا که ضرور زیانه توی گلنگ بین هر واسانه هریکاری و خرکی مجی بو دانا پیزانینا بو نمونه آگر به هیل سرا و گندی پیدا بوی از وقت چه موری احتمال همین شهر زوینی نر ریبار گندی او در ریکی نشان میدادن که کش ریکی ترومبیلت ما نفعیت مبسر کردم چنه جه آگری هم و بسیار خوب خلکی گوندید کن تشتکی دیجی های سر رژین هبون و مینا دورید ما تو وقتی را دورید عسکری و سربازی بون گرک عرد و مینه تاین خلکی گوندی هاشده هشداری هاری کاری آمد کن بیشن فران عرد مینه تاین اویدی نشن اویدی و هندک جا راجی خلکی گوندی جامعه را باور بگه اب خوب خوبک کارمت هاری کاری آمد کن اما نا که این
1: دانانا اشاره تا وان رکا
0: نه نه ما مباشر گلمه یعنی کار کنترل کردن و آگر و مراندن مشاره گید بس اما نا که راستی او خطات مباشر بر گل آگری اما نا که چکم ما شهر زوی نه بس بو نمونه مثلا ده ترکت را خود اینتن ده هاری ما هرده که خط نارکی چکتن آن ده رکی خوشکن بما یانجی هاری کاری بو کارمند ده اینانا آوه آن تانکه که هیدل نف جمعی این تا دف سیار آمده بیش تانکه تجی آوه هین استفاده جی کم سیارت خوب کشن آن میلخا تجی کن هاری کاریت کن راستی
1: خلکی ما بانده باشه همجی دست خوشی الوانات که این گلک جاراجی پراستی و سامدی تینه چپ خارنه و آوه و هر تشتگی یعنی هر ایکل دیفشیان و هم بیشین او دلمازانی آوان یعنی هست کرن پنده که او جی خواه ایک بدانن شتیمین هوا که بانده هاری کاریه بگن جه دست خوشینه هر حولاتی ایکل هر جه که دیگل تیم برگیری شارستانی هاری کار جبر که هدفا یا بر دوام 24 دم جمعه دا پشا و روش افتیمه همیت ارکی دانه بو هنده دیسان جی او خزمت هوا بگن گیان هوای پاراستی بیت مال هوای پاراستی بیت امنهای هوای پاراستی بیتن افروکه برگیری چارستانی پولیس روی بری هات نوچونه نهیلان آگو نهباریا و تیم ساخلمی همی یعنی کبنت خزمت دا بهنده کو خزمت دا سلامتی هوا بکن هین دیر بنجری دانا لما جی پیت ویل سر هر ایکش ما تردمکی دا ام جی بچا وکی ریزه که مازان دیسان جی همه هنگی اکا باش ادگلوان تیما بین بله ها دیسان جی هم بیجین بو افزی دا گاوی تینه گرن یا جی اگر آگیره کش کنترولی در کفت یا جی اکی همه قزدن بود دلی خواهم بیشین اف آگیره بردایا بیره وک برابون این یاسایی هم بیشین یا چه برابون تینه گرن اجرا تینه گرن چه سزا مادی بیتن یا که بیشین سجن حبس چه سر دریا سزا که در کرن
0: سد اگر آگیر یا انقاز بیت قزدت انقاز یعنی پیدا بیتن و اوه یک دو حالت چه بون خلکه که آگره بردای پیش و پلخی چی آگره چی بون دار بسوشن دار وقت سوطن هشک بون دار به تحجت داری ببرن بینن
1: ببیتا راجی
0: نه بسوشن یعنی دار بس نه بیتا راجی یعنی دار بسوشن هشک بیتن
1: تو بچنیدی که بر همین آهیتن
0: که هنده نهایت که دار یا کس که بیتن برن بو صبح دار با ایزه لیحین فروشن اویدی دا صبح مثلا وقتی تیت از سایت دبیش داره منه هشکه آن وقت پولیس دارستان ایدگی دبیش داره منه هشکه اوجی اف دیار ده وی چند ساله که هبو او نمایه بس هر کس اکی اوه سرهاد پشتی هم دیفچونید که بیت سرمان دنه که فعلا خدا نخو وی کریاره کریاره که وصوه یه پیشکشکی بود دادگه و یه حتی دادی ها کنه سزاویش گلک راستی
1: بله الویری هم بجین چه شیرت یا چه رین ما و آموشگارین دی هوا هنه هیم پیشکشی هولا دید ما بگن تایی باید گوهرین آورزیه برف بایزه شنشکا و هوا گلک زیدت بید آگرین بوشن نبتنه آگرش برکو بری جنابی تا به تد برنامه ایجا تا آماشا بخالک آگرین کرد تا گود ام نره و بری آگر ومران دنه بتنه اینه ام گلک کارین دیترین نازن ویره و بری یا برگیری شارستانی داد گین بیشین اف ارکین دیتر او دگل رین ما جنوب تب ما داده دیار کرن
0: ست لکه ورزی اوه ورزی زفستانی امیل هکو بیشین درگه هات نا ورزی زفستانی دا وکی تا او ما جا پیدا اینجی خلکی ما پیتر ما اتنیاسی تن وک اگرو چار هست ارکین اب خواستان اینه برگری شارستانی یعنی برگری ها شارستانی برگری ها مدنی یا خلکه که ام خالی کاری با خلکه که این اکه خوب زانین مثلا حالات یکی آوه هفت یا مالاوی آوه بارانا یا هفت یا مالاوی امچین خزمت گذارید خوب پیش کشت گین کارمنده مده چید آوهش مالاوی مز آمیره تن آوهش مالاوی ده هاوی نجدر و دشتیت ویده را کن یعنی ده هاری کاری بوی حالاتی کن اوی لقومای لقومی راستی و خودکا گره گرنگه ستا آمجا پیدا و پا ایزه بری هایاتنا بارانا و هکو بشن بارانا قوت بین خلکی که متشته باش او دور خانی خوب زوریدن او عردت گلیش کتی او دی مزری بیت آوه دورو برید خانی پاقش کن دا یان اف مزری بیت آوه او دی سشارعی سر جادل برده گیه مالاوی اکت ختمی بن گلیش اکل بر بیتن راکتن بهنده نه آف گلک بیت پشتنگی بیتت خانی ایوه تشته گیدی جیه ستر سر بانا بانت خلکی که جیه های جیه رشن آوه آوه بارانا پور یکه یا دانایه به هنده آف چیتش دروه گلک جره هاجه این بر پاشمایت طایرا کوترا وانا یانجی گلیش یانجی بلگا گلک تاین مثلا دارانا میوه چو سربانی بلگت کتین کتن سربانی کتبری مزری به آف آسد کتن وقتی بارانتن ده آول بونی پانگیتن ده درگه

0: بول کنه دخانی که د اف هتا خو د کیفیت خانی د سپیدرو بیتن احتمال مالیات جی او وی خمساریا کلی تو ای کدا کو مزرب د اوه وکتم درو بیت خانی خو پخشت گلا گلا کیو گنگ حالات یما د وی ورزیدو چه جه مزرعه بیتن چه خانی بیت اوی لک اوکنجی یان جی جه پروژه بیتن درو بیت خو پخش کتن پاشمایا بهند ری رایت اوه د وکری بن بهند د اف نکیفیت خانی مولوی وزاره نبینید
1: بله اما برف دمایه پروگرامی چین بس گل هندی جی دوباره کو امبیشین افریقا دو امبیر حولاتی خوش بینینه وش بر فیستاواله دوباره اش بر کو خلک کی زور لگلک دا ورین جدا جدا راست فیستاوال پنو بروری بس همی دا ورچن چون کو فیستاوال که بو همیا ویری بو هند سلامتی دیر جهر ریدانه که اشبر کو نکه ما تیم بمب نفقی هین تریو بری برگیری دا و وان دبرات بیتین گلک جه هاش دا بمب نفقی ما بنل بره خندقینا هلن گفتن ال اوای که یوم بشین ریدانا خودینا گپ پی ودانا هر حشرات کی یا اگیریه ترومبلاونه د توشی اصبونه یان خودینا کتن ریدانا کی چت بیتن تیم ما رزگار کردن چن شوفیری بسلامتی نف ترومبل پجهیزیت سردمت این نداری که زحمت زور بینه که بیدیم بسلامتی بگهینه جه درست الویری جرکادی تو چه آگهداری و آموشگاری و رنمات ده حالاتی هم
0: ست نسبتی تا آماجه پیدا نسبتی یا ویستوالا اوانو که هون که اوال افریکا دست پیکری
1: بله
0: نسبتی برواریا الویریش بلی هول پولیس نو خود گل آسایشید گل همیای های بهنده افس چاروژه در باز ببن به گوچ ریدان دلتازین آن یت نخوزیار پیدا ببن سید مدوید آمو جب خالا کدید که هم سال 2025 2025 پار سال سر آست قضا آمیدیه منو تو هشت ریدان آگر بربونید پیش پلخی هبون
1: حتی وی مهه
0: 25 سید
1: بله
0: بیست نه بیست و ششی بیست و پینجه سال هزار نه سال یعنی دو هزار بیست و پینجه مت نوتو هشت ریدانت آگر بربونه هر بون سال دو هزار و بیست و ششی اف سال حتی کنو که وکی تر گود حتی ومه
1: بله
0: ما پینجه هیت هین یعنی فرقی یک و گلک ازورمونه احتمالی دیتو بیجم چون
1: حسیب نیوید بیدن
0: نیوید بیدن چون دیتو بیجم نوتو هشت بونه پینجه پر اف سال پیش پر و نمانه چالک سربازی دور آمیدیه پر سال او پیرار گرک چالک سربازی هبونید لشکر کیش یا ترکیو هر عده که تو باران تا تکرنه آگر پیدا بون
1: راستی
0: و هر واسانه پر هر واسانه که 26 جی گلک باران هبون پیش و پلخ جی هبون گلک گلک اگر بون و پر پاز بیانی هم بیشن پاز عرب و تا منطقه
1: بله
0: پر پاس نهات منطقه
1: کوچراتی بود
0: کوچرات نهات نم دورامه نهات نه دورامه پلغ گلک هبو آگر هبون تصور بکرد سال 2021 هندی کوچراتی پاس اینا دورامه شیوه که واسانه برچاف برچاف آگر پیشو پلغی کم بود چون که چند کومت پازی هاتن هر یک دو سی هزار ستاری پازی چه دوره که دانوی همه اکسر پیش و پلخ نت هیلو همید بو جروانی وانا و رک تاتن چه کرنه و اگر پیدا ند بون قطع اگر ایش پیدا بود دوزی تا کنترول کرنه یه بی مترسی
1: هر وکی کتت نوارو که پروگرامیش دو ماجه دو خاله
0: خالا گو گرنگ راستی ست بو نسبت اگر پیش و پلخ اگر چیوی
1: دستی تو همی خوش بم راستی جی جدایی که گل که مازنی ها چه بوید گل ویجی هیوی دارین دیسان پتر ام همی هری کشمش لای خواه او تیگه هشتنه او روشن بیری او هست کرن و بر پرساتی بران بری جینگه ها خواه یا کردستان ها بید آخا خواه بید والات خواه بید سر و مال خواه بید برکوه و هر ضررک و زیانک و چه بید یا پاولاتی ها کید که بیده و بر همه زحمت آوای چندین سال هایش نف چیتن اش برهنده جی یا تیم برگیری شارستانی او اکو تاون ها نوام بچن لی یا پیت ویتر او ام نبینه سبب جاری ریدان درز بید اگر چی بو پیوندی پیلا برگیری سادو بازده بکن عقیده ما فزور برز دارا جمال حمید برپرسی بینگه سرسنگی برگیری شارستانی گله خوشحال بوین کج سرسنگی حتا ورید گله بخیراتی و تا افدم خدا ما و گه دارا دیسان جدید پروگرام برگیری شارستانی دا تا افزانیاری و رین ما آموشگاری پیشکشی به همیه کریم
0: دست برسید سپاس با حواجی بوی در فتی هات نخصمت و خلقی خون
1: گلک سپاس بله گوه دارین زیده عزیز و خوشتویر بره بابت مبروک عبدالماهی کاتل برگیری شارستانی بردوام در رین ما و زانیاری

0: قواعدی گل و دبیتن به هنده هر دم شنیزیک زانیاری بگه نه و دیسنجی به هر ریدانه که پیوندی پیلاگر ما صد و پازده بکن رئیس سلاویت من قبیل بکن گل هفکار من که کریان محمد لسر آمیرین دنگی و دیسنجی هفکار من سیهاد دهوکی لسر سوشیالا رادیو دهوک بمینم خیر.
1: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن.

زنگلین جیانه پروگرامه که روژانه تد آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال ده. زنگلین جیانه برنگه که اکثر ده تبجهینا شلای در هنر سالار جلیل اف پروگرامه ده سوشیال میدیا ده تبالاف کردن شلای سیحات دهوکی سلام دوباره به هر جای کلی بن، افده ما همی دمیت اب خیر و خوشی بن، هم گله گله که خوشین کجاره کدی هاتی نت خدمت آدم، دکو خرک کنیش بی پروگرامی، پیش کشی واین عزیز و خوش تبی بکن، هیچ ما کدام که خوش و اب مفاد گله در باز کن. یک جای کرد، پروگرام ما سر هاتی آوا کردن، هر بابت که امت بینین، و هندک جارم بینین که شب و کسی برانبر چی بیتن، یان به هوی خود شد بتن ام بزاوید که امپراسی اوی بابتیت آز دینین و که این اگر دوید گردین که اگر سرکی چی هم بلکه گرک بابت تین به دهان اگر یه تین لیمه بابت به هوای روحن کلیمه گود یا ایک جا اگر هم تو چه ایکی بجی تو چه دو بجی تو چه سیا بجی راست هم دیتنات هم یعنی کابت دل سچی بی بجا من بابت اکی دی آماده که پراسی اوجی آخفته نکاد جواکی یه هیت ناب جواکی مدا گلک جارات بیجن شرم زلام بکتا گیریم یان نابید زلام بکتا گیریم اف آخفته نهنه گلک گلک یا بربلا با و گلک جاراشی یا بوی سبب کو گلک حل یعنی تریدان آندا گلک کار آندا زلام هندی بشیتن خورا گیریتن نکتا گیریم اف آبت هنه پراسی بالا ما راکشا سرانجام راکشا ام هندکی دیو چون آبی بابتی بکن که تو وکی نو که گوه خود دایم هم دیتن آتشی افت یکا هنه درسته یعنی تو به یکی درسته دیم نچارنجی به یکی پیگر بن به بو یعنی اگر چه نه یعنی زلام نابید بکتا گیری یا شرم بکتا گیریم اول دیبیتا بابت ما و هم پیگ با خود حس که دیدان استاندن السروی بابتی که بجا امجه جوابت پیواندی تو همین سرحل دو هلن 0-751-401-9743 0-751-401-9742 لیسان جی برای تیک تو که جوابی هر جار امده پیواندی تو ورگرین و پسیار آمد بیشتن ایک جا اگران چیه اد بیشن شرم زلام